0: Stockholm sjöngs det om när Stockholm har blivit kallt. Vi ska väl kolla av Värmland nu tycker jag. Och hur det ser ut på vägarna och med tågen framförallt, Victoria. Hur har vi det med dem?
1: Ja, det är en del störningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg via Värmland den här dagen, inte bara morgonen. Utan det väntas vara struligt under hela dagen fram till 16-17 tiden ungefär. Det beror dels på ett signalfel vid Arboga, men också någon form av olycka som inträffade i natt utanför Hallsberg. Men det påverkar samma sträcka. Och det är förseningar, men det finns också risk för ganska kraftigt reducerad trafik. Vi kommer att återkomma kring detta. Ni får tipsa också om trafikstörningar på 020 99 99 444.
0: Absolut. Norsk fotboll mår strålande fint. Här är nu Radiosporten med Jonas Enarsson vid mikrofonen.
2: I fotbollens Champions League vann Paris Saint-Germain borta mot Manchester City med 4-2. Real Madrid besegrade Roma med 4-3 och så blev det en ny norsk succékväll.
3: Och Bodø/Glimt har levererat en kraftprestation.
4: För Bodø/Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø/Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League. Lägg till Viking Stavangers kryss mot Bayern München i tisdags och så den norska landslagssuccén i sommarens VM.
2: Reporter Martin Hedberg. Bordtennis, det blev svenska besvikelsetårar i Slovenien igår kväll.
5: Ja, Filippa Bergan, det är med över för den här gången. Det blev ingen andra omgång i singelturneringen.
6: Nej, men jag gav allt. Jag är så trött så jag kan inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre.

0: Ja, det är jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
1: Även Stina Kjellberg förlorade i den första omgången, reporter Patrik Ljunggren. Den damasvenska fotbollsjumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
2: Ta ett exempel, när jag åker i Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
1: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
2: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
1: Ja, och Sirius herrar är på väg mot SM-guld.
3: Berättade sportens Jonas Enarsson.

0: Lisa Ekdahl, vem vet vad du hörde där. Om du går in i appen Sveriges Radio och tittar på någon av de lokala artiklarna, aktiverar spelaren där, då, bing, då kommer det upp en möjlighet. Det står delta, står det i underkanten. Och där kan du då gå in och se vad vår dagens fråga är. Och det handlar om skräp, Elton. Det handlar om snusprillor.
1: Ja, precis. Det är så att snusprillor utgör 23% av allt skräp i svenska städer. Och ja, bevisligen så händer det att en prilla hamnar på marken.
0: Mm. Och sopas upp av den sopmaskin som jag hör i bakgrunden nu.
1: Ja, men exakt. Det blir en ganska passande effekt. Jag befinner mig nere på Stora torget i Karlstad och ser faktiskt i talande stund ett stort antal vita snusprillor som...
0: Men hjälp, vad det låter om dig!
1: Ja. Jo, den körde förbi på behörigt avstånd, ska jag säga. Men den får jobba. Den får jobba rejält. För att det ligger en hel del prillor på backen här. Mm. Det verkar som att det är en dosa som har...
0: Och så,
1: sönder, faktiskt,
0: så kanske. Så att det är inte så att det är folk som står och väntar på bussen och sen så kommer bussen och då liksom pjong, så åker den där prillan iväg.
1: Nej, det har jag inte sett just något sånt. Sen, man kan ju snusa på bussen, det får man ju göra. Man behöver inte slänga ut den.
0: Nej, behöver inte. Jag har tjuvlyssnat på dig lite grann och hörde att du hade ett samtal med en förbipasserande där förut.
1: Ja, men precis. Jag tänkte det kan vara intressant att prata med folk om det här. Dels om man som snusare råkar slänga en prilla på backen då och då, eller om man som icke-snusare liksom vågar säga till om man ser att någon gör det här. Och jag närmade mig en man som stod och väntade på bussen här, och jag tyckte mig se att han snusade. Man såg det på hans
0: överläpp. Det brukar vara tydligt. Mm.
1: Där är någonting. Och då frågade jag först på liksom, snusar du? Och så, ja, händer det att du slänger en prilla på backen? Och då fick jag lära mig ett nytt ord av honom. Smurfblöjor. Inte sådana här smurfblöjor, nej. Kallade han då de här vita snusprillorna för, som har blivit allt mer populära. Ja. Mm. Nej, han snusade lössnus, den här mannen som jag pratade med. Mm. Och när jag frågade då, ja, men vad gör du med det då, när du har... sugit färdigt på den karamellen, så att säga. Då sa han att ja, men om jag är ute i skog och mark, då slänger jag gladeligen ut det där lössnuset på marken. Okay. För att han hade gått en trädgårdsmästarutbildning en gång i tiden och då fått lära sig att lössnus höjer pH-värdet i marken.
0: Okay.
1: Jag kan inte säga någonting om det här. Jag har noll kunskap om detta. Mm. Men han påstod det i alla fall. Så att när han var ute i skog och mark, då slängde han liksom lössnus fritt omkring sig. Så att
0: vi
1: säga.
0: Har inte hunnit faktakolla det än. Nej.
1: Nej, men om han var i stan så här då slänger han det inte på mark eller liksom på gatan. Nej. För han vill inte skräpa ner i stadsmiljö på det sättet.
0: Nej.
1: Men han, ja, man märkte att han var lite störd också av de här smurfblöjorna då, som han kallade det, de här små vita portionssnusen som man allt oftare ser ligga på backen. Jag ser precis, jag ser den precis i talande stund här nu.
0: Du ser ingen smurf som springer iväg där? Nej, ingen sån.
1: Nej, där var det. Vänta, stanna. Släng inte blöjan sådär.

Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

0: Närproducerad musik där, Robin Solberg från Arvika, River Valley var det du hörde.
1: P4 Värmland,
2: Sveriges Radio.
0: Och där hör du just nu, förutom då en massa kajer på torget i Karlstad, så hör du undertecknad Bengt Höglind och så Elton Eidansson. Vilket liv, har du skrämt liv i dem där eller?
3: Ja, jag vet inte vad som hände nu, men det är väl... Det är väl klassiska 0655-samlingen.
0: det är så. Det är fika nu i kajträden runt torget i Karlstad. Du, vi gör så här att vi hoppar in i appen Sveriges Radio och kollar nyhetsflödet där.
3: Låt oss. Där tar vi avstamp lite grann i det som vi rapporterade om igår också. Den här bristen på sexologer inom region Värmland. Vi har ändå pratat med en sexolog, känd från TV kanske, för många. Kalle Norvald. Han menar att sexuell hälsa i stort måste sluta ses som en lyxfråga i vården. Han vill se att den här frågan prioriteras högre i hela Sverige.
4: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: Och i Region Värmland så finns bara en sexolog och väntelistan är 13 månader lång. Och det ser ut på samma sätt i hela landet. Enligt Kalle Norvald så ökar risken för de som redan har sökt vård att må mycket sämre.
3: Och vi har pratat med regionrådet Daniel Schützer, Socialdemokraterna också. Han säger att kön inom regionen först och främst ska ses över för att se då om det behövs mer resurser på plats.
0: Vi pratar arbetslöshet idag också. Arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen som kom till oss nu på morgonen. I slutet av september så var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan.
3: Och det är faktiskt så att det i alla delar av landet har blivit färre antal arbetslösa. Men det här förbättrade läget kommer inte alla till del. Specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66. De ligger fortsatt på högre nivåer än vad det var för ett år sedan. Det säger Marcus Löving som är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.
0: Det där kommer att pratas mer om under dagen. Du kan själv ta del av detta i appen Sveriges Radio. När du vill.

0: Nile Rodgers, Tyla och Damiano David, Talk to me. Härnäst här i P4 en uppdatering från Ekot och Gunilla Hansen-Bering.
1: Idag röstar riksdagen om Magdalena Andersson får bli statsminister. Det mesta tyder på att det blir ett nej, och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som han gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten, och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Statsvetarprofessor Jonas Hinfors, reporter Ivan Garcia. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och den sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår nu i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Därefter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger källor för P4 Stockholm. Åklagaren Maria Hävermark vill inte uttala sig om utredningen, men bekräftar att det pågår en förundersökning. Barbro Enbom nekar till all inblandning i eventuellt koppleri, och Handelshögskolan säger sig inte känna till polisutredningen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink, som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland, inte längre fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna, nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
4: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
5: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
4: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
5: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
4: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
5: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Väderfenomenet El Niño har nu börjat märkas allt mer i Sydamerika med häftiga stormar och översvämningar. Meteorologer tror att extremväder kommer att prägla de kommande månaderna.
6: Bilderna från Chiles huvudstad Santiago spreds igår över kontinenten. Åskstormar och flytande bilar på gatorna. Barn som lekte i högar med vitt hagel. Översvämmade källare och parkeringshus i en stad som vid den här tiden på året i vanliga fall brukar ha varma vårdagar och kalla torra nätter. Meteorologerna varnar för att årets rekordstarka väderfenomen El Niño kommer skapa liknande extremväder i flera månader framöver. På andra sidan kontinenten, i gränslandet mellan Argentina, Brasilien och Paraguay, har floderna nått så pass höga nivåer att nationalparken som omger vattenfallet Iguazú nu tvingats stänga. Lotten Collin i Buenos Aires.
1: Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska de diskutera EUs långtidsbudget. Men de kommer också att handla om Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern. Fler nyheter i Sveriges Radio-appen. I studion Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket för det, Gunilla. I studion här, Bengt Höglind, som berättar för dig, du som är med oss, att du får sådär 10-14 grader idag. Lite lättare regn. Det får vi stå ut med sådär. God morgon!

Post Malone, Morgan Wallen, I had some help, vad du hörde där. Efter klockan 8, då ska jag prata med representant för Håll Sverige Rent om vad det är som är det vanligaste skräpet i våra städer. Mm, du kanske har hört det. Det är snus, det är små snuskuddar liksom, priller som ligger slängda lite här och var. Står för en fjärdedel av allt skräp som då samlas upp i städerna. Kommer vi att prata mer om. Det finns en fråga som jag har lagt ut i funktionen delta i vår app Sveriges Radio. Och där är frågan då liksom om skräp. Skulle du våga säga till någon som du ser liksom bara så här, doing, skickar iväg en sån snusprilla när den är färdigsnuttad på bara på marken så där, tjong, iväg med den. Skulle du säga till då? Eller tycker du att jag gör ju på samma sätt själv, så att det är strunt samma. Det försvinner väl någonstans eller så där. Jag vet inte hur du resonerar. Eller är du den där jobbiga personen som säger, hallå, vi skräpar inte ner här, det här är vår stad, alltså lägg av. Är du den jättejobbiga, besvärliga personen? Det skulle vara intressant att höra. Det finns en fråga utlagd där. Du hittar den som sagt i funktionen delta i appen Sveriges Radio.

0: Liamo, vare du hörde där, Breakthrough the Ceiling. Nu har jag fått besök i studion, detta på grund av att bandysäsongen, den är ju igång. Och efter många säsonger som spelare i Baltic så har Daniel Rönning tagit på sig en ny roll. Den här säsongen så är han spelande tränare samtidigt som han till vardags då jobbar heltid som data- och AI-analytiker. Välkommen hit!
1: Tack så mycket!
0: Alltså, efter många år som spelare, hur var det att få frågan om att bli tränare också? Vad kände du då liksom?
1: Ja, men första reaktionen var väl att man ryggade tillbaka lite och tänkte, varför frågar ni det här för? Men sen så gick det någon dag och pratade med gamla lagkamrater och frun hemma och lite familj och sådär. Och så tänkte väl att, ja, varför inte? Kul utmaning.
0: Du tänkte att du har ju några år bakom dig. Och lite erfarenhet att stå på.
1: Ja, jo, men framförallt i Baltic så har man haft några år bakom sig. Så man vet i alla fall vad klubben står för och vart man vill och den biten.
0: Mm. Vad var den största utmaningen då med den här nya rollen? Alltså, hur är det att coacha dina polare som du har liksom stått på samma nivå som? Nu ska du vara lite chef.
1: Ja, jo, det är klart. Det var väl något man satt och funderade på länge och väl hur man skulle lösa den biten. Men jag tycker det har liksom blivit ganska naturligt ändå att det har funkat bra. För det, vi har varit en ganska sammansvetsad grupp. Och de som varit kvar har accepterat det väldigt bra. Och så har vi ju varit bra timing med att vi har fått in ganska många nya också. Så det hade varit mer tufft om det var ett helt lag som man hade spelat med innan. Så det har funkat rätt bra tycker jag.
0: Mm. Alltså, ska vi gå tillbaka då? Det blev en säsong i elitserien. Hur ska du jobba nu för att ta klivet upp dit igen?
1: Ja, nu får vi börja om lite grann. Många nya. Och försöka hitta våran grej som funkar för den här gruppen. Sättet att spela. Och vi kanske behöver något år på oss att spela ihop oss och, för att mäta oss mot elitserielagen, tror jag. Men det hade varit jäkligt kul att få, om vi lyckas ta oss till kval i år, hade ju varit väldigt lyckat och bara få testa på det med den här gruppen och se liksom vad ligger vi efter i och vad skulle man behöva för att kunna ta klivet på riktigt den här gången och bli etablerade.
0: Hur skulle ett kliv upp vara betyg till dig som tränare?
1: Oj, ja, det hade nog sagt mer om spelarna än om mig, tror jag faktiskt.
0: Så blygsam.
1: Ja, så blygsam. Nej, men nej, man kan ju inte göra magiska under som tränare så sett, utan det viktigaste är att få upp gruppen och att man strävar liksom efter samma mål och att man vill samma saker. Sen, ja, det är spelarna som är ute på isen och gör det liksom, så att...
0: Jag har ju satt igång andra såna här myror i huvudet på både dig och mig här just nu. För att vi måste prata om det. Att till vardags så jobbar du med data och med AI.
1: Ja.
0: Analytiker. Finns det något från det jobbet som du känner att du skulle kunna implementera i coachningsrollen?
1: Ja, så framförallt idéer finns det ju gott om vad man skulle kunna göra. Men det skulle ju behövas en ganska stor databas till att börja med för att ha chansen att göra något vettigt så direkt. Men skulle man kunna få någon form av AI till exempel som kan analysera en match på ett bra sätt utan att man själv behöver sitta och skriva upp det i någon Excel-fil och jobba därifrån, då skulle man nog kunna göra mycket. Framförallt att man skulle hitta på nya saker som man kanske inte mönster och sånt som man inte ser som människa. Då.
0: Mm.
1: Se om det kan komma ut något vettigt. Det kan ju också bara vara blaha som kommer ut ur en AI. Så att det men det hade varit jäkligt intressant att ge det chansen.
0: Hur mycket tid lägger en coach på att studera motståndarlagen och deras taktiker, deras sätt att förflytta sig på plan eller sådär?
1: Jo, men man försöker lägga ner så mycket tid man kan. Man har ju tyvärr inte oändligt med tid utanför träningar och jobb. Så man skulle ju vilja lägga ännu mer, men så mycket man kan. Alltså, man kollar ju alltid på lagarna i alla fall och har hyfsat koll på deras spelidé och vilka spelare som är bärande och sånt där.
0: Kommer du att stoppa in lite AI-funktioner, lite sånt arbete i ditt coachningsarbete?
1: Ja, jag hade ju en tanke om det innan säsongen här, att jag skulle försöka implementera någonting på egen hand. Men det tar också tid. Det är det som är det, det är tufft att hinna göra det kanske 9:30 till 12 på natten, för det är då tiden finns ungefär. Så under säsongen kommer det nog tyvärr bli ganska tufft att hitta på något nytt, men man får ta nya tag till våren där när det är lite lugnare kanske.
0: Ser fram emot det. Lycka till med det. Det säger jag till Daniel Rönning, ny tränare i Baltic.
2: P4 Värmland. Sveriges Radio.

P4 finns kvar om vardagen byts mot kris eller krig. När det är dags att fundera på var närmsta skyddsrum finns eller när matbutikerna har svårt att fylla hyllorna. Och om du känner en oro över vilken information som är rimlig och sann. Då är det P4 du ska lyssna på. Vi är din beredskapskanal.

0: Adele, vad du hörde där, Easy on Me. Nu här är P4, en uppdatering från Ekot.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger i en brittisk tv-intervju att han känner sig förrådd av USA. Zelensky är irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerar som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Affärskvinnan Barbro Enbom, som ska ha förmedlat kontakt mellan svenska kvinnor och sexbrottsdömde Jeffrey Epstein, ingår i en svensk polisutredning om misstänkt koppleri. Detta efter miljondonationer från Epstein till Handelshögskolan, uppger P4 Stockholm. Barbro Enbom nekar till all inblandning.
2: Jag är chockerad. Var har du fått det här från? Det finns ju ingenting.
1: Idag kommer riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet från Magdalena Andersson som prövas i kammaren, men ingen räknar med att hon kommer att vinna. Detta eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de kommer att rösta nej.
0: En uppdatering där. Ekot på en minut fick vi av Gunilla Hansen-Bering.

0: Rain Me In, Sam Fender och Olivia Dean var du hörde. Nu är Sven här för att ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan är 7:30.
1: Sluta se sexuell hälsa som en lyxfråga i vården. Det kräver sexologen och psykoterapeuten Kalle Nordvald.
2: Alltså, vi har haft en lång, lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
3: Kalle Norvald, som även är författare och känd från TV, ser samma mönster i hela Sverige. I Region Värmland finns idag endast en enda sexolog vars väntelista är 13 månader lång, vilket enligt Kalle påverkar de som dragit sig för att söka vård.
2: Då finns det en risk inte bara att det sexuella problemet i sig blir värre, utan också att det psykologiska måendet blir sämre.
4: Om man har sexuella problem, finns det risk att de förvärras under ett år?
2: Ja, man kan ju liksom, inte kanske medvetet men omedvetet, känna att den här väntetiden är ett form av avvisande. Oavsett om det är liksom erektionsproblem, getala smärtor eller utmaningar med sexualiteten efter ett övergrepp som man behöver hjälp av en sexolog, att det liksom inte riktigt tas på allvar.
3: Han vill se att den sexuella hälsan prioriteras mer inom vården. Socialdemokrat Daniel Schützer är regionråd i Värmland.
5: Det är inte så lätt att rekrytera sexologer, så att det är inte bara att tillföra medlen, för vi har i samma kö idag kvinnor med ganska små bekymmer, och vi har de som har varit med om otroligt otäcka händelser och har jättestora akuta behov, och så kan vi inte ha det. Så att städa i den här kölistan, det tror jag är en del av utvecklingsarbetet som behöver göras. Visar det sig sen att vi behöver ytterligare resurser, då ska vi göra det.
1: Och reporter Filip Mattsson. Det blev vinst igår förbi Karlskoga efter ett antal förluster. Man vann hemma i Nobelhallen med 3-0 över Östersund. Och man ligger nu på en 8:e plats efter 11 spelade matcher. Nästa match, det blir på fredag borta mot Visby. Och i damernas högsta serie SDHL så förlorade igår Färjestad på bortaplan mot Luleå. Luleå vann med 4-3. Det var fjärde raka förlusten och laget ligger nu sist i en ojämn tabell på en 10:e plats. Nästa chans till poäng, det blir på fredag borta mot Skellefteå. Och idag klockan 12 kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna, eftersom både gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet har sagt att de kommer att rösta nej.
0: Vi tar en kik på väderprognosen för dagen också, enligt meteorolog Moa Hallberg. Det var molnigt till att börja med, efterhand tidvis lättare regn här och var. Temperaturen ändå 10-14 grader, syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar.

0: Madonna, American Pie var det där. Och därifrån till trafikredaktionen och Victoria Rosenström. Hur har vi det med tågen då?
1: Ja, det är både förseningar och kraftigt reducerad trafik mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Oslo just nu. Och det beror på en urspårning av ett arbetsfordon som inträffade i natt utanför Hallsberg. Det innebär att bara ett spår kan trafikeras utanför Hallsberg just nu och den preliminära prognosen är satt i klockan 17. Men jag ser att det påverkar ganska många avgångar just mellan Stockholm och Oslo via Värmland. Ni kan också tipsa och uppdatera. Numret är 020 99 444.
0: Och då slår du det numret så kommer du till trafikredaktionen och Victoria Rosenström. Bordtennis i Radiosporten nu och det handlar om glädje och sorg för svensk del.
2: I bordtennis-EM var det igår blandade känslor för Stina Kjellberg. I semifinalplatsen och den säkrade medaljen i mixdubbel följdes upp av abrupt uttåg direkt i singel.
3: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
4: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
3: Absolut.
2: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
5: Ja, jag är så trött så jag får inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det. Det får tänka på vad jag gjorde imorgon liksom.
2: Reporter Patrik Ljunggren. Fotboll och ny norsk succé i Champions League.
6: Och Bodø Glimt har levererat en kraftprestation.
7: För Bodø Glimt besegrade nu det tyska storlaget Borussia Dortmund i Champions League med 1-0 på hemmaplan. Bodø Glimt som tidigare tagit sig till slutspel i den turneringen och till semifinal i Europa League.
2: Reporter Martin Hedberg, den fotbollsdamallsvenska jumbon gick i Uppsala, meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
8: Ta ett exempel, när jag åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare, så jag är med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
2: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett

0: decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
1: För 10 år sedan så var ju det här Sirius. Och då fanns ju inte intresset att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också. Så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
2: Sporten är en uppdatering från dem fick vi av Jonas Enarsson.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, vad du hörde där i P4. Barn kommer allt tidigare i kontakt med porr. Det märker man på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad.
1: Mm. Och jag befinner mig här på Druvan just nu i väntrummet. Träffar Thomas Ojala, hej.
2: Hej.
1: Jobbar som sjuksköterska här på ungdomsmottagningen. Ska vi gå in i korridoren? Kan vi gå in till ditt arbetsrum? För egen del så var det ett halvt liv sen som man hade anledning att vara på en ungdomsmottagning just. Tack så mycket, Thomas. Men det vi ska fokusera på här och nu då är alltså det här med barn och ungdomars relation till porr idag. Hur tidigt upplever du att barn kommer i kontakt med porr, Thomas?
2: Ja, det märks man att det är ju lägre åldrarna än vad jag tror var förr i tiden i alla fall. Men forskningen för några år sedan visade att det var 11,2 år som är snittåldern. Och då förstår man att då är det ju några som är yngre än det. Och sen så är det några som har väntat med att titta på det. Det är ju upp till var och en när man då känner att nu är jag lite nyfiken. Och sen så vet vi också att det finns ju en del som är 8-9 år som då råkar vara med lite äldre kompisar som ska titta på någonting häftigt. Och sen så liksom, så att man drar sig in på olika sätt. Det är inte bara om man har en egen mobil.
1: Hur märker ni av det här då? Att det går allt lägre i åldrarna?
2: Ja, det är ju så här att det är mycket det här med prestationsångest. Det handlar om att hela tiden då vad är en norm? Det är mycket quick fix i hela samhället överhuvudtaget. Det är ju, allt ska hända så himla snabbt. Och det med att närma sig då och få en bild av hur det borde vara via porren, om man nu tror att det är sant, det blir ju lite snett.
1: Så vad kan det vara för typ av frågor som ni får in då från barn, ja, 10-11 års åldern kanske, kopplade till porr just?
2: Ja, nu är det faktiskt inte det de söker för. Alltså vi har ju från 13 till 23. Men vi har absolut några 12-åringar som kommer hit. Men då kan det ofta handla om tjejer som kommer på grund av menssmärtor och så vidare. Så att det är sällan de kommer i sån ålder. Men längre upp i åldrarna från högstadiet och uppåt, då finns det ju en del som kommer med frågor om är det här verkligen så himla bra att kolla på porr, jag har lite dåligt samvete efteråt och så vidare. Så det kommer en del frågor om detta.
1: Och hur skulle du säga att barn och unga påverkas då av att titta på porr?
2: Ja, det är ju oftast en väldigt sned bild som ges av porren. Jag brukar säga det att ser ni på Harry Potter och tror på allting så förstår ni det samma med porren. Men det är ju detta med
1: att inte allt överensstämmer med verkligheten då, så att säga.
2: Precis, bra att du förtydligar det. Men det är just det här med att vad förväntas av mig och också liksom undergivenhet kontra dominans och så vidare. Och det märker vi ju att det kan bli väldigt fel i intima relationer, att någonting händer som inte de hade alls tänkt, och det blir liksom, det kan vara våld eller det kan vara olika, alltså saker som inte fanns i tanken när man vill ha närhet och liksom känna att det här vill jag med någon annan.
1: Upplever du att ungas beteende kring porr har förändrats på något sätt? Alltså det har ju på ett sätt alltid funnits, men det är betydligt mer lättillgängligt nu än på min och kanske framförallt din tid.
2: Mm. Ja, precis. Ja, alltså, porren visar ju kroppar som då kanske gemene man inte har. Utan det är liksom väldigt, väldigt uträknat vad det är för kroppar som ska vara med i porren för det mesta. Och det gör ju också, det finns ju ett tryck, ett socialt tryck att så här borde jag se ut. Så det är någonting som blir väldigt tydligt också, förutom det här med beteendet då, som vi pratade om.
1: Är det bara negativt då? Jag tänker att det är vanligt med nyfikenhet kring sex och att utforska sin sexualitet. Alltså, kan porren fylla någon slags funktion i det?
2: Ja, just där och då fyller en funktion. För att just då så känner man lust. Man vill kanske komma in i en helt annan värld. Man kanske har tråkigt och just därför tittar man på porr. Så just då fyller det en funktion. För liksom man kopplar bort verkligheten och kommer in i en fantasivärld. Och här är man en åskådare. Man är inte inne utan man tittar på ungefär så på en hockeymatch eller vad som helst. Och så kan man ha massa åsikter om det, hur det är och sånt där. Men sen när man ska gå in i det själv, det var inte alltid så lätt. Så att, ja.
1: Avslutningsvis då, Thomas, till föräldrar. Hur tycker du att de bör prata med sina barn kring porr?
2: Ja, om man liksom lyfter det med dem någon gång, så det vet ju var och en som är förälder, eller var och en som har haft föräldrar som har försökt att snacka med en annan, så är det ju någonting som då naturligtvis är mindre lätt att göra. Men jag har ett tips på världens viktigaste samtal. Nu är inte jag någon sponsor för detta, men fantastisk bok av Nathalie Simonsson. Det är ett stort stöd som man skulle kunna faktiskt inhandla. Den är riktigt bra. Den verkligen stöttar föräldrarna i hur man pratar. Men vill man öppna liksom vid frukostbordet, ja, här står det ju i tidningen om det här, eller jag har läst om det här. Är det någonting du känner till? Liksom, man kan bara slänga ur sig frågan så här. Så småningom så kanske det kan väckas upp en samtal beroende på vilken relation man har.
1: Det finns säkert fler böcker i ämnet också, ska vi säga då, men ett tips där alltså från sjuksköterskan Thomas Ojala som jobbar vid ungdomsmottagningen Druvan. Tack för att jag fick komma hit.
2: Tack så mycket.

0: Ännu mer lokal... Ja, där jag ett pillidong på slutet måste vi ha. Mer närproducerad musik från Karlstad. Transfer, vad du hörde där, stick inte upp.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi nu ska prata väder och vind med Moa Hallberg, meteorolog på SMHI. Vad ger du värmlänningarna idag?
3: Jo, men här idag så är det molnen som dominerar och vi kan senare här under dagen få in lite lättare regn här och var. Och temperaturen stiger till mellan 10 och 14 grader.
0: Okej. Några vindar?
3: Jo, men vi har syd- och sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar att vänta här under dagen idag.
0: Okej. Då fladdrar det ordentligt i seglen för den som ska ta en sista segeltur för säsongen kanske.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Jack.

0: Benjamin Ingrosso var det där, Funny Feeling. Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering, först om relationen mellan Ukraina och USA. Klockan är 8.
1: Ukrainas president Volodymyr Zelensky känner sig förrådd av USA efter de senaste dagarnas händelser där bland annat kommunikationssystemet Starlink inte fungerat som det brukar för den ukrainska armén. Det sa han i en tv-intervju i Storbritannien.
2: Do you feel betrayed by what has been happening?
3: Really, yes, really, between us. But it's a little bit more complicated than just my emotions or my feelings.
4: Känner du dig förrådd efter de senaste dagarnas händelser, frågar den brittiske tv-journalisten Piers Morgan. Ja, svarade president Zelensky, men tillade att det är mer komplicerat än bara vad han känner. Volodymyr Zelensky pekade särskilt på det faktum att kommunikationssystemet Starlink, som ägs av Elon Musk, inte längre fungerar som det ska för den ukrainska armén. Som konsekvens av det har Ukraina de senaste dygnen haft svårt att skjuta ner de stora mängder robotar och attackdrönare som Ryssland har avfyrat, bland annat mot ukrainska energianläggningar. Elon Musk har sagt att det är den amerikanska regeringen som ansvarar för de delar av Starlink-systemet som den ukrainska armén använder, inte han. Nina Benner, London.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Under närmare 15 år fick kvinnliga studenter stipendier och hjälp till jobb på internationella toppföretag och vissa presenterades personligen för Epstein. Sveriges kvinno- och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Idag håller riksdagen den första statsministeromröstningen efter valet. Stödet för Magdalena Andersson prövas. Men ingen räknar med att hon kommer att vinna eftersom de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att de inte kommer att rösta för henne. Och idag samlas EU:s stats- och regeringschefer för toppmöte med en hel drös tunga frågor på agendan. Ledarna är enade i vissa frågor men djupt splittrade i andra.
5: Ukraina, ryska hybridattacker, energikris, konkurrenskraft, utvidgning med nya medlemsländer, migration, läget i Mellanöstern. Och så ovanpå allt detta, den otroligt svåra frågan om EUs nästa långtidsbudget, som kommer att avgöra vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. Gällande Ukraina väntas bred enighet och uppslutning bakom president Zelensky, som kommer delta på mötet på fredag. Detta efter att USAs president Donald Trump sagt att Zelensky hindrar en fredsuppgörelse och borde bytas ut. Ganska bred enighet finns också i synen på Kina och att Kina är ett hot mot den europeiska industrin. Och så var det då frågan som splittrar EU-länderna allra mest just nu. Långtidsbudgeten. Sverige och andra sparsamma länder vill se större nedskärningar. En större grupp av medlemsländer vill se större satsningar i budgeten. Det väntas inga genombrott på toppmötet och målet om att enas före årsskiftet känns rätt avlägset. Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Mer vildsvin på tallriken. Det här tryckte regeringen på i sin satsning för att minska den stora vildsvinsstammen i landet. Men forskning från Södertörns högskola visar nu att det serveras för lite vildsvinskött inom kommunerna. Vi har Katarina Elofsson, Södertörns högskola.
6: Det skulle bli positivt inslag i menyn på skolor och äldreboenden och liknande.
7: Katarina Elofsson undersöker just nu vad som kan få kommuner att servera mer vildsvinskött inom sina verksamheter. Vildsvinsstammen ligger idag runt 500 000 svin och kan fördubblas till 2030 enligt en rapport från Naturvårdsverket.
6: Vildsvinen orsakar mycket skador, dels på jordbruket, men också att de är inblandade i många trafikolyckor.
7: I snitt äts 341 kilo vildsvinskött per kommun och år i Sverige. För att få kommunerna att köpa in mer kött krävs en bättre kedja från att djuret skjuts till att hamna på tallriken.
6: I nästa led så är vildslakterierna ganska små. Så att de kan inte heller leverera de här stora volymerna till kommunerna.
1: Säger Katarina Elofsson som är professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola. Reporter Mimmi Wikdal, P4 Kristianstad. Så noterar vi att arbetslösheten minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen nu på morgonen. Enligt Arbetsförmedlingen har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen, nästan 22 000 färre än för ett år sedan. Ekots nyheter klockan 8. Jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Och jag heter Bengt Höglind. Jag är med dig här idag. Jag är med dig alla månader. Kan du tänka dig? Så är jag här. Så är det. Moa Hallberg, hon är med oss lite då och då. Meteorolog på SMHI som säger att vi får lite regn här och var. Och temperatur mellan 10 och 14 grader. Och friska vindbyar idag.

0: Mauro Scocco, allt just nu, var det du hörde där. Tycker du att det brukar ligga ganska mycket snus på gator och torg och så? Så kan jag bara säga att ja, men det kan stämma. För snusprillor utgör 23% av allt skräp i svenska städer. Det konstaterar organisationen Håll Sverige Rent som vill hitta sätt att motverka det här. Joakim Brodahl är vice vd där. Välkommen till P4.
1: Tack och god morgon.
0: Du, ni har ju lämnat ett remissvar kring den här frågan på Naturvårdsverkets översyn av förordningen om nedskräpningsavgifter. Förtydliga här, vad är det ni vill göra?
1: Ja, precis som du säger så finns det någonting som heter nedskräpningsavgifter som enkelt beskrivet handlar om att producenter av vissa engångsplastförpackningar som riskerar att bli skräp ska vara med och betala för uppstädning av just de här produkterna.
0: Okay.
1: Och det är, ja, men det är cirka 500 miljoner om året, så att det är ganska mycket pengar. Men av någon anledning så har inte själva snusprillan varit inkluderad bland de här förpackningarna. För det är ju nämligen så att själva prillan är också en förpackning av den produkten, det vill säga själva tobaken eller nikotinprodukten vi stoppar under läppen.
0: Och vilken skillnad tror du då att det skulle göra om det lades på en ersättning där? Om det lades på en kostnad för producenten? Vilken skillnad tror du det gör för den som snusar och då slänger en prilla på marken?
1: Ja, men dels, alltså den stora skillnaden är ju att kommunerna får ju mer resurser att städa. Det är det första, det är det givna svaret, vilket gör att för själva snusaren så förhoppningsvis så blir det renare gator om man förenklar det väldigt. Den andra stora effekten är ju att okej, om tobaksproducenten genom sina kunder ser att ja, men det blir dyrare för oss om vi låter, det vill säga det här problemet kvarstå, det vill säga att vi skräpar ner för mycket med våra snusbriller, då har man ju bättre incitament att jobba förebyggande. Och det är precis det vi vill åt. Det kommer bli dyrare om till exempel tobaksproducenterna behöver betala för snusprillarna i nedskräpningsavgifter. Men det kan man ju på något sätt undvika genom att man ser till, man är med och medverkar till att ens kunder, konsumenter inte är med och skräpar ner. Så det låter ju som den stora skillnaden.
0: Det låter ju som ett bra tänk, men alltså en nedskräpningsavgift på tillverkaren så kommunerna får mer slantar att städa för. Men i slutändan då, hur stor är sannolikheten att det ändå rätt snart kommer att hamna på konsumenten, att snuset kommer att bli dyrare?
1: Ja, men det är väldigt sannolikt. Och då får man ju bedöma det om man tycker det är värt det. Och betala då kanske något öre mer eller vad det kan bli per dosan. Men som jag sa, det är ju det som är lite poängen. Att det ska ju vara dyrare att göra fel än att göra rätt. Och har man en möjlighet att kunna påverka den här extra då kostnaden genom till exempel att man inte skräpar ner själv med sin snusprilla. Eller ännu bättre och ännu viktigare tycker vi att själva producenten, den som har producentansvaret, snusföretaget och den som säljer snuset får ett riktigt incitament att jobba med förebyggande åtgärder för att vi inte ska skräpa ner. För det vet vi fungerar. Förebyggande fungerar.
0: Men du, så här då. Skräp är ju skräp och det är ett elände när folk slänger grejer omkring sig och sådär. Men vilken skada gör faktiskt en prilla på marken?
1: Ja, men det beror ju lite på vad man mäter. Dels så föder det är ju ett problem, precis som alla studier vi gör bland svenska folket, att man tycker att det är ett otrevligt både beteende och det är ett otrevligt problem om det är skräpigt. Sen är det ju så att viss typ av skräp, plast till exempel, och det finns ju faktiskt plast även i snusprillan, vet vi ju är oerhört olämpligt att lämna i naturen eller i havet för den delen. Vi vet ju alla problemet med de här enorma plastmängderna i haven. Sen har ju även alla tobaksprodukter. Det är inte bara tobak eller det är inte bara nikotin och någon typ av stärkelse, utan det är ju ganska mycket kemikalier och gifter i de här produkterna också. Med tungmetaller till exempel. Så att det finns ju inga, det tillför ju inte någonting till naturen utan tvärtom, det är ju bara skadliga ämnen.
0: Mm. Och, men det här då i slutändan, att lägga pengar på städning då till, för kommunerna istället för information och förmaning, är det inte att ge upp lite grann?
1: Definitivt. Och det är ju hela våra Håll Sverige Rents budskap handlar ju om att vi måste jobba förebyggande. Och när jag säger vi så är det ju bland annat kommunerna, och kommunerna gör ju det också. Men samtidigt tills vi har löst problemet helt, om det är någon som kommer hända, så måste vi också städa. För själva städningen är också en del av ett förebyggande arbete. Det finns tydliga studier att vi skräpar ner mindre om vi är på platser som vi upplevs som rena. Vi vill inte vara först med att slänga första fimpen, prillan, kaffemuggen eller vad det nu må vara. Så städning är självklart viktigt, men förebyggande i form av lagstiftning till exempel. Jag vet inte vad du själv tycker om att korken sitter fast på din läskflaska eller på ditt mjölkpaket.
0: Ja, jag förstår syftet med det. Mm.
1: Det är 66% mindre korkar på grund av att man har använt styrmedel i produktionen som gör att korken sitter fast. 66% mindre korkar i skräpmätningarna.
0: Berättar Joakim Brodahl, vice vd på Håll Sverige Rent.

0: det känns fantastiskt.
1: Färjestad leker hockey.
2: Jag älskar att röra mig.
3: Snudd på overkligt faktiskt.
4: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
5: Jag har nog sett årets mål.
6: Vi kanske inte har träningstid nog. Och
4: ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen. Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
7: Spårarna rinner liksom.

0: Katy Perry var det du hörde, I Kissed a Girl. Nu ekot på en minut.
1: En svensk utredning om misstänkt koppleri har inletts efter den avlidna amerikanske sexbrottslingen Jeffrey Epsteins mångåriga finansiering av ett stipendium för kvinnliga studenter vid Handelshögskolan i Stockholm, rapporterar P4 Stockholm. Vissa presenterades personligen från Epstein. Sveriges kvinnor och tjejjourer lämnade i april in en polisanmälan angående koppleri. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3%. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol i fjol. Idag samlas EUs ledare till toppmöte i Bryssel. Bland annat ska EUs långtidsbudget diskuteras, men också Ukraina-kriget, ryska hybridattacker och läget i Mellanöstern.
0: Ekot på en minut fick vi där av Gunilla Hansen-Bering.

0: Nu försvinner hon. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Det är dags för en nyhetsuppdatering. Vi ska få den av Sven Westerdahl. Klockan är 8:30.
1: Sluta se sexuell hälsa som en lyxfråga i vården. Det kräver sexologen och psykoterapeuten Kalle Norvald.
2: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
3: Kalle Norvald, som även är författare och känd från TV, ser samma mönster i hela Sverige. I Region Värmland finns idag endast en enda sexolog vars väntelista är 13 månader lång, vilket enligt Kalle påverkar de som dragit sig för att söka vård.
2: Då finns det en risk inte bara att det sexuella problemet i sig blir värre, utan också att det psykologiska måendet blir sämre.
4: Om man har sexuella problem, finns det risk att de förvärras under ett år?
2: Ja, man kan ju liksom, inte kanske medvetet men omedvetet, känna att den här väntetiden är ett form av avvisande. Oavsett om det är liksom erektionsproblem, getala smärtor eller utmaningar med sexualiteten efter ett övergrepp som man behöver hjälp av en sexolog, att det liksom inte riktigt tas på allvar.
3: Han vill se att den sexuella hälsan prioriteras mer inom vården. Socialdemokrat Daniel Schützer är regionråd i Värmland.
5: Det är inte så lätt att rekrytera sexologer, så att det är inte bara att tillföra medlen, för vi har i samma kö idag kvinnor med ganska små bekymmer, och vi har de som har varit med om otroligt otäcka händelser och har jättestora akuta behov, och så kan vi inte ha det. Så att städa i den här kölistan, det tror jag är en del av utvecklingsarbetet som behöver göras. Visar det sig sen att vi behöver ytterligare resurser, då ska vi göra det.
1: Och reporter här, det var Filip Mattsson. Det blev vinst igår förbi Karlskoga efter ett antal förluster. Man vann hemma i Nobelhallen med 3-0 över Östersund. Man ligger nu på en 8:e plats efter 11 spelade matcher. Och nästa match, det blir på fredag borta mot Visby. Och i damernas högsta serie SDHL så förlorade igår Färjestad på bortaplan mot Luleå. Luleå vann med 4-3. Det var fjärde raka förlusten och laget ligger nu sist i en ojämn tabell. Och detta på en 10:e plats. Nästa chans till poäng, det blir på fredag borta mot Skellefteå. Och idag klockan 12 kommer riksdagen att hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas i kammaren. Ingen räknar med att hon kommer att vinna, eftersom både de gamla Tidöpartierna och Vänsterpartiet sagt att hon kommer att rösta nej.
0: Tack för det, Sven. Erik Högård Olsson är meteorolog denna morgon. Han har sagt att vi kan få lite regnstänk lite här och var under dagen. Men hyfsat varmt i alla fall. 10-14 grader och friska vindbyar.

0: Men du vill ju aldrig att den ska ta slut. Den ska ju fortsätta. Och det, jag kan berätta för dig att det finns en version där den här liksom den myser igång lite på fullängdsversionen. Där kommer den igång och kör en sväng till. Tina Turner, the best, var det vi hörde där. Nu ska vi höra andra saker. The best på trafikredaktionen för dagen, Victoria Rosenström. Hallå där.
1: Tack, det var en fin epitet. Mm-hmm. Vi har dock dragits med en del problem i tågtrafiken idag som jag ska informera om. Det är fortsatta förseningar på grund av en urspårning av ett arbetsfordon som inträffade i natt utanför Hallsberg. Och det här påverkar mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Oslo via Katrineholm. Nu är det så att södergående trafik mot Karlstad leds om via Arboga och norrgående trafik går som vanligt genom Katrineholm men med förseningar. Och det är ganska kraftiga förseningar det kan handla om. Ni kan också tipsa numret 020-999-444.
0: Tack så mycket för det. Och nu över till Radiosporten och Jonas Enarsson.
2: Den framgångsrika fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson ledde bland annat Öster till två SM-guld i början av 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Detta efter en uppskattad och framgångsrik tid som dansk förbundskapten. Bosse Johansson blev 83 år. Den damallsvenska jumbon IK Uppsala meddelade igår att föreningen läggs ner eftersom ekonomin inte går ihop. Och lagets tränare Hanna Spets beskriver hur tufft det varit under säsongen.
3: Ta ett exempel, när vi åker Rosengård ner så åker jag ner som ensam tränare. Så har jag med mig en spelare som är skadad, som agerar fysio.
2: Toppen av damelitfotbollen består av allt fler klubbar som traditionellt varit framgångsrika på herrsidan. De benämns som dubbelklubbar. IK Uppsala är en fristående förening som måste stå på egna ben. Tränare Hanna Spets berättar att den föddes för ett decennium sedan ur grannklubben Sirius ointresse att bedriva damverksamhet.
3: För 10 år sedan så var ju det här Sirius och då fanns ju inte intressen att ha vidare damförening just där och då. Men nu har de startat upp ett nytt lag och de är på väg uppåt också, så det kanske är framtiden för Uppsala, jag vet inte.
2: Vi går över till bordtennis och de blandade känslor som Stina Kjellberg hade efter gårdagen.
4: Det slutade ju tråkigt såklart. Jag visste att det skulle vara en tuff match. Det var ju väldigt tuff lottning jag fick.
5: Tufft att prata om det. Hoppas att vi möts imorgon igen efter mixed semifinalen och då är det mungipon upp igen, va?
4: Absolut.
2: För Filippa Bergan var det enbart bedrövelse efter förlusten i den första omgången.
6: Ja, jag är så trött så jag får inte ens tänka eller göra bra reflektioner överhuvudtaget. Hon var bättre. Jag hade jävligt mycket tur, vann inte ändå. Så är det.
2: Båda damerna åkte ut i första omgången.
0: Berättade sportens Jonas Enarsson.

0: Stokey, var du hörde där, I will try this again. Vinnare av P4 Värmlands musiktävling, P4 nästa stjärna, lokalt här i Värmland. Senare i höst så får vi veta om Stokey går vidare till Sverigefinalen. Det får vi höra den 1 november. Elton, han är ute på stan och flänger runt bland folk där, och jag vet att du har fastnat av en speciell anledning.
1: Ja, men jag gick här längs Drottninggatan i centrala Karlstad och kunde då inte undgå den mundering som fyraårige Ludvig är iklädd.
0: En drake? Eller?
1: Nej, det är inte en drake. Alltså så här, jag sträcker fram micken till Ludvig här nu. Han är i mamma Cornelias famn. Vill du berätta, Ludvig, vad det är för kläder du har på dig?
2: Ska du säga vad du har?
3: Ja, han har en Färjestad-tröja, en Färjestad-mössa och en Färjestad-halsduk.
1: Både mössa, halsduk och tröja alltså. Och bak på tröjan så står det nummer 19, Vander. Det är ert efternamn då, får jag gissa.
3: Ja, men precis. Och han är född den 19 februari, så det är där det kommer ifrån.
1: Mm-mm. Fint, men du Ludvig, har du själv valt de här kläderna eller är det mamma som har valt vad du ska ha på dig?
3: Säg nu. Han valde dem helt själv igår kväll redan faktiskt. Lade han fram vad han skulle ha på sig. Även mössan låg bland kalsonger och strumpor. Så att hela möderingen var framplockad igår kväll.
1: Matchdag som det är, hemma match mot Luleå ikväll, bättre stenkast härifrån. Hur låter du, Ludvig, när Färjestad gör mål?
2: Nu får du låta. Hur
1: då? Dra ner mössan. Det är inte lätt att få en radiomikrofon i ansiktet så här 8:45 på morgonen. Men mamma Cornelia, jag ser ju under din jacka att du också har en hoodie, en luvtröja i samma gröna färg. Hans supporterskap kommer från föräldrarna följaktligen.
3: Jo, men absolut. Både jag och min man är trogna Färjestad-supportrar och har varit även innan vi flyttade upp till Karlstad, Värmland. Så.
1: Ja, för jag är nog inte ensam om att notera att du pratar ju inte värmländska, utan Nej. Ni kommer från Småland. Nybro har berättade du för mig. Hur kom det sig att ni fastnade för Färjestad där nere? Det finns ju faktiskt ett hockeylag i Nybro också, ska
3: jag
1: säga.
3: Ja, men det finns det absolut. Och vi har Växjö i närheten och vi har haft, eller har Oskarshamn också. Men Färjestad har... Min man började med för att reta andra supporterklubbar när det var väldigt populärt att hålla på Djurgården och Modo och så. Plus att den lila tröjan fångade hans intresse. Jag har väl hakat på både för att reta min far som är Luleå supporter då och även då för att haka på min man också.
1: Och ni flyttade hit till Värmland då för 3 år sedan. Till stor del för kärleken till Färjestad, om jag förstod det rätt då.
3: Jo, men absolut blev det det. Vi hade varit inne på att vi skulle flytta någonstans. Min man var klar med studier och jag var föräldraledig och kände väl riktigt att jag ville testa något nytt. Och då sa vi att men då åker vi där vi har vårt hockeyhjärta. Så då, på den vägen blev det att det blev Karlstad för oss.
1: Och hur har det varit då?
3: Nej, men vi har ju upplevt, alltså Karlstad är en fantastisk stad, otroliga människor, ett kulturliv, idrott för både gamla som unga och en väldigt välkomnande stad. Så vi trivs ju superbra och det blir ju betydligt lättare att gå på matcherna nu än vad det var när man bodde nere i Nybro.
1: Och jag vet att ni ska gå på matchen ikväll och det blir, som du har varit inne på, en familjeaffär då kan man säga. Pappa kommer på besök också, men ni kommer inte stå tillsammans på läktaren.
3: Nej, pappa kommer då stå på bortastå med Luleklacken och vi sitter nedanför. Och vi hoppas väl på att vi går glada och han går mindre glad därifrån.
1: Ludvig, hoppas du får reta morfar lite grann ikväll då.
3: Ja, de har hållit på att reta honom i bilen här. Hoppas att morfar är lite ledsen när vi går från hockeyn.
1: Jag noterade också en helt annan sak, Cornelia. Vi hoppar mellan ämnen här. Att du snusar, portionssnus. Mm. Vi pratade om det den här morgonen också i radion. En representant från Håll Sverige Rent vill se en nedskräpningsavgift för snusproducenterna. Att de ska bidra till att det också ställas undan. För det är så pass mycket snus som slängs på gatorna. Hur gör du för att undvika att slänga brillan på marken?
3: Jag ser ju alltid till att det är tomt i ett lock. Alternativt har jag en tom dosa med mig alltid om locket är fullt. Och jag tycker att det är självklart att man inte ska slänga snus, tuggummi, cigarettfimpar på backen. Och det är lite också av egen själviskhet. Och jag har en hund som äter allt som ligger på backen. Och man vet hur dåliga de kan bli om de får i sig nikotin i form av en snus eller en fimp eller så. Så att jag ser till att man får lösa problemet liksom. I värsta fall får man väl ha snusen inne tills man hittar någonstans att slänga den istället för att slänga den på backen.
1: Men det här med att producenterna skulle få en nedskräpningsavgift, alltså så att de då är med och bidrar till städning så att säga. Vad tänker du om det?
3: Jo, men det kan väl vara bra. Det är bara viktigt då att vi som konsumenter vet att, för det kommer ju bli en tilläggsavgift på när vi köper vår dosa snus. Då är det viktigt också att vi förstår varför den här höjningen sker så att man kanske börjar tänka till två varv. Hade vi blivit bättre på så hade vi kanske fått lite billigare snus eller så. Så att det är viktigt då att snusbolagen verkligen är tydliga med varför den här höjningen sker så att konsumenter får sig en liten blänkare och så att de kan tänka till över hur de hanterar sina gamla snuspåsar.
1: De tankarna kommer från Cornelia, mamma till 4-årige Ludvig här också. Stora Färjestad-supportrar som flyttade hit till Värmland för 3 år sedan från Småland. Mycket tack vare kärleken till Färjestad. Intressanta snustankar fick vi där också från dig. Ha en jättefin dag och hoppas att kvällen blir rolig för några i familjen.
3: Ja, men tusen tack. Ha det bra. Hej då.

0: I'm like a bird, Nelly Furtado, var det du hörde där.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.
0: P4, det är det som du lyssnar på. Bengt och Elton här och i appen Sveriges Radio. Om man då klickar för lokala nyheter så hamnar man på P4 Värmland. Och vad ser vi då, Elton?
2: Där handlar det om sexuell hälsa som måste sluta ses som en lyxfråga i vården. Det här menar sexologen Kalle Norvald, känd från TV för vissa kanske. Han vill se att den här frågan prioriteras högre i hela Sverige.
3: Alltså, vi har haft en lång, lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: Och i Region Värmland så finns bara en sexolog och väntelistan är 13 månader lång. Och det ser ut på samma sätt i hela landet. Enligt Kalle Norvald så ökar risken för de som redan sökt vård att må mycket sämre.
2: Och regionrådet Daniel Schützer från Socialdemokraterna, han säger att den här kön inom regionen först och främst ska ses över för att se om det behövs mer resurser då på plats.
0: Andra saker som det pratas om där i appen Sveriges Radio är arbetslöshet. Den minskar enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen som kom till oss nu på morgonen. I slutet av september så var knappt 342 000 personer inskrivna. Det var nästan 22 000 färre än för ett år sedan.
2: Och det är faktiskt så att det i alla delar av landet blivit färre antal arbetslösa. Men det här förbättrade läget kommer inte alla till del. Marcus Löfving är arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen och han säger att det är specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år som fortsatt att ligga på högre nivåer än vad vi hade för ett år sedan.
0: Mer nyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio.

0: Maja Francis var det vi hörde, Swedish Mermaid. Nu nyheter från Ekot och Gunilla Hansen-Bering. Kommer att handla om statsministeromröstning.
1: När riksdagen idag röstar om Magdalena Andersson får bli statsminister så väntar sig de flesta att det blir ett nej. Och då blir det upp till talmannen att fundera på nästa steg, säger statsvetarprofessor Jonas Hinfors.
2: Man skulle kunna tänka att talmannen väntar lite, låter partierna diskutera utan att ha ett uppdrag. Eller så ger han ett uppdrag för att liksom utröna det, till exempel till Kristersson.
3: Enligt Jonas Hinfors finns tre scenarios efter omröstningen. Alla är nästintill omöjliga just nu på grund av partiernas olika låsningar. En röd-grön konstellation, de fyra gamla Tidöpartierna plus Centerpartiet, eller ett mittenalternativ utan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Många bedömare tror att enda sättet att få processen framåt är att talmannen gör som man gör nu, genomför statsministeromröstningar. Efter fjärde misslyckade försöket blir det automatiskt extraval. Det sätter press på partierna, säger Jonas Hinfors.
2: Och ett extraval, det är ute i den stora ovissheten. Och därför är det troligt att partierna vill undvika det.
1: Jonas Hinfors och reporter Ivan Garcia. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att han känner sig förrådd av USA. Uttalandet kom i en intervju i brittisk tv igår kväll. Zelensky är bland annat irriterad över att kommunikationssystemet Starlink som Ukraina använder för att koordinera försvaret mot Ryssland inte fungerat som det brukar. Enligt Zelensky beror det på ett medvetet agerande från amerikanskt håll. Och så här kommenterar vår internationella korrespondent Dalian Alling Zelenskys uttalande.
4: Ja, han fick ju frågan på ett lite försåtligt sätt. Det var svårt att svara på ett annat vis för honom. Han valde inte ordet själv, men man får tolka det som att relationen mellan Zelensky och USA, det vill säga Trump i det här fallet, är sämre än på väldigt länge. Det här handlar ju om uppgifterna då om att Starlink, den här internettjänsten som ju SpaceX och Elon Musk tillhandahåller, har begränsats så att det har blivit svårare för Ukraina att försvara sig helt enkelt. Och det ser då förstås Zelensky som väldigt, väldigt allvarligt.
5: Och vilka konsekvenser får det här då för Ukraina?
4: Ja, alltså man kan säga att Ukraina just nu slåss, inte kanske helt blinda, men med mycket sämre sikt, med mycket sämre glasögon, sämre precision, både när det gäller försvar och anfall. Det vill säga det blir svårare att varna befolkningen för inkommande attacker, kortare förvarningstid, och det blir svårare att genomföra de attacker mot ryska mål som man ju har ökat på senare tid mot till exempel ryska oljeanläggningar.
5: Och hur ska vi då tolka det här rent politiskt?
4: Ja, jag kan bara se det som att Trump till varje pris på något sätt försöker få fram den här energivapenvilan som han har sagt att han verkligen får till.
1: Ekots internationella korrespondent Daniel Alling intervjuad av Annika Nordin. Arbetslösheten minskar från 6,9 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingen. I slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna. Det är nästan 22 000 färre än för ett år sedan, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
6: Ja, vi ser en arbetsmarknad som fortsätter att stärkas i takt med att konjunkturen stärks.
7: De flesta bedömare väntar fortfarande på att det ljusare läget i ekonomin ska börja synas på arbetsmarknaden. Men enligt Arbetsförmedlingens statistik över antalet inskrivna så märks det här redan.
6: Fler går till arbete och färre skriver in sig som arbetslösa.
7: I alla delar av landet är de arbetslösa färre nu jämfört med ett år tillbaka. Också gruppen långtidsarbetslösa som varit utan jobb i minst ett år minskar och är nu en bit under 150 000 personer. Men det förbättrade läget kommer inte alla till del, enligt Marcus Löving på Arbetsförmedlingen.
6: Och då är det specifikt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och också arbetslösa i åldrarna 55-66 år.
7: Antalet som varslades som uppsägning ökade lite i september till nära 5500 personer.
1: Och reporter här Anders Hjelmin. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Enligt CAN minskade drickandet med nästan 3% förra året jämfört med året innan. Svensken drack i snitt drygt 8 liter ren alkohol förra året. De senaste 20 åren har drickandet minskat med i snitt 1% per år. Ekots nyheter klockan 9. I studion har ni hört Gunilla Hansen-Bering.
0: Och i studio 1 på Radiohuset i Karlstad, här dricks det också. Friskt. Kallt kaffe kan jag hälsa. Det är det vi kör med. Bengt Höglind, Elton Eiransson, vi är med dig hela morgonen och förmiddagen.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Elton, nere i centrala Karlstad, låter inte lika mycket om dig nu, är städandet klart eller?
1: Ja, just nu så är det faktiskt inga såna här gatusoparbilar i närheten.
0: Mm.
1: Men de har varit igång under morgontimmarna, det kan jag lova.
0: Mm.
1: De har ju att göra. För att, skulle behöva åka en här, kan säga. För att runt omkring mig så ligger en och annan snusprilla. Jag står på Drottninggatan här. Mm. Men jag var vid torget tidigare, där de här gatusoparbilarna körde för fullt. Och jag pratade med folk om det här med snus och nedskräpning. Vi kan väl höra lite grann, bara ett möte som jag fick.
2: Då har vi en man på torget. Du får berätta vad du heter.
3: Jag heter Daniel.
2: Mm. Och snusar hur mycket då om dagen ungefär?
3: Ja, det kan vara väl från en typ en hel dos om dagen när jag jobbar. Upp till en dos om dagen, max.
2: Ja. Och vi rapporterar ju den här morgonen om snus kopplat till nedskräpning. Hur gör du för att inte slänga prillan på backen?
3: Jag har en extra tom snusdosa som jag använder och lägger de snus som jag har använt i den tomma snusdosan. Så jag lägger mina gamla mitt gamla snus lägger i en tom snusdosa som jag har sparat.
2: Där visar du den för mig. Ja, där ligger det två stycken redan. Är det morgonens skörd så här långt?
3: Ja, jag tog nog en hemma också.
2: Uh-huh.
3: Ja, det är väl morgonens skörd, ja. Uh-huh.
2: Bra knep. Hur stor del av skräpet i städer... Är det din buss här förresten?
3: Min buss kommer här.
2: Ja, då ska du få med den. Hur stor del av skräpet i städer tror du är snus?
3: Ja, jag kan ju se en del alltså, men jag tror inte det är... Det är svårt att avgöra. I stan kanske det är mer, i övrigt mindre.
2: Ja. 23%.
3: Är det så?
2: Ja. Håll Sverige rent, den här organisationen, de vill se en nedskräpningsavgift för producenterna.
3: Uh-huh.
2: Tror du att producenterna ska vara med och bidra till... gatustädning, så att säga. Vad tror du om det?
3: Jag vet inte vad det skulle göra faktiskt. Då skulle det kanske bli dyrare snus i sånt fall. Eller hur?
2: Att det landar på konsumenten?
3: Ja, precis. Så blir det ju.
2: Men vad tror du skulle behövas annars då för att få folk att bli bättre på att inte slänga prillan på backen?
3: Ja, men det är väl trevligare om... Alltså, att det är renare på marken. Det är ju alltid trevligare. Så det kanske ska vara... Jag vet inte. Jag vet inte om det är inte böter nu om man skräpar ner egentligen, va? Alltså jag vet inte hur mycket det hålls efter. Det kanske ska vara fler vad ska man kalla det för? Nedskräpningsvakter kanske, som håller uppsyn, har ingen aning. Som ser till att folk inte skräpar ner helt enkelt. Jag vet inte. Det kan vara en lösning. Ja, nu ska jag på bussen.
2: Du ska det. Intressant att få höra dina tankar. Ha en fin dag. Så, ja, den där nedskräpningsdosan, den lär fyllas på vart efter under dagen då.
3: Det lär du göra. Okej, ha det så bra.

0: Agnes, vad har du hört där? Ego heter låten.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Där vi kastar oss in i appen Sveriges Radio och kollar av nyhetsläget där. Klickar man för lokala nyheter, då hamnar ju P4 Värmland överst. Och vad ser du då, Elton?
3: Men då, ja, jag kan se jättemycket,
0: ja, det,
3: roliga
0: det
3: saker,
0: finns
3: bland
0: ju
3: annat
0: mycket.
3: Om Kent, ja. Bland annat om Kent som jag träffade häromdagen på en Färjestad-träning. Han var ju tidigare Frölunda-fan, men nu sen några år tillbaka och sen han flyttade till Värmland så har han bytt till Färjestad. Ja visst, så honom kan man höra i appen om man går in där. Men vi tar ju också liksom avstamp lite grann och håller i ämnet, ska vi säga, som vi rapporterade om i radion igår, det här med att patienter i Värmland kan få vänta över ett år på en tid hos sexolog. Och Kalle Norvald, kanske vissa känner till, känd från TV bland annat, sexolog ju. Vi har pratat med honom och han jobbar ju inte här i Värmland, men han får vara representant från kåren så att säga. Han menar att det här med sexuell hälsa måste sluta ses som en lyxfråga i vården. Han vill att frågan prioriteras högre i hela landet.
4: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: I Region Värmland, där har vi ju berättat om det. Det finns bara en sexolog och väntelistan är 13 månader lång. Och det ser ut på liknande sätt i resten av landet också. Och enligt Kalle Norvald som vi hörde här nyss då, så ökar risken för de som redan har sökt vård att må mycket sämre.
3: Och vi har pratat med Daniel Schützer också, socialdemokratiska regionrådet. Han säger att den här kön inom regionen först och främst ska ses över för att sen se om det behövs mer resurser då på plats.
0: I den här appen Sveriges Radio, där finns det ju en flik allra längst upp där det står just nu. Och det som kom till oss för en liten stund sen bara, det var att den ryska säkerhetstjänsten FSB har frihetsberövat en svensk medborgare. Det rapporterar Reuters som hänvisar i sin tur till ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
3: Och den här personen greps nära staden Pskov, nära den estniska gränsen. Orsaken ska vara att personen påstås ha korsat en gräns illegalt.
0: Vill du veta mer om det där så hittar du det i appen Sveriges Radio.

0: Följ med P4 Värmland ut till platserna som format värmländsk musikhistoria.
1: Gitarren har jag haft.
0: Slottsbron där Sven Ingvars kom till. Sundstaulan i Karlstad där Beatles spelade. Folkparken där Arvika-festivalen ägde rum. Men vad borde vi besöka mer? Vilka platser tycker du har format värmländskt musikliv och varför? Hör av dig med dina tips på e-post till p4varmland@sverigesradio.se.

0: Viktor Lexell, lys på mig. Nu, här är P4, Ekot på en minut.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen, skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. En fjärde person misstänks nu för brott på Sigtunaskolan, rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingar från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Fem personer är målsägande. Centerpartiet kommer att rösta nej till S-ledaren Magdalena Andersson som statsminister för en socialdemokratisk regering när hon prövas i riksdagen idag. Där meddelade centerledaren idag. Röstningen ska ske klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har V och MP sagt att de ska rösta nej.
0: En uppdatering från Ekoredaktionen fick du där. Vi fick den av Gunilla Hansen-Bering.

0: Larger Than Life, Backstreet Boys från 1999 hade vi hämtat den. Sven Westerdahl har vi hämtat nu. Han ska ge oss en nyhetsuppdatering. Klockan, den har blivit 9:30.
1: Räddningstjänsten fick nu under morgon rycka ut till en brand i en liten stuga i Deje. Stugan var övertänd med rökutveckling som följd, och men branden är nu dämpad. Man kommer att kolla efter glödbränder. Ingen person ska befinna sig i stugan enligt SOS Alarm. Sluta se sexuell hälsa som en lyxfråga i vården. Det kräver sexologen och psykoterapeuten Kalle Norvald.
2: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
3: Kalle Norvald, som även är författare och känd från TV, ser samma mönster i hela Sverige. I Region Värmland finns idag endast en enda sexolog vars väntelista är 13 månader lång. Vilket enligt Kalle påverkar de som dragit sig för att söka vård.
2: Då finns det en risk inte bara att det sexuella problemet i sig blir värre, utan också att det psykologiska måendet blir sämre.
4: Om man har sexuella problem, finns det risk att de förvärras under ett år?
2: Ja, man kan ju liksom, inte kanske medvetet men omedvetet, känna att den här väntetiden är ett form av avvisande. Oavsett om det är liksom erektionsproblem, getala smärtor eller utmaningar med sexualiteten efter ett övergrepp som man behöver hjälp av en sexolog, att det liksom inte riktigt tas på allvar.
3: Han vill se att den sexuella hälsan prioriteras mer inom vården. Socialdemokrat Daniel Schützer är regionråd i Värmland.
5: Det är inte så lätt att rekrytera sexologer, så att det är inte bara att tillföra medlen, för vi har i samma kö idag kvinnor med ganska små bekymmer, och vi har de som har varit med om otroligt otäcka händelser och har jättestora akuta behov, och så kan vi inte ha det. Så att städa i den här kölistan, det tror jag är en del av utvecklingsarbetet som behöver göras. Visar det sig sen att vi behöver ytterligare resurser, då ska vi göra det.
1: Och reporter här var Filip Mattsson. Det blev vinst igår för BIK Karlskoga efter ett antal förluster. Man vann hemma i Nobelhallen med 3-0 över Östersund. Man ligger nu på 8:e plats efter 11 spelade matcher. Nästa match, det blir på fredag borta mot Visby. Och i damernas högsta serie SDHL så förlorade igår Färjestad på bortaplan mot Luleå. Luleå vann med 4-3, och det här var fjärde raka förlusten, och laget ligger nu sist i en ojämn tabell på en 10:e plats. Nästa chans till poäng, det blir på fredag borta mot Skellefteå.
0: Tack för det, Sven. Molnigt idag och lite lättare regn här och var. Sådär 10-14 grader. Syd- eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Framåt kvällen då är vi muret igen, ser du. Och tidvis något regn.

0: Blondie, var det du hörde där, The Tide Is High. Ja, du hörde nog. Det var Clem Burke som satt bakom trubborna. Debbie Harry var det som stod vid sångmikrofonen. Och vid en annan mikrofon, där minns han. Där har vi Victoria Rosenström. Hallå där.
1: Ja, hallå, hallå. Det är just nu stora förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Oslo, vilket i allra högsta grad påverkar Värmland. Det är ett problem som kommer att pågå fram till och med eftermiddagen vid 17-tiden ungefär och beror på en tidigare urspårning utanför Hallsberg. På vägfronten ser det bättre ut. Ni kan tipsa också. Numret är 02999444.
0: Tack för det. Och nu direkt över till Radiosporten och på plats där har vi Jonas Enarsson.
2: Den tidigare fotbollstränaren Bosse Johansson är död. Det bekräftar hans familj för TV2 Danmark. Bosse Johansson är oerhört uppskattad i Danmark för sin tid som förbundskapten från Rödvita 1996 till 2000. Han hyllas inte enbart för sina fotbollskunskaper utan minst lika mycket för hur han var som medmänniska. TV2 Danmarks fotbollsexpert, den tidigare landslagsspelaren Morten Brun, skriver på kanalens hemsida: "Vi säger farväl till en mycket duktig fotbollstränare, men först och främst till en verkligt underbar människa." I Sverige ledde Bosse Johansson bland annat Öster till 2 SM-guld i början på 80-talet och klev in och räddade IFK Göteborg i ett kritiskt läge i början av 00-talet. Bosse Johansson blev 83 år.
3: Christian Karlsson, en av världens bästa dubbelspelare i bordtennis.
4: Ibland så kan han vinna matcher lite på egen hand bara för att han har sån fruktansvärd kvalitet i allt han gör.
3: Anton Kjellberg, som idag kan säkra en svensk medalj i dubbel tillsammans med Christian, som på sin meritlista har 1 VM-guld och 6 EM-medaljer tillsammans med Mattias Karlsson i dubbelspelet. Han har dessutom redan säkrat en medalj i mixturneringen tillsammans med Stina Kjellberg här vid EM i Ljubljana. Men vad är det egentligen som gör honom så bra?
4: Extrema styrkor, ska jag säga. Alltså, han har väldigt bra serv, bra returer och sen så slår han så otroligt hårt. Får han tid på sig så är han väldigt bra på att avgöra bollen. Det är jobbigt att möta någon som slår så fruktansvärt hårt som Christian gör.
3: Patrik Ljunggren, vid EM i bordtennis i Ljubljana, Slovenien.
2: Christian Karlsson och Anton Kjellberg har precis inlett sin kvartsfinal mot det tyska paret Duda Q. Det står 9-7 till tyskarna i första set. 12:40 är det semifinal i mixt för Christian Karlsson och Stina Kjellberg.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte inte Colin om.

I'm an Englishman in New York. Sting var det där. Fantastisk video kopplad till den där låten också, om jag inte missminner mig. Om det nu är en svartvit promenad i New York tillsammans med en äldre herre där. Mm. Andra saker. Jag tittade in i sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio, och det vi väntar på idag, det är ju omröstning till statsministerposten. Och vad vi vet nu då, det är att Centerpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, under den här statsministeromröstningen i riksdagen idag. Det meddelar partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist i ett sms som hon skickar till Ekot. Och hon skriver så här: Centerpartiet kan släppa fram en regering bestående enbart av Socialdemokraterna, men något konkret politiskt program förankrat i mitten finns inte på plats. Därför kommer Centerpartiet att rösta nej i dagens statsministeromröstning. Och den här omröstningen då, den ska inledas i alla fall då klockan 12.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
1: Nej du,
0: nej du. Du kommer att finnas där.
1: Hela förmiddagen lång.
0: Ja, inne i huvudet. Mm. Marie Trygg, vad fyller du förmiddagen med?
1: Jag tänkte att vi ska prata om nya korttidsplatser i Karlstad. Alltså det är så här, om man är äldre och blir inlagd på sjukhus, så kan det vara en ganska stor utmaning att komma hem på en gång sen.
0: Oh.
1: Många ser man då, enligt kommunen, blir återinlagda igen. Ja. Så då, som någon typ av en liten mellanfas, så har det ju tidigare, om du kommer ihåg 2023, så lades det ner en massa korttidsplatser i Karlstad. Nu bygger man upp det där igen, fast inte riktigt på samma sätt och inte lika många. Men tillsammans med Region Värmland så ska Karlstad kommun i alla fall införa som ett projekt, en satsning på ett år.
0: Mm.
1: 11 korttidsplatser på samma plats som de här mycket fler korttidsplatserna var.
0: Ta ett steg tillbaka.
1: Ja, men gör man det? Det är det, lite av det jag tänker att fråga, och vad är det som egentligen har förändrats?
0: Mm-hmm.
1: Vi får hit Karlstad kommuns verksamhetschef för hälso- och sjukvård.
0: Ja.
1: Och så ska vi tala litteratur.
0: Hur konstig röst du fick nu.
1: Ja,
0: eller ska vi ta till
1: det?
0: P1-skånskan kanske?
1: Ja, litteratur.
0: Ska vi prata litteratur?
1: Ja, det ska vi göra. Vi ska vara med i lyssnarjuryn till Sveriges radios romanpris.
0: Vad spännande, mycket spännande.
1: Nu är det här mycket av mina föreställningar om hur man kanske är när man läser mycket litteratur. Men så behöver det ju inte vara. Alltså, det är otroligt många som är i bokklubbar, du vet, håller på med det här booktok och grejer. Och nu har man då chansen, om man gillar att läsa eller om man vill börja läsa, att vara med i lyssnarjuryn för Sveriges radios romanpris. Och det ska vi snacka om, hur man gör för att vara med i

På söndag i P4 Dans så gästas vi av Christian Haraldsson i Date, som kommer att spela skön musik och berätta om sitt musikaliska liv. Och så blir det lite nyheter, lite nostalgi och härlig dansmusik i en salig blandning. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03.

0: Noted och Veronica Maggio och De Amore var du fick där. Det du ska få härnäst här i P4, det är en nyhetsuppdatering från Ekoredaktionen. På plats där nu, där har vi Leif Näslund.
1: Här är Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
2: Они хотели использовать меня и заставить совершать диверсии и теракты в России.
3: Den ryska arméns tv-kanal Svesta visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska armén. Syftet var att använda mig för att utföra sabotage och terroraktioner, berättar han i filmen på engelska. Han ska ha gripits i regionen Pskov, rapporterar TASS. En förundersökning ska ha inlätts där svensken är misstänkt för att, som det heter, olagligen ha korsat gränsen. De ryska myndigheterna överväger också om han ska utredas för bland annat vad som kallas deltagande i terrororganisation. Ekot har varit i kontakt med utrikesdepartementet som säger att de tagit del av medieuppgifterna men inte för närvarande arbetar med ett sådant ärende.
1: Reporter Mattias Prejel. Ukraina har genomfört en omfattande drönarattack mot den ryska regionen Ryazan som orsakade en brand vid ett oljeraffinaderi, det här rapporterar Reuters. Det var i söndags som USAs president Donald Trump hävdade att Ryssland och Ukraina sagt ja till en delvis vapenvila om att inte attackera energiinfrastruktur. Men eftersom Ryssland fortsatt att anfalla Ukraina med oförminskad styrka har president Zelensky sagt att man kommer att fortsätta attackera ryska energianläggningar. En fjärde person är nu misstänkt för brott på internatskolan i Sigtuna. Det rapporterar P4 Stockholm och hänvisar till handlingen från tingsrätten. Sen tidigare är tre elever i 18-årsåldern häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och misshandel. Brottsrubriceringen mot den fjärde misstänkte är i nuläget inte känd. I Pakistan har 27 elever och en lärare dött efter att ett tak på en skola kollapsat i Peshawar i nordvästra delen av landet. Det här rapporterar AFP och hänvisar till sjukhusuppgifter. Dessutom har fler än 30 personer skadats, varav 6 ska vara i kritiskt tillstånd. Centerpartiet kommer att rösta nej till Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson som statsminister när hon prövas i riksdagen idag. Det säger Centerns ledare Elisabeth Tand Ringqvist. Röstningen kommer att äga rum klockan 12 och det är i princip klart att hon inte kommer att accepteras av riksdagen. Tidigare har även Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de kommer att rösta nej till Andersson och den rena S-regering som ska prövas idag. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.
4: Ja, det vore en otrolig skräll om 15 oktober 2026 skulle vara den dagen då Magdalena Andersson, trots allt då, hur det snackas före, faktiskt blir Sveriges statsminister. Omröstning klockan 12. Så får vi se vad som händer sen då, vad talmannen väljer att göra och hur han väljer att gå vidare med det där sonderingsuppdraget. Du följer allt här i P4 den här förmiddagen med mig, Marie Trygg.

0: Stella Lefty med Boston. Sexuell hälsa måste sluta ses som en lyxfråga i vården, det säger sexologen Kalle Norvald, som vill se att frågan prioriteras högre i hela Sverige. Ja, det var inte meningen. Där tänkte jag att vi skulle höra Kalle ju. Jag ska fixa så att vi får höra honom, för du har kunnat höra honom under morgonen här i P4 Värmland där han berättar om detta, och så här låter det.
1: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: Tycker alltså sexologen Kalle Norvald, som du har kunnat se i diverse tv-program senaste åren. I Region Värmland så finns bara en sexolog och väntelistan är 13 månader lång. Ser ut på samma sätt i hela landet. Enligt Kalle Norvald ökar risken för de som redan sökt vård att må mycket sämre. Och regionrådet Daniel Schützer, socialdemokrat, säger att kön inom regionen först och främst ska ses över för att se om det behövs mer resurser på plats. Och idag klockan 12 så kommer ju riksdagen hålla den första statsministeromröstningen efter valet. Det är stödet för Magdalena Andersson som prövas där i kammaren. Vi följer detta och fortsätt lyssna på P4 för att hänga med i det senaste när det gäller den frågan.
2: Kan leda till ett farligt inspel, öppet mål och kvitterat!
3: Jag heter Elton Eiransson och gillar att vara på plats där det händer.
4: Och nätet, det hänger helt enkelt därför att tut tut på lastbilen som säkert lyssnar på oss live just nu.
3: Vart tycker du att jag ska åka och vad borde jag rapportera om? Hör av dig.
4: Och knyt en näve av, vem var det som gjorde mål?
5: Alf.
4: Alf, kvitterat, 1-1.

0: Där jag hänger min hatt med Norli och KKV här i P4 Värmland. 11 så kallade mellanvårdsplatser för de patienter som behöver tid för återhämtning och stöd i övergången mellan sjukhuset och hemmet kommer från och med i januari att finnas på Resurscentrum i Viken i Karlstad. Den här satsningen görs gemensamt av Region Värmland och Karlstad kommun, där Peter Nylander är verksamhetschef för hälso- och sjukvård. Peter, varför gör ni det här för?
1: Vi gör det för att vi ser ett behov att jobba med våra äldre på ett annat sätt än vi gör idag. Vi har en omställning i Sverige som heter nära vård. Det innebär att vi ska förflytta vården eller omsorg eller behandling från slutenvården till den kommunala vården. Här ser vi att många av de här patienterna skrivs ut för snart. Det går väldigt fort från sjukhus idag utifrån att vi ska tillstå ett annat behov för så att säga kommunmedborgaren. Vi behöver bättre planeringstid och då ser vi att det här är ett nytt alternativ att jobba på ett helt annat sätt.
0: Det handlar ju om äldre patienter, som du säger, geriatriska patienter.
1: Ja.
0: Och det är personer som är från Karlstad, alltså Karlstadbor.
1: Yes.
0: Det handlar om. 2023 så la ju kommunen ner 33 korttidsplatser på samma plats som där ni nu då ska tillföra de här 11. Vad har förändrats på de här åren?
1: Ja, för det första har vi en helt annan budgettilldelning idag, så vi har möjlighet att utöka verksamheten. Och under de här åren har vi jobbat med att hitta andra alternativa vårdformer för att kunna möta kommunmedborgarens behov helt enkelt. Så nu har vi en helt annan möjlighet och under en projekttid starta upp någonting som vi tror ska kunna vara hållbart över tid.
0: Men den nedläggningen blev ju kritiserad av anhöriga. Också inom politiken var det olika meningar om detta. Befolkningen blir ju äldre.
1: Ja.
0: Varför väljer ni inte då att faktiskt prioritera detta på mer lång sikt? Jag menar, den här satsningen är ju på ett år.
1: Initialt är den på ett år utifrån projekt för att vi ser att vi ska hamna rätt. Är det rätt patientgrupp vi ska jobba med eller finns det andra patientgrupper? Så att det är väl en prototyp för någonting vi vill ska vara permanent i framtiden, ja.
0: Men ekonomin kan ju svänga neråt igen,
1: det
0: så
1: den.
0: Är det ju. Så vad talar för att de här platserna faktiskt kommer att finnas kvar?
1: Vi har väl en annan styrka i vår ekonomi idag än vad vi hade för ett antal år sedan. Så målsättningen är att vi ska få till pengar med politiska beslut här när vi utvärderar detta då på hösten 2027 så att vi ska kunna ta ett beslut inför 2028.
0: Och jag vet att du menar att det är en stor fördel att regionen och kommunen samarbetar kring det här. På vilket sätt då?
1: Omsorgstagarna, eller utifrån regionens perspektiv, patienter kommer att fortfarande vara inskrivna på slutenvården. De kommer vara då inskrivna på avdelning 9. Och här tänker vi på ett annat sätt. Att de här patienterna som inte behöver den avancerade hälso- och sjukvården 24-7, de kan då ligga på en mellanvårdsplats istället. Så det blir liksom en utslussning till det egna hemmet. Och vi får en respittid så att man landar in som patient och anhöriga. Jag ska åka hem så vi hinner förbereda bättre. Vi hinner möta upp bättre. Och jag tror att anhörigperspektivet är en jätteviktig del för oss att jobba med. Och då får vi de här 3-4-5 dagarna extra för att kunna planera en bra hemgång och att det blir ett undvika patienten återinskrivs på sjukhuset.
0: Mm. Verksamheten planeras alltså att starta den 18 januari nästa år och pågå under ett år innan den utvärderas. Peter Nylander var det som berättade om detta, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads kommun.

0: Céline Dion, One Heart. Senaste nytt, det blir inte någon licensjakt på varg i Värmland vintern 2027. Man konstaterar på en pressträff som pågår just nu att Värmland inte längre är ett av de vargtätaste länen i landet. Och beståndet har sjunkit här de senaste åren av andra anledningar än licensjakt. Reporter Elton Eiransson är på plats vid Länsstyrelsens pressträff angående detta. Och vi kommer att få höra mer från detta om en liten stund.
1: T4 Värmland. Sveriges Radio. David.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. Det blir ingen licensjakt på varg i Värmland till vintern. Elton Eiransson på i länsstyrelsens lokaler nu.
1: Beskedet kom alldeles nyss då på en pressträff här med landshövding Georg Andrén och vilthandläggare David Höök. Och du får motivera här, David, och berätta varför har ni tagit det här beslutet att det inte blir någon licensjakt på varg i Värmland kommande vinter?
2: Till att börja med har vi inte fattat något beslut, utan det blir helt enkelt inget beslut om licensjakt i Värmland. Och anledningarna till det är ju att vi bedömer att det inte finns förutsättningar för licensjakt i vårat län den här vintern. Det är andra län i Sverige som har beslut om licensjakt på totalt 72 vargar. 6 av dem är i södra förvaltningsområdet och resterande 66 i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet, där Värmland är en del då. Men inga vargar just i Värmland som ingår i den kvoten.
1: Och varför finns det då inte förutsättningar för att bedriva licensjakt här i Värmland?
2: Den värmländska vargpopulationen har minskat de senaste åren. Och de har minskat oavsett om vi har haft jakt eller inte. Och vi ser ingen ände på den minskningen. Så vi får avvakta något år till och se vart den där kurvan tar vägen helt enkelt.
1: Vad beror den minskningen på då?
2: Det kan vi inte svara på. Den kan bero på en rad faktorer. Forskarna pekar ut illegal jakt som en möjlig tänkbar orsak. Annars så är det ju andra naturliga orsaker som skulle kunna vara anledningen. Men naturliga orsaker är svåra att förklara den här kurvan med, som har fortsatt under så många år.
1: I somras så beslutade ju regeringen att det ska finnas minst 220 vargar i Sverige från den tidigare lägsta nivån på 300. Hur har det påverkat?
2: Inför den här jakten så har man lagt sig på en nivå som där vargpopulationen inte beräknas understiga 300 vargar. Och det är för att vi ser en stor vikt i att den här jakten faktiskt blir av och inte stoppas av domstolar. Sen har vi satt in de förvaltningsåtgärder som bedöms att det krävs då för att vi ska kunna sänka vargstammen ytterligare. Men det kommer ske stegvis. Och vi får utvärdera hur utfallet blir efter den här jakten och se vad kommande jakt har att erbjuda.
1: Var det givet att komma fram till det här, eller var det liksom, var det några svårigheter att landa i det här?
2: I Värmland skulle jag inte säga att det var några svårigheter. Sen blir det alltid diskussion mellan de län som ser ett stort behov av licensjakt, vart man har störst behov kanske. Men i Värmland så var det ganska så givet att det skulle bli så här när man såg inventeringsresultatet i våras, tycker jag.
1: Vad händer med värmlänningarnas självbild nu när vi fått klart för oss då att Värmland inte längre är ett av de vargtätaste länen i Sverige?
2: Jag hoppas det inte påverkar allt för mycket. Vill man ha varg, så det finns fortfarande varg i Värmland och de kan dyka upp vart som helst, så länet är inte vargtomt. Men för att bedriva licensjakt så behövs det fler revir, och de behövs definitivt inte fortsätta minska i den takt de har gjort. Då.
1: Hur ser det ut för landet i stort då vad gäller licensjakt kommande vinter?
2: Men då blir det som sagt 72 vargar som kommer fällas i 11 olika revir i landet. Så det kommer bedrivas licensjakt, och en relativt stor licensjakt i vårt grannlän Örebro. Även i Västra Götaland län, Västmanland, Sörmland och ett halvt revir som hör till Dalarna. Då. Så.
1: Vad väntar du dig för reaktioner efter att ni har gått ut med det här nu?
2: Jag tror inte det kommer bli jättestora reaktioner. Värmlänningarna är vana att diskutera varg och har mottagit alla typer av besked. Så jag tror inte det kommer bli några stora reaktioner faktiskt.
1: Det säger David Höök, vilthandläggare här, som just berättat då på en pressträff på Länsstyrelsen i Värmland att det inte blir någon licensjakt på varg här i länet kommande vinter.

0: It's a Sin med Pet Shop Boys. Över till Sven Westerdahl. Det blir lokala nyheter nu när klockan är 10:30.
1: Det blir ingen licensjakt på varg i Värmland under nästa år, det här meddelar Länsstyrelsen på en pressträff. Värmland är inte längre en av de vargtätaste länen i landet och beståndet har sjunkit här de senaste åren av andra anledningar än licensjakt. Barn kommer allt tidigare i kontakt med porr. Det märker man på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad. Snittåldern är drygt 11 år.
2: Sen så vet vi också att det finns en del som är 8-9 år som då råkar vara med lite äldre kompisar som ska titta på någonting häftigt. Så att man drar sig in på olika sätt.
3: Thomas Ojala är sjuksköterska på ungdomsmottagningen vars målgrupp är unga mellan 13 och 23. Det är inte ovanligt att unga har frågor om porr och det märks att porren påverkar på olika sätt enligt Thomas Ojala.
2: Men det är just det här med att vad förväntas av mig och också liksom undergivenhet kontra dominans och det kan bli väldigt fel i intima relationer. Det kan vara våld eller det kan vara olika saker som inte fanns i tanken när man vill ha närhet.
3: Han beskriver det som en norm bland tonåringar att se på porr.
4: Många grabbar de tittar kanske på porr tillsammans, liksom, vad häftigt det här är. Och sen så går de hem och så tittar de själva och så vidare. Och att följa med i den normen att porr ska man se på väldigt ofta, det är en del som känner av att jag mår inte så bra utav det här egentligen.
1: Och reporter här var Ingrid Ramberg. Det blev vinst igår för BIK Karlskoga efter ett antal förluster. Man vann hemma i Novellhallen med 3-0 över Östersund och man ligger nu på en 8:e plats efter 11 spelade matcher. Nästa match blir på fredag borta mot Visby. Och i damernas högsta serie SDHL så förlorade igår Färjestad på bortaplan mot Luleå. Luleå vann med 4-3. Det var fjärde raka förlusten och laget ligger nu sist i en ojämn tabell på 10:e platsen. Nästa chans till poäng är fredag borta mot Skellefteå.
0: Sven Westerdahl med nyheterna den här, vad är det nu då?
5: Ja.
0: Vad blir det?
5: Ja, torsdag.
0: Torsdag är det?
5: Ja.
0: Helt dagvilla är jag. 15 oktober är det vi har att göra med, mitt i månaden oktober. Mycket moln idag. Och lite regnstänk här och var, 10-14 grader syd eller sydvästlig vind med friska höstiga vindar.

0: Animal med Cat's Eye. Apropå djur så blir det alltså ingen vargjakt i Värmland i år. Förutsättningarna finns helt enkelt inte. Det redogjorde Länsstyrelsen för på en pressträff alldeles nyss. Och vad betyder det att det inte finns förutsättningar? Ja, det finns inte tillräckligt mycket vargar. David Höök som är viltvårdshandläggare på Länsstyrelsen, han har en kvalificerad gissning om att det finns omkring 40 vargar i Värmland idag. Och då bedömer man att det antalet är för litet för att det ska bedrivas licensjakt.
1: Hur fort kan man lära sig svenska egentligen? I P4 Extra torsdag träffar du Rida som inte kunde ett ord för 2 år sedan. Nu pluggar hon till läkare. Och så träffar du regissören Jens Sjögren som gjorde filmen Jag är Zlatan. Nu är han aktuell med filmatiseringen av André Waldens bok Jävla karar. Och så dyker vi ner i trenden med japanska feelgood-böcker. P4 Extra med Titti Schultz startar 13.04.

Daryl Hall, John Oates, Man Eater. Ytterligare två personer är nu anhållna misstänkta för brott på internatskolan i Sigtuna. En person är misstänkt för misshandel, den andra för olaga tvång, skriver åklagaren i ett pressmeddelande. Totalt så är det nu då fem personer som är misstänkta för brott på internatet. Tre elever i 18-årsåldern sitter häktade sedan tidigare. Totalt så är det alltså som sagt fem personer som misstänks. Och skolan själva, de har ju gått ut tidigare i ett pressmeddelande och berättat att de jobbar nära polisen när det gäller de här händelserna och att de har nolltolerans mot våld och kränkningar på skolan. Vi följer nyhetsläget både nationellt som det är här i Värmland. En annan stor grej idag är ju naturligtvis det som kommer att hända vid klockan 12. Och det är inte att du värmer din matlåda och går på lunch. Det är också en grej såklart. Men jag tänker mer på Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, som det ska röstas om i riksdagen. Huruvida hon ska bli landets statsminister eller inte. Mycket får inte säga, allt talar väl för att hon inte kommer att bli röstad som statsminister. Men röstningen ska i alla fall gå av stapeln. Och sen får vi se vad som händer om det är någon annan då som får det här sonderingsuppdraget för att försöka bilda en ny svensk regering.

Helena Paparizou, my number one, vann ju Eurovision Song Contest 2005. Och då var det för Grekland som hon gjorde det. SVT visar en nygjord dokumentärserie om Roxette, samtidigt också en helt ny konsertfilm. Dokumentärserien i tre delar, Per och Marie. Historien om Roxette bygger på privata filmer och bilder. En stor del sällan eller aldrig tidigare visade, skriver SVT i ett pressmeddelande. Även ögonblicken bakom den internationella framgången ska ingå. Marie Fredriksson, hon dog ju 2019 men medverkar genom tidigare inspelade intervjuer, medan nya intervjuer har gjorts med Per Gessle. Serien den får premiär om lite drygt en månad, den 19 november på SVT Play. Och så visas samtidigt en ny konsertfilm, Roxette Live i Sydney, som är gjord utifrån råmaterial från duons konsert i Australien 1991 under Join the Joyride World Tour. Och apropå det, vi tar och lyssnar på den här.

0: Roxette med Joyride. Ja, det var ju 1991 som den låten kom på plattan med samma namn. Andra stora hits från den skivan var ju till exempel Fading Like a Flower och Spending My Time. Nu blir en del av världsturnén från 91 en konsertfilm som kommer att visas i SVT i november.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.
0: Skräck i Kulturnytt med Viveka Blad.
3: Fredag den 13 är en av de mest ikoniska skräckfilmserierna. Nu har HBO premiär för Crystal Lake, en tv-serie prequel till den första filmen.
4: Crystal Lake utspelar sig 8 år före handlingen i originalfilmen. Det är med andra ord tidigt 70-tal och här har det bara gått 1 år sedan sonen Jason tragiskt förolyckats. Och mamma Pam Voorhees bär ensam sin sorg. Livet i det lilla samhället fortgår i någon sorts balans. Tills att 2 främlingar dyker upp hos henne och sätter igång en brutal händelsekedja. Crystal Lake är en påkostad, snygg och omsorgsfullt utförd serie. Vilket såklart kan ses som en sorts anakronism i jämförelse med originalfilmernas grovkorniga skitighet och hantverksmässiga tafflighet. Men det är inget som stör min upplevelse. Crystal Lake är helt enkelt en annan typ av produkt. Nästan mer ett psykologiskt thrillerdrama, rent av gripande ibland, än skräck. Även om slasherfilmsfansen får sig några rejält brutala och blodiga scener att gotta sig åt.
5: Hello?
3: Och Mattias Lindén ger en 3. Gillar du att läsa och diskutera nya romaner så har du chans att bli en av de 5 utvalda i nästa års lyssnarjury som bestämmer vilken svensk roman som ska få Sveriges Radios romanpris 2027. Lärarstudenten Noel Enevard var med sist.
6: Man gick ju lite med ett pirr i kroppen där under ett par månader faktiskt.
7: Vaktmästaren och konstnären Fanny Ernell var även hon en av jurymedlemmarna.
8: Då skrev jag bara min ansökan från hjärtat. Jag tänkte att vi ska ju prata i radio så att jag försökte bara skriva som jag pratar typ i mitt brev.
6: Alla som överhuvudtaget ser sig själva som läsare, eller som kanske till och med har varit läsare men har fallit ur vanan, skulle jag helt klart rekommendera att göra det här.
3: Deadline för ansökan är 15 november. Skriv till romanpriset@sverigesradio.se. Reporter Tuva Leonklo.

Tanita Tikaram, Good Tradition. Du som är snusare, skärp dig. Ja, det kanske låter lite provokativt, men 23% av allt skräp i svenska städer är just snusprillor, konstaterar organisationen Håll Sverige Rent, som vill hitta sätt att motverka det där. Tidigare under morgonen här så var Joakim Brodal med, han är vice vd för Håll Sverige Rent. Och det handlar om både vitt och brunt snus, och då tycker Håll Sverige Rent att snusprillor av dessa sorter bör omfattas av nedskräpningsavgifterna så snart som möjligt. En nedskräpningsavgift på tillverkarna alltså. Men det är ju andra än tillverkarna kanske som behöver ta ansvar. Vi människor till exempel. För vad händer om en stackars fågel får i sig av din gamla snusprilla? Kanske inte blir så himla kul om man säger så. Under morgonen så har vi också frågat dig som lyssnar vad du tycker om det här, eller hur du gör. Slänger du ut snusen på vägen när du inte har tillgång till en soptunna eller ett litet lock? Du får hemskt gärna fortsätta och berätta hur du agerar, och handen på hjärtat, hur brukar du göra egentligen? Vi finns på sociala medier och det går alltid att få tag på oss där. Så kan du mejla också. p4varmland@sverigesradio.se eller smsa 054 777 2600.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Klockan är 11 nu. Det är dags för nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten efter att olagligen har korsat gränsen. Det här skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Enligt TASS ska svenskarna ha tjänstgjort i Ukraina som gruppchef för en drönarenhet. Svensken greps i regionen Pskov och uppges ha planerat terrorattacker i Ryssland, skriver TASS. Så här säger statsminister Ulf Kristersson om gripandet.
2: Vi har bara fått de medieuppgifterna just nu. Vi vet inte mer än vad som har stått i media. Och vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om.
1: Och det var Siv Holmgren som intervjuade statsminister Ulf Kristersson. Ytterligare två personer har anhållits i utredningen av de misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna, enligt åklagarmyndigheten. Totalt är nu 5 personer misstänkta. 3 är häktade, misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång och misshandel. Brottsmisstankarna mot de 2 senast tillkomna i ärendet är inte kända. 5 personer misstänks ha blivit utsatta för brott på internatet. Giftinformationscentralen slår nu larm om att antalet samtal till deras telefontjänst ökar kraftigt, vilket leder till längre svarstider. En anledning kan vara att många använder AI-tjänster som uppmanar oroliga användare att ringa i onödan. Jenny Bong Arhammar är verksamhetschef på Giftinformationscentralen.
3: Det är vanligt idag att man uppger att det är AI som har sagt att man ska ringa. Och ibland så har ju AI rätt, men ganska ofta så överskattar AI risker. Vår största oro är att svarstiderna ska bli så långa att vi riskerar missa samtal om allvarlig förgiftning.
4: Hittills i år har centralen besvarat 100 000 samtal, jämfört med drygt 90 000 under samma period förra året. Förändringen man ser nu är att antalet samtal normalt går ner efter sommaren. Här pekar kurvan istället stabilt uppåt. Och allt vanligare är just att AI ett råd om att ringa in. Jenny Bong Arhammar understryker dock att om man har symptom så ska man i första hand ringa 112. Men om man är orolig för förgiftning kan man börja med att söka informationen själv.
3: Men vår uppmaning, om man har möjlighet och inte förstås har allvarliga symptom, att man först kollar på vår webbplats. Det finns mycket där.
1: Reporter Sebastian Stormgard. En av de största dartspelarna genom tiderna, den svenska dartspelaren Stefan Lord, är död, det här rapporterar Aftonbladet. På meritlistan finns bland annat 13 SM-guld, 3 EM-guld i dubbel och 2 segrar i News of the World. Han var också med och startade Stockholm Superdart Dart Club som 18-åring. Stefan Lord dog efter en tids sjukdom, han blev 71 år. I studion Leif Näslund.
0: Mycket moln idag med lättare regn här och var, 10-14 grader och friska vindbyar. Vinden den kommer från syd eller sydväst och ikväll och i natt mest mulet och något regn här och var då med. Vi ska över till trafikredaktionen och Victoria där.
5: Ja, då ska det framförallt handla om tågtrafiken. Det är fortsatta förseningar efter en urspårning som inträffade under natten utanför Hallsberg. Ett arbetsfordon som spårade ur där. Och det påverkar mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Oslo. Södergående trafik mot Karlstad och Göteborg leds just nu om via Arboga. Och norrgående trafik går som vanligt genom Katrineholm, men med förseningar. Så det är en hel del störningar i tågtrafiken idag. Och först klockan 17 i eftermiddag hoppas man att tågtrafiken ska komma igång som normalt igen. Det är bara ett spår som kan trafikeras utanför Hallsberg just nu. Men vad gäller vägläget ser det bättre ut. Ni kan dock tipsa och numret är 020 999 444.

0: Kygo Khalid och Griffin, Save My Love. Nu är det klart att det inte blir någon licensjakt på varg här i Värmland under nästa år. Det är Länsstyrelsen som meddelar detta. För Värmland är inte längre ett av de vargtätaste länen i landet och beståndet här har sjunkit de senaste åren av andra anledningar än licensjakt. David Höök är vilthandläggare på Länsstyrelsen.
1: Den värmländska vargpopulationen har minskat de senaste åren och de har minskat oavsett om vi har haft jakt eller inte. Och vi ser ingen ände på den minskningen, så vi får avvakta något år till och se vart den där kurvan tar vägen helt enkelt.
2: Vad beror den minskningen på då?
1: Det kan vi inte svara på. Den kan bero på en rad faktorer. Forskarna pekar ut illegal jakt som en möjlig tänkbar orsak. Annars så är det ju andra naturliga orsaker som skulle kunna vara anledningen, men naturliga orsaker är svåra att förklara den här kurvan med som har fortsatt under så många år.
0: Reporter här Elton Eiransson. Och så är det ju så att befolkningen i Sverige och i Värmland blir allt äldre och med det så kommer också ett ökat behov av så kallade korttidsplatser inom vården eller mellanvårdsplatser. Om du tänker dig att du hamnar på sjukhus av någon anledning och så kan steget vara rätt långt till att komma hem igen och det finns en risk därmed att man åker in på sjukhus och blir inlagd igen. Det här ser i alla fall Karlstad kommun som tillsammans med Region Värmland nu startar upp 11 så kallade mellanvårdsplatser. För de här patienterna då, som behöver tid för återhämtning och stöd i den här övergången mellan sjukhuset och hemmet. Nu tänker du kanske att, men vadå? Kommunen la ju ner 33 sådana här korttidsplatser 2023. Ja, det stämmer. Och nu startas 11 upp och jag frågade Peter Nylander, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstad kommun, om vad skillnaden egentligen har blivit. Varför är det så? Man kan ju tycka att det är lite tvära kast. Han berättade att ekonomin har blivit bättre och nu är det ju också ett samarbete just med Region Värmland som man ser som man tror kommer att vara framgångsrikt. Och de ser också att äldre personer blir utskrivna för fort från sjukvården och att man på det här sättet tror att det kan hjälpa mycket för att man inte ska bli inlagd igen, som sagt. Det här är en satsning på ett år. Verksamheten planeras starta den 18 januari 2027 och pågår då ett år innan det utvärderas.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar. Vi har ju berättat om att väntetiden till sexolog i Region Värmland är över ett år. Reporter Filip Mattsson med mig nu. Vi kunde ju höra om det här igår. Nu har vi nya röster i radion.
1: Ja, men precis. Idag kan vi höra från psykoterapeut och sexolog Kalle Norvald som är väldigt kritisk till hur sexuell hälsa behandlas inom vården.
2: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i vår vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: Vad är det han reagerar på när det gäller hur det ser ut i Värmland då?
1: Ja, men han reagerar ju på att det bara finns en enda sexolog som vi kunde berätta imorgon inom hela regionen. Och att ja, men väntetiden är uppemot 13 månader. Han säger också att det här inte bara är ett värmländskt problem utan att man ser samma mönster i hela Sverige. Och till och med på vissa platser så har man inte ens en enda anställda eller en enda anställd sexolog. Så det är väldigt olika. Enligt honom så har vården ja, men inte riktigt hängt med i takt med att allt fler söker hjälp för sina sexuella problem idag. Och när människor väl tar steget, för det kan ju vara en grej i sig att faktiskt våga söka vård för det här, då kan man se en lång väntetid att det kan få stora konsekvenser.
2: Man kan ju liksom, inte kanske medvetet men omedvetet, känna att den här väntetiden är ett form av avvisande, oavsett om det är liksom erektionsproblem, getala smärtor eller utmaningar med sexualiteten efter ett övergrepp som man behöver hjälp av en sexolog, att det liksom inte riktigt tas på allvar.
0: Så det handlar alltså inte bara om att man får vänta på ett besök?
1: Nej, men precis. Alltså, det är ju en viktig del i det han säger, att just väntetiden i sig kan påverka hur personen ser på sina egna besvär. Om man redan tycker att det är svårt, det är skamfyllt, det är känsligt att faktiskt söka hjälp för sin sexuella hälsa, ja, men då kan ju ett års väntan när man får reda på det, det kan ju förstärka den känslan, och det kan ju i sin tur också ja, men, kännas som ett form av avvisande, som han är inne på, att det inte prioriteras.
0: Mm. Du har också pratat med Daniel Schützer som är socialdemokratisk regionråd här i Värmland. Vad säger han om det här då?
1: Ja, men han instämmer väl att det inte är bra, säger han ju. Samtidigt så lyfter han att det inte är enkelt eller bara skjuta in pengar så blir allting bra. Det är liksom inte hans lösning på det hela. Det är svårt att rekrytera sexologer, säger han också. Och han säger även att regionen behöver titta mer på själva kön. Och det kunde vi ju höra om även igår. Att idag finns ju personer med ganska små bekymmer i samma kö. Sen finns det de personerna som har varit med om väldigt allvarliga händelser som har mer akuta behov. Så hans bild är att regionen behöver städa upp kölistan för att se över hur patienterna faktiskt ska prioriteras här.
0: Okej. Men betyder det här då att om han nu delar bilden av att det finns ett problem, att regionen kan tänka sig att anställa fler?
1: Vi kan lyssna.
3: Och så kan vi inte ha det. Så att städa i den här kölistan, det tror jag är en del av utvecklingsarbetet som behöver göras. Visar det sig sen att vi behöver ytterligare resurser, då ska vi göra det.
0: Okej, hur går det här ihop med kritiken från Kalle Norvald då, som gör det?
1: Ja, men alltså Kalle Norvald, hans kritik, det är, han pratar ju också mycket, även om Region Värmland blir ett exempel i det här fallet, så pratar han ju mycket av den större bilden, att sexuell hälsa måste få mer utrymme inom vården nationellt. Han menar att det inte räcker att bara se det som ett smalt specialistområde som man får hantera när det kanske finns tid eller resurser över, utan att det är en väldigt stor grej i en människas allmänna hälsa på det sättet. Regionen säger å sin sida då att man behöver se över den här kön och att rekryteringen är svår. Så det finns egentligen två delar. Ja, men det är resursfrågan som vi pratar om, att det inte finns tillräckligt många som kan ta emot patienterna. Men sen är det också just det här med kölistan då.
0: Mm. Och hur man ser på sexuell hälsa, det kanske är en fråga man kan ställa till sig själv. Så här, tänker man på att det är en del av ens hälsa, alltså en sexuella hälsa? Kanske okay, om man är med om någonting eller så, men det, jag bara tror att många av oss nog kan tänka att ja, men det där är väl ett problem jag får leva med, typ. Så att man inte ens vet att man kan få hjälp kanske.
1: Ja.
0: Men du Filip, vad blir nästa steg i den här frågan nu då?
1: Ja, men regionen har ju redan sagt att man börjar se över kön. Det har man faktiskt börjat med rätt så nyligen ifrån verksamheten där på kvinnokliniken.
0: Okay.
1: Alltså på liknande sätt som man har gjort med köerna. Det var väldigt långa köer till gynmottagningen i Karlstad. Mm. De såg man över och då kortades det. Nu ska man göra samma sak, och det kan ju innebära att man, ja, men man kontaktar patienter i kön, ser om de fortfarande behöver hjälp eller om det finns, för det kan ju också vara så att att vissa står på två platser inom kön. Just att man har sökt hjälp, det har tagit ett halvår, söker hjälp igen. Och att man fastnar där. Så de behöver se över det först. Men grundfrågan ändå, liksom, den kvarstår ju i det här. Att om en hel region bara har en sexolog och väntetiden är 13 månader. Räcker det då att städa i kön? Eller behövs det också fler som jobbar med sexuell hälsa? Det är ju där Kalle Norvall är tydlig med sin kritik. Att liksom, sexuell hälsa, ja, men det ska ses som en av vårdens kärnuppdrag, inte en lyxfråga.
0: Reporter här, Filip Mattsson.

0: Hallå, jag heter Christian Dyresjö och är reporter på P4 Värmland.
1: Då fick vi båda en sån dusch av, oh nej, de är tillbaka.
0: Är det något du stör dig på eller som sköts dåligt? Har du varit med om något udda?
2: Det vet jag hur man själv är av, kan jag säga.
0: Hör av dig, all info hittar du i Sveriges radioappen.
3: If you're a real man, come on and talk to us.
4: P4 Värmland. Sveriges radio.

Det är en cover på Peaches låt från 2001. Här med Royce Rollers. Rosa helikopter heter den. Anton Elvstrand som sjöng där nu från Charlottenberg och ingår i det där bandet. 35 minuter kvar tills Magdalena Andersson står och ska bli röstad omkring huruvida hon ska bli Sveriges nya statsminister eller inte. Oddsen för det är väl rätt så höga. I alla fall så som det snackas inför den här statsministeromröstningen. Centerpartiet har ju redan nu gått ut och sagt att de kommer att säga nej. Andersson lär ju röstas ned. Och sen så får vi se vad som blir vägen framåt. Huruvida det blir hon eller någon annan som kommer att få sonderingsuppdrag för att kunna bilda en ny svensk regering. Fortsätt lyssna här på P4 för att få reda på senaste nytt när det gäller detta, såklart. Annars ska vi få lokala nyheter här om bara några minuter med Sven Westerdahl. Innan dess, Sena Spyro, Die on this Hill.

0: Die on this hill med Sena Spyro här i P4 Värmland. Hoppas att du har en fin förmiddag så här långt. Vi ska över till Sven Westerdahl nu med lokala nyheter. Klockan har blivit 11:30.
1: Det blir ingen licensjakt på varg i Värmland under nästa år. Det här meddelade Länsstyrelsen på en pressträff. Värmland är inte längre en av de vargtätaste länen i landet. Och beståndet har sjunkit här de senaste åren av andra anledningar än licensjakt. Räddningstjänsten fick under morgon rycka ut i en brand i en liten stuga i Deje. Stugan var övertänd med rökutveckling som följd. Ingen person ska ha befunnit sig i stugan enligt SOS Alarm. Släckningsarbetet tog en timme och vid 10 kunde räddningstjänsten lämna platsen. Men polisen meddelar nu på sin hemsida att en man i 35-årsåldern blir misstänkt för allmänfarlig vårdslöshet i samband med den här branden. Barn kommer allt tidigare i kontakt med porr. Det märker man på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad. Snittåldern är drygt 11 år.
2: Sen så vet vi också att det finns ju en del som är 8-9 år som då råkar vara med lite äldre kompisar som ska titta på någonting häftigt. Så att man drar sig in på olika sätt.
3: Thomas Ojala är sjuksköterska på ungdomsmottagningen vars målgrupp är unga mellan 13 och 23. Det är inte ovanligt att unga har frågor om porr och det märks att porren påverkar på olika sätt enligt Thomas Ojala.
2: Men det är just det här med att vad förväntas av mig och också liksom undergivenhet kontra dominans. Och det kan bli väldigt fel i intima relationer. Det kan vara våld eller det kan vara olika saker som inte fanns i tanken när man vill ha närhet.
3: Han beskriver det som en norm bland tonåringar att se på porr.
4: Många grabbar de tittar kanske på porr tillsammans liksom, och vad häftigt det här är, och sen så går de hem och så tittar de själva och så vidare. Och att följa med i den normen att porr ska man se på väldigt ofta, det är en del som känner av att jag mår inte så bra utav det här egentligen.
1: Och reporter i det här inslaget var Ingrid Ramberg.
0: Mycket moln idag, lite regn, lätt sådant här och var. 10-14 grader och friska vindbyar blir det också. Syd- eller sydvästlig vind ikväll och i natt mest mulet.

0: Cold Heart, Elton John och Dua Lipa. Du som är boktockare, bokklubbsentusiast, bokmal eller bara tycker att det är lite spännande med litteratur men kanske inte har läst så mycket än. Nu har du chansen att få vara med och bestämma vem som ska vinna Sveriges Radios romanpris. Lina Kalmteg är med oss från Kulturredaktionen. Du leder de här jurysamtalen. Hallå där!
1: Hallå!
0: Ni letar alltså efter en lyssnarjury som ska utse en vinnare. Vad får man göra om man är med i den?
1: Ja, men då får man först och främst vara beredd på att läsa ganska mycket, för man ska läsa de 4 romaner som blir nominerade till Sveriges Radios romanpris 2027. Vilka de är får man veta i januari nästa år. Men som jurymedlem får man dem hemskickade till sig. Och de läser man, flera av våra tidigare jurymedlemmar har läst dem flera gånger när de kommer till studion sen. För man kommer sen till studion här i Stockholm och träffar de andra i den här snabbt bildade bokcirkeln, kan man nästan säga. Man är juryn, man är 5 stycken som ska prata om de här böckerna. Och då spelar vi in ett samtal om varje bok, och sen till slut då, efter att man har pratat om de här böckerna, så ska man då rösta och bestämma vilken bok som får Sveriges Radios romanpris 2027.
0: Så man får vara med och göra radio också, bara det?
1: Ja, precis. Och det ska jag säga, det tycker många känns väldigt nervöst. Vissa tycker det är läskigt bara att ta på sig hörlurarna eller sätta sig framför micken. Men så fort man börjar prata om de här böckerna, som ju alla i studion har gemensamt, så bara försvinner den

0: bara feel good eller vad det nu kan vara, då får jag också vara med om jag vill.
1: Ja, nu tycker inte jag det finns någon fulhet att tro, men alla får vara med, ja.
0: All right. Men du, Sveriges Radios romanpris då? Alla kanske inte vet att vi ens har ett sånt. Varför har vi ett sånt?
1: Ja, men det har vi sedan 1994 faktiskt, när den första pristagaren Lars Andersson fick det. Så det är ganska många år kan man ju säga. Mm. Det är alltså den 34:e gången i år. Och det stora med det är ju just det här att det är en lyssnarjury som bestämmer pristagare. Det är faktiskt en förebild från fransk radio, vet jag från början. Men det här har vi hållit i sedan 94, och det är ju på så vis, tycker jag, större än Nobelpriset, för att det är våra lyssnare som får bestämma pristagare.
0: Hur gör man nu då? Om man lyssnar på det här och känner att men det kanske vore någonting för mig.
1: Ja, men då sätter man sig genast gärna och skriver en ansökan där man berättar givetvis allt som namn och ålder, var man bor, vad man jobbar med, men också hur man är som läsare, vad man kanske har för favoritförfattare, böcker som har format den, och givetvis också varför man skulle passa i den här juryn. Mm. Och då tar man den ansökan, mejlar den till oss på romanpriset@sverigesradio.se, alltså romanpriset@sverigesradio.se, och det ska man göra senast 15 november. Men vi är jätteivriga att läsa de här ansökningarna, så bara skicka in så snart du är klar med din ansökan.
0: Och de nominerade romanerna, de avslöjas den 13 januari nästa år. Vinnaren tillkännages i april. Kul att ha dig med, Lina Kalmteg från kulturredaktionen, som alltså leder jurysamtalen också.
1: Ja, tack själv.

0: Albin Limeldau och Arvid Nero i bandet The Magnolia, Muscle In.
1: Det känns fantastiskt.
2: Färjestad leker hockey.
3: Jag älskar att röra på.
4: Snudd på verkligt faktiskt.
5: I P4 får eliten och breddidrotten ta plats.
6: Jag har nog sett årets mål.
7: Vi kanske inte har träningstid nog.
8: Ökningen av kriminella kontakter vid fotbollsplanen.
5: Med P4 Värmland och Radiosporten är du med när kampen förs. Om medaljer och om sportens roll i samhället.
9: Tårarna rinner ju liksom.
0: Och efter många säsonger som spelare i Baltic har Daniel Rönning nu även tagit sig på sig rollen som spelande tränare. Han berättar att hans första reaktion var att han liksom ryggade tillbaka lite och tänkte, varför frågar ni mig för? Sen gick det några dagar, man pratade med gamla lagkamrater och med frun hemma och tänkte, varför inte? Det blev ju en säsong i elitserien för laget, men nu är Baltic återigen tillbaka i allsvenskan. Och analysen från Rönning är att vi kanske behöver något år på oss för att spela ihop oss, för att mäta oss med elitserielagen. Men det hade varit jäkligt kul om vi lyckats ta oss till kval den här gången. Till vardags så jobbar Daniel som data- och AI-analytiker. Det är ett kunskaper som skulle kunna användas för att vässa laget ytterligare, tror han. Skulle man kunna få någon form av AI som kan analysera en match på ett bra sätt, ja då skulle man nog kunna göra mycket, säger han. Du kan lyssna till intervjun om du går in i appen Sveriges Radio, för där hör du ju alla våra sändningar som sänds ut här i radion. Det är bara att gå in på fliken lokalt. Så kan du välja där om du vill lyssna på morgonsändningarna eller som nu, förmiddagen eller eftermiddagen. Och så finns ju massor av nyhetsklipp också, såklart. Just nu handlar mycket om vargjakten, licensjakten på varg. Här i Värmland så blir det ingen. Eftersom att den värmländska vargstammen har minskat, och den har minskat under många år. Så enligt David Höök då, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland, så avvaktar man och ser vart den där kurvan tar vägen. Länsstyrelsen hade en pressträff om det här lite tidigare under förmiddagen. Ingen licensjakt på varg alltså i vinter i Värmland.

0: Men at Work, Down Under.
1: Det här är P4 Värmland.
2: Sveriges Radio.

0: Please, please, please. Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Det är förmiddag här i P4 Värmland. Marie Trygg heter jag och Aron Eriksson heter du.
1: Så är det, så är det.
0: Skönt att allting stämmer när det gäller det, ja, i alla fall. Yep. Vi är
1: ja,
0: de vi är.
1: Det är alltid en start. Det är alltid en start.
0: Eller hur?
1: Ja, du, jag tänkte att vi skulle prata lite grann om, först tänkte jag säga krig, men jag ska väl vara lite mer specifik än så, priskrig.
0: Okej, alltså att det kostar pengar med saker.
1: Ja, men alltså priskrig är ju när olika kedjor konkurrerar med varandra med hjälp av priser då för att locka kunder.
0: Ja, jag tänker, det är alltså, handlar inte då om att man står och slåss med sina pokaler som man vann när man spelade innebandy.
1: Det hade ju varit kul.
0: 1992.
1: Nej, det hade ju varit kul. Men priskrig då. Matvarubutiker, det är ju sällan som det är priskrig mellan matvarukedjorna i Sverige på det sättet. Enda gången på året är väl, när då?
0: De här black-grejerna. Black.
1: Nej.
0: Nej.
1: Midsommar. Vad är de ut för mat då? Midsommar, precis. Ah, okay. När man då har de här, du vet, färskpotatisen för typ en krona.
0: Just det.
1: Ja, det är klassiker. Norge så är det här mycket mer utbrett. Jag gjorde ett reportage för, ja men det är väl drygt 15 år sedan, om det stora priskriget som höll på då och som gällde blöjor, alltså barnblöjor. Och där var det liksom extremt billigt, framförallt om man köpte då de här kedjornas egna varor, så att säga. Hur mycket gick en års konsumption då, så att säga, av blöjor för ett barn? 1650 blöjor tror jag att de hade räknat på där. Hur mycket kostade det i Norge, svenska kronor?
0: Är det en fråga till mig?
1: Ja.
0: Alltså, jag vet ju att blöjor är dyrt då. Det är ju vansinnigt dyrt, minns jag det som. Och i ett sånt där blöjpaket är det väl en 20 stycken eller någonting, och så kostar det 130 spänn. Så alltså, jag är inte bra på matte. Ja,
1: alltså, när det var priskrig, alltså i Norge, när du kunde åka och köpa blöjor billigt liksom.
0: Okej, 1000 spänn för ett år?
1: Ja, det gick under 200.
0: Åh, herre min skapare, ja.
1: För 1650 blöjor om du köpte de billigaste. Sen så har ju det där liksom trubbats av, mattats av. Då. Det pågår inget sånt priskrig på blöjor nu. Men inför julen så pågår nu redan i oktober, mitten av oktober, så pågår ett priskrig i de norska butikerna. Och vad är det de försöker få oss att köpa för någonting då?
0: Römme.
1: Det hade ju också...
0: Eller?
1: Lumper, nej. Pepparkakor.
0: Ja, men såklart.
1: Jaha. Ja, pepparkakor. Mm. Det kan man köpa sig en burk då för 5 spänn.
0: Nej, men hur goda är de då, undrar man? Vän,
1: ja, alltså, ja, jag vet inte. Jag har inte provsmakat dem. Förra året så var det också priskrig på pepparkakor. Och även pepparkaksdeg. Och det fick vi köpt där i Norge då, billig pepparkaksdeg. Och det må jag säga då, att det kändes som att det var det här klassiska norska, du vet, och får ju ofta kritik för att deras mat är lite smaklös. De är lite så här blygsamma med kryddningen.
0: Yeah.
1: Och de där pepparkakorna, de smakade inte särskilt mycket som vi bakade med den där norska pepparkaksdegen. Så att jag var inte så imponerad. Många pepparkakor blev det, men de var inte så goda.
0: Man kanske slapp och får lite knar i magen å andra sidan.
1: Kanske det, kanske det. Men priskriget är redan igång, alltså ungefär 2,5 månad kvar till jul. Och ja, men förra året så sålde en av de här kedjorna 885 000 burkar med såna här pepparkakor. Och 700 000 av de här blev sålda då efter att de, ja, men sänkte priset rejält i november. Och i år så räknar de på att sälja ungefär 1 miljon såna här burkar. Och kedjorna har lite olika, så här, de sätter lite gränser då, att man kanske bara får köpa 3 stycken burkar med pepparkakor för att det inte ska bli hamstring och tomma hyllor. För det var ett problem förra året. De sålde slut på pepparkakor när de var så billiga.
0: Ja, redan i oktober kanske, eller november. Men du, ja. Aron, alltså, hur långt kan man gå då? Jag menar, 5 spänn för en pepparkaksburk. Om någon då får för sig, ja men vi tar 3,50. Och så, nej, 2. Och så liksom, ja. hur vansinnigt långt ner kan man hamna, liksom, undrar man.
1: Jag vet inte, alltså 5 kronor för en burk, och det är inte någon pytteliten burk, utan det är en ganska så rejäl burk. Det är NRK som rapporterar om det här. Men jag skulle, alltså vill de så går de nog säkert ner mot 1 krona burken också, om så är. Men jag skulle tro att det spelar inte så stor roll. Alltså 5 kronor burken, det är ju billigt liksom. Så det går inte att komma undan. Men det gör det ju inte värt att åka över till Kongsvinger för att köpa 2 stycken burkar med pepparkakor. Det tycker jag ju inte då. Framförallt inte om jag inte vet att de är så supergoda, utan jag tror att det är en sån norsk kryddning på dem. Alltså, och nu kommer jag på ett annat så här pepparkaksspår då. Uh-huh. Nu släpper vi priskriget.
0: Okay.
1: Ett problem hemma när det gäller pepparkakor. Jag hade ju köpt sån där norsk pepparkaksdeg då, som vi skulle baka där med ungarna. Sen har jag ett barn som är glutenintolerant, och så gjorde jag en egen pepparkaksdeg då, hemmagjord. Tänkte att det här borde ju bli hur nice som helst, liksom krydda på där och efter konstens alla regler. Men lyckas inte få någon ordentlig smak på dem, och inga av dem som vi har köpt som har liksom varit färdiga då, glutenfria, har heller haft någon riktig smak. Så att jag vet inte vad det är, om det är någonting när det inte är gluten ni som gör att smaken försvinner, för själva degen var god, den kunde jag sitta och liksom käka i mig, men sen när de hade varit inne i ugnen, norska pepparkakor och alltihopa kändes som.
0: Ja, det är i 15 oktober, ett tag kvar till jul.
1: Ganska vi laddar!
0: Skönt tycker jag. Men vi har redan börjat ladda då, alldeles uppenbarligen. Inte minst i Norge.

0: kung för en dag med Magnus Uggla. Klockan är 12 över till Ekot och jag bara förmodar att det handlar en hel del om statsministeromröstningen. Klockan är nu 12.
1: Riksdagen har samlats för att rösta om Magdalena Andersson som statsminister. Och vi får en direkt rapport från EU-toppmötet i Bryssel där flera viktiga frågor står på agendan. Klockan har blivit 12 här i Ekot. Men vi börjar alltså i riksdagen och kopplar upp Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Fredrik, kan du berätta vad som pågår i kammaren just nu?
2: Ja, ledamöterna sätter sig till rätta. Talmannen kommer att dra reglerna för den här omröstningen. Sen kommer partiernas representanter gå upp en och en och förklara varför de röstar som de gör, det vill säga i de flesta fall nej till Magdalena Andersson.
1: Så att det är ingen spänning direkt hur det kommer att gå, eller?
2: Det är det definitivt inte. Magdalena Andersson kommer fällas och det vet hon. Men både hon och talmannen hoppas att det här ska föra processen framåt och öka pressen på partierna. För efter 4 misslyckade omröstningar så blir det extra val. Och många tror att när den här tidpunkten närmar sig då kommer något parti röra på sig ur sina låsta positioner. Och framförallt handlar det om Vänsterpartiet och Centern.
1: Så att vad blir nästa steg då i processen för att få till en ny regering?
2: Ja, talmannen kommer att överlägga med alla partier. Det här ska ske på telefon för att göra processen snabbare. Sen lär någon annan få uppdraget att försöka bilda regering. Mest troligt Ulf Kristersson. Han har visat tydligt att han helst inte vill eftersom han också lär fällas. Det är inte särskilt attraktivt att ställa upp bara för att misslyckas. Dessutom taktiserar partierna rejält just nu. Det kan vara mer attraktivt att ställa upp i den tredje eller fjärde omröstningen för att sannolikheten då ska ha ökat för att något parti kommer vara nervöst och ändra sig.
1: Vi får se hur det går och vi kommer att återkomma i senare sändningar om omröstningen. Tack Fredrik Furtenbach, inrikespoliskommentator här på Ekot. En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS.
3: Den ryska arméns tv-kanal Zvezda visar i ett klipp upp vad som påstås vara ett erkännande av den 35-åriga svensken. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären. Enligt statliga nyhetsbyrån TASS så ska han ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära den lettiska gränsen. Han ska ha tagit sig in i Ryssland under täckmantel av att ansluta sig till den ryska armén. Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps, men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
4: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Att de visar upp honom på det här sättet, hur ska man se det?
4: Ja, det är rätt standard. Alltså när de kniper dem någon på det här sättet så kommer de ju vilja att den ska erkänna någonting på band.
3: Den 35-årige svensken är nu misstänkt för att olovligen tagit sig in i Ryssland. Men enligt TASS så överväger myndigheterna att inleda en förundersökning om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation.
4: Sen är det svårt att säga vad nästa steg blir då. Om de skulle kunna gå med på en utväxling eller vad de nu kommer försöka få ut av det här.
3: Avgående statsminister Ulf Kristersson säger att han än så länge bara tagit del av medieuppgifter, men att svenska myndigheter jobbar på att ta reda på mer om svenskens situation.
5: Vi kommer via vår ambassad i Moskva naturligtvis försöka undersöka vad det här handlar om för någonting.
1: Reporter Mattias Plejel. Hur Europa ska kunna hävda sig i dagens internationella konkurrens är en av de stora frågorna när EUs stats- och regeringschefer träffas för ett 2 dagar långt möte i Bryssel. På plats är vår EU-reporter Siw Holmgren. Det är en massa andra frågor också på dagordningen, eller hur?
6: Ja, precis. Och det förstår man redan av att titta på dagordningen då. Alltså EUs toppmöten har alltid två dagar avsatta. Men Europeiska rådets ordförande Antonio Costa, han har satt en ära i att vara så effektiv att det bara behövs en dag fram tills nu då. För den här gången har man sagt redan från början att det kommer inte att gå. Det ska pratas om stödet till Ukraina till exempel och om migration efter krisen i Ceuta i somras. Men stats- och regeringscheferna ska också på allvar börja förhandla om den kommande långtidsbudgeten som ska gälla i 7 år från 2028. Och nu ska man då framförallt prata om storleken på den här budgeten. Det första förslaget från kommissionen låg på nästan 2000 miljarder euro. Och Sveriges regering och 5 andra länder har sagt att det är alldeles och på tok för mycket. Den måste minska med hundratals miljarder. Och man har också helt avvisat ett första kompromissförslag från ordförandelandet Irland. Vi kan väl höra vad Ulf Kristersson sa när han kom till mötet i förmiddags.
7: Jag är bara väldigt rädd att vi har en ständigt svällande EU-budget där nya uppgifter alltid läggs till gamla uppgifter, där man aldrig kan minska på någonting som har skett tidigare och där de länder som är vana vid att vara nettobidragsmottagare att de alltid kan begära mer pengar från oss som är nettobidragsgivare. Det är en ohållbar utveckling.
1: Är det inte alla som tycker så här då?
6: Nej, det är ju inte det. Det finns en lång rad länder som tycker att ekonomiska skillnader mellan både länder och regioner behöver jämnas ut. Och ungefär samma länder tycker också att det är viktigt att värna jordbruksstödet. Och då borde då de nya pengar som behövs till försvar och till klimatomställningen till exempel komma utöver det här, precis som statsministern var inne på lite här. Och ja, det väntas bli en jättehård strid om det här som inte kommer att avgöras här och nu. Men det lär bli tuffa samtal i alla fall om just storleken på budgeten.
1: Och finns det ännu fler viktiga frågor på dagordningen?
6: Ja, till exempel hur man ska hantera Kina. Här finns det flera problem. Dels är det ju det här att vi köper långt mycket mer av Kina än vad de gör av oss, så att säga. Det blir en väldig obalans där som man försöker rätta till på massa olika sätt. Men här finns ju också det med att en väldigt stor del av alla sällsynta jordartsmetaller som vi behöver i den gröna omställningen, de tillverkas ju i Kina. Och det här är ett beroende som EU verkligen vill bli av med.
1: Säger EU-reporter Si Holmgren direkt från Bryssel. Vi går vidare med att 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa licensjakt. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. Men i Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras höjdes värdet till 220 vargar. Allt fler pluggar på distans men många registrerar sig utan att sen studera. Enligt Riksrevisionens nya granskning försämrade studieresultaten, tar upp platser och kostar staten stora summor. Viktor Elmkulin har lett Riksrevisionens granskning.
8: Vi uppskattar att 2024 så betalades över 800 miljoner kronor för inaktiva studenter på distans.
9: På fristående distanskurser är det mer än var tredje student som inte deltar i kursen. Och distansstudenter klarar generellt studierna sämre än campusstudenter. Och en del av skillnaden beror på studenter som registrerar sig på en kurs men som sen aldrig börjar plugga. På Högskolan Dalarna är var fjärde student på de fristående distanskurserna inte aktiv i sina studier. Jonas Tosteby är vice rektor för utbildning där och han menar att platserna skulle kunna gå till studenter som faktiskt vill studera.
10: Vi har ju fler studenter som söker till högskolan än vad vi kan ta in. Så att varje student som söker och antas till utbildningarna och sen väljer att inte gå har liksom tagit platsen för en annan student.
9: Antalet studenter som läser på distans har ökat från 27-44% på 10 år. Och Elmkulin säger att det finns flera möjliga förklaringar till att studenter registrerar sig men aldrig börjar plugga.
8: Det är lättare att registrera sig på distans. Det kräver inte att man flyttar flyttar eller pendlar. Men det är också så att vissa studenter verkar registrera sig för att ta del av förmåner som kommer med att vara student. Till exempel att ta del av studentrabatter eller rätt till förskola på heltid.
9: Nu vill Riksrevisionen att regeringen ser över hur problemet kan minska.
1: Reporter Randa Shari, P3 Nyheter. Det var allt för den här ekosändningen. Producent var Emil Östman och i studion hörde du Leif Näslund.
0: Tack så mycket för det, Leif. Marie Trygg heter jag som finns med dig under förmiddagstimmarna här i P4 Värmland. I appen Sveriges Radio så hör du allt om när riksdagen röstar om Magdalena Andersson.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time. I riksdagen just nu så är det politiker på ett löpande band som talar inför att omröstningen ska ske om Magdalena Andersson ska bli statsminister eller inte. Hon prövas ju idag i denna fråga. Vi uppdaterar dig om senaste nytt när det gäller det just nu. Så som sagt så är det flera politiker som tar tillfället i akt och går upp i talarstolen och berättar om vad de tycker är viktigt här i landet framöver. Någonting som många är engagerade i här i Värmland, det är ju vargfrågan och huruvida det blir licensjakt på varg eller inte. Det blir ingen licensjakt under nästa år, meddelar Länsstyrelsen på en pressträff lite tidigare idag. Så här sa David Höök, vilthandläggare på Länsstyrelsen.
1: Den värmländska vargpopulationen har minskat de senaste åren och de har minskat oavsett om vi har haft jakt eller inte. Och vi ser ingen ände på den minskningen, så vi får avvakta något år till och se vart den där kurvan tar vägen helt enkelt.
2: Vad beror den minskningen på då?
1: Det kan vi inte svara på. Den kan bero på en rad faktorer. Forskarna pekar ut illegal jakt som en möjlig tänkbar orsak. Annars så är det ju andra naturliga orsaker som skulle kunna vara anledningen, men naturliga orsaker är svåra att förklara den här kurvan med som har fortsatt under så många år.
0: David Höök där från Länsstyrelsen. Och så lite statistik från Arbetsförmedlingen som visar att arbetslösheten minskar. Enligt myndigheten så har arbetslösheten sjunkit från 6,9 till 6,4%. Det låter ju inte så himla mycket, men i slutet av september var knappt 342 000 personer inskrivna på Arbetsförmedlingen. Det var nästan 22 000 personer färre än för ett år sedan. Det är ju människor som finns bakom de där siffrorna såklart. Hoppas att du har en fin förmiddag, lunchtimme tillsammans med oss här i P4 Värmland. Klockan är 12:15 och jag som heter Marie Trygg, jag finns med dig fram till 12:55.

Joel Taxi med Vanessa Paradis. Och just nu har vi faktiskt en värmlänning i talarstolen i riksdagen. Centerpartiets Daniel Bäckström är det som talar just nu. Man undrar så här, varför bara röstar de inte? Det är ju en ganska lång talarlista från olika partier och olika personer som sitter som riksdagsledamöter. Ganska nyligen så var Socialdemokraternas Lena Hallengren i talarstolen och beskrev då hur Socialdemokraterna vill skapa det hon kallar för en ny riktning för Sverige. Och efter henne så var det Liberalernas tur, en av deras riksdagsledamöter som ifrågasatte att Magdalena Andersson firade valseger och utropade sig som vinnare och firade med tårta. Ja, fast vi har ju ingen ny regering, påtalade hon. Och hur blir det egentligen nu när de rödgröna uppenbarligen inte kan komma överens? När talarlistan är tömd, när folk har fått säga sitt, ja, då är det dags för omröstning i riksdagen. Du kan lyssna till denna i appen Sveriges Radio och så berättar jag för dig när det är klart om hur det blir. Allt talar ju för att Magdalena Andersson inte kommer att röstas igenom. Ja, självklart så kommer ju Socialdemokraterna själva att rösta på henne, men när det gäller de andra partierna så har ju till exempel då Daniel Bäckströms parti, Centerpartiet, redan sagt att de inte kommer att trycka på grön knapp. Det är P4 Värmland du lyssnar till, och här är Robin och Klerup.

With Every Heartbeat, Robin och Klerup i ett samarbete som du hör här i P4. Där vi ska få lokala nyheter om bara några minuter med Lea Granhage. Innan dess, Bo Kaspers orkester.

0: Just när du trodde allt var över heter låten med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 12:30.
1: 72 vargar får skjutas i Sverige under 2027. Men i Värmland blir det ingen licensjakt på varg, har länsstyrelsen beslutat.
2: Den värmländska vargpopulationen har minskat de senaste åren. Och de har minskat oavsett om vi har haft jakt eller inte. Och vi ser ingen ände på den minskningen.
3: Vilthandläggare David Höök på Länsstyrelsen i Värmland. I somras beslutade regeringen att det ska finnas minst 220 vargar i Sverige från den tidigare lägsta nivån på 300. Men arbetet mot det lägre målet sker gradvis.
2: Inför den här jakten så har man lagt sig på en nivå där vargpopulationen inte beräknas understiga 300 vargar. Och det är för att vi ser en stor vikt i att den här jakten faktiskt blir av och inte stoppas av domstolar.
3: De län som får licensjakt nästa år är Dalarna, Västra Götaland, Örebro och Västmanland. Totalt ska 72 vargar i 11 olika revir skjutas i Sverige. Värmland har idag ungefär 40 vargar, men varför beståndet i länet sjunker är fortfarande oklart.
2: Den kan bero på en rad faktorer. Forskarna pekar ut illegal jakt som en möjlig tänkbar orsak. Annars så är det ju andra naturliga orsaker som skulle kunna vara anledningen. Men naturliga orsaker är svåra att förklara den här kurvan med som har fortsatt under så många år.
1: Reporter Christian Dyresjö. Och nu sport. Efter många säsonger som spelare i Baltic har Daniel Rönning nu även tagit på sig rollen som spelande tränare.
4: Ja, men första reaktionen var väl att man ryggade tillbaka lite och tänkte varför frågar ni det här för? Men sen så gick det någon dag och pratade med gamla lagkamrater och frun hemma och lite familj och sådär. Och så tänkte väl att ja, varför inte?
5: Det blev en säsong i elitserien för laget, men nu är Baltic återigen tillbaka i Allsvenskan.
4: Vi kanske behöver något år på oss att spela ihop oss och, för att mäta oss mot elitserielagen, tror jag. Men det hade varit jäkligt kul att få, om vi lyckas ta oss till kval i år hade ju varit väldigt lyckat.
5: Till vardags jobbar Daniel som data- och AI-analytiker. Det har gett kunskaper som skulle kunna användas för att vässa laget ytterligare.
4: Skulle man kunna få någon form av AI till exempel som kan analysera en match på ett bra sätt, då skulle man nog kunna göra mycket. Framförallt att man skulle hitta på nya saker som man kanske inte mönster och sånt som man inte ser som människa. Då.
1: Reporter Ellen Haag.
0: Lea Granhage, dagens nyhetsredaktör. Den här lite mulna, regniga torsdagen i mitten av oktober. Maximalt ungefär 14 grader är att vänta under dagen. Eller mellan 10 och 14 grader. Lite friska vindbyar på det. Syd- eller sydvästlig vind. Imorgon så blir det mest mulet och i främst södra och östra delen av Värmland så kan regn passera lite då och nu. 7-12 grader imorgon och då mest svag vind.

0: Fever Dream med Alex Warren. Sexuell hälsa måste sluta ses som en lyxfråga i vården. Det säger sexologen Kalle Norvald som vill se att frågan prioriteras högre i hela Sverige.
1: Alltså, vi har haft en lång tradition med att tänka att sexuell hälsa liksom är lite av ett lyx. Att det liksom är som ett guld i våran vardagskant på något sätt. Men sexuell hälsa, det är ju en del av vår allmänna hälsa.
0: I Region Värmland finns det bara en sexolog och väntelistan är drygt ett år lång. Och det ser ut på samma sätt i hela landet. Enligt Kalle Norvald ökar risken för de som redan sökt vård att må mycket sämre. Vi har pratat med regionrådet Daniel Schützer som är socialdemokrat om det här. Och han säger att kön inom regionen först och främst ska ses över för att se om det behövs mer resurser på plats.

0: Leave My Head, Maria Jane Smith. Att lägga sig i andra personers barnuppfostran, ja, det är ju som att be om problem det, eller hur? Men vi ska ändå ge oss in i det här lilla getingbot. För ny forskning visar att beröm som föräldrar ger till sina barn inte behöver vara så detaljerat för att få positiv effekt. Lyssna här.
1: Jag, många andra med mig och många föräldramaterial har betonat hur viktigt det är att sätta ord på det man berömmer barn för.
2: Martin Forster är psykolog och författare.
1: Så att om mitt barn till exempel hjälper sin lillebror med någonting och knyta skorna, så ska jag säga tack, vad fint att du kunde hjälpa lillebror att knyta skorna. Mm.
2: Ja, sån här utförlig feedback till barnen när de gör något bra beskrev Martin Forster i sin bok 5 gånger mer kärlek när den kom ut 2009. Och sånt beröm kan vara viktigt i skolan, säger han.
1: Och i det sammanhang när barn ska lära sig någonting, då finns det ett värde av att faktiskt sätta ord på hur barnet har gjort vad barnet har gjort.
2: Men när det gäller beröm som föräldrar ger till sina barn, så har han i en nyutgåva av boken fått ändra i texten. Nya studier visar att det hemma är lika bra eller till och med bättre med ett mer snabbt och enkelt beröm.
1: När man testade det här och lät föräldrar då antingen ge bara allmänt beröm, så här tack, fint, bra jobbat, eller det här detaljerade, och såg att det var om något faktiskt lite bättre med det allmänna. På kort sikt blev det liksom bättre samspel och samarbete. I längden spelade det ingen roll, så det är inte så jätteallvarligt det här problemet. Men sen såg man också att föräldrarna föredrog ju det här allmänna. Och det där är väl någonting som jag själv har känt också. Att det känns lite krystat och alltid beskriva i detalj. Och där har jag helt enkelt fått revidera.
0: Ja, den vi hörde här var Martin Forster som är psykolog och som har skrivit böcker i ämnet. En bok som man nu då har fått revidera lite grann utifrån dagens forskning. Det är ju så, forskningsprojekt går framåt. Och nya bud gäller. Det är inte på liv och död kanske. Men kanske det är någon annan kan tycka att det är lite skönt att inte behöva förklara exakt vad det är som är så fantastiskt med det som barnet gjorde. Utan det räcker med, vad fint, vad härligt. Sen kanske våra barn då kommer att säga, varför säger du bara det och inte varför? Men då får vi väl ta den lilla fighten. Vad det lider, antar jag. Det finns någonting för alla här i Sveriges Radio. Du som är intresserad av hur det går i riksdagen kan hemskt gärna gå in i appen Sveriges Radio och lyssna till statsministeromröstningen där. Ja, det är fortfarande så att riksdagsledamöterna är uppe vid podiet och talar sig varma för sin sak. Så att omröstningen har inte skett än. Jag lovar att berätta när den sker. Men du som är intresserad av annat, till exempel när det kommer till barn och vad de kan lyssna på, ja, då tycker jag att du ska följa detta lilla tips.
3: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
4: Mjau! En knakande koja.
3: Kluriga mysterier.
5: Bananen är ju inte gul.
3: Och saker som försvinner.
5: Men var är bollen?
6: Ja, var är bollen?
3: Det är
4: hemligt, apigt, klurigt.
3: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där. I could stay awake just to hear.

0: Tänker du också på jordens undergång när du hör den här låten? Alltså inget om att den är särskilt dystopisk eller så kanske, men att man inte vill missa en enda grej. Men nej, jag tänker på att den var ju med i Armageddon, den här filmen som, ja, det var sent 90-tal om jag minns det hela rätt. Det var en rad filmer som handlade om olika kometer och katastrofer som riskerade vår värld och mänskligheten i stort. Men så var det någon hjälte som, i det här fallet i Armageddon, en oljeborrare som åkte upp till den här stora kometen som höll på att krocka med jorden, borrade ett hål och la in lite sprängmedel där och offrade sitt eget liv, och så var vi alla lyckliga i flera hundra år eller tusentals. Så var det på slutet av 90-talet. Här är vi nu, 2026, den 15 oktober, och förmiddagen lider strax mot sitt slut.
1: T4 Värmland, Sveriges Radio.
0: Jag hoppas hinna redogöra för hur det går egentligen för Magdalena Andersson. Ja, för nu röstar de, ser jag här på min lilla skärm. Resultatet av omröstningen borde komma om några minuter.

Alcazar, Stay the Night. Ja, det gick fort där på slutet. Nu är det nämligen klart. Det blev ett nej till Magdalena Andersson som ny statsminister i en enpartiregering med Socialdemokraterna. Antalet röster för blev 99, så många mandat som Socialdemokraterna har. Och ja, för de röstade ju på Magdalena Andersson. Rösterna emot blev 248. Det är ju 250 egentligen som är fasta riksdagsplatser för ledamöter. Men Mohammed Ali från Dalarna, han är frånvarande. Och så var det ytterligare någon då som inte var på plats och röstade. Nu återstår då att se vem som får sonderingsuppdraget härnäst. Talmannen ska ringa till samtliga partiledare, ha lite telefonkontakt, har jag förstått det som. Och så ska då en partiledare få sonderingsuppdraget. Vem detta blir kommer vi att få höra om vad det lider, kanske redan i eftermiddag. Apropå eftermiddagen så ser i alla fall jag fram emot att få hänga med Mattias och Jenny som är de härifrån P4 Värmland som är med dig från klockan 3. Jag som heter Marie Trygg, jag hoppas att du får en fortsatt fin förmiddag och mitt på dagen tid. Och så hörs du och jag igen imorgon. Innan Sveriges Radio Finska så lyssnar vi till Eurythmics. Here comes the rain again.

0: Haninge, söder om Stockholm, är en av flera kommuner som saknar en finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, trots en stor befolkning med rätt till omsorg på finska. 88-åriga Anja Rasiranta var nära att bli utan en finskspråkig plats.
1: Anja visar runt på sitt finskspråkiga boende i Stockholm. Här serveras finsk husmanskost, mat hon känner igen, säger hon. Men det viktigaste är att alla kan finska. Anja kommer från Haninge där drygt 10 000 invånare har finländsk bakgrund. Över 1 000 av dem är födda i Finland och har fyllt 65 år. Haninge tillhör de kommuner som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Kommunen har ingen finskspråkig avdelning på sina äldreboenden, men det bor många finskspråkiga äldre på de svenskspråkiga boendena, visar kommunens färska kartläggning. Elisa Reinikainen är äldredirektör.
2: Just nu har vi 40 personer ungefär på våra särskilda boenden som kan finska.
1: Kartläggningen visar också att mellan 15 och 18 anställda talar finska. Men några konkreta planer på en finskspråkig avdelning finns ännu inte.
2: Nej, det kan jag inte svara på idag.
1: Medan utredningen om en eventuell finskspråkig avdelning pågår får kommunen lösa önskemålen om finskspråkig omsorg på annat sätt.
2: Vi har också möjlighet att köpa platser utanför kommunen om vi inte har tillräckligt finsk personal i våra verksamheter.
1: Så skulle också Anjas situation lösas. Men familjen fick först nej till en finskspråkig plats i Stockholm, berättar dottern Anne Rasiranta.
3: För att platsen var för dyr.
1: Anne och andra anhöriga fick lägga ner många timmar under flera månader på att driva frågan om en finskspråkig omsorgsplats, trots Anjas rätt till den.
4: Det var jag.
5: Ja.
1: Till slut löste det sig och Anja är lycklig.
5: Hur det blivit mig så fint.
0: Reporterar Nicky Bergman och Kajsa Vuonokari. Ett av Finlands mest internationellt framgångsrika band tappar sin frontfigur. Nederländska sångaren Floor Jansen lämnar metalbandet Nightwish. Jansen har varit bandets sångare sedan 2013. På Instagram skriver Nightwish att man fortsätter och ska spela in nytt nästa år. Gillar du metal? Nu på lördag kan du höra vårt nya musikprogram Metal Perkele. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Idag från Umeå. Rock on!
6: Hej, Marie Trygg här, programledare på P4 Värmland. Här i radion är det din verklighet som är i fokus. Du har sagt att du inte tycker att Sunnes politiker anstränger sig tillräckligt mycket för att lyssna på er. Vad är det de missar? Och jag nöjer mig inte förrän du har fått svar från de som bestämmer. Det är lätt att stå och säga att ja, men de ska ha det bra, men hur? Fortsätt lyssna, vi hörs!
7: I P4 Extra idag, det ska handla om långtradaren som idag flyttas från Strömsundsbron där den har stått i mer än 2 veckor. Överskuldsättningen har nått nya rekordnivåer enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport. Över 500 000 människor har skulder hos Kronofogden. Dagens gäst, det är regissören Jens Sjögren. Nu slår klockan 1. Det här är Ekot och Sporten.
8: Här i Ekot. Alldeles nyss så röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade emot. 2 ledamöter var frånvarande. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här omröstningen.
9: Nej, men det var ju väntat och det är naturligtvis ett stort nederlag för Magdalena Andersson som ju då har sagt att det rödgröna laget vann valet och man har firat med tårta och så vidare. Men det har inte gått att få ihop de här 4 partierna på hennes sida, varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är ju, ja, det är nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
8: Säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. 72 vargar får skjutas i Sverige under nästa års licensjakt, rapporterar TT. Flest djur får skjutas i Örebro län, 36 vargar. I Värmland blir det ingen vargjakt alls i vinter. Förra årets licensjakt stoppades efter att EU framfört svidande kritik mot att Sverige sänkt värdet för så kallad gynnsam bevarandestatus från 300 till 170 vargar. I somras så höjdes värdet till 220 vargar. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk värd 1,3 miljarder. Det handlar om att utveckla en ny generation av en styrautomat som beskrivs som en central komponent i flygplanet Gripens styrsystem. Leverans är planerat till 2030, skriver Saab i ett pressmeddelande. Ekot Johan Hellström.
4: Sporten här som inleder från bordtennis-EM i Slovenien. Direkt med oss nu Radiosportens reporter Patrik Ljunggren på plats. Ja, ny framgång för Sverige här under förmiddagen.
10: Ja, Sverige har säkrat den andra medaljen i det här mästerskapet, och det här efter en galen dramatisk match. Det svenska dubbelparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson var riktigt illa ute mot det tyska världsparet Duda och Chui. Underläge 2-0 i set, dessutom matchboll mot sig det fjärde setet. Men svenskarna kom tillbaka och vann efter ett rafflande skiljesätt med 12-10, som Anton Kjellberg beskriver så här.
11: Ja, det var spännande, det var kämpigt, det var kul att spela, Christian sa det. Vid 0-2, att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi, vi har det här, vi kan spela upp oss, vi kan hitta grejer. Och ja, nu så efteråt, det är ju så jävla kul och roligt att vi lyckades.
4: Ja, en glad Anton Kjellberg där. Vad händer mer idag då, Patrik?
10: Ja, redan nu är faktiskt Christian Karlsson igång igen. Nu handlar det om semifinal tillsammans med Stina Kjellberg i mixturneringen mot det franska paret Alexis Lebrun och Charlotte Lutz. En plats i finalen står ju på spel här då, och ett fullständigt lysande spel i första set av det svenska paret där båda spelarna imponerade. Då jag sällan sett Stina Kjellberg så stark i en dubbelmatch. 11-6 i det setet, sen ledning 9-6 i andra set, men tyvärr förlust i det setet 11-9, och nu är man igång i det tredje. Och det står 6 lika, det gäller att vinna 3 set för att ta sig till final.
4: Håll koll i appen Sveriges Radio under fliken sport för det senaste från pingis-EM. Den tidigare svenska fotbolltränaren Bo Johansson har avlidit 83 år gammal. Han blev ikon i Danmark som förbundskapten mellan 96 och 2000 och ledde bland annat laget till en VM-kvartsfinal. Johanssons tränarkarriär tog fart i Kalmar innan han med Öster vann 2 SM-guld i början på 80-talet. Du avslutar sporten för nu i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra här i Sveriges Radio.
7: Pontus har helt rätt, för här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz. Och som väntat så blev Socialdemokraternas Magdalena Andersson nedröstad i dagens statsministeromröstning. Och vad händer nu då? Överskuldsättningen har nått rekordnivåer, och enligt Sveriges statsmissioners årliga fattigdomsrapport, det är den som alltså gör gällande att det ser ut så här. Nästan en halv miljon personer har skulder hos kronofogden eller en pågående skuldsanering. Men P4 Extra idag börjar i Strömsund. För nu har det gått lite mer än 2 veckor sedan bron över Ströms Vattudal i Strömsund rubbades ur sitt läge när en 100 ton tung transport skulle passera över den bron. Sen dess har ju den här långtradaren med all sin last stått kvar på bron, inget annat. Nu ska den köras bort, och enligt Trafikverket så är det inte en helt riskfri manöver. Ännu en gång har jag glädjen att ropa på dig, Marcus Frånberg, som jobbar på P4 Jämtland. Det är fint att vi får hålla kontakten i alla fall.
12: Absolut, och nu i talande stund så har själva dragbilen för den här 100 ton tunga trailern kommit över på fast mark, och det står en massa varselklädda människor djupt koncentrerade, och jag ser också varseljackan på chauffören här i bilen, hur han sakta sakta, de här bilarna har ju liksom extra snigelfart, så den kryper fram axel för axel mot fastland.
7: Okej, så den är i rullning nu, men delar av själva ekipaget är kvar på bron.
12: Ja, precis. Dragbilen är på fast mark, och vad jag kan se nu så börjar kanske de första andra hjulaxlarna ifrån den här tunga trailern också då komma över. Och det här, man kontrollerar ju, undersöker jättenoga, man har sensorer och sådär, så att det inte ska bli sättningar eller spänningar eller rörelser i bron. Och det är därför också man har satt upp enormt mycket betongblock på bägge sidor av bron. Det motsvarar 216 ton på respektive sida, och det är ungefär 145 personbilar staplade på varandra i tyngd på varje sida om bron.
7: Okej, så förberedelserna har varit ganska omfattande, får man säga?
12: Ja, verkligen. De har ju jobbat här nonstop de senaste 2 veckorna med att räkna och räknat och kört de här betongklumparna och testat och estimerat allting. Och jag pratar nu med ansvariga från Trafikverket, och de säger att de är trygga i det här. Och även då de som har företaget med den här lastbilen. Det är faktiskt samma chaufför som sitter i den just nu.
7: Okay.
12: Som blev tvärnit för det här då för 2 veckor sedan, en mörk natt.
7: Det känns som att han vill ha revansch på hela situationen. Eller så är det helt enkelt för att det är hans bil. Men du, de största riskerna, hur har man beskrivit dem?
12: Ja, det är just det att när den här tunga transporten då, för att säga det igen, 100 ton, när den lämnar, så skulle det ju kunna bli reaktioner i bron då som fästet är trasigt på. Och då menar han på att den skulle kunna höjas eller sänkas eller i värsta fall kalva. Men det är därför det har tagit sån tid, och man har räknat och kommer på att det här med betongblocken ska kunna stabilisera den. Och nu har det kommit några hjulaxlar till på fast mark, men fortfarande är själva den här stora transformatorn som är så kvar delvis på bron.
7: Okej, men om du då skulle uppskatta hela ekipagets längd, alltså är halva över, är det 2/3, alltså om du skulle uppskatta för oss som inte ser så bra som du?
12: Det är ungefär 1/3 utav det totala ekipaget är över på fast mark nu.
7: Okej. Det är också väldigt spännande, för du, jag vet inte om du tänker på det, Marcus, men du nästan viskar lite så här. Vilket adderar till känslan, måste jag säga. Men nu förutsätter vi ju att allt kommer att gå väl här naturligtvis. Och när lastbilen då är borta, det jag gissar att det kan inte betyda att det är fritt fram för trafik över bron igen.
12: Nej, säger jag med en suck och Strömsundsbornas vägnar, för att det här kommer att ta tid. Trafikverket har inga uppgifter om hur länge, men det är i alla fall månader bort innan den här bron är farbar. Och då är det ju 2 omledningsvägar. En är väldigt smal, en grusväg där det sker olyckor väldigt ofta. Så att det här är verkligen en tvärnit mitt i Sverige.
7: Och när vi har pratat tidigare så har ju du berättat att all trafik leds via en väg som absolut inte är anpassad för det enda målet, alltså tämligen tung trafik också. Och då hade man planer på en tillfällig färjeförbindelse. Hur ser det ut med de här planerna?
12: Nu är det så finurligt att jag bara klättrar upp lite högre upp i slänten här, och där ser jag faktiskt färjan som ligger mitt ute i Strömsvattedal nu. Militärgrön, för det är väl en avdankad militär färja som Trafikverket har som beredskapsfärja, och den går precis just nu uppströmsbron parallellt med bron över till andra sidan. Dock har den inte börjat med trafik för allmänheten än, men det kommer igång inom ett antal dagar.
7: Ja, okej. Okay. Häromdagen så pratade jag med en ung kille, 16-17 år, Tim vill jag minnas att han heter. Han har ju dragit igång ett eget initiativ där han kör lite taxi alldeles gratis. Tyckte jag ändå var driftigt och härligt. Han får jobba några dagar till då, helt enkelt. Ja, vi fortsätter naturligtvis att följa det här. Du kan väl höra av dig om det händer något vi behöver rapportera om, Marcus?
12: Det gör jag absolut, men just nu då, för avslutningsvis, kan jag säga att nu rullar lastbilen inte i snigelfart. Nu kommer den förbi här och den verkar vara över.
7: Yay!
12: Och jag ska titta till. Och bron står helt intakt och orubbad. Yes.
7: Men alltså, vilket fantastiskt avslut. Alltså, det var ju strålande nyheter, för det här är ju början på resten av arbetet helt enkelt. Någon form av strimma hopp där i tunneln. Utmärkt rapporterat som vanligt. Du har ju blivit vår egen Strömsundsbro-korrespondent, Marcus. Väl arbetat.
12: Tack och bok. Hej.
7: Ja, det är jag som tackar. Marcus Frånberg, som alltså är reporter på P4 Jämtland. Och vill man följa precis allt som händer, då kan man leta upp P4 Jämtland i appen Sveriges Radio. Våra kollegor där, de sänder precis under hela det här projektet idag, för de som är lite extra nyfiken. Annars är du välkommen att göra mig sällskap ända fram till 1 minut i 3. 3 minuter i 3, ungefär. Kirsen nu, det här är Vem du än är.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och överskuldsättningen har nått rekordnivåer enligt Sveriges Stadsmissioners årliga fattigdomsrapport. Nära 500 000 personer har idag skulder hos Kronofogden eller en pågående skuldsanering. Och en som har erfarenhet av att befinna sig i en tuff ekonomisk situation, det är ju du, Karin Meiri, som gör mitt sällskap. Välkommen hit.
1: Tackar.
0: Och med i studion så finns också Jonas Rydberg, du är generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. Du är också varmt välkommen.
2: Tack.
0: Jag börjar med att vända mig till dig, Karin. Hur är din situation idag?
1: Idag är jag studerande. Jag har börjat en kurs. Jag har fortfarande skulder, cirka 100 000. Jag börjar bli frisk från min utmattningssyndrom. Känner att jag börjar leva livet igen.
0: Ja. Men hur skulle alltså din vardag då? Du har den här skulden som jag gissar mer eller mindre hänger över dig. För tankarna finns väl på den mest hela tiden. Hur påverkar det här dig? Ser du något ljus att bli skuldfri?
1: Jag ser absolut ljus. Jag väljer att se ljus. Delvis så får jag hjälp ifrån en organisation från min kommun just med det ekonomiska. Mitt mål är att kunna betala tillbaka genom att ha egen försörjning. Mm. Så det är framtidsplanerna.
0: Du fick post-covid och det blev liksom starten på den situation som du nu jobbar dig ur, konstaterar vi då helt enkelt. För jag vill också se ljus. Jag väljer också ljus.
1: Tack.
0: Men du, hur var det? Vad var det alltså post-covid och att saker och ting började gå åt fel håll?
1: I och med min post-covid, då jag jobbade på förskola, så kunde jag inte fullfölja det uppdraget. Mm. Och jag valde att studera. Men det blev för övermäktigt, så jag blev sjukskriven. Försökte studera igen, men klarade inte. Och då kom den här smällen med att jag var utförsäkrad från Försäkringskassan. Jag kunde inte själv ansöka om försörjningsstöd. Och allting liksom blev bara kaos. Mm.
0: Och när det var som absolut tuffast ekonomiskt för dig, hur mådde du då?
1: Jag mådde inte bra. Nej. Och det var väldigt mörkt och mörka tankar. Jag vill inte vara kvar på den här jorden. Det var som värst.
0: Det är väldigt mörka tankar.
1: Det är mörkt.
0: Vad var första steget åt ett annat håll?
1: Att jag förstod att jag inte mådde bra, att jag var sjuk. Jag tog kontakt med vårdcentral. Innan dess hade jag fått kontakt på Stadsmissionen och träffade, som jag säger, min Alice. Hon jobbar på råd och stöd på Stadsmissionen. Okay. Och hon hjälpte mig att fylla i ansökningar om försörjningsstöd, vilket gav mig hopp. Och så småningom så fick jag pengar därifrån.
0: Mm. Och finns det någon form av hjälp och stöd som du har saknat, som du tänker att ska det här vara så svårt? Vart vänder jag mig?
1: Ja, jag kände mig jätteensam. Att jag var den enda i hela Sverige som hade det så här och mådde så här, vilket jag visste att det inte stämde. Men det fanns liksom ingenstans där jag kunde söka och hitta hjälp. Mm. Det var ju genom kommunala bostadsbolaget där jag faktiskt fick uppsynen att men du, Stadsmissionen, vi har en tjej där som hjälper till med det här. Och alltså, Stadsmissionen har ju lyft mig ur den här misären. Jag har gjort det själv, men jag har fått stöttning. Mm.
0: Jonas Rydberg, du är ju alltså generalsekreterare på Sveriges Stadsmissioner. När du lyssnar till det Karin säger, känner du igen det här?
2: Verkligen. Karins situation är allt för vanlig. Det är så många som kommer till oss nu för tiden som berättar att de med skam tyvärr berättar att de inte har pengar och att de har satt sig i olika situationer där skulden har blivit övermäktig. Det är därför vi har tittat på detta sista året. Vi har gjort 12 fattigdomsrapporter, men eftersom så många pratar om skuld så har vi också velat lära oss mer. Vad betyder detta? Och har vi då förstått att det finns ju en väldigt stark koppling mellan överskuldsättningen och fattigdomen helt enkelt.
0: I rapporten så kallar ni överskuldsättningen för ett strukturellt samhällsproblem. Vad är det som ligger bakom det här problemet då, skulle du säga, som ju verkar drabba allt fler tyvärr?
2: Ja, precis. Du och jag, vi är, och i media hör vi ofta att man skuldsätter sig för lyxkonsumtion. Jag tror det har gått serier i olika kanaler om det här i många, många år. Men när vi börjar titta på vad de här skulderna bestod av så plötsligt, och prata med Kronofogdemyndigheten, så visar det ju sig att det är väldigt små skulder egentligen som blir väldigt stora, runt 4 000 kronor. Och vad handlar det om? Ja, det är att köpa mat och kläder, betala hyran. Ja, då plötsligt blev ju bilden av överskuldsättning en helt annan än den jag i varje fall är van vid att titta på tv kring. Mm. Och när vi då också ser att det är en halv miljon människor som sitter i den här situationen, ja, men då är det ju inte ett enskilt problem. Dessutom vill jag bara säga innan du går vidare att Riksrevisionen har också tittat på samhällskostnaderna för detta och kommit på att det är ungefär upp till 200 miljarder som detta kostar oss. Då kan man inte säga att det är Karins problem. Då får vi nog prata om att det här är ett strukturellt samhällsproblem som vi måste åtgärda.
0: Går du att säga vilka det är som drabbas främst? Vilka som hamnar i den här situationen?
2: Både ja och nej. Det är alla slags olika människor. Det är gamla och unga från alla grupper i samhället. Men den som sticker ut, om det är någonting som sticker ut, så är det tyvärr de med lägst inkomst. Och unga personer som hamnar i den här krissituationen. Och tyvärr visar ju siffrorna då i den senaste rapporten att 18-åringar, alla yngsta, är de som dess överskuldsättningen ökar mest, har dubblerats. Och det skär i hjärtat på mig. Alltså man startar ju, att starta livet med flera hundratusen kronor i skuld. Alltså, du kommer ju inte ur det här. Vad är det för en start i livet? Och det beror ju väldigt mycket på den här aggressiva marknadsföringen från de här kreditgivningsföretagen just till unga människor.
0: Mm. Men alltså, om man tittar på hur skulderna påverkar individen, att vara i skuld och stå i skuld, hur påverkar det en enskild människa?
2: Ja. Ibland så, jag har träffat väldigt många människor som har utsatta livssituationer, och man kan prata om fattigdom. Det är väldigt svårt att prata om ekonomi, alltså skuld. För man känner sån stor skam, för man känner att nej, men det här är ju helt hål i huvudet, varför gjorde jag detta? Och det visar ju också på, det finns forskning, suicid är 5 gånger så vanligt bland folk i den här situationen. Så mitt stora budskap, det är ju att sitt inte tyst. Berätta för någon. Det finns hjälp att få. Mm. Till exempel,
0: men vad skulle du säga att denna någon är då? Vem ska jag vända mig? Är det en kompis? Är det en släkting? Är det personen bredvid mig på bussen? Är det kanske inte? Men jag menar, liksom, var ska jag sikta någonstans i mitt första kliv?
2: Jag tycker Karin beskriver det så himla bra. Det började, för din del började med bostadsbolaget som säkert ringde och frågade dig, varför betalar du inte hyran? Och du började berätta. Men ja, jag säger, om du inte vågar berätta för en kompis, ja, men prata med din läkare på vårdcentralen. Så här, men du, jag mår dåligt. Det har nog med ekonomi att göra också. Mm. Och i varje kommun ska det finnas en skuld- och budgetrådgivare. Och de är jätteduktiga på att hjälpa till. Att dels hjälpa till med ansökan och dels hjälpa dig ur situationen. Och givetvis, med glädje, så finns civilsamhället. Statsmissioner och andra delar av civilsamhället. Vi möter ju ofta de här människorna, och en stor del av vårt jobb nu för tiden är ju att hjälpa in i välfärden igen. För det är ju där huvuddelen av hjälpen går att få, så att säga.
0: Det du beskriver låter ju verkligen som att man kan vända sin situation.
2: Ja.
0: Det handlar om att våga ta klivet. Karin, ditt råd, om någon sitter och lyssnar nu och som känner igen sig i det du beskrev om den situation så som den har varit för dig, men också fortfarande så att säga hänger med ett tag till. Vi väljer ljuset. Vad skulle du vilja ge för råd?
1: Jag håller med Jonas, att prata med någon, och du frågar vem är denna någon.
0: Ja.
1: Det kan vara jättesvårt att faktiskt berätta för sina nära och kära. Mm. Vänd dig till kyrkan, vänd dig till liksom ideella organisationer. Har du en statsmission i din stad, ja, men gå dit. Just statsmissionen håller jag varmt om hjärtat, för att jag kände mig så sedd och bemött av vänliga människor.
0: Mm.
1: Vilket gav mig ett sammanhang. Jag fick liksom en grupp att tillhöra. Så jag säger det, vänd dig till kyrka eller statsmission.
0: Ja. När du hade tagit första steget och vågat säga högt, det här är min situation, det här händer i mitt liv, jag mår jättedåligt över det och du mådde verkligen dåligt, om jag förstår dig rätt. Hur kände du dig när du hade vågat säga det högt första gången till någon?
1: Det var jätteotäckt, men samtidigt kände jag fysiskt hur liksom mina axlar blev lättare. Jag var inte längre bara en, liksom en siffra i någon statistik, utan jag var ju faktiskt människa. Det var ju faktiskt Karin, jag, som hade de här bördorna.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att ni båda har inspirerat många som lyssnar nu, för att som vi var inne på det här, man är inte ensam, en halv miljon människor befinner sig i en snarlik situation. Jonas Rydberg och Karin Meiri, stort tack till er båda för att ni kom hit idag.
2: Tack.
0: Det här är Miles Smith. Stay.

En svensk medborgare har gripits av ryska underrättelsetjänsten FSB efter att olagligen ha korsat gränsen. Det skriver den ryska statliga nyhetsbyrån TASS. Svensken greps i regionen Peskov och uppges ha, citat, planerat terrorattacker mot militära anläggningar i Ryssland, slutcitat. Det här skriver TASS. I en film som publicerats av den ryska arméns tv-kanal Sviesta så säger svensken att han har tränats i drönaroperationer av den ukrainska armén. Enligt uppgifter till SVT så är mannen hemmahörande i Stockholmsregionen och har tidigare stridit för Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson säger att regeringen kommer att undersöka det här ärendet närmare. Här lyssnar vi på Sanna Nilsson, What Love Is.

0: Regissören Jens Sjögren har gett oss tittarfavoriter som Innan vi dör och Zlatan-filmen. Nu är han klar med filmen Jävla karar. Jens, han är här efter dina lokala nyheter som kommer nu när klockan slår 13:30.
1: Nyheter i P4 Värmland. En kvinna i 20-årsåldern döms till 3 månaders fängelse efter en trafikolycka i Karlstad förra året där en man avled. I domen står det att kvinnan körde på mannen bakifrån när han färdades i permobil. Mannen skadades allvarligt och avled 2 dagar senare. Tingsrätten anser att kvinnan brast i uppmärksamhet och att hon använde sin mobiltelefon i samband med olyckan. Värmlands tingsrätt dömer kvinnan för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Och barn kommer allt tidigare i kontakt med porr. Det märker man på ungdomsmottagningen Druvan i Karlstad. Snittåldern är drygt 11 år.
2: Sen så vet vi också att det finns en del som är 8-9 år som då råkar vara med lite äldre kompisar som ska titta på någonting häftigt. Så att man drar sig in på olika sätt.
3: Thomas Ojala är sjuksköterska på ungdomsmottagningen vars målgrupp är unga mellan 13 och 23. Det är inte ovanligt att unga har frågor om porr och det märks att porren påverkar på olika sätt enligt Thomas Ojala.
2: Men det är just det här med att vad förväntas av mig och också liksom undergivenhet kontra dominans. Och det kan bli väldigt fel i intima relationer. Det kan vara våld eller det kan vara olika saker som inte fanns i tanken när man vill ha närhet.
3: Han beskriver det som en norm bland tonåringar att se på porr.
4: Många grabbar de tittar kanske på porr tillsammans liksom, och vad häftigt det här är, och sen så går du hem och så tittar du själva och så vidare. Och att följa med i den normen att porr ska man se på väldigt ofta, det är en del som känner av att jag mår inte så bra utav det här egentligen.
1: Reporter Ingrid Ramberg. Och det blir ingen licensjakt på varg i Värmland 2027, det meddelar Länsstyrelsen. Anledningen till att licensjakten uteblir i Värmland beror på att antalet vargar fortsätter att minska. Totalt ska 72 vargar i 11 revir skjutas i Sverige nästa år. 2 bilar krockade tidigare under torsdagen på E18 i Karlskoga. E18 stängdes av ett tag men ska nu ha begränsad framkomlighet. Fortsatt. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Christian Dyresjö.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Succéboken Jävla karar, den liksom får så mycket ringar på vattnet. Den blev teater och nu kommer den snart som film. Och jag har sällskap av regissören Jens Sjögren. Välkommen hit.
6: Tack snälla.
0: Brukar stämma av dagsformen?
6: Irriterar mig lite på folk som väjer för gatubrunnar på cykelbanan. Tycker det är ett otroligt märkligt beteende som jag inte riktigt vet var det kommer ifrån. Och då har jag väldigt mycket tics för mig själv. Annars är det ganska bra. Begynnande förkylning som kan vara att jag ska börja filma ett nytt projekt på tisdag. Att det är nervositet som känns som förkylning.
0: Det hoppas jag på efter att ha hälsat på dig här nu glatt.
6: Ja, fan också. Mm. Ja, men vi säger att det är det. Fan, förlåt.
0: Kom inte hit och smitta mig med din nervositet. Du, jag kommer att bära den förkylningen med stolthet.
6: Tvätta handen sen.
0: Ja, det jag lovar. Jag ska göra det. Du, radio har ju lockat dig. Och nu får du sitta här i ett av de absolut största programmen som Sveriges Radio kan erbjuda. Låt mig säga svensk radio i sin helhet faktiskt.
6: Tack.
0: Ja, men hur känns det då? Är det kul?
6: Det är underbart. Det är ett jättekul, jättesjukt. Det var också. Nej, men det är jätteroligt. Jag fick provtesta för morgonpasset för 25-30 år sedan. Mm. Och då var jag för dålig och kanske otydlig med tal. Men jag älskar och tycker det är hemligt och offentligt på samma gång. Så det är underbart tycker jag. Ja. Och du är ju också en sån profil.
0: Jag hade ju glädjen att tränga mig på i tidigt skede och inte lämna mediet. Det är tricket.
6: Ja. Okay.
0: Tidigt 90-tal, sen gick jag aldrig igen.
6: Nej.
0: Ja, så är det. Du har fullt upp, och bara för att påminna människor. Innan vi dör, Torpederna, The Pirate Bay, du har gjort Zlatan-filmen. Och hur känns det nu när Jävla karar ska ha premiär?
6: Jättekul. Och supernervöst. Det är faktiskt Det är väldigt sällan jag får tunghäfta, men det är väldigt delade känslor alltid när någonting man gör ska bli publikt. Mm. Som regissör som väljer att stå bakom kameran och sådär. Men oftast så är det ju underbart att få möta publik, och nu är det återigen en biofilm, vilket är ju fantastiskt. Man kan säga vad man vill, men det bor ju en jävla magi i det där rummet. Mm. Och den här filmen är verkligen en bioupplevelse. Och jag är mest bara taggad. Sen såklart är man alltid lite orolig för att möta någon på gatan som säger att man har gjort våld på deras älsklingsbok och sådär. Mm. Men den smällen tar jag gärna.
0: Ja, den får du ta då. Men alltså just det där att det är en bok som är älskad av så många, läst av så många. Blir det extra press eller blir det extra pepp?
6: Extra pepp skulle jag faktiskt säga.
0: Bra inställning. Jag
6: tycker det ska vara lite knöligt och svårt. Det kostar på att göra det vi gör. Mm. Och nu menar inte jag lägga mig över någon annan som står på verkstadsgolv eller våra sjuksköterskor och så vidare. Men just det där, det tar en bit av en att göra sånt här. Och då tycker jag det är spännande och kul om det kan upplevas hopplöst och väldigt svårt. Mm. Så det är bara en pepp tycker jag.
0: Ja, bra. Vi ska prata mer. Det är regissören Jens Sjögren som är dagens gäst. Det här är Sara Larsson. Can't tame her.

0: Och jag ville ju bli rockstjärna. Jag ville ju verkligen inte bli jobba med film. Men så den är tyvärr bortlagd. De överraskade mig när jag fyllde 50 nu, och då fick jag sjunga en låt med vårt gamla band, och det var härligt.
1: Bring me the fucking riot man.
0: Där har du den.
1: Där har vi bandet.
0: Där har vi det.
1: Men saknar du det?
0: Alltid. Ja. Musik är musik. Jag tänker att det är som för dig, radio. Det finns en lätthet, det finns något man kan tänka ut på kvällen innan. Testa. Funkar det inte? Ja, men då vet jag det.
1: Det där är väl det härligaste. Precis så där är det ju med radio. Ja. Det är bara radio vi kan prova, och funkar det inte så gör vi det inte igen dagen efter.
0: Nej, men stand-up-personer säger ju samma sak. Mm. Man kommer på något, testa. Åh gud, det var bara i mitt huvud, det var kul. Då går vi vidare.
1: Men stand-up har du ju också testat.
0: Ja, men vad fan? Hur vet du det?
1: Ja, jag vet saker.
0: Okej, obehagligt. Ja, men det var 2-3 gånger. Ja. Nisse Hallberg och Schyffert hjälpte mig in. Mm. Första gången gick toppen, och jag tänkte, du kan allt igen. Nej, jag skojar bara. Men sen gjorde jag en andra gång, och då bjöd jag in vänner och syskon och min fru, och det gick så fruktansvärt dåligt. Och då ringde jag Schyffert efteråt och sa, ja, hur gick det då? Ja, det gick jättedåligt. Bra, då ska du göra det här 49 gånger till. Sen får du bestämma om du ska fortsätta eller inte. Sen gjorde jag det aldrig mer.
1: Nej, jag beundrar dem alltså, som gör det igen och igen. Bombar, gör det igen och igen. Ja. Otroligt. Men du, apropå svåra grejer, du har sagt att inspelningen av Jävla karar är bland det jobbigaste du har gjort i hela ditt liv. Varför det?
0: Ja, men det var också absolut det mest rörande och roliga. Men det var så många utmaningar, olika lager av utmaningar. Att jobba med barn i en vuxenfilm, för det är verkligen en vuxenfilm. Den är från 15 år, men hade barnens blick på det vilda vuxenlivet. Det såriga vuxenlivet, det knasiga vuxenlivet och magiska vuxenlivet. Det gör att barnen måste försättas i situationer som även de som förstår att de är där som skådespelare kan drabbas av, så vidare. Och det finns inte så många svar. Jag kan inte gå till någon och fråga hur man gör, utan man måste hitta sin egna metod. Och det var en ganska spännande och väldigt påfrestande situation. Sen är ju barn också väldigt nyckfulla, lite så här, som, ja, men du vet, som en alkis helt plötsligt, som bara, nej, jag är här borta, håller på med någonting. Nej, men vänta, du ska ju vara här. Nej, det tänker jag inte vara. Så att det var ju hela tiden en nerv av att röra sig i ett vuxet kontext med en barns blick. Mm. Och det där kan låta enkelt, men det är extremt svårt. Det är väldigt lätt att det blir för mycket åt ena hållet och för mycket åt andra hållet. Mm. Sen var det också att väldigt många av de här situationerna, när man lyfter ut dem ur en bok, och jag hade en sån önskan att få förlänga den här fantastiska boken och skapa ett eget verk av den där boken på något sätt, så att det inte bara blev en avfilmning, utan förlänga och förstärka saker som ibland måste underberättas men blir fint på film. Mm. Och de situationerna är väldigt tuffa i den här filmen. Vi skyr inte mörkret, men vi skyr heller inte glädjen och värmen. Så det var en perfekt balans, tror jag. Och få göra det där stora dramat som jag tycker att svensk bio behöver, så behövde det vara jävligt jobbigt för mig.
1: Mm. Men du, har författaren lagt i något?
0: Ja, men han har haft åsikter på manus, såklart.
1: André Walden.
0: André Walden. Mm. Han sa fina saker till mig när vi fick uppdraget, att fega inte ur på något sätt. Don't quote me on it, men ungefär det. Mm. Gör din version av det, men fega inte ur och så vidare. Jag blev väldigt stärkt av det. Sen har han haft bra åsikter på manuset och på liksom klippningen efteråt. Så.
1: Du, hur viktigt är det för dig vad folk tycker om det du skapar?
0: Ja, men jag har precis sett klart den Oasis-dokumentären, så nu känner jag bara så, fuck you, I don't care. Men det är ju inte sant. Det är ju underbart, speciellt en sån här film som jag tycker blev viktig för mig, men jag tror också den kommer vara det för publiken. Så känns det såklart viktigt att folk som ser den får med sig någonting av det. Det behöver inte vara en underbar film eller, alltså, men bara diskussionen fortsätter i toaletten eller vid köksbordet eller vid lämningen och så vidare och så vidare, så tycker jag att, ja, då är det viktigt. Tycker man inte överhuvudtaget, det är det värsta som finns.
1: Ja, men alltså, att det är en film som kommer att få folk att känna saker, det skulle nästan vara, det skulle vara orimligt om det inte blev så, baserat på den berättelse som den springer ur, så att säga.
0: Ja, så kan du sitta och tycka i din trygga radiomiljö. Men, och så är det. Det är en emotionell käftsmäll, det vet jag redan. Mm. Alltså emotionellt i värme och i sorg, det vet jag. Men att få det att evolveras på film utan att det blir krystat, utan att man använder för mycket musik eller gör

0: cheap shots liksom. Det är det som är bökigt och knöligt. Man blir jobbig som arbetsledare, får komma fram dit. Men när man väl gör det så känner man att resan har varit värd.
1: Jag gjorde mitt lilla uttalande här och utspel baserat på att du känns som att jag törs lita på dig i det här sammanhanget, Jens.
0: Det kan du faktiskt verkligen göra.
1: Härligt! Du, jag är Zlatan. Det var ju en film som folk väntade på, längtade efter och som hur många som helst såg. Och själva Zlatan såg den. Vad sa han?
0: Ja, men det var en ohyggligt jobbig resa ner till Milano under covid var väl det här. Så att det var under väldigt svåra omständigheter. Filmen var inte klar men han ville verkligen se det. En av mina producenter hade bokat någon liten kulturbiograf så att han upplevde att knappt inte fick plats. Så han gick och hämtade en pinnstol och satt sig i mitten och bara, nu gör vi det här, Jesse. Jag bara, okej.
1: Kände ni varandra alls?
0: Ja, vi hade ju träffats, pratat manus och sådär. Ja, ja. Vi kände, det är väl att ta i. Men ja, men vi var ju bekanta då. Och sen satt mina producenter kvar som att de var helt känslolösa. Bara, nej, vi är så stolta över den här filmen. Ja, men det är jag också. Men jag blir ju skitnervös ändå. Det hänger ju inte ihop. Jag kan vara jättestark när jag går hemifrån. Bara, fan vad det här är bra. Det här är fint. Och sen möter man en blick hos någon och bara faller. Så jag gick ut. Och sen lekte jag på spåret med mina föräldrar. Jag facetimade och frågade, var är jag någonstans, pappa? Ja, ja det är där i Lissabon, det är jag övertygad om. Nej, vi är i Milano.
1: Så det pågick medan Zlatan såg filmen?
0: Såg filmen, och sen kom jag in till typ, och då bara blev det tyst. Och då var han där med sin familj, och helt plötsligt hör man bara... Och då började jag tokgråta.
1: Ja.
0: Alltså verkligen, det var en... Och jag vet inte, jag visste inte ens vad applåden betydde då. Det kan ju vara så här, var är han någonstans? Men sen när jag gick fram så såg jag att han var rörd och han sa så fina saker. Och då var det inte ens de delarna som jag kanske trodde liksom fördomsfullt skulle vara det som skulle lyfta filmen. Utan det var liksom relationen och allting. Och det har jag tänkt jättemycket på när jag gjort Jävla karlar också. Det är inte alltid superhjälte auran som skapar en väldigt stark upplevelse. Utan det är liksom relationerna och blickarna och sveken som gör en stor filmupplevelse. Och det fick jag lite ett kvitto på där.
1: Fint! Regissören Jens Sjögren, du sitter kvar va?
0: Om jag får det så
1: gärna. Det får du, jag förväntar mig faktiskt det. Så att jag kräver det. Jag valde att spela Oasis för dig här. Ja, med
0: mäktigt.
1: Tanke på att du nämnde dokumentären.
0: Tackar.
1: Det här är Don't Look Back in Anger i P4 Extra.

0: Regissören Jens Sjögren är här och vi ska prata mer. Jag brukar säga det ibland, vad roligt det vore om vi kunde sända ut det vi pratar om under låtarna också, för det är alltid så spännande samtal. Tyvärr får det vara en stor lyx och ynnest som jag håller för mig själv. Vi har pratat om att det är snart, den 6 november är premiär för filmen Jävla karar. Du sa i en intervju för några år sedan, nu citerar jag dig: helt ärligt funderar jag på att lägga av att regissera för att det blir för jobbigt. Jag blir extremt paranoid av att bli berömd. Underbart. Hur tänker du kring det här idag? För du har inte lagt av, du inte.
1: Nej, men you gotta bring in the bacon, eller vad är det de säger? Man måste ju liksom betala sin hyra. Och jag ska också säga att Fredrik Heinisch, min producent som drog in mig i det här, skrattar ju gott nu, för han tycker att jag koketterar med det här för att söka en liten möjlighet till. Nej, men inte ska väl du, Jens? Nej, din röst behövs. Det är ju aldrig någon som säger. Men jag tror att det kommer lite av det. Men jag ska också vara helt ärlig med att priset känns lite högt ibland, och även att jag är jättetacksam och glad för det, så vill jag efter varje gång känna att nej, nu vill jag vara med mina barn, nu vill jag ge tid. Och speciellt extra efter Jävla karar, där jag också inser hur långt en kram räcker mot ett barn istället för förmaningar och så vidare. Jag tänker på samhället i stort, hur vi tänker på bestraffningskultur och sånt där. Då blev det extra tydligt för mig att jag kanske måste faktiskt vika min blick åt ett annat håll ett tag, för att det här tar för mycket av min tid. Och jag gillar att bli besatt av det också.
0: Mm. Men så nu lägger du av igen.
1: Ja, men nu ska jag ju börja filma på tisdag.
0: Kort lägga av.
1: Ja, men jag lägger av några dagar här nu, för nu får det räcka.
0: Nu lämnar du uppdraget som regissör.
1: Sen är det väl också lite om människor ute i landet och i städerna. Om jag känner att jag har berört ett hjärta på riktigt, verkligen, då blir jag ju ett as. Då bara, nu gör vi det igen. Det var så underbart. Och då menar jag verkligen det. Alltså, det är verkligen publikens röst. Om jag möter dem, som jag har gjort lite när vi var i Sundsvall på filmfestival, eller i Warszawa nu, och man pratar med folk som är så här, jag tänker på min egen relation med mitt barn och så här, då är det då, allt slit är borta. Mm. Det är så underbart, måste jag säga.
0: Härligt. Ja. Och vad kul att det där räckte så att du kan börja filma igen på tisdag. Du, vad är det då? Vad händer på tisdag?
1: Då gör jag en kort serie på 3 episoder som baseras på en bok som heter 9,3 på Richterskalan. Som handlar om till viss del lite UDs hantering av tsunamin, men också människor och deras öden under de där dygnen. Och den handlar om en diplomatstudent som skickas väldigt tidigt till Khao Lak. Så det är det som är tanken.
0: Ja, risken är stor att man vill se det där också.
1: Ja, jag hoppas det. Mm. Det är en väldigt fin karaktärsdriven serie.
0: För annars så vet jag att du och Henrik Schyffert, som du redan har nämnt, ni har ju återkommande planer på att dra igång en kiosk.
1: Ja, men vi brukar ringa varandra innan premiär så där. Ja, hur är det då? Jag vet inte. Fan, det spelar ju ingen roll. Det är ju glömt på måndag igen. Men nu är den där kiosken till salu i alla fall. Där kan man ju alltid stå och sälja lite saker. Så, ja, men skulle du kunna tänka dig att göra det med mig? Och så, ja, men det är klart. Och sen på måndag, fan, det här gick ju bra.
0: Vilken kiosk?
1: Vad menar du? Vad fan, skit i kiosken.
0: Vad skulle ni ha en kiosk? Ni har smågodis, korv, ja, tidningar? Det,
1: alltså, vi måste ju möta våra kunders önskan. Jag är så publiktillvänd just nu.
0: Gud, vad härligt. Ja. Det låter jättebra. Vad vill folk ha egentligen?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men lösgodis är ju alltid underbart sådär, som en tröst.
0: Jag tänker att vissa dagar så skulle jag kunna känna att jag kan jobba lite extra i kiosken om ni behöver.
1: Ni är välkomna, ni allihop som misströstar där ute.
0: Vi har ett rullande schema. Ja. Du, vad gör du när du kopplar av?
1: Jag går med Kakan, min hund.
0: Vad är det för sorts hund?
1: Hon är allt möjligt.
0: Underbart.
1: Väldigt mycket vallhund och terrier i samma. Så en hopplös hund på många sätt. Så det tycker jag om. Jag gillar att bedöva mig lite klyschigt med en öl och en stänkare då och då. Och jag älskar att kolla på film med mina barn.
0: Mm. Vad brukar ni se?
1: Nu senast så visade vi min 10-åring Forrest Gump. Det var väldigt lyckat, apropå ett stort epos och sådär. Så det var häftigt. Sen såg vi om Prince of Thieves, Det var knappt som han tog sig igenom det. Han undrade också varför Robin Hood hade så märklig frisyr och var så gammal. Men det är lite speciellt att Kevin Costner kom in och gjorde den rollen då. Liksom. Ja, men så det blev högt och lågt. Sådär. Men det tycker jag också är underbart. Överlag att få vara med sin familj är ju härligt.
0: Mm. Jag vet ett barn som såg en staty av Robin Hood. Mm. Som person då. Mm. Och stod och tittade en lång stund och så sa hon, men Robin Hood är ju en räv.
1: Ja, men exakt, det är så vi minns honom. Ja. Det är inte Kevin Costner.
0: God jul allihop. Ja. Du har en nattklubb. Det här måste jag hinna fråga. Egentligen är tiden slut, men jag vill veta, vad är grejen med en nattklubb? Ni spelar bara ballader. Är det tryckare hela tiden? Det är ju underbart.
1: Trycker hela tiden. Sista låten hela kvällen. Stora känslor. Enormt mycket allsång, jättemycket kärlek, väldigt mycket hångel. Jag har fått mejl under 20 år när vi har haft den här klubben om här är ett litet nattenbarn. Ja, det blir ohyggligt, det blir nästan som en sektor. Men det är en det blir ju i tider av mörker och kyla en väldigt politisk tillställning också faktiskt, där lite kärlek kommer man jävligt långt med. Mm. På samma sätt som med Jävla karar, att i slutändan kanske man bara behövde en liten blick och en kram från sin mamma, så räcker det långt för att slippa bli en jävla kar själv.
0: Fantastiska slutord. Jens Sjögren, break a leg, toy toy, lycka till. Säg inte ordet på T, för det vet jag att man inte
1: sa. Ja, just det var jag på väg. Ja. Då skiter jag i det.
0: Just
1: tack.
0: Det. Men det roligt att du kom hit.
1: Jättekul att få vara här. Jag är jätteglad att få vara här och prata lite.
0: Vi ses igen. En vacker dag gör vi radio ihop.
1: Åh, vad roligt.
0: Här är Amanda Jensen. Happy.

0: Nu går klockan mot 2. Det betyder Ekonyheter. De kommer Leif Näslund att ge till dig. Och efter det så kommer P4 Extra och prata vidare om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som blev nedröstad som väntat idag.
1: Ekonyheter. För en dryg timme sedan röstade riksdagens ledamöter nej till Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson som statsminister. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om dagens omröstning.
2: Det har inte gått att få ihop de här fyra partierna på hennes sida. Varken i regeringsfrågan eller när det gäller politik. Det har alltså inte satts igång några regelrätta förhandlingar. Så att det är klart att det är en nesa för Magdalena Andersson. Tveklöst är det så.
1: Och nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med övriga partiledare om hur processen med regeringsbildningen ska gå vidare. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Den norska oljefonden bör kunna investera i kärnvapen. Det föreslår en utredning av fondens etiska regelverk som presenterades idag. Det gäller då företag i allierade länder som producerar kärnvapen. För detta centralbankschefen Svein Gjedrem har lett utredningen.
3: Kärnvapenparaplyen är viktig, grundläggande viktig för vår säkerhet. Då menar vi där etisk och producera kärnvapen.
4: Oljefonden, eller Statens pensionsfond utland som den officiellt heter, är en av världens största investeringsfonder, värd över 23 000 miljarder svenska kronor. Fonden investerar i företag runt om i världen och är tänkt att vara en ekonomisk garant för Norge i generationer framöver. Men vilka företag fonden investerar i har lett till politisk konflikt. I fjol avslöjades det att fonden investerat i flera israeliska företag, bland annat ett företag som underhöll stridsflyg som användes för bombningar i Gaza. Fonden drog sig då ur flera israeliska bolag och Norges finansminister Jens Stoltenberg beställde en utredning av fondens etiska råd. En utredning som nu alltså landat och som bland annat alltså föreslår att fonden bör kunna investera i företag i allierade länder som tillverkar kärnvapen. Det här är ett förslag som redan hunnit få stark kritik från flera av Arbeiderpartiets stödpartier i Stortinget. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Stölderna av båtmotorer har minskat med 43% under de tre första kvartalen i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som Larmtjänst sammanställt. Totalt anmäldes 466 båtmotorstölder under årets tre första kvartal och det är 320 färre än motsvarande period förra året. Sedan 2017 har antalet anmälda båtmotorstölder minskat med 79%. I studion, Leif Näslund.
0: Och här fortsätter P4 Extra. Och som jag nämnde, vi pratar vidare om att Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev nedröstad i dagens statsministeromröstning. Sen visar det sig att väldigt många vill läsa japanskt. Japansk feel good med fokus på relationer, vardag och mat. Och om det ska vara någon ordning så finns det minst en katt i historien. Rida Haider kom till Sverige från Pakistan 2023. Då kunde hon två ord svenska. Nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet. Henne träffar du också lite senare. Titti Schultz heter jag. Jag tycker det är fantastiskt roligt att jag får vara ditt sällskap den här eftermiddagen. Nu, Ella Langley med Choosing Texas.

0: Socialdemokraternas Magdalena Andersson blev som väntat nedröstad i dagens statsministeromröstning.
1: Omröstningen har utfallit med 99 ja-röster och 248 nej-röster. Eftersom mer än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren förkastat förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister.
0: Där hörde vi talman Andreas Norlén och P3s politikreporter Emilia Aro. Du gör mig sällskap nu från riksdagen. Och Emilia, det var ju väntat det här, men hur lät argumenten från de som valde att inte släppa fram Magdalena Andersson?
2: Ja, jag sitter utanför plenissalen där det för någon timme sedan var mycket aktivitet, men nu är det ganska lugnt. Och om vi tittar på argumenten så var ju alltså tidpartierna, de vill ju inte se Magdalena Andersson som statsminister, så det var därför de röstade nej. Men de rödgröna, de var ju alla uppe i talarstolen och sa så här: vi vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men eftersom de inte har fått ihop en regering, alla de här, eller Miljöpartiet och Vänsterpartiet säger ju båda att de tänker bara rösta för regeringar som de själva sitter i. Och det är ju inte, var ju inte en sån regering som Magdalena Andersson la fram nu, utan det var ju en socialdemokratisk regering som inte har fått ihop något underlag. Och Centerpartiet, de sa att så här, men vi vill se en politik förankrad i mitten, och för dagens votering så såg inte de att det fanns de förutsättningarna helt enkelt. Men det här handlar ju om att de inte vill att Vänsterpartiet ska sitta i regering, och Vänsterpartiet vill ju sitta i regering. Så det är ju egentligen det som är liksom grundproblematiken fortfarande.
0: Och vad säger partiledarna nu efter den här omröstningen? Vad har det höjts för röster?
2: Ja, men det är lite samma där. Tidöpartierna har ju flera sagt att det liksom är svagt ledarskap av Magdalena Andersson. Men Centerpartiet var ute och sa att de kan ju rösta för en ren socialdemokratisk regering. Alltså det som lades fram idag, även om de röstade nej idag. Men där har ju både framförallt Vänsterpartiet men också Miljöpartiet, de har ju sagt att de inte tänker rösta för en sån regering. Så det verkar väl inte så troligt att det kommer bli det som det landar i slutändan, om man säger så.
0: Ja, så nu var ju det här ett väldigt väntat resultat idag. Det finns säkert någon som frågar sig varför genomför man en omröstning om man ändå vet hur det ska sluta.
2: Ja, så det är ju ett väldigt låst läge, och vissa har ju kallat det här för politisk teater. Men det är ju talmannen som liksom driver den här processen, och han har ju inte jättemånga verktyg i sin verktygslåda, utan statsministeromröstningar är ju ett verktyg. För det är ju så, blir det fyra statsministeromröstningar som man inte får fram en statsminister på, då blir det automatiskt extra val. Så det talmannen har resonerat, och det som många pratade om i riksdagen idag, att de liksom också har tolkat det här som är ett sätt att liksom skynda på processen och få partierna att kanske känna att det är lite bråttom och på riktigt liksom, så att de kanske kan lösa upp de här röda linjerna, för att någon måste ju göra det, annars får vi ingen regering.
0: Ja, och vad blir då nästa steg nu?
2: Jo, men talmannen, han ska ringa runt till partierna idag och höra vad de tycker i nästa steg, och där har ju Tidöpartierna sagt att de tycker att Magdalena Andersson ska sondera, och de rödgröna, alla utom Vänsterpartiet, säger att de tycker att det är Ulf Kristerssons tur, medan Vänsterpartiet tycker att Elisabeth Tarrinqvist ska sondera, för att det här mittenalternativet som Centerpartiet pratar om, att se om det faktiskt finns ett sånt. Men så imorgon så får vi höra vad talmannen tycker att nästa steg blir.
0: Men om Ulf Kristersson får det nya sonderingsuppdraget, finns det någonting som talar för att Kristersson kommer att klara en statsministeromröstning?
2: Nej, i nuläget finns det inte det, för att där är ju även Centerpartiets röda linjer är ju problemet även där, för att de vill ju inte under några omständigheter samarbeta med Sverigedemokraterna, och då har ju inte Ulf Kristersson en majoritet bakom sig om man inte får med både liksom Sverigedemokraterna och Centerpartiet och så KD och L, men de räknar han med att få med sig. Så att Ulf Kristersson har ju inte heller i nuläget riktigt någon utsikt att kunna bilda en regering.
0: Då måste jag ställa samma fråga om Elisabeth Tarrinqvist. Hur troligt är det att hon som representant för Centerpartiet får sonderingsuppdraget?
2: Alltså det är väl kanske inte det troligaste alternativet, även om så här, det kan ju vara så att talmannen håller med Vänsterpartiet och tycker att så här, men okej, men om Centerpartiet pratar jättemycket om det här som ett alternativ, då kanske Centerpartiet ska få möjlighet att undersöka det här. Och så var det 2018, så fick ju Annie Lööf sonderingsuppdraget för att just sondera för en mittenregering, och lyckades ju inte då. Så det är ju möjligt att Elisabeth Tarrinqvist får det, men det är ju kanske mer troligt att Magdalena Andersson antingen får tillbaka sonderingsuppdraget eller att det går till för Kristersson, som de ändå representerar de två största alternativen i riksdagen.
0: 31 dagar utan en ny regering. Vill du gissa hur många dagar det blir? Vad tror du?
2: Ja, det är 10 000 kronors frågan. Alltså så här, man ska ha med sig att så här, genomsnittet för att bilda en regering i Sverige är 35 dagar. Och där är vi ju inte än. Men det som gör att det ser mörkt ut, det är ju att det verkar inte finnas några alternativ. Det är liksom hela låsningar som har öppnat sig. Alla säger ju att de vill att det ska gå fortare än 2018, där det tog 134 dagar, tror jag, att bilda regering. Så att någonstans mellan 31 och 134 dagar blir väl min gissning.
0: Ja, okej. Okay. Och avslutningsvis här, för som du nämnde, innan talmannen utlyser extraval så måste det ju vara 4 statsministeromröstningar. Tror du att det kan gå så långt?
2: Alltså, alla säger ju att de inte vill ha ett extraval. Och jag tror att liksom talmannens tanke och flera förståsigpåare har väl tänkt att det krävs några statsministeromröstningar för att liksom lösa upp de här röda linjerna och sen kanske någon kommer ändra sig. Men i nuläget så är det jättesvårt att se vem det skulle vara, för alla säger ju samma sak som de har sagt hela tiden. Och då har vi inget regeringsalternativ, så det är klart att det kan bli extraval till slut.
0: Emilia Aro, som är politikreporter på P3, stort tack för att du var våra ögon och öron idag.
2: Tack.
0: Det här är Loreen Euphoria.

0: Du har kanske sett dem. Allt oftare dyker de upp i bokaffärerna eller boklådorna, som vi gärna säger. De japanska feelgood-böckerna pratar jag om. Fokuset, det ligger på relationer, vardagssammanhang, mat. Och ofta så strösslar man berättelserna med lite magi och katterna ska finnas med. Populariteten har verkligen stigit de senaste åren och det här ska jag prata med Lina Johansson om. Du jobbar med japansk litteratur på bokförlaget Nona. Välkommen till P4 Extra. Kan vi se om vi har Lina med oss? Hoppas det. Jag hör inget. Nu ska vi se. Lina, hör du mig?
1: Nu hör jag någonting.
0: Där är du. Hej. Vad härligt. Hej, välkommen till programmet. Vi är igång här nu.
1: Ja, vad härligt. Ja. Det blev lite väl tysta ett tag.
0: Ja, men nu hör vi varandra. Jag sitter här med tre böcker som... alltså jag tänkte så här, vi ska prata japansk litteratur. Då tog jag tre böcker ur min bokhylla som jag har med japansk just litteratur.
1: Spännande.
0: Ja, ja, jag kan berätta sen vilka det är. Men hur populärt är det med japansk litteratur just nu, skulle du säga?
1: Det är helt galet stort, skulle jag säga. Mitt bästa exempel är från bokbässan nu i år. Att det kom in en äldre man med händerna fulla av japanska kattböcker, som vi kallar dem. Ja. Och sa, vad mer har du i den här genren? Jag läser så mycket tråkigt via jobbet och nu säger, det här är mitt guilty pleasure. Men jag måste ha allt ni har.
0: Men du, katterna är ju någon form av magisk, jag höll på att säga formel, men en enkel formel. Det behövs katter. Ja. Vad är grejen?
1: Alltså, vem gillar inte en katt? Det roliga är att många katter, alltså många böckerna har ju katter på omslagen. Men det är inte alltid katter i böckerna. Det är mer att det är ett väldigt vinnande koncept. Och sen är, alltså, katter har ju varit stort på internet länge, kan man ju säga. Katter är också väldigt magiska i den japanska mytologin och världen, kulturvärlden. Och en av den författaren som anses vara Japans främsta författare skrev en bok i början av förra sekelskiftet som heter just Jag är katt, Natsume Soseki. Så jag tror att mycket av så här, den japanska kattlituren stammar därifrån. Och en av våra absoluta bästsäljare, En katt står resa där bok, börjar just med citat från den boken också.
0: Otroligt. Och jag då som sitter här med tre böcker, jag kan säga katt på den, katt på den. Den tredje, en ko faktiskt.
1: Oj!
0: Ja, det är lite oväntat.
1: Jag vet vilken där.
0: Ja, det kan jag nog tänka mig att du gör. Men alltså, att de här böckerna började bli så här populära, när såg man det dra igång?
1: Alltså 2019 kom den här En katts resa bok som verkligen blev en global bästsäljare. Hittade lite siffror. 2022 så var all översatt litteratur i UK, 25% av den var översatt från japanska. Så det är så här, under 20-talet har verkligen varit den japanska litteraturens segertåg över världen.
0: Och självklart så finns det ju japanska böcker i alla genrer. Men den här magiska feelgooden som känns väldigt inne och populär just nu. Vad kännetecknar egentligen den? Katter har vi varit inne på, men ja, vad har vi mer?
1: Mycket katter. Ska vi se. Skribenten Anna Gustafsson Chen har skrivit en jättebra artikel om just det här. De jämför svensk feelgood med japansk feelgood. Och det som brukar känneteckna svensk feelgood, det är att det är en personlig utvecklingsresa. Det är en person som ska hitta lyckan, gärna som egen företagare, kanske driva ett litet bageri, ska hitta kärlekslyckan och allting löser sig och blir fantastiskt. De här japanska feelgood böckerna, de är lite mer feel okay. Allting löser sig inte automatiskt eller löser sig fantastiskt för just den individen. Oftast handlar det om ett kollektiv. Det kan röra sig om en inrättning som en restaurang eller bibliotek. Och så handlar det om de här personerna som kommer dit och de som jobbar där och deras historia. Så det är mer att man får en inblick i de här individernas problematiska liv och hur de hittar acceptans framförallt. Closure brukar vara grejen i den här feel good-varianten.
0: Men att vi vill läsa de här böckerna nu, jag tycker ju att det är ganska rimligt det här med att det inte bara blir hunky-dory och succé för en huvudkaraktär till exempel, utan just det att det landar lite okej, precis som du säger. Alltså, varför vill vi läsa de här böckerna nu? Vad säger det om vår samtid?
1: Ja, det kan säga rätt mycket. Någonstans handlar det om att hitta ett rimligt hopp framåt kanske. Och då kan inte alla bli lyckliga egenföretagare i en liten ort någonstans och leva livet. Det handlar mer om också att landa i det som finns. Mycket av de här japanska böckerna handlar också om att hitta, orientera sig i sorg och svåra tider. Och hitta sin väg framåt där utan att det automatiskt löser sig.
0: Går det går att säga någonting om vilka som liksom väljer de här böckerna? Nu nämnde ju du en 60-årig man som hade famnen full av japanska böcker. Ja. Men är det så? Är det en bred läsekrets eller går de att ringa in?
1: Jag skulle säga att det är en väldigt bred läsekrets. Det är allt från ganska unga till äldre läsare och alla däremellan. Det är väldigt bra bokcirkelböcker har jag förstått också. Folk vill gärna prata om sina upplevelser. Eftersom det är lite mer ett kollektiv anslag i böckerna så finns det också väldigt många olika livsöden att diskutera. Så jag skulle säga rent bokcirkelmässigt så är den perfekt.
0: Mm. Och om vi blickar framåt nu då, kommer den här japanska feelgood-trenden som jag då kallar det, kommer det att fortsätta växa?
1: Ja, det skulle jag nog tro. Men den kommer nog också att nå sin absoluta topp ganska snart, tror jag. Men vi verkar också att det här med katter sprider sig till andra språk också. Det finns även en tysk bok som heter Frankie, som handlar om en katt som rör sig bland människor och som berättar om sin upplevelse. Det finns den här gatukatten Bob som är en amerikansk bok.
0: Den är ju toppen.
1: Så det sprider sig.
0: Den är också toppen, men jag, om jag nu skulle om vi bara stannar kvar i den här japanska boktrenden, alltså om du får tipsa om en bok som inte är en katts resedagbok, vilken tar du då?
1: Men då tipsar jag om min favoritbok, Katt på recept. Och det är precis vad det låter som, vilket jag gillar. Mm. Det är en mystisk klinik dit folk, de som behöver kliniken hittar dit, ingen annan. Och det man får utskrivet på recept är alltid en katt.
0: Och jag backar den boken, kan jag säga. Den är faktiskt här. Men just det där, de som behöver kliniken hittar dit. Ja. Det är ju ofta så det funkar. Ja, ja. Vad roligt. Härliga böcker. Jag hoppas att många kastar sig över någon. Och det är bara att leta efter en katt så har man den. Exakt. Lina Johansson, bokförlaget Nona. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Darin med Tvillingen. Jag får se, jag kanske lägger ut mina tips i PFR Extras sociala medier.

0: För 3 år sedan kom Rida till Sverige från Pakistan. Hon kunde 2 svenska ord, hej och tack, och det måste ha varit en bra början, för nu läser hon andra terminen på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. En kvinna i 20-årsåldern döms till 3 månaders fängelse efter en trafikolycka i Karlstad förra året där en man avled. I domen står att kvinnan körde på mannen bakifrån när han färdades i permobil. Mannen skadades allvarligt vid olyckan och avled 2 dagar senare. Tingsrätten anser att kvinnan brast i uppmärksamhet och att hon använde sin mobiltelefon i samband med olyckan. Värmlands tingsrätt dömer kvinnan för vårdslöshet i trafik och vållande till annans död. Hon ska också betala skadestånd till mannens anhöriga och dödsbo. 11 mellanvårdsplatser för äldre patienter som behöver stöd mellan sjukhuset och hemmet öppnas snart på Resurscentrum i Viken i Karlstad.
2: Här ser vi att många av de här patienterna skrivs ut för snart.
3: Peter Nylander är verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads kommun som gör satsningen tillsammans med regionen. 2023 la kommunen ner 33 korttidsplatser på Resurscentrum, vilket kritiserades av anhöriga.
2: Ja, för det första har vi en helt annan budgettilldelning idag, så vi har möjlighet att utöka verksamheten. Och under de här åren har vi jobbat med att hitta andra alternativa vårdformer.
3: Planen är att platserna ska öppna i januari 2027 och utvärderas efter 1 år. Förhoppningen är att platserna ska bli permanenta.
4: Men ekonomin kan ju svänga neråt igen, Sverige. Så vad talar för att de här platserna faktiskt kommer att finnas kvar?
2: Vi har väl en annan styrka i vår ekonomi idag än vad vi hade för ett antal år sedan. Så målsättningen är att vi ska få till pengar med politiska beslut här när vi utvärderar detta då på hösten 2027, så att vi ska kunna ta ett beslut inför 2028.
1: Reportrar Marie Trygg och Ingrid Ramberg. Och Värmland får ingen licensjakt på varg 2027, det meddelar Länsstyrelsen. Anledningen till att licensjakten uteblir i Värmland beror på att antalet vargar fortsätter att minska, säger David Höök, vilthandläggare på Länsstyrelsen i Värmland. Regeringen beslutat att sänka miniminivån nationellt till 220 vargar som kom i somras ligger fast. Totalt ska 72 vargar i 11 revir skjutas i Sverige. Det var nyheterna i P4 Värmland. Jag heter Lea Granhage. Fler lokala nyheter får du här om en timme.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och här börjar vi med Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om. Och lite senare den här halvtimmen så träffar du också Bingo Rimer som kämpar på för att maximera sin hälsa.

0: I december 2023 kom 21-åriga Rida Haider till Sverige från sitt hemland Pakistan, och hon hade en dröm om att bli läkare. Vid det här tillfället så kunde hon bara säga hej och tack på svenska. Det måste ha varit en bra början, tänker jag. För idag, lite mindre än tre år senare ska jag säga, så läser hon sin andra termin på läkarprogrammet vid Karolinska institutet. Rida Haider, välkommen hit!
1: Tack.
0: Du har tagit en liten kort paus i pluggandet för att komma hit och gästa mig. Det är jag väl tacksam för. Är det tenta nästa vecka?
1: Ja, det är en praktisk examination skulle jag säga.
0: Okej, vad är det du ska testas på?
1: Anatomi.
0: Ja, okej. Så vad kommer, du ska stå och peka eller vad ska du...
1: Ja, vi identifierar strukturer, och det är också histologi, radiologi, ultraljud. Så det är allt blandat.
0: Mm. Det låter lite... Är du pirrig?
1: Ja, lite.
0: Ja, det tror jag man ska vara. Men du, om vi tar det från början. Mm. Om jag börjar med att fråga, vad det var som gjorde att du lämnade Pakistan och kom till Sverige?
1: Jag gifte min man och han bor i Sverige, så jag kom till honom.
0: Mm, okej. Okay. Och sen när du väl då var här och började liksom försöka snitsla ut vad du ville göra med din tid, hur såg det ut? Var du tvungen att plugga in gymnasiet och sådana grejer?
1: Nej, jag visste redan att jag hade börjat läkarprogrammet i Pakistan. Mm-hmm. Så jag visste redan att jag ville fortsätta. Och det kändes en stor utmaning att jag skulle läsa och plugga på ett språk som jag hade ingen aning om. För att som du sa, jag kunde bara säga tack, tack. Så, ja. Men jag visste att jag ville göra det, så jag bara satt igång. Så, ja. Mm.
0: Men du, alltså det är 3 år sedan ungefär, inte fullt. Mm. Du pluggar jädra svåra grejer nu. Och din svenska sitter som den ska. Hur började du lära dig språket?
1: Så jag började med SFI, men alltså man får inte plugga SFI och läsa SFI direkt. Så efter jag kom så jag lånade lite böcker, alltså barnböcker från biblioteket, och jag brukade läsa dem. Och sen när jag gick till SFI så jag insåg att jag ville göra det här fort. Det första grej som jag sa till min lärare var... Jag kunde inte så mycket svenska, men jag sa till henne, jag vill göra det så snabbt som möjligt. Och hon var okej, ta det lugnt, du har tid. Men jag sa till henne att det är mitt mål att kunna läsa läkarprogrammet igen. Mm. Så jag vill inte plugga SFI för jättelång. Så jag började med SFI. Jag såg att... mina klasskamrater, de hade också börjat, de hade kommit till Sverige. Men efter en vecka och så började jag inse att vi är inte på samma nivå längre. Så jag gick till min lärare och jag var okej, jag tror inte att vi är på samma nivå. Och hon sa att jag tycker detsamma, så hon bara skickade mig till någon annan klass.
0: Ah, okej.
1: Och de skulle ha en tentas... nationella provet snart, men min lärare sa till mig att eftersom du har ju börjat lite 2-3 veckor innan, så du pluggar med dem, men du ska inte ta nationella provet. Och jag var jag vill verkligen, och jag vet att jag kan, bara ge mig en chans. Om det går inte bra, så jag lyssnar, jag tar det lugnt, jag lyssnar. Mm. Men det gick jättebra, jag fick alla rätt.
0: Så... Klart du fick! Ja, vad härligt!
1: Så jag använde det där resultatet som en advantage. Så jag sa till min nästa SFI-lärare, för man har ju nivåer i SFI också.

0: Var det svårt för dig att ta dig in där sen?
1: Ja, och ja, för att jag behövde göra högskoleprovet. Och jag gjorde den när jag var inte ens klar med svenskan. Så jag fortfarande gick svenska som andraspråk 3. Och jag gjorde högskoleprovet då. Så ja, det var svårt. Men alltså, jag visste att det här är min enda chans. Så jag behöver göra det här. Mm. Så there's no other way.
0: Men där ser man ju med vad ett mål betyder. Att man, att man har något som liksom pushar en. Men det här drivet och den här motivationen som ju du alldeles uppenbart har. Vad kommer det sig av?
1: Min mamma. Sen jag var barn så har hon sagt till mig att om man vill kan man göra vad som helst. Och du kan det här. Du ska vara bäst och du ska göra det här. Men sen jag har också haft mycket bra stöd från resten av familjen. Min man och min familj här i Sverige. Jag har varit jättelucky.
0: Ja, men vad härligt. Alltså, i framtiden så vill ju du specialisera dig på ett visst ämne inom forskningen.
1: Ja.
0: Vilket ämne är det och varför vill du det?
1: Kvinnors hälsa. Jag har inte bestämt exakt vad jag ska forska inom, för jag har inte, exakt något specifikt tänkande än. Men det är för att jag vet det finns en stor lucka typ. För att vi vet mycket om mäns hälsa, men inte så mycket om kvinnors hälsa. Och det är typ 50% av hela population i världen. Så det är... Alltså det, för mig, jag är en kvinna, så jag tänker att det är någonting vi måste satsa på. Inte bara jag, men generellt sett, kvinnors hälsa, det behöver forskas om mer.
0: Jag säger you go girl, Rida Haider. Otroligt spännande, det ska bli kul att följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag och lycka till med allt du vill göra.
1: Tack.
0: Det här är Cheer, strong enough.

0: det nya programmet Bingo för evigt så testar Bingo mer biohacking eller biohacking. Det vill säga olika metoder för att maximera sin hälsa. Och vid sin sida i det här programmet så har han vetenskapsjournalisten Johan Wiklén. Och nu är de båda här. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft pyjamas hela dagen idag, Bingo?
1: Ja, nu är det lite för sent. Det kändes rätt i morse. Uh-huh. Du vet när man går upp 5 på morgonen. Jag har ofta tänkt på det när jag är med i den här morgonsoffan. Gud, och så står man och ska välja kläder. Att man inte bara åker dit i pyjamas. Det är som att man ska låtsas att man är vaken och påklädd och uppklädd. Men det är man ju inte vid den tiden. Så det känns mer ärligt och autentiskt om alla lite var man befinner sig på dagen. Så här, nu är det väldigt tidigt. Alla har pyjamas.
0: Ja, men det här har fallerat nu hos dig. Du har fått på det pärlhalsbandet i alla fall. Det är lite mer daytime.
1: Ja, men nu kommer jag ju på att nu kan jag ju inte egentligen ha... Men det var så skönt att gå runt i pyjamas.
0: Jag tycker du ska unna dig. Och för ordningens skull då, Johan, du ser bara helt vanligt klädd ut.
2: Helt vanligt klädd. Jag blev lite chockad i morse när han kom i pyjamas. Ja. Men han hade inte morgonrock på, för då hade det varit dårhuset.
1: Ja. Och du, det ska du vara glad. Jag trodde det var min blåa som passade bra till pyjamasen. Den var på ön. Så jag sprang runt. Så det var... mikronära.
2: Ja. Men jag är van. Jag har ju hängt med honom mycket.
0: Precis. Och på det temat då, att ni har hängt en del. Johan, förklara biohacking.
2: Ja, men det är ett väldigt brett begrepp, men på något sätt så är det ju att medvetet försöka påverka sin egen biologi, mäta saker. Och det här kan man ju göra på väldigt basic nivå genom att träna, sova bättre, äta bra mat och så vidare. Man kan också hålla på med experimentella mediciner, peptider, tryckkammare, sånt där som kanske inte har så stark evidens också. Det är väl mycket där vi har följt Bingo, skulle jag säga.
0: Mm. Och vad är det för något du testar i programmet, Bingo?
1: Ja, alltså jag testar väl allt som tillhör biohacking i viss mån och som jag känner mig... Alltså, som jag är nyfiken på. Jag tycker det är så spännande allting som händer. Jag har ju följt han Brian Johnson, den här amerikanska.
0: Han longevity.
1: Han är ju Mr. Don't Die, du vet. Och han har ju gått ut hårt med att han ska leva till han blir 130 eller kanske leva för alltid. Vilket jag inte tycker låter så lockande. Jag tänker på det ibland när jag drar samma skämt för Julia, min fästmö. Och så ibland kan jag tänka så här, gud, jag kan ju inte dra det här. Alltså i 130, alltså om jag är 50 då ska jag dra det liksom i 80 år till. Mm. Det är för länge, va?
0: Ja, det är där du har kommit fram till att så gammal vill du inte bli.
1: Nej, men du vet när man kör, kan inte du känna det att man har när man kör samma skämt?
0: Man går lite på repeat.
1: Ja, man går lite på repeat och så tycker jag, så kan ju livet bli. Det som håller en lite uppdaterad och det är ju barnen så att säga. Så att nu vill ju Julia, nu när jag går in i andra halvlek då som jag tänker. Mm. Jag tycker tanken på att bli 100 år känns, det känns lagom tycker jag.
0: Jag vill veta vad du har provat, kan du ge några exempel här?
1: Ja, alltså det jag har på kontoret då som jag tycker är spännande, det är ju framförallt den här tryckkammaren då.
0: Sitter du i den och jobbar? Eller?
1: Ja, jag gör det med då reservation för att egentligen ska man ju inte ha, eftersom det är under tryck så ska man ju inte ha batteri där. Så man ska egentligen... Här men börjar vi tumma på säkerhet.
0: Man ska du bara skakar på huvudet.
1: Ja, men man ska egentligen inte ha batterier eftersom de kan ju expandera och det kan ju bli...
2: Det ska vara speciell elektronik.
1: Ja, det ska vara speciell elektronik. Men jag insåg ju när jag hade suttit där, det är ju det som är utmaningen, att för att du ska få effekt, och det här har jag diskuterat då med till exempel Anders Kjellberg då, som är den som kan mest på Karolinska. Han är ju en sån här tryckkammarexpert, ja. Mm-hmm. Och ordförande i det europeiska tryckkammarföreningen eller vad man ska säga.
0: Tänk, jag visste inte ens att de fanns.
1: Nej, men de träffas väl i den där tryckkammaren då, tänker jag.
0: Ja, det låter rimligt tycker jag.
1: Klubbmöte.
0: Men okej, så du testar tryckkammare?
1: Minst, ja, men tryckkammare ska du sitta i alltså minst 10 sittningar och helst 20, gärna 30. Brian satt i 60 gånger 90 minuter på en 3-månadersperiod. Ja. Det är ganska mycket tid alltså.
0: Det är väldigt mycket tid.
1: Sen är det rödljus, kryokammare. Jag gör en hel del vitamin...
0: Det är stamceller, exosomer,
1: peptider. Ja. Så att allting som är på det här utbudet. Och sen i tillägg till det så ska man ju ha kontinuitet i träningen. Och för att kunna maximera träningen vill man ju ha en så bra återhämtning som möjligt.
0: Jag måste ändå fråga, är det åldersnoja det här?
1: Nej, alltså jag ålder nojar mig inte över. Jag känner, jag har ju levt livet. Jag gjorde en sån här dödsövning på en sån här självhjälpskurs när man skulle möta döden emotionellt och skriva avskedsbrev till familjen och allting. Och det var väldigt intressant. Och då kände jag mig väldigt tillfreds med allt jag har gjort. Mm. Jag låg inte där när jag skulle dö och tänkte, åh nej, jag har inte hoppat fallskärm eller bungee jump eller gjort jag har gjort så mycket. Jag har levt liksom i dubbel hastighet, så att jag är ju 50 år, men eftersom jag levt dubbelt hastighet mot vad en normal person gör, så har jag ju levt i 100 år. Så att åldern är inte, men däremot så är det ju, jag vill ju försöka motarbeta kroppens naturliga förfall. Alltså det här att man blir så här stel och man inte hänger med när man ska latcha med barnen och allting. Alltså det kräver ju faktiskt, det går ju att hålla sig i fysisk form, men det blir ju bara jobbigare och jobbigare ju äldre man blir.
0: Johan, vad säger forskningen om biohacking?
2: Den frågan är ju omöjlig att svara på, men vi har ju tittat på det Bingo håller på med. Mm. Och till exempel tryckkammare är ju ett jättebra exempel, för tryckkammaren används i vården. I programmet så är vi också på Karolinska, de har en jättestor tryckkammare för dykarsjuka, svårbehandlade sår och så vidare. Och det finns studier som visar på att cellpopulationer föryngras och så vidare, men så här är det många av de sakerna som används inom longevity och biohacking just nu. Att du har ett resultat, kanske en djurstudie, en liten studie på människor. Och sen blir det lite viskleken från forskningen hela vägen upp till sociala medier. Och sen försvinner det här kanske om män. Så blir det ganska säkert sådär. Sen gör ju Bingo många saker som vi vet funkar också. Träning och kost och sånt där. Inte röka, skär ner på alkohol. En sak som jag har bråkat mig lite grann om, det är sömnen.
1: Ja, det är ju en utmaning. Alltså jag har ju så otroligt, jag har ju alltid haft väldigt bra energi, och i grunden så är jag ju en hälsosam person. Så att för mig har det nästan handlat mer om att gå från good to great. Alltså att jag är bra. Alltså jag har ju ingen, jag är ju inte drabbad av någon speciell åkomma som jag behöver hantera, utan jag vill ju bara försöka optimera och maximera min hälsa. Och det är väldigt, väldigt spännande.
0: Men när du ser Bingos framfart, Johan, är det någonting som du skulle avråda från? Utifrån, alltså du är vetenskapsjournalist, jag påminner om detta.
2: Ja, exakt, jag är inte läkare. Och
0: nej, och inte bara prospect och hangaround.
2: Nej, utan det här, man får ju säga att det här är ju då SVT vetenskapsdokumentärserie. Och vi följer Bingo, och ofta med en kritisk blick också. Vi har ju både haft väldigt roligt, men vi har också bråkat lite där, och jag har petat på dig många gånger liksom. När vi åkte till Zürich till exempel och han fick såna oreglerade peptider utskrivna som du trycker in i magen, metylenblott fick du rakt.
1: Metylenblott, det var spännande.
2: Det är ett blekmedel rätt in i venerna så att säga.
0: Herregud, det fanns det ju de som rekommenderade för covid vid ett tillfälle.
2: Ja, det var ju stort. Och i USA så är det stort med RFK, och han dricker sån metylenblott. Eller han gjorde det i alla fall.
0: Så att det är en, men sån, där säger du ifrån, det var ju Robert Kennedy då.
2: Jag vill egentligen inte säga ifrån, det är inte mitt jobb, men vårt jobb är ju ändå att presentera den evidens som finns, och det gör vi i programmet. Sen biohacking och longevity-industrin består ju av massa fler saker än det Bingo gör, men vi har ju fått koncentrera oss på det han gör.
0: Och jag vill bara säga, för ordningen skulle, om någon får feeling här nu, att importera och köpa peptider på nätet som privatperson är i de flesta fall olagligt i Sverige, så att man är lite försiktig med vad man gör.
1: Det är det som är problemet med peptid. Det är oreglerat och förbjudet och allting. Och sen så blir ju allting som är med en spruta blir ju läkemedelsklassat.
2: Sen får man ju säga att peptidläkemedel har vi ju, det finns ju mirakelmedel. GLP-1, peptidbaserade, insulin, första peptidbaserade läkemedlet och sådär. Så men de är ju beprövade på ett helt annat sätt.
0: Precis. Hörrni, alltså det är ju så här, här kommer ni. Ni är två briljanta personer. Jag måste bara fråga här, Bingo. Hyfsat kort svar, utmaning. Hur mår du?
1: Nej, men jag mår väldigt bra. Men det gör jag. Det tycker jag.
0: Tycker du att det funkar? Ja eller nej?
1: Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Ja, absolut. Men jag vill ju samtidigt vara tydlig med att det har vi ju diskuterat mycket i dokumentären, jag och Johan också, att i grunden så är det ju motion, sömn, kost och relationer.
0: Bingo Rimér, Johan Wicklén, stort tack för att ni kom hit idag. Bingo för evigt kan man se på SVT idag om man vill ta hand om er båda nu.
2: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Taylor Swift kommer här. Patient Zero.
2: Tack.

0: Kulturnytt med Viveca Blad. Hur vi kan se på tv i framtiden?
1: Ja, om en utredning om Sveriges Television och Sveriges Radio och tekniken för att nå ut.
0: Spännande tycker jag. Regissören Jens Sjögren var här idag. Hela den intervjun hittar du snart som podd i appen Sveriges Radio. Och ljudtekniker idag, Luna Kasai, och producent Martin Svenningsen och Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz, jag tänker att vi hörs imorgon igen. Då kommer bland annat kocken Jonas Svensson hit. Flera restauranger och landslagets kock.
1: SVT välkomnar att frågan om tv-sändningarnas framtid i Sverige väcks redan nu med en utredning. Många år innan en eventuell nedsläckning av marksänd tv kan bli aktuell. Färre använder tv-antenn för att titta på tv, men inte alla, säger Henrik Selin som är senior strateg på SVT.
2: Det är viktigt att alla får god tid att förbereda sig.
3: Utredningen lyfter också flera alternativ för hur marknätet för radio och tv ska organiseras i framtiden. Bland annat pekar den ut möjligheterna att sälja delar av helstatliga Teracom. Telia är en intressent som säger sig kunna sköta marknätet billigare. Vare sig SVT eller Sveriges Radio vill uttala sig om vad en privat ägare kan betyda. Men båda lyfter behovet av transparens. Gabriel Byström är stabschef och arbetar med strategiska frågor på Sveriges Radio.
4: För oss är det viktigt att oavsett vem som äger, att vårt oberoende är intakt, att den redaktionella kontrollen är intakt, att det är en finansieringsmodell som gör att inte kostnaderna skenar och att den aktör som skulle ta över i så fall, om det inte skulle vara Teracom, har en säkerhet och beredskapsförmåga som är minst lika omfattande.
1: Reporter här Hjalmar Karlsson. Solsidans Josefin Bornebusch har hyllats som regissör för serierna Baby Reindeer och Älska mig. När hon nu gör långfilm har hon en stjärntät ensemble till förfogande. Rasmus Grossin har sett kaoskomedin Stormen.
5: Men släng in ett strömavbrott, en snöstorm och några glas vin för mycket, så tittar våra riktiga jag fram.
6: Gustav Skarsgård, Johan Reborg och Bornebusch själv är bara några av dem som samlas på Fjällherrgården i filmen för att fira en födelsedag. Den iskalla stormen stegrar utanför och det gamla överklasskompisgängets komplex, kriser och kaosighet börjar med den flödande champagnen bubbla upp till ytan. Alla karaktärer i stormen är skogstokiga, självupptagna och superrika. Det blir någon slags tomten är sugar daddy till alla barnen. Det fuldansas i smaragdgröna sammetsloafers. Filmen kan inte riktigt välja mellan brunsås och beluga kaviar.
5: Jag trodde att jag hade kontroll. Vi går nog alla omkring och tror att vi har det.
6: Den börjar uppskruvad på maxvolym och stannar där hela filmen. Inte en tyst sekund. Men tornadon av rustningar, ivägblåsta hundar och kompisar i kris har verkligen inte tid att bli tråkig. En tvåa till slut i betyg till Stormen på Netflix.
1: Vår premiär idag.
7: Hej, det är Mattias Holm här. Jag och Jenny Teblin, vi har en plan för eftermiddagstimmarna här i P4 Värmland. Om planen håller, ja, då återstår väl att se. Vi märker som man brukar säga. Tanken, ja, del ett i planen är väl att vi nu prick klockan 15 ska få ekonyheter idag med Leif Näslund. Och rubriken, ja, jakten på en regering fortsätter.
8: Här är Ekot. Nu under eftermiddagen kommer talman Andreas Norlén att diskutera med partiledarna om hur processen med regeringsbildningen ska fortskrida. Han skriver i ett pressmeddelande att mer information om samtalen kommer imorgon. Och tidigare idag så röstade ju riksdagen nej till Magdalena Andersson som statsminister. Antalet röster för Magdalena Andersson blev 99 medan 248 röstade mot. Två ledamöter var frånvarande. I Albanien har premiärminister Edi Rama hamnat på kollisionskurs med demonstranter som med våldsamma metoder kräver hans avgång.
9: I en video inspelad på det delvis nedbrända utbildningsinstitutet College of Europe står Albaniens premiärminister Edi Rama bland förkolnade böcker och sotiga stolar och säger att den som ligger bakom det här ska få betala. Sen i tisdags har demonstranter kastat brandbomber och stenar mot polis. Det albanska utbildningsministeriet har stuckits i brand och även parlamentet och Edi Ramas egna kontor har attackerats. Tiotals poliser och demonstranter har skadats. Organisatörerna är studentgrupper som kräver bättre utbildningsvillkor och levnadsstandard. De anklagar premiärminister Edi Rama för korruption och kräver hans avgång. Edi Rama säger att han inte tänker avgå. Istället anklagar han oppositionen för att vara de som egentligen ligger bakom och eldar på våldsamheterna. College of Europe har blivit ett av måltavlorna för studenterna som menar att 17 miljoner euro under olagliga former tagits från utbyggnaden av Tiranas universitet och studentbostäder för att istället satsas på det nyinstiftade elitlärosätet som framförallt ska utbilda experter för att underlätta Albaniens EU-integration.
8: Reporter Filip Kotsambokidis. Den 100 ton tunga lastbilen med en 60 ton tung transformator som stoppat trafiken över Strömsundsbron i drygt 2 veckor har till slut rullat av bron. Det här rapporterar P4 Jämtland. Bilen var på väg till Norge när bron plötsligt lyftes och vägbanan bröt sönder sent på kvällen den 30 september. Fordonet ska nu inspekteras innan den kan köra vidare mot slutdestinationen. Och så vädret. I kväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland. I övrigt mest molnigt. I morgon rörs ett regnområde över Götaland och Svealand. Och över stora delar av Norrland blir vädret mest klart. Men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Leif Näslund hör du i studion.
7: Ja, men det gjorde vi. Vi byter studio då. Hej, härifrån Radiohuset Studio 1. Radiohuset i Karlstad. Hörde att jag tvekar nästan på var du är någonstans. Men det är klart att vi är i Karlstad. P4 Värmland är kanalen, nämligen.

0: Ja, Bastille med Pompeji här i P4 Värmland. 7:07. God eftermiddag, vi är på sin plats då. Vi ska också kasta in Love Bergström i leken. Kasta och kasta. Information från trafikredaktionen vill vi ha.
1: Ja, men det vill man ju. Och jag tänkte börja med tågen. Det har varit problem här under dagen mellan Göteborg, Katrineholm, Stockholm. Det är ett urspårat tåg, ett arbetsfordon ska jag säga, mellan Hallsberg och Katrineholm. Så däremellan så är det enkelspår som gäller. Så det har blivit rejäla förseningar och inställda avgångar här under dagen. Det verkar som att det kommer fortsätta under alla fall resten av eftermiddagen. Vill man tipsa om trafik, gör det på 020 999 444.
0: Tack där så länge, Love. Vi hör ju mer ifrån dig under eftermiddagen. Vad tänkte jag på? Jo, jag tänkte på dig, Jenny Tiblin. Hallå där.
2: Jaha. Ja. Hallå, hallå.
0: Jag sa ju här, det hörde vi förut, att vi har en plan för eftermiddagen, du och jag. Vi har fått ekot och vi har fått musik och så vidare. Är du nöjd med våran plan rent allmänt?
2: Den är ju lite futtig hittills, kanske vi kan konstatera. Jaha, men ja. Längre framåt så upplever jag... Alltså jag menar, tanke på att jag inte kommit så långt i vår själva plan, utan det är mest ekot och Love Bergström som har levererat, så vill jag väl ändå påstå att det inte är ett högsta betyg vi har hittills. Men det komma skall bra saker på vägen.
0: Ja, ja.
2: Det vill, eller, jag är inte helt säker på var du vill landa.
0: Nej, men jag tycker att vi konstaterar att vi är igång i alla fall. Mm. Välkommen till P4 Värmland, säger jag. Hörrni, skämt åsido. Idag så har det ju varit en del fokus på varg och vargjakt. En rekordstor vargjakt kan väntas i vinter. Från och med i januari så får 72 djur skjutas. Det berättade länsstyrelserna idag för oss.
2: Mm. Och flest djur får skjutas i vårt grannlän Örebro län. Totalt 36 vargar. I Värmland, ja, där blir det däremot ingen vargjakt alls i vinter. Och som vi kanske minns så var det ju faktiskt så för Värmlands del även förra året.
0: Mm.
2: Och sen så har det också varit statsministeromröstning idag. Som förväntat så lyckades ju Magdalena Andersson inte samla tillräckligt med ledamöter bakom sig som då statsminister. Och alla utom Socialdemokraterna själva röstade ju nej.
0: Ja, och vad sa Magdalena om det? Hon sa så här: för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats. Det här kändes ju lite grann som idag att det här överraskade ingen.
2: Nej, det kändes som att det här visste vi om redan i tisdags, ja, tror jag. Ja. Eller?
0: Så vi får väl se då hur många omröstningar som krävs för att vi så småningom då, förhoppningsvis då, får en ny regering på plats i vårt land. Jag tänkte på en sak med vargjakten också, att det var 72 djur som ska skjutas. För mig som är född på 70-talet känns det helt overkligt. När jag var liten, jag vet inte om det var så för dig också, att då fanns det inga vargar. Eller det var pratade en eller två eller något sånt där. Då var vargen nästan utrotad.
2: Ja, jag inser att min kontakt med varg var väldigt liten när jag var liten. Så att jag minns inte heller så mycket snack om just varg. Men den var ju borta under en period. Visst var det väl det? Så var det väl. På väldigt många ställen. Den var väl helt... Och sen så kom det tillbaka och sen så fanns det en stor diskussion kring hur det hände. Mm. Som jag minns det.
0: Mm. Men som sagt, en rekordstor vargjakt kan vänta i vinter. Ingen jakt i för Värmlands del även det här året, tror jag, likadant förra året.

Ja, ny med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Du hörde henne här i P4 Värmland 3:15. Mattias Holm och Jenny Tiblin, jag har ju delat med oss en del utav vår planlagda eftermiddag. Har du några planer för den här dagen egentligen? Hade du det? Den är ju, vi kan ju nästan se lite slut på dagen nu så här under eftermiddagen. Hoppas att det har varit liksom att dagen har följt planen. Det brukar ju vara en sån klassisk, eller hur? Att man ska aldrig tro att man har en plan redo för det.

0: Rock DJ Robbie Williams, nästan 20 minuter över 3, och P4 Värmland är kanalen vi lyssnar på just nu. För 3 veckor sedan då meddelade det lokala partiet De Oberoende i Torsby, Do It, och Sverigedemokraterna att de ställer sig bakom socialdemokraten Peter Jonsson som fortsatt kommunstyrelseordförande i Torsby kommun. Och så idag, 3 veckor senare då, presenterade Socialdemokraterna ett samarbete med Vänsterpartiet. Reporter Aron Eriksson besökte dagens presskonferens och ställde sin fråga till just Peter Jonsson.
1: Varför har ni ingått ett valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet? Det är ju ändå så att De Oberoende i Torsby och Sverigedemokraterna redan sagt att de kommer att släppa fram er i minoritet.
2: Ja, men vi känner väl att vi driver samma politik. Vi jobbar för kärnverksamheterna först och främst. Och vi har under många år röstat lika och drivit samma frågor väldigt länge. Så att för oss är det självklart att inleda ett samarbete med Vänsterpartiet.
1: Men har det kommit kritik mot att ni var på väg då att luta er mot ett stöd från SD?
2: Jag har inte hört någon kritik mer än att vissa personer undrar hur är det ställt. Har ni något samarbete med SD? Och jag har varit tydlig med sak, vi har inget samarbete med SD.
1: Är det här ett sätt att understryka det?
2: Nej, egentligen inte, utan det här är någonting som har växt fram mellan våra partier. Att vi ser att vi gynnar kommunen, vi gynnar våra partier med ett samarbete.
1: Vänsterpartiet har ju bara ett mandat i fullmäktige. Ni får då tillsammans 12 av 31 platser och det räcker ju inte för ett majoritetsstyre. Du ser ingen risk att de partier som tidigare sagt att de stöttar er lite grann i bakgrunden så där och drar tillbaka sitt stöd, för åtminstone ett av dem, SD eller Do It, måste ju fortsatt stötta er för att ni ska kunna behålla makten.
2: Ja, vi pratar ju med partier som Do It då, och vi har inlett ett samarbete och vi pratar ganska ofta med dem, och vi har mycket gemensam politik när det gäller hur vi ser på glesbygden och satsningar som vi behöver göra i hela kommunen.
1: Men ingen risk att de känner sig ratade, att deras stöd inte duger så att säga?
2: Ja, de har varit tydliga med att de vill vara en opposition. De vill släppa fram oss, men de vill vara en opposition, så jag tror inte det.
1: Och Sverigedemokraterna då, du säger det är inte ett sätt att liksom hålla dem på avstånd, för den debatten finns ju bland annat då i Kils kommun där Vänsterpartiet har fått mycket kritik för att de ingår i ett styre som lutar sig mot ett passivt stöd ifrån Sverigedemokraterna.
2: Jag har inte haft en dialog med Sverigedemokraterna, men jag ser ju att vi får en majoritet med Do It, och vill flera partier släppa fram oss får de gärna göra det.
0: Säger alltså socialdemokraten Peter Jonsson. Spårade du också lite grann som jag ett kategorin pappa skämt också lite grann, den roliga formuleringen då, att till exempel det kan bli så att socialdemokraterna då blir beroende av De Oberoende i Torsby, alltså Do It. Hur som helst, Aron styrde sedan vidare mikrofonen till Vänsterpartiets Hanni Andersson och frågade vad Vänsterpartiet då får ut av samarbetet som då presenterades idag.
3: Ja, framförallt får vi genom ett valtekniskt samarbete mera insyn i kommunalpolitiken. Det är det som vi får ut.
1: Hur nöjd är du över att ni lyckats komma överens då med Socialdemokraterna?
3: Det känns väldigt bra, för att som Peter sa så har vi faktiskt haft ett bra samarbete i nämnderna. Och politiskt är vi inte så långt ifrån, så att det känns så tryggt att kunna få fortsätta arbeta gemensamt.
0: Berättade alltså Vänsterpartiets Hanni Andersson för vår reporter Aron Eriksson.
4: Det här är P4 Värmland.
5: Sveriges Radio.

0: med pärlor här i P4 Värmland. Samtidigt på tågstationen i Karlstad känns, låter det som att de jobbar där i bakgrunden. Vilket inte överraskar någon, eller hur?
1: Nej, de fortsätter ju jobba utanför själva tågstationen. Jag håller på att blicka upp mot själva du vet, ankommande tåg och avgående tåg. Apropå den här olyckan, eller det var väl ett annat slags reservtåg som spårade ur, eller vad är det jag säger? Var det något sånt där?
0: Formuleringen är väl arbetsfordon som har spårat ur. Så är det väl så.
1: Ja. Och du ser ju bara nu 16:10 som skulle gått till Stockholm härifrån, i alla fall Kristinehamn, Hallsberg i Stockholm är ju inställt, och sen så ser jag att i alla fall hittills just nu 17:25 står att det ska gå, men det får vi väl se. Det här har ju påverkat jättemycket trafiken över dagen just mellan Stockholm och Göteborg, jag förstått det som.

0: Temper City med Self-Aware heter låten när du hörde den här i P4 Värmland. Vad ska vi göra nu då, tänker du? Nej, tänker du inte alls. Du vet ju att jag har sagt att vi har en plan. Och planen är att nu är det dags för lokala nyheter. Klockan är 3:30. Låt mig presentera Lea Granhagen.
1: Trots att Socialdemokraterna i Torsby redan lovats det stöd som behövs för att behålla makten i kommunen presenterades idag ett nytt samarbete med Vänsterpartiet.
2: Vi känner väl att vi driver samma politik. Vi jobbar för kärnverksamheterna först och främst. Och vi har under många år röstat lika och drivit samma frågor väldigt länge. Så att för oss är det självklart att inleda ett samarbete med Vänsterpartiet.
3: Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsby. För 3 veckor sedan meddelade det lokala partiet De oberoende i Torsby och Sverigedemokraterna att de ställer sig bakom att han får fortsatt förtroende. Men samarbetet med Vänsterpartiet gör att Socialdemokraterna är oberoende av SDs stöd.
2: Jag har inte hört någon kritik mer än att vissa personer undrar hur är det ställt. Har ni något samarbete med SD? Och jag har varit tydlig med sak, vi har inget samarbete med SD.
4: Är det här ett sätt att understryka det?
2: Nej, egentligen inte, utan det här är någonting som har växt fram mellan våra partier.
1: Reportrar Aron Eriksson och Rebecka Nyman. 72 vargar får skjutas i Sverige under 2027. Men i Värmland blir det ingen licensjakt på varg, har länsstyrelsen beslutat.
5: Den värmländska vargpopulationen har minskat de senaste åren och de har minskat oavsett om vi har haft jakt eller inte. Och vi ser ingen ände på den minskningen.
0: Vilthandläggare David Höök på Länsstyrelsen i Värmland. I somras beslutade regeringen att det ska finnas minst 220 vargar i Sverige från den tidigare lägsta nivån på 300. Men arbetet mot det lägre målet sker gradvis.
5: Inför den här jakten så har man lagt sig på en nivå där vargpopulationen inte beräknas understiga 300 vargar. Och det är för att vi ser en stor vikt i att den här jakten faktiskt blir av och inte stoppas av domstolar.
0: De län som får licensjakt nästa år är Dalarna, Västra Götaland, Örebro och Västmanland. Totalt ska 72 vargar i 11 olika revir skjutas i Sverige. Värmland har idag ungefär 40 vargar, men varför beståndet i länet sjunker är fortfarande oklart.
5: Den kan bero på en rad faktorer. Forskarna pekar ut illegal jakt som en möjlig tänkbar orsak. Annars så är det ju andra naturliga orsaker som skulle kunna vara anledningen. Men naturliga orsaker är svåra att förklara den här kurvan med som har fortsatt under så många år.
1: Reporter Christian Dyresjö.
0: Lea tillbaka hos oss flera gånger under eftermiddagen naturligtvis. Nu har klockan passerat 3:30 med nära på 3 minuter. Hoppas läget är bra, hoppas att du har en bra eftermiddag. Tillsammans, gärna med oss, tillsammans i P4 Värmland.

0: Vi lämnar den otroligt vackra Lonely Phone People då med Gärd. Vi ska nämligen få en uppdatering från Radiosporten med Pontus Lind som inleder med Svenska tårar.
1: Först ut bordtennis-EM från Slovenien.
2: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
3: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu, men försöker att hålla tillbaka det tills turneringen är över för min del.
2: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också. Vi pausar en kort stund där, Christian. Du får ta hand om Stina här.
3: Ja, det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i, så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
4: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
2: Trots förlusten så har Stina Kjellberg och Christian Karlsson med sig en bronsmedalj hem från turneringen då det inte spelas några bronsmatcher. Patrik Ungren för Radiosporten i bordtennis-EM i Slovenien.
1: Och tidigare idag så vann även nyss nämnde Christian Karlsson här i dubbelkvartsfinalen i par med Anton Kjellberg och avancerar vidare till EM-semi. Han har således säkrat ytterligare en svensk pingismedalj. Allt från mästerskapet i Ljubljana får du i appen Sveriges Radio. Vi skiftar fokus, nu handboll.
5: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
6: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare.

0: samma läge, samma situation liksom.
1: Reporter Per Karl, nu blir det fotboll.
2: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
3: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
2: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändrar särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström intervjuad av Per Karl. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll. Det bjuds på full SHL-omgång. Och dessutom veckans match mellan Brynäs och Djurgården som du hör i sin helhet i appen Sveriges Radio. Förutom matchen, även snackisar och flera intressanta gäster.
4: Och han som tipsar var alltså Pontus Lindo på Radiosporten.

George Ezra med Paradise här i P4 Värmland. Svenska Jägareförbundet i Värmland är besvikna över beskedet som Länsstyrelsen i Värmland meddelade under förmiddagen att det inte blir någon licensjakt på varg i länet nästa år. Och nu har jag med mig Anders Olsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet.

0: Bundet i Värmland. Välkommen, Anders.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, besvikna sa jag. Vilket besked hade ni hoppats på?
1: Nej, men sett till det, att det var utebliven jakt 2025 och 2024 var det ju en ganska misslyckad jakt där det bara fanns ju bara en varje där i viret som var tilldelat för jaktbeslut, så vi hade ju hoppats då att vi skulle få ett revir och jaga i år eller kommande vinter då, det, vilket vi tycker hade varit rimligt.
0: Enligt länsstyrelsen så finns det inga förutsättningar för att kunna bedriva licensjakt. Enligt dem så finns det i nuläget cirka 40 vargar i länet och det beståndet har sjunkit år efter år. De säger att Värmland nu inte är ett av de vargtätaste länen i landet. Hur ser ni från Jägareförbundet på de siffrorna?
1: Nej, men det långsiktiga målet är ju att vi ska ha betydligt färre vargar i Värmland än vi har, eller än vi har haft, så att den minskning som sker är ju egentligen enligt den plan som är att vargarna ska vara utspridda över landet i så stor utsträckning som möjligt. Värmland har ju burit ett väldigt tungt lass och hålla upp den svenska vargstammen under väldigt många år. Och det toppade väl 2016-2017 när det var 25 revir som berörde Värmland. Så att vi har väl tagit vår beskärda del av bördan att hålla vargstammen. Så även om vi inte vargtätas längre så är det ändå rimligt att vi borde fått jakt här.
0: Mm. Vi frågar länsstyrelsen vad den här minskningen ändå beror på då, den stadiga minskningen som har varit, så hänvisar de till forskare som pekar på att det handlar om tjuvjakt, något som vi har pratat mer tidigare om. Vad tror ni att den minskade vargstammen beror på?
1: Nej, men stammen har ju minskat, sen vad det där beror på, det kan vara naturliga orsaker, flera delar, sjukdomar, ihjälsparkade vargar, påkörda som inte rapporterade och illegal jakt kan också vara en del av det. Men det är ju faktiskt så att det finns inga fakta som visar, utan allting bygger ju på antagande eller hypoteser vad minskningen beror på. Samtidigt så ska man ju komma ihåg att det är inte dramatiskt att vargstammen har minskat i Värmland, eftersom det är ett långsiktigt mål att vi ska ha färre vargar, även färre än vi har idag. Så att sen kan man alltid diskutera vad minskningen beror på, men det är ju en fortsatt minskning som gäller för Värmland.
0: Mm. För att bedöma hur många vargar det finns, det länsstyrelsen räknar, och så handlar det också om att jägare rapporterar in de vargar de ser, eller hur?
1: Ja, länsstyrelsen har ju ett antal personer som är anställda som, jag vet inte exakt titeln, om det är naturbevakare eller vildspårare eller vad de kallar sig, men de lägger ju ner ett stort arbete då på inventeringen. Givetvis, men vi vet ju vilka enorma resurser det krävs för att inventera, och länsstyrelsen är ju helt beroende av rapporter från jägarna för att få heltäckande inventering av rovdjuren, och då pratar vi både varg, lodjur, järv och björn. Det är omöjligt, för liksom, man kan tycka att det är många personer anställda på länsstyrelsen som jobbar med de här frågorna, men om man tittar vilka enorma områden de ska täcka så har de ju inte en chans att klara det här utan stöd från allmänheten och jägarna. Och där finns det ju en problematik då att man inte känner sig motiverad att stödja då inventeringen. Samtidigt så uppmanar vi ju att man ska göra det, eftersom det ändå är inventeringsresultaten som ligger till grund för alla beslut om jakt.
0: Förklara för mig varför man inte skulle kunna vara motiverad.
1: Nej, men jag tror man får nog gå lite längre tillbaka i historien när vargens etablering kom här och hur myndigheter och Naturvårdsverk, länsstyrelsen hanterar den här frågan, och där många kände sig besvikna och ett lågt förtroende för myndigheterna. Det där lever ju fortfarande kvar, och det var väl ganska olyckligt med länsstyrelsens uttalande under våren då, när man upplevdes att man pekade ut att det var omfattande illegal jakt som låg till grund för minskningen. Och man uppfattade och nyanserat sina uttalanden där, men det är ju sådana saker som påverkar då vilket förtroende man har. Samtidigt så är det ju så här att vi behöver hjälpa till med att rapportera individer, för att det är ändå det som ligger till grund. Inventeringsresultaten är ju det som ligger till grund för beslut om jakt.
0: Det säger Anders Olsson, ordförande i Svenska Jägareförbundet i Värmland. Då tar vi och lägger på nu, Anders. Tack för pratstunden.
1: Tack ska du ha.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon här i P4 Värmland. Och medans vi pratade med Anders Olsson på Jägarförbundet i Värmland, så har du sprungit på stan. Och stan i det här fallet är Karlstad, va? Jenny Teblin. Ja. Är det Rolf du står och snackar med?
1: Jag står precis bredvid Rolf och vi pratar om humor och skratt, vad som får en att skratta. För lite senare i programmet så kommer jag att prata med Kirsty Armstrong. Hon är komiker och även tv-profil. Och enligt henne så är publikryktet i Karlstad ganska dåligt. Alltså det går ett snack kring komiker att nej men fasen, bokar inte kanske in Karlstad, det är lite svårjobbat där. Och då tänker vi, det här måste vi ju ta reda på. Liksom hur svårjobbade är Karlstadborna? Rolf, vad tror du? Vad tror du att det beror på? Vad går ett rykte kring Karlstadborna?
2: Ja, något sånt här rykte ska ju finnas naturligtvis. Idrottspubliken är svårflörtad, kanske även då humor. Mm. Jag har mer musik uppträdande sett. Det är inte publiken svårflörtad, utan det är det hänger publiken med.
1: Sen beror det väl också på framträdande, tänker jag också, naturligtvis.
2: Ja. Men sen nu hon som du nämnde, Kirsty Armstrong. Jag har sett lite på tv. Väldigt skärpt människa som gör att man tänker efter det hon har sagt. Och då kanske man sätter skratt i halsen. Det är bra humor för mig.
1: Ja, så Karlstadborna är inte humorbefriade?
2: Nej. Absolut inte. Och det är mycket skratt och så här. Och det finns ju många roliga. Johan Östling, Ling och med flera. Så det finns ju många roliga människor i Sverige. Eller i Karlstad också.
1: Din humor då? Vad har du för humor? Utöver då Kirsty Armstrong?
2: Pappaskämt, eftersom jag är gammal pappa.
1: Du drog ett för mig också.
2: Ja, vad har du sett den senaste filmen om lastbilar? Nej, du har förstås bara sett trailern.
1: Det är en fantastisk historia där. Otroligt rolig. Det är ändå det som får dig att frissa lite grann.
2: Ja, då går man små myser när man hör sånt där.
1: Minns du när du skrattade sådär så att du kiktade senast?
2: Skulle tänka mig något klipp med Pitcher. Ja. Kan vara det. Ja. För han kan, när han iakttar Sverige, kan det vara väldigt roligt att se hur en nya zeeländare ser på hur Sverige är. Och då blir det bara ett fladskratt, kan jag säga.
1: Du, tack snälla Rolf att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
1: Jag tänkte säga, och så skratt på dig, men det lät ju inte, så säger man inte. Men tack!
2: Ja, tack själv.

0: Med It's Raining Again. Jag hörde den. Vi spelar den för dig som lyssnar på P4 Värmland. Just den här eftermiddagen, torsdag eftermiddag den 15 oktober. Leif Näslund på Ekot. Ja, nu är det din tur för klockan är nämligen 4.
1: Här är Ekot. Efter att Magdalena Andersson som väntat föll i statsministeromröstningen i riksdagen idag så är positionerna fortsatt låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand-Ringqvist öppnade för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav på att sitta i regeringen.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst.
1: Reporter Hiva Abdelzadeh. Det ska bli lättare för polis, larmcentraler och ambulansvården att dela information med varandra. Det föreslår den utredare som tillsattes efter knivmordet på en kvinnlig ambulansförare i Harmånger förra hösten. Utredaren säger dock nej till så kallad flaggning, att ambulanspersonal förvarnas innan de rycker ut till en adress där det förekommit hot eller våld. I El Salvador svälter landets kor på grund av svår torka förstärkt av väderfenomenet El Niño. Det här rapporterar AFP. El Salvadors djurägare hoppas nu på regn, men FN har varnat för att El Niño kommer att fortsätta intensifieras innan den når sin kulmen i december. I studion Leif Näslund.
0: Och i den här studion då Mattias Holm som gör den här eftermiddagen tillsammans med Jenny Tiblin, bland annat ska jag väl säga. 2:04 är klockan, hoppas läget är bra med dig också den här torsdags eftermiddagen.

0: Boston heter låten, artisten då Stella Lefty, och du hör den här i P4 Värmland. Där var med oss Love Bergström från Trafikredaktionen den här eftermiddagen, och det har varit en del snack om tåg den här dagen.
1: Ja, men det har varit det. Det var ett arbetsfordon som spårade ur mellan Hallsberg och Katrineholm som har gjort att sträckan mellan Göteborg, Katrineholm, Stockholm, där har det varit både inställda avgångar och en hel del förseningar nu under dagen. Och det får man nog räkna med resten av eftermiddag och en bit in på kvällen här. Om man vill ut på vägarna, där ser jag inga större störningar just nu. Men ring och jättegärna och tipsa numret 020 999 444.

0: Cyril med Stumbling In här i P4 Värmland. Mattias Holm och Jenny Teblin som sitter på motorcykel, kändes det nästan som jag skulle vilja säga nu.
1: Jäklar. Det var så underbart om jag gjorde det. Nej, det var en liten motorcykel som åkte förbi. En liten moped. Ja, men... den tror jag.
0: Jaha, det var inte mer än så. Det var jag som upplevde det.
1: Det var fantastiskt. Nästa gång, nästa löp så är jag... Nej, det kommer jag inte vara. Ja, ja.
0: Det visade kanske mest på min motorkunskap. Nej, när jag kallade det lilla mopeden.
1: Jag inser nu också att jag blev lite osäker på... Jo, men det var en moppe. Det måste det varit. Vi släpper hela den grejen. Det var ett ljud som åkte förbi. Det var trevligt och fylligt och härligt ljud.
0: Ja, men det var härligt. Det var härligt. Du satt inte på det fordonet utan Nej. Du... står stadigt på gatornas betong.
1: Asfalt. Nej, jag sitter på en liten bänk. Det är underbart.
0: Ja,
1: vi går vidare.
0: Ja, vi gör det. Alltså, vi har ju pratat en del varg idag. Vi pratade för en stund sedan Anders Olsson på Jägareförbundet Värmland. Lite besvikna då över att inga vargar får tilldelas vargar, säger man så.
1: När jag handlar tror det om licensjakt.
0: Ja, licensjakten i Värmland. Däremot rekordstor vargjakt från och med i januari får 72 djur skjutas. Det berättade länsstyrelserna idag då. Men inte i Värmland.
1: Nej, men alltså runt omkring så är det ju hyfsat mycket vargar som då får skjutas. Och flest djur får skjutas i vårt grannlän Örebro då. Totalt 36 vargar. Och nu som du sa då precis att det blir ju inga vargar för Värmland nästa år. Det var ju inte så faktiskt förra året heller.
0: Nej.
1: Och sen har vi ju också hört om statsministeromröstningen som var idag. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson röstade ju ner som statsminister av alla partier förutom då Socialdemokraterna. Och nu ska då nästa sonderingsuppdrag delas ut. Men det är ingen partiledare som vill ha det, har jag förstått det som.
0: Det verkar lite svårt läge. Lite ja, det är ett svårt läge.
1: Ja, ingen vill ha bollen. Nej, men du vet, ta någon annan. Det är ju ett svårt läge. Och det som händer nu är ju att nu är den första statsministeromröstningen genomförd. Sen återstår då tre stycken innan extra val måste då utlysas. Det är så det funkar ju. Oj, förlåt att jag snorade till där i slutet.
0: Sen var ju Magdalena Andersson inte speciellt nedslagen efteråt. Hon sa ju så här: för mig har det varit tydligt sen valnatten att det kommer krävas ett antal statsministeromröstningar innan en ny regering är på plats. Ja, vi får väl följa den här utvecklingen. Det är ju många som tror att det kommer bli, kanske inte alla, men inte helt omöjligt, det blir tre omröstningar till.
1: Ja, men precis, att en liten upprepning av 2018, va? För det tog väl en stund.

0: Man knyter ihop den där fint. Patrik Isaksson, hos dig är jag underbar. Vi spelar för dig som lyssnar på P4 Värmland den här eftermiddagen. Klockan, ja, den är drygt 5:15. Och du, än en gång hamnar man mitt i ett skratt när man är med dig igen.
1: Ja, men det är mycket skratt som ändå pågår nere på stan i Karlstad. Vi pratar ju om skratt, och detta för att jag ska prata med komikern och tv-profilen Kirsty Armstrong efter 5:00. För enligt henne så finns det någon form av rykte gällande Karlstad och publik i Karlstad, att de kan vara lite svårflörtade helt enkelt. Och då är ju frågan, är Karlstadborna helt humorbefriade eller inte? Det är ju det man undrar. Nu har jag Siri och Ellen bredvid mig, två 18-åringar. Jag börjar med dig, Ellen. Ja, hur bra är Karlstadborna på humor då?
2: Ja, men jag tycker Karlstad är bra. Mycket skratt. Speciellt alltså i skolan och så. Jag upplever att många har kul. Också liksom ute på stan, det är mycket skratt.
1: Men tror du de är svårflörtade när det är liksom stand-up-shower och sånt där?
2: Ja, det kan man väl vara. Det beror kanske lite på vem som framför sitt så. Men ja, vi är nog inte svårare än någon annan, tror jag.
1: Vad säger du då, Siri?
3: Nej, men jag håller med. Jag skulle väl inte säga att Karlstad utmärker sig för att vara någon svårflörtad stad. Så. Men nej, jag tycker vi skrattar på. Liksom.
1: Oh. Vad är humor för er då? Vad skrattar du åt, Ellen?
2: Jag tycker det är kul när folk liksom beter sig på sitt egna sätt. Jag tycker det är kul att skratta, eller inte skratta åt någon så, men jag menar att någon har något roligt liksom uppförande kan jag tycka är kul.
1: Vadå, jag förstår inte vad då, att den ramlar eller alltså vad?
2: Ja, men typ om man pratar på något lite roligt sätt, alltså gör till sig liksom.
1: Ja, okay, ja.
2: Jag tycker det är kul när folk...
1: Att de showar lite liksom.
2: Ja, precis, okay. Det tycker jag är kul.
1: Och Siri för din del?
3: Ja, men jag håller med Ellen, jag tycker det är roligt när någon gör till sig lite för att den vill att någon ska skratta. Sen så har jag tyvärr lite skadeglädje också då, så att det är ju lite, om man ser någon klipp när någon liksom, ja, men slår sig eller ramlar eller så, det går bra såklart då. Ja. Då skrattar jag inte om du ser att det går illa, men går det bra så är det kul.
1: Ja. Jag. Innan nu under musiken så frågade jag också det här med pappaskämt då. Och då var det ändå delade åsikter. Ellen, du var, på en gång så sa Siri när jag sa pappaskämt, och sa du vad då?
3: Nej, inget kul.
1: Och samtidigt så sa du, Ellen...
2: Jag kan tycka det är kul om man framför det på ett roligt sätt.
1: Är det själva uppträdandet av det då? Man ska kunna sin liksom, leverera den?
2: Ja, det tycker jag.
1: Det är då det funkar.
2: Ja.
1: Ja. Okej, okay, ja, men då vet vi i alla fall, trots vad då komiker eventuellt har för rykte kring Karlstad, att Karlstadborna, ja, men de är ganska roliga ändå.
2: Det tycker jag.
1: Har du något pappaskämt på lager?
2: Oj.
1: Det har du säkert, jag ser det på dig.
2: Ja. Ja, vad svårt. Jag vet inte.
1: Nu vart du också ställd på den så kallade pottkanten, så ja. Kanske man inte säger. Sutten på pottkanten. Ja. Jag kan berätta för dig. Har du sett den senaste filmen om lastbilen?
2: Nej.
1: Såg du bara trailern eller?
2: Ja, men det är kul. Alltså jag tycker det.
1: Ja. Men levererade också. Tack så jättemycket Siri och Ellen. Ni ska få fortsätta er torsdags eftermiddag.
4: Tack själv. T4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Kill Billin i mig med Erika Jonsson. Jag tvekade där nämligen för att jag hade också lite vajsig med kontakten med dig, Jenny. Men nu hör vi varandra, eller hur?
1: Ja, vi hör varandra. Ja. Alldeles strålande.
0: Är det så att du står och pratar med någon ännu en person?
1: Ja, nu hittar jag ännu en person som inte är från Karlstad som kanske kan ge oss en liten inblick i huruvida Karlstadborna är humorbefriade. Ja, det är stora ord att säga så. Jag ska inte säga att Karlstadborna är det. Men just att jag har ifrågasatt lite grann nu. Att det är lite, Karlstad verkar ha någon form av rykte att det är svår publik. William, 17 år, från Örnsköldsvik. Vad är din uppfattning om Karlstadbornas humor hittills?
2: Ja, men vet du, som du sa, vet du, jag tycker Karlstad har varit väldigt svårflörtat. Eller hur man
1: alltså,
2: nu vill.
1: Det?
2: Ja.
1: Varför det?
2: Nej, men alltså, humorn här från hemifrån, alltså det är nog helt annat ifrån. Här är det så här, ja, du kan nu prata om skämt som är Örnsköldsvik, men här, vad är det för då?
1: Men vi klickar inte, Örnsköldsvik och Karlstad klickar liksom inte.
2: Nej. Jag har inte märkt att de har gjort det, utan det är nog helt annat här nere.
1: Men berätta allt om Örnsköldsviks humor då.
2: Ja, men alltså det är ju så här lite gammaldags skämt och det som du använder. Men Karlstad här är ju lite mer modernt också.
1: Aha,
2: enligt mig, om du frågar.
1: Okay. Men vad är gammeldags skämt? Alltså jag tänker i mitt huvud nu pappahumor-variant. Men inte det, vad är gammeldags skämt? Jag förstår inte.
2: Ja, men som du säger, det är ju typ pappa, så här, farfarskämt och så här.
1: Ja, sådana grejer.
2: Ja.
1: Är det din humor också?
2: Ja, jag tycker det. Jag har ju växt upp med det ända sedan, ja. Ända sedan jag var helt liten. Jag har ju bara varit sånt.
1: Ja, okej. Okay. Så det är det du skrattar åt när du skrattar som mest?
2: Ja, det är, alltså, när jag hör skämten här nere i Karlstad, vad är det här för det? Typ nästan.
1: Okej, okay, men det är kanske lite mer modernt då helt enkelt. Tror du att det kan vara tillräckligt modernt då för att även förvirra komikerna i Stockholm?
2: Alltså jag vet inte riktigt hur komikerna är i Stockholm. Jag har aldrig varit där faktiskt.
1: Nej.
2: Så, men jag ska väl säga att hon kanske är likadan här. Men det är enligt mig.
1: Svår fråga. Ja. Avslutningsvis bara. När, alltså det här med att skratta som man kiknar, du vet, när man får andnöd. Mm. Det händer, alltså man kan ju minnas de gångerna. Mm. Får man vara så fräck och fråga om din senaste gång där du fick andnöd och skratta så mycket? Vad var det som hände då? Det är en skitsvår fråga. Jag vet.
2: Ja.
1: Men det är kul också om du kommer ihåg.
2: Jo. Oh. Ja, vad kan det vara? Det var väl i vintras när jag och kompisarna var... Vi var ju ute och skulle isfiska lite grann. Men vet du, vi är ju så här, ja men det är ju allt möjligt och vi tog ju att hoppa på isen för den var ju så tunn. Så vi tänkte så här, ja den som går igenom först får väl ja, skita för i skolan för det var ju under skoltid det här hände.
1: Okay,
2: ja. Men då var det jag som åkte i och jag bara skrattade ihjäl mig. Jag orkade inte ens ta mig upp ifrån isen. Och...
1: Nej men gud, det var inte allvarligt. Det var
2: nej,
1: inte
2: det,
1: djup,
2: nej så, det var typ kanske ja, lika lång
1: ja,
2: som jag.
1: Allt gick bra i alla fall.
2: Ja, det gick ju bra som helst.
1: Och då men, skrattade du så att du fick andnöd.
2: Ja, det var så kul att bara se kompisen som bara står och skrattar samtidigt också.
1: Ja. Tack snälla William från Örnsköldsvik för att du var med.
2: Ja,
1: ha en fortsatt trevlig torsdag.
2: Detsamma.
0: Har du lyssnat på P4 Värmland torsdag eftermiddag klockan 4:05? Vi spelar Mauro Scocco för dig. Den här heter ju, som du kanske har koll på va? Den har några år på nacken, till och med ensamma.

0: Vi lämnar Mauro Scocco för den här gången. Låten heter ju, det sa jag ju förut, Till de ensamma. P4 Värmland är kanalen där vi bjuder på lokala nyheter. Ja, till exempel nu klockan 16:30. Idag är det Lea Granhage som ger oss dem. Varsågod, Lea.
1: Trots att Socialdemokraterna i Torsby redan lovats det stöd som behövs för att behålla makten i kommunen, presenterar de idag ett nytt samarbete med Vänsterpartiet.
2: Vi känner väl att vi driver samma politik. Vi jobbar för kärnverksamheterna först och främst. Och vi har under många år röstat lika och drivit samma frågor väldigt länge. Så att för oss är det självklart att inleda ett samarbete med Vänsterpartiet.
3: Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsby. För 3 veckor sedan meddelade det lokala partiet De oberoende i Torsby och Sverigedemokraterna att de ställer sig bakom att han får fortsatt förtroende. Men samarbetet med Vänsterpartiet gör att Socialdemokraterna är oberoende av SDs stöd.
2: Jag har inte hört någon kritik mer än att vissa personer undrar hur är det ställt. Har ni något samarbete med SD? Och jag har varit tydlig med sak, vi har inget samarbete med SD.
4: Är det här ett sätt att understryka det?
2: Nej, egentligen inte, utan det här är någonting som har växt fram mellan våra partier.
1: Reporter Aron Eriksson och Rebecka Nyman. Ett skogsföretag riskerar att tvingas betala vite på nästan 8 miljoner kronor om det genomför en planerad avverkning av skog i Torsby kommun. Detta efter att höga naturvärden har hittats i skogen. Enligt nyhetsbyrån Siren är det en av de högsta viten som utfärdats. Nu vill Skogsstyrelsen utreda vilken effekter avverkningen får på miljön. Skogsföretaget har sitt säte i ett annat län än Värmland. Barn kommer allt tidigare i kontakt med porr. Det märker man på ungdomsmottagningarna Druvan i Karlstad. Snittåldern är drygt 11 år.
5: Sen så vet vi också att det finns ju en del som är 8-9 år som då råkar vara med lite äldre kompisar som ska titta på någonting häftigt. Så att man drar sig in på olika sätt.
6: Thomas Ojala är sjuksköterska på ungdomsmottagningen vars målgrupp är unga mellan 13 och 23. Det är inte ovanligt att unga har frågor om porr och det märks att porren påverkar på olika sätt enligt Thomas Ojala.
5: Men det är just det här med att vad förväntas av mig och också liksom undergivenhet kontra dominans och... Det kan bli väldigt fel i intima relationer. Det kan vara våld eller det kan vara olika saker som inte fanns i tanken när man vill ha närhet.
6: Han beskriver det som en norm bland tonåringar att se på porr.
7: Många grabbar de tittar kanske på porr tillsammans liksom, och vad häftigt det här är. Och sen så går de hem och så tittar de själva och så vidare. Och att följa med i den normen att porr ska man se på väldigt ofta. Det är en del som känner av att jag mår inte så bra utav det här egentligen.
1: Reporter Ingrid Rönnberg. Efter många säsonger som spelare i Baltic har Daniel Rönning nu även tagit på sig rollen som spelande tränare.
8: Ja, men första reaktionen var väl att man ryggade tillbaka lite och tänkte varför frågar ni det här för? Men sen så gick det någon dag och pratade med gamla lagkamrater och frun hemma och lite familj och sådär och så tänkte väl att ja, varför inte?
9: Det blev en säsong i elitserien för laget, men nu är Baltic återigen tillbaka i Allsvenskan.
8: Vi kanske behöver något år på oss att spela ihop oss och, för att mäta oss mot elitserielagen, tror jag. Men det hade varit jäkligt kul att få, om vi lyckas ta oss till kval i år, hade ju varit väldigt lyckat.
9: Till vardags jobbar Daniel som data- och AI-analytiker. Det har gett kunskaper som skulle kunna användas för att vässa laget ytterligare.
8: Skulle man kunna få någon form av AI till exempel som kan analysera en match på ett bra sätt, då skulle man nog kunna göra mycket. Framförallt att man skulle hitta på nya saker som man kanske inte mönster och sånt som man inte ser som människa.
1: Reporter Ellen Haag.
0: Lea Granhage kommer tillbaka till oss med mer nyheter, närmast planerat i alla fall som jag bestämt enligt planen. Jag har envisats med den planen idag. Det är 16:30. P4 Värmland i kanalen. God eftermiddag.

0: Hej alloj! Radioapan här. Det händer mystiska saker i sagoskogen.
1: Ja! En knakande koja.
0: Kluriga mysterier.
2: Bananen är ju inte gul.
0: Och saker som försvinner.
2: Men, var är bollen?
3: Ja, var är bollen?
0: Det är
1: hemligt, apigt, klurigt.
0: Radioapans mysterier i Sveriges Radios app. Vi hörs där.
4: Ja, det gör vi. Det är alltid härligt varje gång man får en liten dos radioapa, tycker jag i alla fall. Här och nu så ska vi släppa in kvällspasset hos Sarit Monastirski och höra vad programmet handlar om just ikväll.
5: Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Svensktoppen fyller år och firar det med att bjuda in några av sina trogna lyssnare för att äta den berömda Svensktoppstårtan. Och det gamla barnprogrammet Tårtan, minns du det? Nu ska tårtan bli teater i höst. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Bakade du en tårta för allra första gången här om dagen, blev det fel namn på bröllopstårtan. Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera månader? Tårthistorier i kvällspasset ikväll. Och det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Perfect Job, som den heter. Du hörde den här i P4. Vi ska få kvart i fem ekot nu med Christian Lund.
1: Här är ekot kvart i fem. Magdalena Andersson föll i den första statsministeromröstningen. Trump-administrationen ändrar sig om tv-sänd avrättning. Gripen svensk i Ryssland anklagas för terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Och så hör vi om att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska i Sverige.
2: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
1: Det är delar av innehållet i studion, Christian Lönner. Vi börjar med försöken att få till en ny regering på plats. Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag och positionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
3: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
4: Tidigare har du sagt att du har inte velat svara på den frågan, för den finns inte på bordet, för Vänsterpartiet kräver...
3: Jag har sagt att det har handlat om budgetsamarbete. Det här för att är en enpartiregering, då har man ju inga, då är det ju liksom inget regeringssamarbete. Då har man ju, det är ju på helt andra grunder än ett samarbete.
5: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
6: Det skulle bli en väldigt instabil regering och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
5: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare.

0: idag. Och partiledaren Nooshi Dadgostar upprepade idag att det är en majoritetsregering som är aktuellt och inget annat.
1: Vi behöver en majoritetsregering som kan uppnå majoritet i riksdagen. Och vi bidrar gärna konstruktivt till det. Det har vi sagt om och om igen i många, många år.
0: Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget. Liberalernas gruppledare i riksdagen, Lina Nordqvist, säger att de rödgröna partierna bör ta ansvar för valresultatet.
2: Det här gänget, de här fyra partierna till vänster, har ju en matematisk majoritet. Och den behöver de. De bad om det förtroendet. De fick det förtroendet av svenska folket. Nu behöver de ta sitt ansvar och få ihop den matematiska majoriteten till en politisk majoritet.
3: Reportrar Hiva Abdelzadeh och Karin Runblom. Så till den svensk som gripits i Ryssland anklagad för påstådd terrorverksamhet för Ukrainas räkning. Kristoffer Forsbäck har själv stridit i den ukrainska armén och dömts i sin utevaro för terrorism av en rysk domstol. Han ser det som ett sätt för Ryssland att slippa följa krigets lagar.
4: Ryssland vägrar erkänna oss som soldater, för då behöver de inte behandla oss enligt de lagarna och reglerna som faktiskt finns.
5: På ett klipp i den ryska arméns tv-kanal Sviesta visas ett påstått erkännande med den 35-åriga svensken upp. Han säger där att han tränats i drönarkrigföring av den ukrainska militären, men också spaning och övervakningsuppdrag. Han ska ha gripits i Sebeski-distriktet i regionen Pskov, nära gränsen till Lettland. Misstanken gäller olovlig gränspassering, men enligt statliga nyhetsbyrån TASS så överväger nu myndigheterna att också inleda förundersökningar om deltagande i terrorverksamhet och deltagande i terrororganisation. Att han anklagas för terrorbrott är inte förvånande, säger Kristoffer Forsbäck. Han är själv dömd i sin utevaro av en rysk domstol efter att ha stridit på den ryska sidan under offensiven i Kursk hösten 2024.
4: Olaga gränsöverskridande i terroristförband, olaga gränsöverskridande med vapen, med sprängämnen och så vidare. Så jag är terrorist dömd av Ryssland och efterlyst internationellt av Ryssland för terrorism.
5: Kan du förstå att ryssarna ser dig som terrorist?
4: Nej, det kan jag inte. Utan det här är ju deras sätt att jaga oss härifrån.
5: Underrättelseexperten Tony Ingesson betonar att han inte vet något om bakgrunden till att svensken greps. Men att Ukraina skickar in infiltratörer på rysk mark, det är välkänt, säger han.
6: Sen att ryssarna väljer att rubricera det som terror, det har ju mer med deras informationskampanj att göra, mer än någon folkrättsligt förhållande.
3: Reporter Mattias Plejel. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har av allt att döma gripits, meddelar tidningen. Hans telefoner har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Enligt tidningen är det Rysslands federala utredningsmyndighet som ligger bakom försvinnandet. Sokolovs bostad ska dessutom ha genomsökts av ryska myndigheter. Novaya Gazeta har stämplats som utländsk agent, ett vanligt grepp mot oppositionella krafter i Ryssland. Nu ska vi till USA där det för en kort stund sen kom besked från president Trump om att man inte kommer att direkt sända den planerade avrättningen av den terrordömde tidigare militären Nidal Hassan. Med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Varför kommer det här beskedet nu?
7: Ja, Donald Trump verkar ha lyssnat på kritiken och det har verkligen varit en storm av kritik. Det var ju försvarsminister Pete Hegseth som meddelade att man skulle direkt sända livestreama avrättningen av den man som har dömts för massmord på militärbasen Fort Hood. Och det där beskedet från Hegseth har väckt väldigt starka känslor. Kritikerna säger att det här är ju rena medeltiden att införa offentliga avrättningar. Men nu har Trump alltså kört över Hegseth, ändrat på hans beslut och säger att avrättningen ska genomföras med exekutionspatrull, men det blir inte någon offentlig avrättning. Den ska alltså inte direkt sändas.
3: Och det här beskedet kommer samtidigt som valrörelsen går in på slutspurten inför mellanårsvalet den 3 november. Makten i kongressen står på spel och president Donald Trump har intensifierat sina försök att rädda republikanernas majoritet.
8: You must get out and vote. Just get out and vote. You gotta do it. We're gonna win big if you get out and vote. And again, I am on the ballot. Please remember, I am on the ballot.
3: Donald Trump på valmöte i Montana. Gina, ett intensivt kampanjschema för Trump. Vad är hans huvudbudskap?
7: Ja, Donald Trump försöker få valet att handla om honom. Låtsas att det är jag som står på valsedeln, säger han på sina valmöten. Han är övertygad om att han kan få upp valdeltagandet och motivera väljarna och i och med det rädda republikanerna i kongressen. Det är ju så att idag har republikanerna majoritet i båda kamrarna i kongressen, representanthuset och senaten. Och det är den makten som står på spel den 3 november. Om republikanerna förlorar, då kommer det bli betydligt svårare för Trump att få igenom sin politik de närmaste 2 åren. Så för honom är det här valet 3 november avgörande.
3: Det är bara 3 veckor kvar nu, mindre än så. Hur är opinionsläget?
7: Det är allt starkare medvind för demokraterna. De har ju varit tippade att vinna majoriteten i representanthuset. Nu ser det ut som att demokraterna också kan vinna i den andra kammaren, i senaten. Och det är rätt stora rörelser på gång i opinionen. Tidigare stensäkra konservativa delstater verkar skifta färg. Och där det plötsligt börjar väga jämnt i opinionen. Så att det är delstater som Kansas, Texas, Alaska till exempel. Traditionellt republikanska som skulle kunna få demokratiska senatorer nu. Och det vore ju sensationellt. Frågan är förstås om opinionsmätningarna verkligen stämmer. Men om de gör det så kan demokraterna gå mot en storseger.
3: Och vad är det, tror du, som kommer att avgöra det här valet?
7: Det är 2 frågor som dominerar. Det ena är ekonomin, den stora valfrågan. Det andra är Donald Trump. Hans förhoppning är att han ska få igång valentusiasmen. Det brukar han få bland republikanerna. Men problemet för honom är att Trump motiverar också motståndarna att gå och rösta. Att demokratiska väljare blir motiverade att rösta mot honom. Så att frågan är vem som vinner mest på att just Donald Trump nu är republikanernas stora vallokomotiv.
3: Gina Lindberg, vår korrespondent i Washington. Tillbaka till Sverige. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Vi hör regeringens utredare Stefan Jansson.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rätt säkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger i Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras idag föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
3: Så ska det handla om alkohol. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska, visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
13: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
14: Brukar hon dricka rött eller vitt?
13: Ja, hon är vit, vita viner.
14: Varför dricker inte du alkohol då?
13: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
10: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen, utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol, vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
15: Oj, det var mycket.
10: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
15: Jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på disco så här och hade riktigt roligt att dansa. Så inte för att vi drack jättemycket. Så jag tror att vi har kanske det i så här lite festliga liksom.
10: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
16: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18. Då var det också typ så flera gånger i veckan man var ute.
17: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället i så fall.
16: Ja, men kanske den här skärmtiden, att alltså, många känner sig ganska isolerade idag liksom. Och det kanske låter lite ledsamt, men man hittade ju ofta ett socialt sammanhang i kombination med att man festade och drack liksom.
10: Enligt CAN:s rapport stod vin för 43% av alkoholkonsumtionen i Sverige förra året. Hannes Rynell på Systembolaget upplever ett växande intresse för vin bland unga.
18: Det finns mycket nytt och kul. Och då snackar vi ju naturviner och petnatt och sånt där. Det tror jag liksom når till unga och då generellt så blir det ett större vinintresse.
3: Reporter Thea Regell. Så vädret ikväll blir det regn i stora delar av Norrland och någon skur i västra Svealand och nordvästra Götaland i övrigt mycket moln. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland och Svealand. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperatur från 15 grader i söder till någon minusgrad i norr. Du har hört Ekots sändning kvart i fem. Producent, det var Masse Benners. Och jag som satt i studion heter Christian Lönner.
19: Och den här studion då som tar över nu har en programledare som heter Mattias Holm. Och så har vi trafikreporter Love Bergström med oss också nu.
20: Ja, men det har vi. Och just nu ett läge ut dit. Tågtrafiken som är lite besvärligt. Det har varit en ganska stor del av dagen. Ett enkelspår som är belastat mellan Hallsberg och Katrineholm. Det var ett tåg som spårade ur där i natt. Och det gör att det är en hel del förseningar och inställda avgångar på den där sträckan. Sen E18, en bil som står lite illa till mellan Kristinehamn och Karlstad. Den här bilen ska stå till höger vid Östra Fågelvik och då i riktning mot Karlstad. Vill man tipsa om trafik, ring mig på 020 999 444.
19: 020 999 444 är det där numret som är så himla bra att ha med sig. Klockan är fem nu. Har passerat fem med en minut. P4 Värmland hos dig. God eftermiddag på dig.

0: Don't shut me down med ABBA här i P4. Nu har vi med oss en meteorolog från SMH, inte vem som helst utan det är Hilda Westberg den här eftermiddagen. Välkommen Hilda.
1: Hallå, tack.
0: Ja, när du har jobbat med prognosen för Värmland, är det lite grått och trist och inte händer så mycket eller?
1: Ja, i alla fall kommande 24 timmar ser det ganska likt ut med molnen som hänger kvar, lite regn eller skurar som tar sig in här senare i natt och som även hänger imorgon då under dagen. Mm. Även temperaturen ser ut att hålla sig här på strax över 10 grader både i natt och imorgon.
0: Så det kommer vi känna igen oss i då. Men det lät som att det lurar någonting runt hörnet då.
1: Det gör det. Om man går händelserna i förväg lite, höll jag på att säga här, så är det redan fredag kväll så börjar det att spricka upp med början i norra Värmland. Och vi har då ett högtryck som tar sig in och som lägger oss här över hela helgen och ger mestadels soligt väder på dagarna. Sen har vi också lite kallare luft som tar sig in med det här, så att nattetid är vi ändå nere på noll eller någon minusgrad.
0: Jaha, okej, det blir så pass då. Men då tänker jag att det blir rätt så solig helg då?
1: Det blir det. Mm. Lite kallare och mer sol. Mm.
0: Okej, kanske jag vet inte vad jag är ute och far efter. Jag tänker att soldagarna kommer bli färre, men så är det väl egentligen inte va?
1: Nej, det är väldigt olika från år till år.
0: Ja. Så jag ska inte gå den vägen. Jag tittade dit och så vände jag. Och så önskar dig en trevlig eftermiddag. Tack för prognosen så länge, Hilda Westberg.
1: Tack, detsamma.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Coldplay och BTS My Universe. Vi spelar den för dig som lyssnar på P4 Värmland. Och vi i det här fallet då, det är Mattias Holm och Jenny Teblin. Det är ju, alltså det är ju så här. Man vill liksom, ja. Det här är ju våran plan. Vi hade ju en plan, vi pratade faktiskt om det.
1: En ganska bra plan.
0: Ja, och jag sa också inledningsvis då att om... Det är inte det klassiskt liksom. If you make God laugh, ja, tell him your plans. Liksom. Ja. Så, men nu var det ju ingen jättekatastrof. Men vi såg ju fram emot att prata med komikern Kirsty idag.
1: Ja, ja, precis. Exakt.
0: Armstrong, efternamnet.
1: Precis. Mm.
0: På väg till Karlstad för att stå på scenen. Och...
1: Ska du soundchecka nu 17:30?
0: Ja, precis.
1: Var väl planen.
0: Lite försenat, så vi kommer inte få med oss henne under programtiden. Nej. Men vi har ju pratat en hel del om hennes komikerkollegor som då avrått henne för att kanske inte är helt självklart att lägga en föreställning i Karlstad.
1: Nej, men precis. Att det finns någon form av, jag ska inte säga att det är en attityd, det är det inte. Men det är inte lika lätt jobbat uppenbarligen i Karlstad.
0: Säger ryktet.
1: Aha. Jag har pratat också med väldigt många olika Karlstadbor som menar på att här finns det visst skratt, faktiskt.
0: Ja.
1: Så att det finns ju någon form av balans i detta. Förutom Örnsköldsviksmannen, ja, precis, kom jag på nu när jag säger det högt.
0: Ja. Det är ju kanske det som gör det hela ännu mer intressant och det blir kittlande, eftersom Karlstadborna själva...
1: Tycker att det är jättekul.
0: Ja. Vår humor är bra, tralala, och sen Örnsköldsvik bara nej, jag har också tänkt på det.
1: Att det är lite, ja. Intressant ju.
0: Men det jag tänker att jag vet inte om ni var med tidigare idag när Jenny träffade Siri och Ellen. Det var ju smått fantastiskt. Det finns mycket godbitar i det, tänker jag nämligen. Vi ska ta och lyssna på när Siri berättar om vad hon tycker är roligt.
2: Ja, men jag håller med Ellen. Jag tycker det är roligt när någon gör till sig lite för att den vill att någon ska skratta. Sen så har jag tyvärr lite skadeglädje också då. Så att det är ju lite, om man ser någon klipp när någon liksom... Ja, men slår sig eller ramlar eller så. Det går bra såklart. Då, ja. Då skrattar jag inte om du ser att det går illa. Men går det bra så är det kul.
0: Ja, men precis. Det där tycker jag är jätteroligt. Nästan alla... Alltså, kommer ni ihåg den där undersökningen? Jag tror vi pratade om den här i P4 Värmland. Att det här med apor och människor har samma skratt. Och att... Sen så skiljer det lite på vad vi tycker är roligt. Men det finns en sak som är så otroligt gemensamt för både apor och människor. Det är att vi gillar när någon trillar och slår sig lite grann.
1: Ja.
0: Fast man nästan inte erkänner det.
1: Nej, man vill inte det. Men det kan se, och sen säger man förlåt, men det såg så roligt ut.
0: Ja, ja. Det är ju det. Sen så pratar vi också om pappaskämt. Då var det väl, tror jag, med Elden. Vi ska ta och lyssna här.
3: Jag kan tycka det är kul om man framför det på ett roligt sätt.
0: Precis. Apropå pappaskämten. Ellen menar att det funkar om man kan framföra det på ett roligt sätt. Där kliver du fram, Jenny.
1: Jaha. Alltså,
0: ja. Hon, det roligaste med det här tycker jag är att då tar du ett skämt som du fick berättat för dig tidigare under sändningen. Och så berättar du det här för Ellen, 18 år då, utan att tveka. Kliver komikern, stand-up-artisten Jenny Teblin fram.
1: Wow. Ja,
0: vi kan höra hur det lät.
4: Jag kan berätta för dig. Har du sett den senaste filmen om lastbilen?
3: Nej.
4: Såg du bara trailern eller?
3: Ja, men det är kul. Alltså jag tycker det.
0: Ja, men ni hör det. Det skrattet kom helt naturligt för henne.
1: Det kom naturligt, precis. Ja. Men det är också direkt sen radio. Hon är 18 år gammal och jag drar ett ganska dåligt skämt. Så att jag menar, det finns ju, vi kan ju lite grann gräva i det. Men jag tyckte själv att jag levererade. Jag tyckte ju verkligen det.
0: Ja, du gjorde ju det.

0: Den här skojar man inte bort. Tommy Nilssons röst i en dag. 5:21 är klockan och P4 Värmland lyssnar du till Mattias Holm och Jenny Teblin. Vi har ju pratat en del om statsministern om röstningen idag.
1: Ja, men precis. Vid 11:45 tror jag att den drog igång. Det handlar ju om då att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, skulle röstas huruvida hon skulle bli statsminister eller inte. Det vart ju tyvärr nej. Alla partier röstade mot, förutom Socialdemokraterna som röstade för. Och nu så ska ju nästa då sonderingsuppdrag delas ut, men ingen partiledare verkar vilja ha det här. Det är också lite spännande, förlåt, men det är ju intressant. Hon säger då, för mig har det varit tydligt sedan valnatten att det kommer att krävas ett antal skatteminister, nej, statsminister om röstningar innan en ny regering är på plats, säger hon då.
0: Mm. Och när jag hörde det där så tänkte jag så här, jag tror inte på dig, Magdalena. För då tänkte jag så här, att oavsett om man vet hur det ska gå i omröstningen, så måste det ändå finnas ett litet, litet hopp att folk kanske ska tänka om när de ska trycka på knapp eller någonting. Så att jag tror att det, tänkte jag så här, det måste ju finnas en viss besvikelse hos Magdalena Andersson ändå, att hon ska tänka så här att ja, men man vet aldrig. Nej, det ska ju ändå röstas om det. Och sen fick jag liksom vatten på min kvarn när vi nådde Magdalena Andersson i eftermiddags och fick tillfälle att intervjua henne lite om just omröstningen. Och då så sa hon ju så här.
2: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade ju kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
0: Ja, ni hör ju hur ledsen hon är. Eller hur?
1: Ja.
0: Nej,
1: det här
0: var...
1: är radiosporten, väl? Ja.
0: Visst! Ja, det var nästan... Vi hörde ni vart det var. För det här var ju någonting som verkligen berörde idag. Rösten här tillhör ju Stina Kjellberg.
1: Mm.
0: Hon tillsammans med sin partner, spelpartner då, Christian Karlsson, var ju EM-semi. Och förlorade då. Så surt. Och så ledsen.
1: Mm.
0: Det är lite skillnad på...
1: Enorm skillnad vill man ändå säga.
0: Ja, men det är ju det. Men däremot så vill jag ändå, även om det inte var Magdas röst som vi hörde där, så vill jag ändå tro att det måste ju vara så. Till exempel om ni förstår vad jag är ute efter. Om man uppträder man i Idol till exempel, och så har man gjort dåligt och så ska röstas, då är det klart att man ändå hoppas lite grann.
1: Att det är någon ändå som tyckte att det här var en bra idé.
0: Ja.

0: med Olivia Dean. Vi ska vända oss till ekoredaktionen också för 60 sekunder.
1: En tonårspojke som misstänks för förberedelse till mord med koppling till en skola i Söderhamn har nu häktats, där rapporterar P4 Gävleborg. Pojken som är misstänkt på den starkare misstankegraden har varit anhållen sedan i måndags. USAs president Donald Trump meddelar nu att avrättningen av den dödsdömde Nidal Hassan inte ska direktsändas. Försvarsminister Pete Hegseth har ju tidigare sagt att han vill att den här avrättningen av den tidigare militären som ska arkebuseras ska direktsändas. Det är något som fått kritik från både demokrater och republikaner i USA. Ryska Novaya Gazetas chefredaktör Sergej Sokolov har gripits, det här meddelar tidningen. Hans telefon har kopplats bort och han går inte att få kontakt med. Även Sokolovs bostad har genomsökt. Enligt den oberoende tidningen så ligger Rysslands federala utredningsmyndighet bakom det här försvinnandet.
2: Det är så många känslor nu. Det är en tomhet framförallt.
3: En käftsmäll tyckte jag när det här kom. Det var väldigt svårt att acceptera.
4: Nyheter och avslöjanden som väcker känslor som är viktiga där du bor.
5: En traumatisk tid.
4: Vad vill du att P4 Värmland ska granska? Hör av dig, ring, mejla eller tipsa oss via Radio Leaks. All info hittar du i Sveriges Radio-appen.

0: That You Want med Ace of Base naturligtvis. Klockan är redan 17:30, det betyder att vi ska få våra lokala nyheter nu. Idag presenterade utav Lena Granhage. Lea Granhage, då var på det igen.
1: 11 mellanvårdsplatser för äldre patienter som behöver stöd mellan sjukhuset och hemmet öppnas snart på Resurscentrum i Viken i Karlstad.
2: Här ser vi att många av de här patienterna skrivs ut för snart.
3: Peter Nylander är verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads kommun som gör satsningen tillsammans med regionen. 2023 la kommunen ner 33 korttidsplatser på Resurscentrum, vilket kritiserades av anhöriga.
2: Ja, för det första har vi en helt annan budgettilldelning idag, så vi har möjlighet att utöka verksamheten. Och under de här åren har vi jobbat med att hitta andra alternativa vårdformer.
3: Planen är att platserna ska öppna i januari 2027 och utvärderas efter ett år. Förhoppningen är att platserna ska bli permanenta.
4: Men ekonomin kan ju svänga neråt igen, så är det ju. Så vad talar för att de här platserna faktiskt kommer att finnas kvar?
2: Vi har väl en annan styrka i våran ekonomi idag än vad vi hade för ett antal år sedan. Så målsättningen är att vi ska få till pengar med politiska beslut här när vi utvärderar detta då på hösten 2027, så att vi ska kunna ta ett beslut inför 2028.
1: Reportrar Marie Trygg och Ingrid Ramberg. Trots att Socialdemokraterna i Torsby redan lovats det stöd de behöver för att behålla makten i kommunen, presenterar de idag ett nytt samarbete med Vänsterpartiet.
5: Vi känner väl att vi driver samma politik. Vi jobbar för kärnverksamheterna först och främst. Och vi har under många år röstat lika och drivit samma frågor väldigt länge. Så att för oss är det självklart att inleda ett samarbete med Vänsterpartiet.
6: Socialdemokraten Peter Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Torsby. För 3 veckor sedan meddelade det lokala partiet De oberoende i Torsby och Sverigedemokraterna att de ställer sig bakom att han får fortsatt förtroende. Men samarbetet med Vänsterpartiet gör att Socialdemokraterna är oberoende av SDs stöd.
5: Jag har inte hört någon kritik mer än att vissa personer undrar hur det är ställt. Har ni något samarbete med SD? Och jag har varit tydlig med att vi har inget samarbete med SD.
7: Är det här ett sätt att understryka det?
5: Nej, egentligen inte, utan det här är någonting som har växt fram mellan våra partier.
1: Reportrar Aron Eriksson och Rebecka Nyman.
0: Och vi går till trafikredaktionen Lova Bergström.
8: Jag ska säga att det har varit störningar och förseningar i tågtrafiken här under hela dagen på grund av en tidigare olycka mellan Hallsberg och Katrineholm. Man får räkna med att det kommer fortsätta vara störningar däremellan, eller tåg som passerar däremellan nu under kvällen. Ring jättegärna och tipsa om trafik, numret är 020 999 444.
0: Och vi tar ytterligare några steg in i den här eftermiddagen och nosar väl på kvällen lite grann. Vi får musik från Sienna Spyro, Great Expectation, i P4 Värmland.

0: Ja, men vi gör så att nu lämnar vi över till kvällspasset.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det vankas tårtkalas här på Sveriges Radio. Det är nämligen så att Svensktoppen fyller 64 år. Och det firar Carolina Norén och Micke Cederberg med att bjuda in några av sina trogna lyssnare till Radiohuset i Stockholm för att äta den mycket berömda Svensktoppstårtan. Och apropå just tårta, minns du det där gamla barnprogrammet Tårtan ifrån 70-talet? Det var väl, ja, vad var det, tre sjömän, Janos, Hilding och Frasse. De tog över ett bageri trots att de inte hade någon aning om hur man bakade. Och som jag minns det så var det, ja, det var mjöl överallt, det var rått. Och det var väldigt, väldigt stökigt. Jag vet att en del tyckte jättemycket om det, andra kanske inte. Själv så blev jag nog lite förvirrad och rädd, tror jag. Nu ska i alla fall den här tv-serien Tårtan bli teater i höst, hörde jag. Så ikväll så blir ämnet just det, tårtan. Jag är nyfiken på, du kanske bakade en tårta för allra första gången bara häromdagen. Blev det fel namn på den fina, fina bröllopstårtan? Råkade alla bli magsjuka efter att ha ätit smörgåstårtan som du har fixat? Eller var det så att den fina tårtan välte i bilen och sen luktade det surt i flera, flera månader? Jag tänker att det kan handla om vilka tårtor som helst faktiskt. Bröllopstårtor, födelsedagstårtor, pannkakstårtor, ja, eller smörgåstårtor. Ikväll så vill vi höra dina tårthistorier. Ring oss gärna på 020 22 10 20. Hade varit väldans kul att höra din tårthistoria. 020 22 10 20.

Hey Soul Sister med Train här i kvällspasset. Där rubriken för kvällens program, ja det är tårtan. Har du någon tårthistoria så kan du ringa mig på 020 22 10 20. Jag tror att jag har berättat om det tidigare här i kvällspasset. Men det handlar om en aprildag för en herrans massa år sedan. Det var runt köksbordet hemma i Brämhult i Borås där jag växte upp. Där så satt 10 stycken barn i 6-årsåldern. Alla var väldigt finklädda och väldigt förväntansfulla. Jag minns att bordet var dukat med små fina tallrikar, skedar och så glas med färgglada sugrör. Och i taklampan så hade min pappa knutit ballonger och serpentiner. Det var min lilla syster Jaels födelsedagskalas. Och min mamma hade fixat världens finaste tårta. Den stod på ett tårtfat i glas och det här tårtfatet hade en fot. Och när tårtan skulle fram på bordet så hände det... Ja, det som inte får hända. Tårtan var lite väl hög och hela tårtan bara gled av fatet rätt ut på bordet. Barnen gick ifrån att vara storögda och väldigt, väldigt förvånade till väldigt glada när mamma sa, ja, nu är det bara att hugga i. Så det åt tårta med händer och

0: en hembakad, eller det var många, de var ju liksom stora, fina tårtor. Och så sitter jag där och ska börja äta. Och när jag sätter skeden i, så är där en parklöpare, en skalbagge, 1,5 centimeter lång. Mm. Som låg inne i fyllningen då liksom. Mm. Så det var ju ingen som kunde se den innan. Men det var ju så att den hade väl förvarats under natten i en jordkällare.
1: Mm.
0: Och parklöparen var ju död, för den hade ju kvävts där i grädde och kräm. Och så det, ja, så den var ju stillsam, och jag tog den med skeden. Smusslade undan utan att säga något. Inte visa något för någon. Smusslade in den i servetten. Och sen har jag, som sagt, hållit tyst. Det är bara några få personer som har fått höra detta.
1: Och så nu då?
0: Ja, så vill ju inte. Nu är det många. Jag vill ju inte...
1: Nej, jag förstår. Jag förstår.
0: Men... för de som hade bröllopet. Och hade jag sagt något eller skrikit ut, som många kanske gjort, då hade... Jag har ju tagit lite för mycket. Då hade jag förstört stämningen lite.
1: Men så otroligt coolt utav dig, Karin. Du står där, du har den lilla tallriken och skeden.
0: Ja, jag sitter vid bordet då.
1: Ja, du sitter vid bordet. Ja. Och så tar du med skeden. Hann du liksom föra skalbaggen till munnen eller den här...
0: Va? Nej, jag såg ju liksom att det var något svart i fyllningen liksom. Så jag bara smusslade bort den. Alltså när man är sådär naturmänniska, så tycker man inte det där är så konstigt eller farligt. Eller visst, man vill ju inte att det ska smaka skalbagge, men man tar ju bort en rejäl bit och sen så...
1: Gud. Jag hade säkert skrikit. Jag hade nog inte kunnat hålla mig. Men jag delar din uppfattning att man vill ju helst inte att det ska smaka skalbagge om tårtan. Så är det ju.
0: Nej, och man vill inte förstöra bröllopet. Nej, det vill man inte heller.
1: Nej, det vill man inte heller.
0: Så de vet ingenting.
1: De vet ingenting. Du, jag är jätteglad att du hörde av dig till oss. Ha en fin promenad nu då.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det gott. Hej då.
0: Hej.
1: Ja, det där var Karin. Hon hittade en skalbagge där i bröllopstårtan. Har du en historia apropå tårtor, då vill jag jättegärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Går jättefint också att klicka på knappen i appen. Delta. Sök bara på Kvällspasset så skriver du in din historia där. Det här är Pernilla Andersson i Kvällspasset.

0: Pernilla Andersson alltså med rosor.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Och ikväll så pratar vi om tårtor här. Fick precis höra att Pia är med mig nu. Hallå Pia.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket.
0: Du, ska det handla om Sveriges stolthet nu? Smörgåstårtan.
3: Ja, det kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
3: Ja, i början av 80-talet då så jobbade jag som kallskänka.
0: Ja.
3: På en restaurang, och då fick jag lära mig att göra smörgåstårtor och sådär. Det var ju jätteroligt. Och sen åkte jag till Australien som barnflicka.
0: Jaha.
3: Och då tänkte jag att jag måste ju tala om för dem. De undrade vad jag hade jobbat med och sådär då.
0: Mm.
3: Och då berättade jag om våran smörgåstårta, Swedish Sandwich Cake.
0: Ja.
3: Och de rynkade ju på näsan då när jag berättade att ja, vi har ju leverpast. Nu har vi inte leverpast, det kanske är så mycket som man hade då.
0: Nej.
3: Men då hade man ju leverpasta, och så var det cocktailbär, och så var det hackad skinka och lite sådär. Va? Mm.
0: Uh-huh.
3: Och det var ju jättegott då. Och de rynkade på näsan och jag bara, jag ska minsann visa dem att det är inte så äckligt som de tror.
0: Nej.
3: Så när jag hade den lilla pojken då en dag, så det fanns ju närbutik i området där de bodde.
0: Mm.
3: Så jag försökte ju hitta då, man hittade ju sina formbröd och grädde fanns ju och lite så här, och hitta även leverpastej faktiskt.
0: Ja.
3: Och cocktailbär fanns det ju, och ja, tomat och gurka och allt det här som man har på då. Det var ju inte så konstigt. Så jag hem där och gjorde en smörgåstårta och ställde i kylen, och de blev ju väldigt imponerade då. Tyckte det var jätteroligt. Så de tyckte det var jättegott också.
0: Ja, de gillade det.
3: Ja, det gjorde de.
0: Oh.
3: Och sen blev det så att familjens mamman i familjen hade en syster som fick en liten bebis, och då var det barndop. Och det första hon säger till mig, kan inte du göra en smörgåstårta, säger hon. Och då gjorde jag smörgåstårta till barndopet.
0: Oj! Ja.
3: Och det blev jätteuppskattat. Och sen var det ju så att jag var där när jag fyllde år, och då bjöd hon mig på en restaurang.
0: Aha.
3: Och då går de fram till honom där i restaurangen och frågar, jag har en svensk barnflicka här och jag undrar om ni är intresserade att introducera svensk smörgåstårta hos er. Och han blir ju eld och lågor där, så att ja, mamman i familjen köpte alla ingredienserna och jag bakade smörgåstårta och åkte dit.
0: Ja.
3: Och jag fick alla pengarna.
0: Nej, vad roligt. Men det var ingenting som hamnade på menyn sen då? På restaurangen?
3: Nej, det var ju tillfälligt. Liksom. De tyckte de skulle smaka och pröva. Då,
0: ja,
3: liksom,
0: ja,
3: så det var ju lite tillfälligt. Men de tyckte det var roligt liksom, att de fick... Ja.
0: Oh, vilket...
3: Det var ju liksom från andra sidan jorden.
0: Ja, verkligen. Swedish, vad sa du? Swedish sandwich,
3: Swedish sandwich cake.
0: Ah.
3: Ja, precis.
0: Mm. Men det är underbart. Vad fint att du liksom fick introducera smörgåstårtan där i Australien.
3: Mm.
0: Jätte-
3: och så var det bara sådär spontant nu i eftermiddag. Jag satt och väntade på min dotter i bilen och hör er på radion bara,
0: ja,
3: smörgåstårta. Jag bara, nu måste jag ringa.
0: Ja, det gjorde du rätt i, Pia. Vad glad
3: jag är. Det var lite roligt. Ja. Det var lite roligt att få bjuda dem på detta.
0: Ja, det förstår jag. Bakar du fortfarande smörgåstårta? Eller är det...
3: Ibland. Inte så ofta blir det inte, men ibland när det är någon som vill ha så kan jag tänka mig.
0: Ja. Den lever kvar så att säga.
3: Ja, den lever kvar.
0: Pia, vad kul att få höra din historia. Tack snälla för att du hörde av dig. Ha det så bra.
3: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
3: Hej.
0: Jag tror att Lea också är med oss. Hallå där.
4: Ja.
0: Hej Lea.
4: Hej.
0: Hej. Hur gammal är du?
4: Jag är 12.
0: Du är 12. Har du en tårthistoria?
4: Ja.
0: Få höra.
4: Det var en gång min pappa fyllde år.
0: Ja.
4: Och så skulle min familj köpa en tårta till han.
0: Mm.
4: På Tages. Så vi var där. Och så frågade de om vi ville ha det att det stod grattis Fredrik på en skylt. Eller om det skulle stå på... alltså direkt på tårtan.
0: Ja, just det.
4: Och då sa vi att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
4: Alltså att de skulle skriva det på tårtan.
0: Ja, precis. Spritsade sådär.
4: Ja. Och då när vi tog hem den och öppnade den, då stod det grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Vadå? Så det stod liksom direkt på tårtan?
4: Ja.
0: Vad tänkte ni när ni... Du, det är någonting som har hänt med ljudet här. Jag hör på min egen röst, det låter jättekonstigt. Du, Lea, vi tar och lägger på, så ringer vi upp dig igen. Så får vi, jag måste få höra mer om den här tårtan.
4: Ja, gör det.
0: Ja, tack.

0: Shania Twain, You're Still The One, som du hör här i kvällspasset. Jag hoppas att jag är med mig Lea nu igen. Hallå Lea.
1: Hej!
0: Hej! Du, dra det här lite kort igen. Det kan ju vara också någon som precis nu slog på radion och som missade den här historien. Vi måste få höra den i sin helhet. Hur var det nu då? Pappa fyllde år.
1: Mm. Och så skulle vi köpa en tårta till han på Tages. Och så frågade de om vi ville ha det så här, att det skulle stå grattis Fredrik på en liten skylt på tårtan. Eller direkt på tårtan, att de spritsar rakt på tårtan.
0: Ja, just det. Ja.
1: Och då sa vi att vi ville att det skulle stå grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm.
1: Att de skulle spritsa det på den.
0: Ja.
1: Och då när vi tog hem den och öppnade den, då såg vi att det stod grattis Fredrik direkt på tårtan.
0: Mm. Alltså, det är ju så roligt det här. Det stod alltså också direkt på tårtan.
1: Ja.
0: På tårtan, så att säga.
1: Ja, de hade spritsat det också.
0: Det är otroligt roligt, Lea. Vad tänkte ni när ni öppnade?
1: Ja, vi skrattade väldigt mycket.
0: Ja, det förstår jag. Det är väldigt roligt och väldigt fint minne, Lea, att ha, tänker jag också.
1: Ja.
0: Ja, tack snälla för att du hörde av dig till oss och för att vi fick bråka lite med dig och telefonerna här.
1: Ja, det var bara kul.
0: Ha det så bra, att ta hand om dig.
1: Ja, detsamma.
0: Hej då.
1: Ha en trevlig kväll. Hej då.
0: Detsamma till dig. Hej.
2: I mean, it's a...

0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling, du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om tårtor. Har du en historia apropå en tårta, då vill jag jättegärna höra den. Ring mig på 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Nu är det dags för Radiosporten. Här är Selma Jennervall.
1: Och sporten inleder med golf.
2: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från golfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
1: Reporter Martin Hedberg. I kvällens Sportextra väntar full SHL-omgång där Brynäs mot Djurgården är veckans match som ni kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. Dessutom kliver Mjällby in i fotbollens Conference League och bordtennis EM rullar vidare från 18.45.
3: Ekot. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det här föreslår regeringens utredare. Själva utredningen tillsattes i våras efter att en ambulanssjukvårdare knivhöggs till döds när hon ryckte ut på ett larm förra året. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot, det säger den här utredningen nej till. I Uppsala så har ett område i Tunabackar spärrats av där efter ett misstänkt föremål har hittats där. Det är oklart vilken typ av föremål det handlar om, men nationella bombskyddet är nu på plats och vissa närboende har evakuerats. Efter årets stoppade vargjakt så får totalt 72 djur skjutas från och med januari, där meddelar länsstyrelserna. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar. I Värmland blir det däremot ingen vargjakt. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Och det är alltså tårtan som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört Karin. Hon berättade om hur hon var på ett bröllop för några år sedan. Satt vid bordet, fick sin lilla tårtbit där. Satte liksom skeden i och så tyckte hon, det är något svart här. Ja, där hittade hon en skalbagge som tydligen hade krupit in i tårtan. Den överlevde inte att bo i den där tårtan under natten där den hade stått i någon jordkällare. Hon var cool, Karin, sa ingenting. Fortfarande vet ingen på den där festen att det var en skalbagge i just hennes bit. Pia hörde också av sig. Hon tog med sig smörgåstårtetraditionen på 80-talet till Australien där hon var barnflicka. Det blev en enorm succé. De gillade det här jättemycket. Roligt att höra ju. Lea, 12 år, hörde också av sig och berättade om hur hon och familjen skulle beställa en tårta till pappa Fredrik som fyllde år. De ringde och de beställde. De ville att det skulle stå grattis Fredrik på tårtan och då fick de frågan, vill ni ha en skylt där det står eller vill ni att det ska stå direkt på tårtan? Och då sa de, nej men vi vill nog att det ska stå grattis Fredrik direkt på tårtan. Och exakt de orden hamnade på tårtan. Grattis Fredrik direkt på tårtan. Du som lyssnar just nu, har du en historia apropå tårta, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och på Facebook har vi en jättefin och väldigt, väldigt lång tråd med kommentarer med svaret, vem skulle du vilja ge en tårta och varför? Ingrid skriver, min äldste son Per, han fyller 52 idag. Och så skriver Louise, jag skulle vilja ge min underbara make en glutenfri tårta då han alltid finns där och stöttar, skriver Louise. Går jättefint att fylla på där om du skulle vilja det.

0: Cindy Lauper, Girls Just Want to Have Fun.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Vi pratar om tårtor här i programmet ikväll. Och vi har ytterligare en underbar Facebook-tråd där vi har bett er dela en bild på en tårta som man kanske har bakat själv eller fått njuta av. Och bland alla dessa bilder så har jag hittat Mariana som har lagt upp bilder där. Och nu har jag med mig Mariana. Hallå där!
3: Hallå Sarit!
0: Hej! Du, jag står här nu och tittar på dina otroliga tårtor.
3: Tack, vad kul det är.
0: Du, de är, jag vet inte, ska vi ta och försöka beskriva det som små eller stora konstverk kan man väl säga, eller?
3: Ja, alltså jag tycker att utseendet av tårtorna såklart spelar ganska stor roll, för jag tycker att dekoren är det roligaste, men det är ju viktigt att de smakar gott också. Det är ju huvudsaken, brukar ju folk säga, men just eftersom jag är mest intresserad av det konstnärliga och dekoren så brukar jag lägga lite extra energi på det.
0: Jag ser en svan till exempel, och sen är det väldigt mycket dekoration kan man väl säga.
3: Ja, men jag tycker att det är roligt att lägga halva fikabordet uppe på tårtan. Det ska gärna vara en tårta med donuts på eller massa andra typer av kakor eller praliner och lite sånt. Så att det ska se väldigt inbjudande ut.
0: Hur lång tid tar det att göra en sån här tårta?
3: Med bakning av tårtbotten så kanske 4 timmar.
0: Ja,
3: så, jag säga?
0: Ja, för jag tänkte så här, det här tar säkert flera veckor att göra. Hur gör man då? Är det in och ut i kylskåp eller hur gör man liksom?
3: Ja, men man får ju göra, alltså en del innehåll, alltså fyllningar, kräver ju lite förberedelse. Och då kanske man gör en ganache som man kan göra på de flesta godisar. Chokladsmaker, eller det finns ju små godisar som ser ut som små röda apor utan att säga någon märke och sånt, så man kan då sjuda ner i grädde dagen innan och sen vispa upp till en krämig fyllning dagen efter, och då ska det ju stå i kylskåpet över natten.
0: Ja.
3: Och det är ju väldigt populärt på barnkalas att ha olika godissorter i tårtan, för där kan det ju knappt bli för sött.
0: Nej, gud, det har jag faktiskt aldrig hört talas om. Det lät helt underbart. Men du, alltså hur började det här för dig? För du jobbar ju inte med att göra såna här tårtor väl?
3: Nej, det gör jag inte. Jag jobbar med ett annat kreativt yrke. Så jag började, alltså det är ju min mammas, vad ska man säga, fel eller tack vare min mamma att jag började. För hon har ju alltid bakat med mig och mina syskon när vi var små. Det ska bakas, det ska vara hembakat till alla kalas. Och sen har vi fått dekorera våra egna tårtor typ från jag var 4-5 år. Alltid. Så jag har ju aldrig hela mitt liv unnat mig, skulle jag vilja säga, att köpa en tårta. Jag tänkte på det när jag såg ert inlägg, att jag har aldrig köpt mig en tårta i hela mitt liv.
0: Men du har ju inte behövt det. Det här slår ju varenda köpetårta som finns, tänker jag, det jag ser. Men du, har du någon drömtårta som du tänker, den här skulle jag vilja göra?
3: Alltså, jag planerar ju att bli, eller vi planerar att gifta oss. Så då blir det ju faktiskt att om jag ska göra bröllopstårtan själv eller inte. Och då har jag en tanke på att ha morotstårtebotten i den.
0: Mm-hmm. Vad ska det vara mer?
3: Om man ser mina tårtor så tror jag att många skulle förvänta sig att det ska vara en extravagant, superavancerad dekor.
0: Ja.
3: Men jag tror att jag vill ha en lite mer sparsmakad men snygg spritsning. För jag är inte så mycket för att äta sockerpasta och marsipan, utan jag vill gärna ha en frosting eller kanske en sån här spännande smak på utsidan av tårtan som kanske är någon godissort eller någonting, och sen så lägger man mer krut på att spritsa det riktigt snyggt istället.
0: Ja, det låter ju inte som att det blir en köpetårta här på ditt bröllop, utan det låter ju som att
3: Nej, det får det nog inte bli, men jag känner, ibland så kan ju jag också känna så här, för jag har ju många vänner som är så här, de får ju lite press tycker de när de ska bjuda mig på fika. Och jag tycker det är mest fantastiska som finns. Även om det köper fika att någon annan bjuder på fika. Eller wow, vad är det här för tårta? Den har vi köpt. Jag bara, men gud, vad gott. Och sen, om det inte har gått som jag vill. För det går ju inte alltid som jag vill i bakningen heller. Nej. Och då kan det komma lite fula ord. Och lite lågt självförtroende och sånt. Men då tänker jag också så här. Ska jag lägga, är det värt det här?
0: Ja.
3: Jag skulle kunna köpa en sån här fantastisk tårta. Alltså all cred till alla bagerier och de som faktiskt köper tårtor också. Jag tycker det är lika bra. För ibland så tycker man inte att det är värt det heller. Men när man får till det så blir man ju väldigt stolt över sig själv också såklart.
0: Ja, det förstår jag. När blir det en ny tårta? När bakar du nästa gång?
3: Jag har ju en dotter som fyller 15 här, 3 november. Så om hon går med på någon tårta. Hon är mer en kladdkaketyp. Så att jag hoppas att jag ska få göra en tårta då. För det är till mina barn som det är roligast såklart att göra. Så då brukar de få önska tema. Eller så gör jag ett tema på något som de älskar.
0: Mm. Du grattar henne från oss på 15-årsdagen så här lite i förskott.
3: Ja, det ska jag absolut göra.
0: Tusen tack för att du kunde vara med oss.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det så bra.
3: Ha det bra.
0: Hej, hej.
3: Ja, tack. Hej då.

0: Fast Car, Jonas Blue tillsammans med Dakota hör du här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är tårta. Och detta bakverk är ju egentligen väldigt starkt förknippat med ett helt annat radioprogram. Jag pratar såklart om Svensktoppen, som har en lång tradition av att dela ut tårta till de artister som håller sig kvar länge på listan. Och i tisdags, då fyllde Svensktoppen 64 år, och i år så planerar programledaren Carolina, the queen of tårta, Norén, ett speciellt firande. Carolina, vad händer? Vad ska ni göra för något?
1: Sorry, till och med jag måste tacka för älskartiteln, the queen of tårta.
0: Ja, den är din. Den är din.
1: Nej, men det är så här, ja, som du sa, tårtan har ju funnits med under hela Svensktoppens historia. Det är massa artister som har fått äta den genom åren. Och så tänker jag nu, nej, men vi måste ju tacka våra trogna lyssnare. Nu är det dags för en trogen Svensktoppen-lyssnare istället att få komma äta den här Svensktoppstårtan. Så tänkte jag.
0: Ja, hur blir man den personen?
1: Ja, till att börja med så måste man identifiera sig som en trogen Svensktoppen-lyssnare. Men det kan man liksom välja lite själv hur man beskriver.
0: Ja.
1: Man skickar in ett mejl. Och jag menar, jag då som queen of tårta kommer naturligtvis även ta ställning till och vara lite svag för människor som gillar just tårtbiten i den här dealen.
0: Ja.
1: Man mejlar till Svensktoppen då, svensktoppen@sverigesradio.se.
0: Ja.
1: Och jag har även pratat om med Micke Sederberg som är listredaktör. För jag tänkte att vi ska liksom ha lite som talmannen, en Svensktoppen-fika då. Och så kan den som kommer också få ställa frågor till Micke. Han räknar ihop listan och han kan berätta hur bubblarna väljs ut. Jag tänker mig också en rundvandring i radiohuset. Visa Svensktoppen-studion. Ja, men liksom hänga lite med någon som ja, man kan säga delar mina intressen, Svensktoppen och tårta.
0: Ja, alltså, och här är ju en viktig fråga nu. Vad är det för tårta? Är det en prinsesstårta eller vad blir det då?
1: Nej, men alltså jag tänker mig att det ska ju vara den här, det ska ju stå Svensktoppen och det är många bokstäver, så den blir stor, kanske lite blågul, god, jättegod. Jag har ju hört här många som gör sina tårtor själva, tyvärr så kommer det bli en köpt tårta på något vis, en beställningstårta. Men jag ska se till att den är stor, att den är god. Ja, och vi ska sätta oss ner i lugn och ro. Tyvärr så kan vi inte betala resan, för det är radiohuset i Stockholm.
0: Ja.
1: Men alltså, någon som verkligen vill ställa en massa frågor, hänga med oss, fira, prata Svensktoppen. Så, och vi kommer hitta ett datum. Alltså, vi bestämmer inget datum, utan när det passar.
0: Ja, ja, ja.
1: Passar om man liksom känner att nu. Så Ritt, om du bara säger jag vill komma, ja, då hör du av dig, så skriver jag kan till exempel fredag 23.
0: Ja. Så, det låter som ett jättebra förslag, jag blir så sugen. Du, men alltså, om du får välja en enda tårta, vilken blir det? Alltså, vad ska det vara för smak?
1: Oh, nej, men det måste vara mycket grädde.
0: Ja, okay.
1: Och så måste det vara mycket marsipan. Jättemycket marsipan. Det får gärna vara liksom så att det blir liksom så här gräddkrull ovanpå, om man säger. Liksom. Kan vara även maräng i.
0: Ja.
1: Allt gott man kan komma på, skulle jag vilja säga. Och det går också bra när man mejlar att komma med förslag. Skriv gärna vilken tårta ni själva älskar mest. Och 23:45 på söndag går anmälningstiden ut.
0: Ja, så då måste man ju sätta sig ner och börja formulera sig. Och så mejlar man iväg det till svensktoppen@sverigesradio.se. Och så,
1: ja,
0: och så kommer det fram till Carolina, the queen of tårta, Norén. Du, stort tack för att du kunde vara med och ta hand om dig, du. Ha det så bra.
1: Tack för att jag fick vara här. Queen of tårta.
0: Hej då.
1: Tack,
0: hej.
1: Hej då.

0: Hey, hey, nothing else I can say. Lady Gaga hör du här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med tårtor att göra. Vi ska få en till nu. Janet är med mig. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej! Vad har du för tårthistoria till oss?
1: Ja, den är gammal men likväl så lite rolig.
0: Ja.
1: Jag stod på spårvagnen en gång i min ungdom. Och längst bak i spårvagnen satt Sonja Hedenbratt.
0: Oj.
1: Med en stor fin tårta i knät.
0: Oj.
1: Och jag skulle gå av, så jag går till den ingången där hon sitter. Det är ju lite spännande, hon var ju väldigt känd när hon levde.
0: Ja, precis. En otroligt känd sångerska på den tiden.
1: Ja, och revyartist.
0: Ja, precis.
1: Ja, så jag ställer mig vid den ut och ingången där hon sitter. Och sen så står jag där och tittar och försöker smyga och titta på henne lite grann. Och så gör spårvagnen en kraftig inbromsning. Och jag orkar inte hålla mig fast. Så jag åker rakt i knät på Sonja med hennes fina tårta.
0: Nej.
1: Och det blir ju inte mycket kvar av den.
0: Nej.
1: Och hon blir jätteupprörd och alla andra, alltså det vart sån uppståndelse. Och jag bara kände, åh förlåt, förlåt, jag bad om ursäkt. Och,
0: ja,
1: så att det blev ett riktigt tårtkras i vagnen.
0: Men hjälp, hur slutade det här? Fick du liksom bara kliva av spårvagnen eller vad hände?
1: Ja, jag kände att jag vill bara komma av så fort som det bara går. Men det tog ju en stund innan och jag bara kravlade mig upp ifrån tårtan där och försöka be om ursäkt och försöka torka bort lite, för det rann ju ut under i kartongen där, så att. Och Sonja, hon var ju en fantastisk gästsångerska och revyartist och skådespelare. Och i detta läget så fick man nog se Sonja när hon var riktigt arg.
0: Oj. Ja, men man kan ju också förstå den chocken. Att man sitter med en tårta i knät och helt plötsligt så kommer Janet flygande och hamnar i hennes knä med tårtan emellan.
1: Åh, ja, verkligen.
0: Men vilken otroligt minne. Och jag är så glad att du hörde av dig. Det passade ju perfekt in i kvällens program med tårthistoria.
1: Ja, det var min man som ropade ring, ring.
0: Ja, du hälsa och tacka din man. Den här historien behövde vi få med. Janet i Sonja Hedenbratts knä med en tårta emellan där. Jösses, vilken grej. Stort tack för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack ska ni ha. Tack.
0: Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej, hej. Hej då.

0: Joan Osborne, One of Us, du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll lite tidigare än vanligt. Vi ska ge plats åt bland annat fotboll och bordtennis om en liten stund bara. Stort tack till alla som varit med oss. Vilka underbara tårthistorier vi har fått höra. Med och gör det här programmet ett gott gäng, ska du veta, i Slussen svarade Samrin Ahmad, digital redaktör, Hugo Götberg, Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker Oskar Lindholm, producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och innan sporten tar vid så fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio såklart om en liten stund. Och ett nytt program redan imorgon kväll tillsammans med min goda vän och kollega Rasmus Persson. Missa nu inte det. Ha det så gott. Hej!
1: Hej, jag heter Klara och undrar vad som hände i båtolyckan i somras.
2: Ja, utanför Tjörn inträffade en stor båtolycka. Vad var det som hände egentligen?
3: Det var en större båt som krockade med en mindre båt, fritidsbåt, och två personer omkom och två skadades allvarligt.
2: Du lyssnar på en kort version av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Idag handlar det om båtolyckan utanför Tjörn och den domen som nu har kommit. Havsvågorna guppar och det börjar bli mörkt ute. Det är kväll den 28 juli och i vattnet på västkusten utanför ön Tjörn kör ett stort norskt fartyg på en liten båt.
4: Man kunde rädda två personer ganska snabbt ur vattnet när det här larmet först kom efter den här olyckan.
2: En pappa och ett barn fördes snabbt till sjukhus. Men tyvärr kunde man inte rädda alla som var i båten. Två dagar senare hittades mamman och det andra barnet som också var ombord på båten. Men då levde de inte längre. Många har försökt förstå hur detta kunde ske och vem som varit ansvarig för olyckan. Och nu, ungefär 2 månader senare, har en dom kommit. Idag har jag med mig Josipa Kesic, reporter på P4 i Göteborg, som bland annat varit med under rättegången av det här fallet. Först och främst, alltså hur vanligt är det egentligen att en sån här olycka inträffar?
3: Det är väldigt ovanligt att en så här allvarlig olycka händer på sjön. På somrarna är det många båtar som är på havet varje dag, men nästan alltid så kan de köra förbi varandra utan att något allvarligt händer.
2: Men vad vet man idag om vad som faktiskt hände?
3: Det man vet är att den lilla fritidsbåten var ute på sjön utanför Tjörn, så körde den här större lastfartyget Mische Verde på, eller krockade med den här mindre båten. I samband med den här kollisionen så sjönk den här fritidsbåten. Pappan och ett av barnen kunde räddas, men mamman och det andra barnet dog.
2: Vi har fått in en fråga till på det.
1: Vems fel var att båtarna krockade?
3: Det är det som tingsrätten nu har försökt att klarlägga, och nyligen så kom det en dom i det här fallet.
2: Vad har tingsrätten kommit fram till då?
3: Att det är både kaptenen och lotsen på den här stora båten som är ansvariga för att den här olyckan skedde.
2: Det här var bara en liten smakbit av programmet. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in i appen Sveriges Radio. Söka på Nyhetsklubben så hittar du oss där.
5: Du lyssnar på Barnradio.
6: Hej, det här är småsagor från UR. Den här gången om Milo som ska gå på museum för första gången. Och den här sagan kan vara lite läskig, men bara lite. Här kommer Kusliga museet av Lina Neidestam.
7: Åskan mullrar och regnet smattrar mot paraplyet. Idag är ingen vanlig dag på förskolan. Milo och de andra storbarnen är på väg till ett museum. Det fladdrar i magen. Milo har aldrig varit på museum förut. Men det har Nelly.
8: Det finns dinosaurier där,
7: säger hon. Köttätande. Milo håller hårt i paraplyet när de går in. Han ser sig omkring. Inga dinosaurier. Bara en vuxen som verkar jobba där. Välkomna. Jag heter Enki och ska visa er runt idag.
8: Tyst.
7: Ingen lyssnar. Fast Ayla hyschar flera gånger.
8: Isla.
7: Då tar Enki upp något ur fickan. Vill ni se en utomjording? Alla blir tysta och kommer närmare. I Enkis hand ligger en sten. Det här är en järnmeteorit. I flera miljoner år flög den genom rymden innan den slog ner på vår planet. Den är faktiskt äldre än hela jorden. En riktig rymdsten. Milo kan knappt tro det. Enki skickar runt den. Alla vill hålla. Milo väntar en evighet på sin tur. Men plötsligt får Enki tillbaka stenen och stoppar den i fickan. De glömde Milo. Han borde säga till, men vågar inte. Enki har redan börjat gå och nu följer alla efter. Typiskt. Korridoren luktar gammalt trä och golvet knarrar. Djur i glasburar stirrar på Milo utan att blinka. Han smyger närmare. Varför är de så stilla? Han knackar försiktigt på glaset. Iris vänder sig om.
9: Den är uppstoppad, säger hon. Den lever inte.
7: Va? Milo skakar på huvudet.
9: Visst är djuren döda?
7: Ropar Iris.
10: Vi säger de är utdöda,
7: hojtar Enki.
10: Den där till exempel.
7: Enki pekar på något som gör Milo stel av skräck. Ett sabeltandat skelett stirrar på honom med tomma ögonhålor. Benknotorna knakar när det gör sig redo för attack. Ur strupen stiger ett väsande läte.

0: Vadån? Utdöd.
1: Milo öppnar ögonen. Isla står framför skelettet och läser på en skylt. Hon verkar inte alls rädd. Milo blir lite avundsjuk på att hon redan kan läsa. Men mest lättad. Utdöda skelett jagar inte barn. Eller? Milo springer ifatt de andra. De är på väg in i gapet på en uppstoppad val. En efter en försvinner de i mörkret. Aldrig att han går in där. Milo står ensam kvar. Valen tornar upp sig som ett gigantiskt havsmonster. Ett slingrande, gluphungrigt vidunder som slukat en hel förskolegrupp. Och nu är det Milos tur. Men så hör han Kärbel skratta där inne. Milo smyger in. Det är ganska mysigt ändå. Som en koja. Är det någon som vet vad det här är för djur? Frågar Enki. Det pirrar i hela Milo. Han kan. Han viskar svaret.
0: Blåval.
1: Men det är bara Nelly som hör.
2: Blåval!
1: Skriker hon rakt ut. Rätt! Enki ser imponerad ut.
0: Fusk! Det var ju Milo som kunde!
1: De andra klättrar ut. Men Milo dröjer sig kvar i valmagen. Allt känns orättvist. Han vill inte vara med längre.
3: Är ni med allihopa? Nu ska
1: rösterna där ute blir svagare och försvinner. Snart hörs bara ett svagt susande. Det låter nästan som havet. Eller en väsande smilodon. Ska ingen komma och hämta honom snart? Milo kravlar ut. Det är tomt i salen. De har gått utan honom. Hjärtat pickar fortare i bröstet. Då går några stora killar förbi. Alla stirrar på sina telefoner, utom en som får syn på Milo.
4: Allt bra, kompis?
1: Milo försöker se ut som att han inte är borttappad. Han nickar coolt och killarna går vidare. Milo ångrar sig genast. Varför bad han inte om hjälp? Vad ska han göra nu? Vänta på att bli hittad? Jo, det är nog bäst. Men tänk, om det läskiga ljudet kommer tillbaka. De gick säkert åt det här hållet. Milo irrar genom museet. Det känns som en labyrint. Överallt glasburar och stirrande ögon som inte blinkar. När han går förbi samma ledsna gorilla för tredje gången hör han ljudet igen. Högre nu. Det kommer rakt emot honom. Tänk om det är smilodonen. Milo springer för livet. Han kastar sig in bakom ett skynke. Just som något stort dundrar förbi utanför. Milo ser sig omkring. Han är i ett mörkt rum. Och han är inte ensam. Framför honom sitter en pojke i en grotta.
0: Hej, viskar Milo. Vet du hur man hittar ut härifrån?
1: Grottpojken svarar inte. Milo går närmare och krockar med en glasruta. Är det bara en docka? Eller är han uppstoppad? Som alla djuren? Tänk om de andra gått hem. och Milo blir kvar på museet för alltid. Instängd med en massa framtidsbarn som glor på honom.
0: Milo, utdöd.
1: Ljudet närmar sig. Men här tänker han inte stanna.

0: está justo.
1: Nello, vad har du varit?
2: Ropar Nelly. Alla flockas runt honom.
3: Du måste hålla lite grann.
2: Ayla kramar och skäller lite, fast snällt.
3: Vi blev så oroliga.
2: Det känns bra att de varit oroliga. Enki sitter i trappan en bit bort. Milo tar ett djupt andetag och går dit. Det fladdrar i magen. Nu måste han fråga.
1: Får jag hålla i meteoriten?
2: Enki ser förvånad ut och räcker över rymdstenen. Självklart.
4: Kusliga museet är skriven och ritad av Lina Neidestam. Amanda Gordon heter hon som läste. Det här var ett program från UR.
5: Det här är UR.
6: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Välkomna till Sportextra torsdag med en tidigare programstart ikväll, och det med anledning av Mjällbys Europa-äventyr.
1: Vad vore den bästa medicinen för krisande svenska mästarna Mjällby? En seger i deras första Europa Conference League-match någonsin. Det skrivs ny historia när Mjällby möter mästarlaget från Andorra. Inter Escalades här på Olympia i Helsingborg, eftersom Strandvallen inte möter kraven på Europa-fotboll. Mjällby jagar första Europasegern i ett gruppspel. Matchen har precis börjat.
2: Torsdagar innebär Hockeysport Extra i P4. Det gäller även ikväll med full omgång, och där vi i appen Sveriges Radio ger er veckans match.
3: Här är Gävle, här är veckans match, här är totalt 29 SM-tecken på isen när Brynäs tar emot Djurgården om några minuter i appen Sveriges Radio. Johan Garpenlöv, två lag som får viktiga kuggar in i spel igen för Djurgården första gången. Lukas Karlsson på isen.
4: Ja, han är ju så efterlängtad av alla djurgårdare och laget. Man har problem på sin backsida. Nu får man in Lukas Karlsson som är en stjärnvärvning för Djurgården och gör sin första match i Gävle mot sitt gamla lag.
3: Ta er till Gävle via appen Sveriges Radio. Där får ni veckans match 10-7. Drar vi igång.
0: Och nedsläpp i hockeyn ikväll klockan 7. Här är kvällens omgång utöver Brynäs Djurgården.
2: Björklöven möter Rögle.
0: Växjö, Skellefteå.
2: Timrå mot HV.
0: Malmö, Örebro.
2: Linköping mot Frölunda.
0: Och Färjestad, Luleå.
2: Bordtennis-EM i Slovenien är framme vid 16-delsfinaler i singelspelet,
0: där fyra svenska herrspelare är aktuella.
5: Ja, det har ju varit en dag med både glädje och bedrövelse så här långt. Nu handlar det om herrarna i singelspelet. En match är färdigspelad. Anton Kjellberg har vunnit och är vidare till nästa omgång. Christian Karlsson är på väg och har stora bekymmer med finska Alex Naomi. Och så småningom Elias Ranefur och Truls Mörgård. Ulf Tickan Karlsson som är på plats också. Ska vi tro att alla fyra svenskarna går vidare till åttondelsfinal?
6: Det är det vi siktar på. Men det är tuffa matcher. Man ser här Christian nu som jag trodde skulle vinna den kanske lite enklare, ligger i tufft läge.
5: Vi är med från pingisen i Ljubljana den här kvällen.
0: Ja, fotboll, hockey, bordtennis, det är sportgrytan som vi håller kokande denna septemberkväll i P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Och här har ni dagens nyhetsrubriker.
2: Ja, från bordtennis-EM har Christian Karlsson och Anton Kjellberg säkrat semifinalplats efter en otrolig vändning i herrarnas dubbel. Men i mixtävlingen med Karlsson och Stina Kjellberg blev det en tung förlust i semifinal. Handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbala anslaget och han inte vill användas enkom som försvarsspelare, och norska alpina stjärnan Alexander Åmot Kildes karriär kan vara över

0: efter en ny skada. Det tror vår expert Tobias Hellman.
1: Selma Genevall och Jenny Rask, ja, det är vi som är sällskapet i studion ikväll.
2: Radiosporten med fotboll.
3: Och då handlar det ju om Conference League för svenska mästarna Mjällby. Deras första match någonsin i ett Europagruppspel. Och den gör de på bara nästan hemmaplan. Alltså Helsingborg och Olympia är hemmaplan för Mjällby i detta Conference League-spel. Eftersom Strandvallen inte är godkänt för gruppspelet. Och man möter då från Andorra, Inter Escaldes, som här bryter fram centralt i banan. Men tur kanske för Mjällby i det där läget att domaren hittade en frispark. Och Mjällby får sätta igång i egen backlinje. Vi har spelat 3 minuter, 50 sekunder. Det är 0-0 och inga direkta målchanser så här långt. Mjällby gör en del ändringar i sin startelva jämfört med den senaste allsvenska matchen. Men en sak består och det är Alexander Lundin i målet. Han som har varit den eviga reserven i den här klubben. Först i en session bakom Mattias Asper för länge, länge sedan. Och sen kom han tillbaka och hamnade bakom Noel Törnqvist under guldåret och åren dessförinnan. Han har bara gjort ett fåtal matcher för Mjällby hela sin karriär trots att han har spenderat ett antal år i den där klubben. Fick en chansen i Allsvenskan senast och nu får han göra sin första Europamatch rödklädd mellan stolparna medan motståndet då från Andorra bryter fram på högerkanten. Det är alltså de regerande mästarna från Andorra, Inter Escaldes, som aldrig heller har spelat Europaspel förut och som är ett oprövat kort så att säga utan några stora meriter och med en otroligt hög medelålder. 6 spelare i den här startelvan, över 30 år, ja till och med en bit över 30 år, så att det är rutinerade spelare där majoriteten är ifrån Spanien, inte från Andorra som ju har en väldigt liten befolkning. Det är de vitklädda gästerna som fortsätter att få kasta inkast från högerkanten. Och han som håller i bollen just nu är lite utav fotbollsadel, Mauricio Pochettino. Låter namnet bekant så är det ju den argentinska coachen som just nu är förbundskapten för USAs landslag. Det är hans son med samma namn alltså, Mauricio Pochettino. Det är han som är högerback i Andorra-laget här som Mjällby möter. Ifall pappa Mauricio Pochettino är på läktaren, det tror jag väl inte kanske, men en stor dag alltså för 24-årigen med sånt fint släktskap. Mjällby har äntligen vunnit tillbaka bollen, rör sig sakta upp på offensiv planhalva, misslyckas med en passning och det blir inkast igen för det gästande laget från Andorra. 0-0, 6 minuter spelat.
2: Radiosporten med bordtennis.
4: Och då landar vi i den slovenska huvudstaden Ljubljana och bordtennis-EM. Och vi har upplevt en dag med både stor glädje och viss frustration och besvikelse på plats. Just nu pågår här turneringen där vi har fått se Anton Kjellberg gå vidare till nästa omgång. Det är vi glada för, en väldigt tuff match för honom där. Men vi måste vända tillbaka först, Ulf Tikkan Karlsson, till det som var tidigare idag. En dubbelmatch som inte var av denna världen när svenska paret Kjellberg och Karlsson gick till semifinal.
5: Nej, mötte ett väldigt starkt tyskt par och det var ju en sån där, ja, äckligt jämn match som man förväntar sig när det är två så starka par. Och som tur var så drog det svenska paret det längsta strået i slutet. Och 12-10 avgörande set säger ju hur spännande det var.
4: Matchboll mot sig, underläge 2-0 i set. Nej, den hade precis allting den där matchen. Och där blir det en semifinal imorgon. Semifinal idag i mixed dubbel. Och jag har sällan mött en så olycklig bordtennisspelare som Stina Kjellberg efter den matchen. När det svenska laget hade chansen att ta sig till en final. Och det är inte många gånger ett svenskt par har varit i final i mixed dubbel. Och så blev det en förlust på målsnöret där.
5: Ja, nej, det är jättesynd. Och det är en väldigt bra match mot ett starkt franskt par. Där de fick stryk för några veckor sedan på en VTT-turnering ganska stort. Och nu så har de många lägen i matchen att kunna vinna. Men samma här då. Till slut så är det 2 bollar i 5:e avgörande set som går fransåsernas väg.
4: Ja, det är så pass jämnt. Så egentligen ett enskilt slag avgjorde matchen. Hade precis en av de nätkanterna ut suttit så hade svenskparet varit i final.
5: Det är så. Det är några lägen där jag pratade, eller just det här, till exempel 9-6 i andra sättet för att gå upp i en 2-0-ledning. Kan man får det sättet där, leda 2-0, ja, då är det ju en jätteuppförsbacke för det franska paret. Så att det är, precis som du säger, små, små bollar, poäng här och där som kanske hade kunnat vänta ett andra hållet.
4: Mm. Men ändå kul att se dem, och Stina Kjellberg får sin första medalj så här långt, och det där är ett par vi har ju förhoppningar ända fram mot OS i Los Angeles på det här paret så småningom. Kul att de är på den nivån. Vi måste också säga någonting om Christian Karlsson. Han har spelat dubbelmatch, han har spelat mixtmatch, han har spelat 3 eller 4 matcher varje dag, och nu kämpar han här nere mot Alex Naomi. Förlorade första set stort med 11-2. Och stackar nu i det andra setet så är det 15 lika, som inte det är nog att han ska spela 3 matcher på en dag. Då ska setten gå till 17 också. Ja,
5: nej, men det är ju rätt, lite sådär också att när de kommer till EM där så här, så spelar de kanske, när de spelar då single, dubbel, mixed, så spelar de 3-4 matcher per dag. Medan när du spelar VTT så spelar du en match nästan max om dagen, och ibland är det till och med en dag emellan då, så att det är väldigt tufft för spelarna att ställa om, och när tävlingarna har så olika format, så att man ser på honom att han är lite sliten, så att, och nu förlorar han det här sättet också, så att kommit under med 2-0 här, det är kanske inte det bästa med en lite trött spelare.
4: Nej, men vi hoppas han är pigg imorgon också när det är semifinal. Vi kommer att sända den matchen i sin helhet när han går upp i semifinal tillsammans med Anton Kjellberg i dubbeln så småningom där nu. Och dessutom nu har han ont i sin armbåge, ser vi också när vi tittar på en. Aj.
5: Ja, inte bra.
4: Nej, inte bra när det gäller Christian Karlsson. Men Anton Kjellberg redan vidare den här kvällen till åttondelsfinal. Det känns skönt.
6: Och det är Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som är med oss från bordtennis-EM i Slovenien. Och från Mjällbys match i Conference League hör ni Malin Rimfors.
7: I klartext hör ni nyheter på ett enklare sätt. Om politik.
8: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten.
7: Om kultur.
9: Vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken.
7: Och sport.
10: Det är jättekul och det är jätteroligt. Jag skulle vinna. Vi skulle heja.
7: Klartext vardagskvällar 18:55 i P4.
6: Men just ikväll så utgår klartext här i P4, men ni kommer kunna höra det i appen och på sajten Sveriges Radio.
11: Netboll från ingenstans.
12: Varje vecka bjuder vi på veckans match.
13: Wow, vilket spel!
12: En utvald hockeymatch i SHL som man följer från start till slut, med uppsnack, intervjuer i periodpaus och nedsnack.
11: Patetiskt, tycker jag.
12: I appen Sveriges Radio varje torsdag från 18:50, följt av Nedsnack SHL som summerar omgångens stora rubriker.
6: Och veckans match den här SHL-omgången är Brynäs mot Djurgården, som alltså synar i sömmarna varenda liten detalj i appen Sveriges Radio. Emanuel Nashed och Johan Garpenlöv tillsammans med reporter William Valdetoft kommer att finnas nära er hela den här kvällen. Och så glimtar de till, men bara väldigt kort i P4. Men där får ni övriga matcher tillsammans med kvällens fotboll.
3: Som handlar om Conference League-matchen för Mjällby, den allra första i klubbens historia. 0-0, 11 minuter spelat på Olympia i Helsingborg. Axel Norén lägger en lång boll i djupet som framåtspringande Martin Agnarsson, som haft chansen från start i den här matchen. Han värvades ju från Färöarna tidigare i somras, har bara gjort 4 matcher i Mjällby så här långt och lyckades inte nå den där bollen utan sprang offside. Inter Escaldes från Andorra sätter igång bollen. Mjällby har varit framme och skapat 2 hörnor. De blev inte så där riktigt farliga. Vi har sett skott utifrån utav Jeppe Kjär, par meter utanifrån. Och dessutom Jakob Bergström med ett volleyförsök också. Det är ett par meter utanför. Det är vad Mjällby har skapat när det handlar om offensiva chanser. Men det är liksom inte ett svenskt mästarlag fullt av självförtroende man ser på planen. Det här är spelare som är sargade mentalt efter en otroligt tung säsongen i Allsvenskan, och det syns lite grann i att de inte riktigt spelar med något raka ryggar och bestämdhet, utan det är en hel del felpass. och tveksamma beslut och lite oroligt och mycket snack och pekpinnar åt varandra. Här sätter Mjällby igång bollen, oj oj oj, en hemåtpass till målvakten Alexander Lundin som riktigt får sträcka ut för att inte den där bollen skulle smita förbi och in. Fint passningsspel upp centralt, Jesper Gustafsson bryter fram, han lägger den i djupled för William Granat att löpa på, men målvakten i motståndarmålet som heter Javi Diaz hämtar upp den där, en utav många spanjorer i den här truppen. Kastar ut till sin högerback och Mjällby är på där och pressar. 0-0, 13 minuter spelat när gästande då från Andorra får med sig en frispark på egen plan halva, halvvägs upp på egen plan halva. 0-0 när Mjällby ute på sitt första Europa-äventyr har tagit sig till Helsingborg tillsammans med runt 2500 supportrar gulsvart på en annars rödblå fotbollsläktare alltså i Helsingborg. 0-0, 14 minuter spelat.
4: Oroväckande besked från bordtennisen i Ljubljana. Christian Karlsson, ont i armbågen som har plågat honom under turneringen, har varit ute. Ulf Kickan Karlsson nu har fått behandling, är tillbaka vid bordet igen. Med tanke på den viktiga semifinalen imorgon, hur orolig är du?
5: Nej, naturligtvis orolig. De här långa matcherna idag, två långa femsättare, är ju säkert inte optimalt för Christian. Så att, nej, naturligtvis en oro både inför kvällen och morgondagen.
4: Mm. Han är tillbaka vid bordet i alla fall och spelar nu, ligger under med 2-0 i set mot sin finske motståndare.
6: Ja, det här är Sportextra, Sveriges Radio P4. Vi har alltså en tidigare programstart ikväll då med anledning av Mjällbys Europa-äventyr och bordtennis-EM i Slovenien. Jenny Rask, Selma Jennevall i studion och annars blir det som övrigt, som det brukar bli på torsdagar, Hockeysport Extra och då med veckans match. Brynäs mot Djurgården, den matchen i sin helhet då i appen Sveriges Radio. Här i P4 så får ni Björklöven Rögle, Växjö Skellefteå, Timrå HV, Malmö Örebro, Linköping Frölunda och Färjestad mot Luleå. Men allra först en sportsammanfattning från dagen.
14: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kilde har drabbats av en ny skada. 34-åringen har slitit av sig hälsenan under en träning. Vi hör vår expert Tobias Hellman.
15: Ja, jättetråkigt naturligtvis, och tanken går ju direkt till att det nog är slutet på hans karriär.
14: Varför tror du det?
15: Han skadas ju i januari 2024 och sen så har han kört ett antal världscuptävlingar, inte kommit topp 10 någon av dem, men ändå visat att han såklart skulle kunna ta sig tillbaks. Men sen att i 34 års ålder nu slita av sig hälsenan och borta hela säsongen och behöva rehabilitera den då för att komma tillbaks, det tror jag blir mycket svårt motivationsmässigt och också med att han har varit borta så pass mycket från tävlingsåkningen i världscupen. Så det är en lång väg tillbaka, och även om han har varit på absoluta världstoppen och varit dominerat tidvis tidigare, så det här tror jag var knäcken för hans karriär.
14: Även svenska Cornelia Ölund har under dagen kraschat på träning men ska enligt Svenska förbundet må okej och har drabbats av en lättare hjärnskakning. Den svenska bordtennisdagen började på ett härligt sätt efter att Christian Karlsson och Anton Kjellberg på ett imponerande vis vänt ett 0-2 underläge i set mot det tyska dubbelparet till seger.
16: Ja, det var spännande. Det var kämpigt och det var kul att spela. Christian sa det vid 0-2 att det här vänder vi. Liksom, det här vänder vi har det här. Vi kan spela upp oss. Vi kan hitta grejer. Och nu så efteråt är det ju så jävla kul och roligt att vi lyckades.
14: Säger Anton Kjellberg, men därefter blev det för svensk del tyngre i mixturneringen.
17: Det blev en tung förlust för det svenska mixtparet Stina Kjellberg och Christian Karlsson i semifinalen vid EM i bordtennis här i Ljubljana. Paret stod för en lysande insats mot det franska toppparet Alexis Lebrun, Charlotte Lutz, hade 2-1 i set och matchboll i det fjärde. Men det var ändå det franska paret som vann matchen med 11-9 i avgörande set, och känslorna var djupa och tunga efter matchen hos det svenska paret som mötte Radiosporten med tårfyllda ögon.
18: Jag hade kunnat gråta ganska många floder just nu.
17: Stina, tufft. Det var tufft igår. Det blev en tuff dag idag också.
18: Det är otroligt tuffa förluster som Stina åker på i singel och sen försöker ladda om och spela så bra som hon gör och sen ändå åka på den här jävla förlusten. Det är brutalt och det är svårt att sätta sig in i. Så just nu så hon har all rätt att vara hur ledsen hon än vill vara. Men jag lovar att med distans så kommer hon också känna att hon gjorde en jävligt bra turnering.
19: Ja, det låg ju iväg det hela tiden. Det hade ju kunnat gått vilket håll som helst. Det är bara så jävla surt att...
14: Med sig får de ändå en bronspeng då bronsmatcher inte spelas i EM utan de delas ut till de två par som förlorar i semifinaler, reporter Patrik Ljunggren. Vi byter ämne till golf.
20: Skulle ni avstå 1 miljard kronor för att komma ur ett avtal? Det har nämligen den spanske golfstjärnan Jon Rahm precis gjort. Han som gick över till den saudistödda LIV-touren 2023 lämnar nu det sjunkande skeppet. LIV som blivit av med pengarna från Gulfstaten hävdar att nya finansiärer är på väg in. Men få tror på projektet och stora frågetecken finns om touren ens kommer finnas kvar när nästa säsong startar. På kort tid har storstjärnor som Brooks Koepka, Patrick Reed och nu Jon Rahm lämnat. Den enda spelaren av betydelse som än så länge finns kvar är Bryson DeChambeau. Mycket talar för att han snart tar samma steg som sina kollegor.
14: Reporter Martin Hedberg. Två sportprofiler har lämnat oss. Fotbollstränaren Bosse Johansson som under karriären bland annat fick ikonstatus i Danmark efter sin lyckade sejour där som förbundskapten mellan 1996 och 2000 har somnat in 83 år gammal. Och svenska dartikonen Stefan Lård, en av de största inom sporten i Sverige, har också somnat in efter en kort tids sjukdom vid en ålder på 71 år.
6: Sportextra alltså med fotboll, Conference League. Mjällby har 0-0 i sin match och SHL har precis haft nedsläpp på samtliga håll utom i Gävle för att där är matchstarten uppskjuten på grund av rökutveckling. Brynäs mot Djurgården som för övrigt då är veckans match som ni hör i sin helhet i appen den här kvällen, Sveriges Radio. Nu ska vi ta oss vidare med Ekonyheter och Johan Westerberg.
21: Och då, Jenny, börjar jag med att berätta att alkoholkonsumtionen fortsätter att minska här i landet. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol så minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan då. Och Eko träffade på Mats Hallman på Systembolaget idag som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
22: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
23: Varför dricker inte du alkohol då?
22: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
23: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
24: Oj, det var mycket.
23: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare. Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar.
21: Berättade vår reporter Thea Regell. I Tyskland så har två män dömts till fängelse därför att planerat terrordåd mot pro-israeliska personer på uppdrag av Iran. Det så rör sig om en dansk medborgare som döms till 8,5 års fängelse för planer på att döda bland andra ordföranden för centralrådet för judar i Tyskland. Och dels en afghansk medborgare som döms till 4,5 års fängelse för att försökt rekrytera någon som skulle utföra de här dåden. Avsluta inrikes, för det är nämligen så att en kvinna i Skåne, hon döms till 8 månaders fängelse för bland annat grovt skattebrott och bokföringsbrott. Vad har hon gjort då? Jo, hon har låtit bli att betala skatt på nästan 1,7 miljoner kronor som hon har fått i inkomster från pornografiskt innehåll på OnlyFans och MyFans. Kvinnan, hon hävdade under rättegången att hon trodde att hon var anställd av de här plattformarna och att de då betalade in skatt och sociala avgifter, det rapporterar Sydsvenskan.
6: Det är en målsnål start på kvällens SHL-omgång. Inga mål har fallit i någon av kvällens SHL-matcher. Men vi ska ta oss till Karlstad för att Färjestad, ja, de har ju gjort flest mål. De har släppt in minst. De har tagit poäng i samtliga matcher och har förstås ett övertag i SHL just nu och toppar tabellen. Ett glänsande spel, Mats Fagerström. Är det så att du blir bländad till och med?
0: Ja, faktum är det. Den här lekfulla inledningen som Färjestad har visat på idag här mot Luleå. Vi har spelat 6,5 minuter snart och det har varit spel mer eller mindre mot ett mål med lite mer tur, koncentration, och om det inte har varit för Joel Lassinantti i Luleåkassen då hade nog Färjestad både kunnat haft 1-0, 2-0 och 3-0 tidigt i matchen. Man hade två målchanser inom den första minuten när Luleå inte alls hängde med, och det har de inte gjort på hela tiden. De har varit framme i två framstötar, mer beroende på att Färjestad passade fel, och det går ett snäpp snabbare i det som Färjestad gör. Och Jenny var inne på det också med gjort mest mål. 4,25 mål per match har man gjort i snitt och bara släppt in ett mål per match, och det kan man ju tolka lite som man vill. Men tittar man på målvaktsstatistiken, Melker Thelin som vaktar kassen ikväll, han har 98,25% i räddningsprocent, och Emil Larmi inte långt efter har 95%. Det förstår ni själva att det är två väggar som står längst bak i Färjestad, och försvarsspelet är ju någonting som inte funkade riktigt förra säsongen, men det har gjort definitivt här, och det ger också tillfälle till offensivspel. Även om nu Luleå inne i anfallszon här för omväxlings skull slarvar där med en passning och Färjestad tar hand om pucken i egen zon igen. Men det är inte bara Färjestad som är på tårna idag. Även hemmapubliken. De stod upp en stund där och njöt av vad de såg när det gick väldigt fort ut på isen. 7,5 minuter spelad. Vi väntar på första målet. Det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå.
1: I matchen, Timrå, har vi väntat också på första målet. Trodde vi för hemmalaget eftersom det är nummer ett överläge. Men vem gör mål då? Jo, Linus Lindström i HV. Spel nummer ett underläge. Och jag tittade före matchen där. Det är 5 lirade Timrå som inte gjort något mål hittills i säsongen. Och 6 stycken i HV. Jag tänkte någon av dem måste göra målet. Linus Lindström gjorde sitt första mål för säsongen. Och snacka om till perfekt läge i nummer ett underläge. Mellan dessa två lag som tippas absolut i botten. Det är på något sätt en uppgörelse i den undre världen. De tippas och ska kvala mot. Kanske är förkval där. I alla fall 1-0 efter 4 minuter nu till HV borta mot Timrå.
2: Om Färjestad har glänst så har ju också ett annat lag gjort det. Det är ju det lag som är överraskat mest hittills. Jag pratar om Björklöven. De möter den här kvällen Rögle. Det står 0-0, 8 minuter in i den första perioden. Björklöven som ligger på delat andra plats bakom Färjestad. Nu spelar Björklöven lite fast sig själva här. Det är Joel Kjellman som har haft det bästa läget att göra det första målet i matchen. Två lägen han haft framför målvakten Frans Tohima som hade lite tur där när han tog den här berömda köksvägen, Joel Kjellman, och höll på att peta in pucken bakom den finländska målvakten som vaktar Björklövens kasse. Rögle jagar sin första vinst på bortaplan. Man har 4 vinster hemma, 4 förluster borta. Ska den första bortavinsten komma i Umeå ikväll? Ja, svaret kommer om ni fortsätter lyssna på Sportextra. Inga mål gjorda här i Umeå.
6: Och i övrigt så har vi numera mål i matchen mellan Linköping och Frölunda, och det är bortalaget Frölunda som har gjort målet 1-0. Vi har också mål för Skellefteå i Skellefteås bortamatch mot Växjö, 1-0 för Skellefteå alltså.
8: Radiosporten med bordtennis.
4: Där vi sett Anton Kjellberg ta sig vidare till åttondelsfinal. Christian Karlsson med sin tredje match den här kvällen. Glada besked ändå. Ulf Tickan Karlsson, han tog en medicinsk timeout för att se över sin armbåge. Efter det har han ju spelat riktigt bra. Har 10-4 nu i det fjärde setet och chans till kvittera till 2-2 mot finländaren.
5: Ja, jag tycker att han har jobbat sig in i matchen nu på ett bra sätt. Var lite stressad i början och gjorde lite för mycket enkla missar och kanske spelade lite otaktiskt. Men nu tycker jag han har hittat det. Det ser bra ut.
4: Mm. Ska säga kort också om motstånd Alex Naomi, som under många år har spelat i Eslöv och är bekant i svensk bordtennis på det sättet, har gjort en resa den här säsongen som man verkligen reagerar på, och det är för att han har bytt gummi på sitt bordtennisracket. Kan du bara säga kort vad han har gjort?
5: Ja, han har bytt gummi på ena sidan då och spelar med ett så kallat antigummi som är ett gummi där du neutraliserar skruven, plus att du kan inte göra så mycket skruv själv då. Och det är väldigt, väldigt få spelare som spelar med en sån kombination av gummi. Och det sätter ju lite grille i vissa spelares huvud nu när det är så nytt då. Så att han har gjort det väldigt bra. sen han bytte gummi, så att han gör det bra här också.
4: Mm, och kan man undra varför ska Ulf Tickan Karlsson berätta om detta? Jo, för att det här kommer ni få höra mer om. Först ut Sabine Winter, tyskan som har gjort en resa på världsrankningen i topp 10 i världen, utmanar kineserna med det här nya gummit, och även den här finländaren nu då som är på väg uppåt och framåt. Men så här långt är Christian Karlsson jämngod med finländaren. Han vann det fjärde setet med 11-6 och vi har två lika i den matchen. Senare ikväll går Elias Ranefur och Truls Möregård också upp här i EM-arenan.
8: Radiosporten med fotboll.
3: Snart halvtimmen spelad mellan Mjällby och Intereskaldes från Andorra. Det handlar om Conference League från Olympia, arenan i Helsingborg som är Mjällbys tillfälliga hemmaplan. En arena som rymmer 16 000, men där det är drygt kanske 2,5 på plats. Så långt, långt ifrån fullsatt, och en lite bizarr upplevelse faktiskt att ha Mjällby på plats här. 0-0 alltså, 28 minuter spelat och allt större bollinnehav för Mjällby som har varit framme i ett par halvfarliga lägen men inte riktigt lyckats med de där sista toucharna. Och så blir det sådana här felpassningar som har Victor Gustafsson på mittfältet. Och så får Intereskaldes flytta upp i banan. De hade precis en farlig frispark också, gästerna från Andorra, men den nyttjades inte på något bra sätt, vilket är tur där. Nu är det Mjällby som får jaga boll igen när de precis hade börjat äta sig in i den här matchen, och man kan liksom inte låta bli att sitta och tänka på att det där Mjällby från 2025, då när Herman Johansson och Elliot Straud for fram på kanterna och de spelade så fantastiskt bra. Ja, det laget hade piskat det här motståndet och redan petat in ett par mål, det är min alldeles bestämda uppfattning. Mjällby 2026 är inte riktigt lika slagkraftiga, framförallt inte lika samspelta, det är nya spelare i startelvan i stort sett hela tiden, och framförallt mentalt sänkta utav den här usla säsongen där de på de senaste 19 matcherna alltså bara har vunnit 2 gånger. Nu har Intereskaldes flyttat över spelet på vänsterkanten och vinner ett par motlägg, men får väl inte med sig det där inkastet. Nej, det är Mjällby som får kasta det ända nere vid egen hörnflagga ut till höger. Tony Mietinen plockar upp den där bollen, tjuvar 15 meter. Intereskaldes försöker säga att det var ju nere vid hörnflaggan, men det bryr sig inte domaren från Cypern om. Man försöker nå Jakob Bergströms renrakade skalle. Lyckas inte riktigt, utan bollen går istället ner till målvakten Javi Diaz som skickar en lång boll upp mot Mjällby straffområde. Abdullah Iqbar får löpduell, men bollen rinner ut över kortsidan. Och Alexander Lundin, han som gör sitt Europa-äventyr tillsammans med Mjällby som målvakt för första gången i sin karriär, han får sätta igång bollen. Halvtimmen spelat, det är 0-0 i Conference League-fotbollen.
8: Radiosporten från Linköping.
7: Där det är ett tydligt botten mot toppen tema i SHL-hockeyn. Jumbon Linköping med endast 7 poäng efter sina 7 första matcher mot tabelltvåan Frölunda. Ett Frölunda som efter 6 inledande segrar förlorat sina 2 senaste. Möjligt trendbrott på ingång här ikväll. 1-0-ledning i alla fall. Drygt halvvägs in i den första perioden. Erik Torell med målet. Han gör comeback efter en hjärnskakningsfrånvaro. Och under avdelningen comeback, ett mycket välkommet tillskott för ett allt mer kristämplat Linköping. Här ikväll backstjärnan Theodor Lennström som inte kunnat spela på nästan 11 månader gör comeback efter en lång och oviss skadefrånvaro. Har fått en del istid här i den första perioden, visades bland annat ut för en hakning. Kort efter det att Linköping blivit fulltaligt hade Niklas Lasu ett friläge för Frölunda, och i efterdyningarna av detta så kunde denne Erik Torell från nära håll få pucken förbi Valtteri Ignatjev, finländaren som för ovanlighetens skull sett till den här säsongsinledningen får chansen i LOC-målet. Det har varit tämligen lugnt för kollegan på andra sidan Tobias Norman i ett Frölunda som just nu spelar numerärt underläge. Linköping försöker få lite rätsida på detta. Här kommer ett backskott, lös puck framför mål. Det blir riktigt vild aktivitet framför Norman. Linköping jublar för mål. Det är en blockeringssituation. Jag vet inte om domarna ska be sig till sekretariatet för att reda ut detta. Men där blev det rejält farligt för ett powerplay-spelande Linköping. Vi ska väl också lägga till att Liam Dover Nilsson som sitter utvisad någon enstaka sekund ytterligare. Frölunda leder i alla fall, om en knappt 1-0 borta mot Linköping. Erik Torell, där har ni målskyttan.
9: I Malmö så har vi hunnit 13 minuter in i den första perioden när Örebro är på besök hos Malmö. Fortsatt 0-0 efter de här 13 minuterna. Och inför matchen så var det mycket snack om att det här är de två sämsta lagen i ligan i numerärt underläge. Och Malmö är det enda laget som än så länge fått pröva på spel i den spelformen. Och ja, det var väl bättre än vad det har sett ut för. Det var faktiskt så att Malmö var det laget som var närmast att ta ledningen i det där numerära underläget. Tjeckiska åldermannen Robin Hansel fick ett friläge efter slarv i Örebroförsvaret, men Filip Larsson i Örebromålet, han räddade och Örebro tog undan pucken. Med 16 minuter spelade nu så är det Örebro som har pucken i egen zon, försöker sätta fart på pucken, men det ser ut ganska mycket som det har sett ut den här perioden. Det är okej spel hela vägen genom egen zon och upp i anfallszon, men sen så blir det ganska mycket slarv. Malmö nu in i offensiv zon, avslut kommer, men långt, långt utanför, och Örebro kan rensa undan pucken igen. Malmö låser dock fast den precis uppe vid offensiv blå linje. Försöker komma loss, men så blir det där gruffet som kan bli i ett sarghörn. Vi är snart 15 minuter in och vi har 0-0 mellan Malmö och Örebro.
10: Regerande mästarna Skellefteå på plats i Småland leder med 1-0 borta mot Växjö efter 7,5 minut. Andreas Jonsson, Skellefteås målskytt i den här matchen. Växjö, hemmalaget, med en sirapströg start på den här säsongen. Och är faktiskt doftar, för ovanlighetens skull, på tabellens bottenplaceringar. För Växjös grej, det har ju historiskt sett, ja egentligen under alla fyra SM-guld man tagit, varit den här defensiva stabiliteten, mycket kontroll. Och de första matcherna den här säsongen har varit den totala motsatsen för Växjö. Det finns inget lag i hela ligan som släpper in så mycket mål och är så skakiga defensivt som Växjö är just nu. Skellefteå sköljer över Växjö med våg efter våg, leder med 10-2 i skott. Bara en bit in i den här första perioden alltså, och pressar verkligen tillbaka Växjö som har svårt att skapa chanser. Växjö in i en total identitetskris kan man säga. Som någon som gått från att spela orgel i kyrkan till att bli punkrockare. Växjö får inte alls till den identitet som man byggt och format här under de så framgångsrika åren som man har haft. Faktiskt så att Skellefteå till och med haft bud på 2-0, kanske borde ha gjort 2-0 när Rickard Hugg dribblade sig nästan till öppet mål. Adam Åhman, Växjömålvakten, fick dock den pucken skjuten rätt i den strategiskt placerade plockhandsken. Ja, Växjö tillbaka tryckta även den här dagen med två raka förluster i bagaget. Ser det ut som att Växjö tar sig närmare och närmare bottenträsket i SHL. 1-0 till Skellefteå.
11: Och då har tre mål fallit under den här SHL-kvällen hittills. Det var, som ni hörde, Skellefteå som har gjort då 1-0 på Växjö. HV71 har ju 1-0 på Timrå och Frölunda 1-0 på Linköping. Mållöst alltså mellan Malmö, Örebro, Björklöven, Rögle och mellan Färjestad och Luleå. Och så är det också mållöst i veckans match mellan Brynäs och Djurgården som nu har kommit igång, något försenade då på grund av rökutveckling i Gävle Arena. Och Christian Karlsson, han vann tredje setet i 16-delsfinalen i bordtennis-EM i Slovenien, 3-2 i set där mot Naomi från Finland strax dit.

0: Ed Sheeran, Camera, här i Sportextra.
1: Med 2,5 minut kvar av den första perioden så är det hemmalaget Malmö som tar ledningen mot Örebro. Och det är ett efterlängtat mål för anfallaren Carl Persson som äntligen hittar målet igen. Han var ju i någon form av supermålstim under fjolårssäsongen men har den här säsongen bara gjort ett mål på 7 matcher. Nu fick han en bjudning i Örebros försvarszon som han tog väl tillvara på, kom in och så avslutade han under Filip Larsson pucken lite sådär retsamt, långsamt in i nätmaskorna. Örebro i anfall nu och försöker kvittera, men precis som ni hör så går Hesa Fredrik och vi har 1-0 till Malmö efter 20 spelade minuter.
2: Riktigt så långt har vi inte kommit i Karlstad. Återstår 1:20 av den första perioden. Skottmässigt övertag på Färjestad. 9-3 mot Luleå. Mållösen så länge 0-0. Men som ni hörde inledningsvis, Färjestad hade ett antal målchanser i inledningen av matchen. Både Joakim Nygård och Marian Studinic står ensamma mer eller mindre mot målvakten som gjorde ett bra jobb. Joel Lassinantti som står ikväll i Luleåkassen och har skapat en hel del chanser. Men nu har det varit väldigt mycket sådana här halvdana passningar som har slunkit igenom mot båda hållen här. Som har följt ett icing-puck här. Nu är just nu Luleå inne i offensiv zon. Lassa på ett skott med en påtäckande Färjestadspelare. Det har gjort flera gånger. Och den där pucken den gjorde ont på Sebastian Seder, eller som fick den på benet någonstans. Han gick ner och täckte lite grann. Han får bra hjälp där nere, märker Thelin. Likadant med Joel Lassinantti, så har varit offervilliga medspelare som har tagit hand om det. Men inga mål så här långt. Ska vi få något innan det periodpaus? 30 sekunder kvar. Det är 0-0 mellan Färjestad tabellettan och tabellnian Luleå.
3: I Timrå står det 1-0 till HV fortfarande. Efter 3 minuter kom den målet. Nummer ett underläge, Linus Lindsten Nordre. Och sen så har också Skeppaniemi Alexi skjutit ett skott i ribban. Det har varit mycket HV här. Eftersom första skottet mot Felix Hansen kom för en stund sedan vid Timrås sida. Just nu Timrå i anfall försöker få skott strax utanför det också. Och sen är det intressant att se den här point line, så att säga. Den här tjeckoslovakiska kedjan med Rusak, Bysak och Regena. Alltså 2 tjecker och en slovak i samma kedja. De är ju poängbästa. 23 poäng tills har de gjort tillsammans, de här gubbarna, i den linjen. Nu är vi inne just nu också och får en ordentlig smäll där. Men han är uppe ändå ordentligt. Tryckare blir det på Rosak, men han är uppe ändå, ser jag. Det gick bra, det såg illa ut, han ramlade på sargen, tryckte på sargen där. Och så en offside, det var offside från Timrås sida. Alltså 1-0 står sig fortfarande, och det är lite med tryck, det är välförtjänt för HV som leder med 1-0. Det är 5 kvar av första perioden mot Timrå.
4: I Umeå återstår det 2 minuter av den första perioden. Ännu inga mål gjorda mellan Björklöven och Rögle. Det har varit lite Björklöven också. Det var ju väldigt mycket Rögle under de första minuterna. De hade ett väldigt långt och framgångsrikt anfall. Första kedjan i Björklöven, Robbie Kovacs, Albin Lundin och Phil Di Giuseppe som höll på att ge utdelning i mål. Vi ska säga att en puck har passerat målvakten i Rögle, Arvid Holm. Men det målet dömdes bort. Det var Filip Hemyr som styrde in ett backskott, men bedömningen var att det var för hög klubban när han styrde ner pucken bakom målvakten i Rögle. Det är en intressant match den här också så tillvida. Magnus Bogren som tränar Björklöven, som ni säkert känner till, han var ju med som huvudtränare för Rögle när de gick upp till SHL 2015. Det var det han som tog upp Ängelholmslaget. Nu är det ju han som är tränare för Björklöven. Det är teckning till vänster om målvakten Arvid Holm. Björklöven alltså med vunnen tekningsskott. Kommer en Njepele, släpper han farlig retur och så är det öppen kasse där för en Björklöven-spelare. Det är Giuseppe som får det efter att Njepele har skjutit ett skott som inte målvakten i Rögle kunde hålla. Och så var det ytterst nära att Fildi Giuseppe skulle sätta matchens första mål så här i slutet av den första perioden. Men det är fortfarande 0-0 mellan Björklöven och Rögle.
5: Från Umeå till Linköping och slutskedet av öppningsperioden. Härifrån toppstridande Frölunda 1-0 ledning borta mot botten dit och Linköping. Erik Torell med målet, spel 5-5 efter 6-27. Rubriknamnet här ikväll är ju annars Theodor Lennström som efter närmare 1 års frånvaro från matchspel kommer alltså in i ett LHC som själva kommer från ett par magra år. Och poänginsamlandet här i inledningen på säsongen har ju varit magert minst sagt, men vi får väl för Linköpings och Lennströms egen skull hoppas att kroppen håller över tid nu. Utifrån sett också en attraktion i sina bästa stunder, har ju dominerat i ligan i flera olika klubbadresser. Vi befinner oss i slutminuten av den första perioden. Linköping på kvitteringsjakt hade nyligen ett jätteläge efter en bjudning i närheten av bortamålvakten Tobias Norman, men Fredrik Karlström i hemmalaget fick inte till avslutet, och det brukar ju kunna vara signifikativt för ett lag på bottenposition. Där hittar vi ju LOC i dagsläget i alla fall. Nu en blockering nere hos norske Norman i Frölunda-målet, och sista chansen då för Linköping här i den första perioden i alla fall. Frölunda leder 1-0.
6: I Småland, Skellefteå leder på bortaplan mot Växjö med 1-0, men lite tillbaka tryckta nu Skellefteå mot slutet av perioden och sista 55 sekunderna. En tekning till höger om Skellefteås målvakt Straussman, där Kjell Arik i Växjö vinner den tekningen nu till vänster. Växjö behåller pucken inom laget, och man inte lyckas särskilt bra med hittills i den här matchen. Skjuter på smalbenet som tillhör en Skellefteå-spelare och pucken ut över andra sidan. Skellefteå rensar undan. Skellefteå har varit ganska så dominanta, eller totalt dominanta tycker jag i den här perioden. Har varit ett Växjö som gått på glödande kol och bara inte hoppas att man bränner sig så himla mycket under den första perioden, och det har man ju lyckats ganska bra med bara ett mål i baken. Hade kunnat vara betydligt fler när spelet vänt åt andra hållet, och nu tekning för Skellefteå i Växjözonen också. En speciell match, kan bli en speciell match. Jonathan Pudas, backen i Skellefteå, gör sin 500:e match. Och gör han en poäng här idag så går han upp på plats nummer 2 över försvarare när det kommer gäller poängproduktion alla tider i högsta ligan i ishockey. 20 sekunder i Småland, 1-0 till Skellefteå mot Växjö.
7: Radiosporten med fotboll.
8: Slutsekunder också utav den första halvleken när det handlar om Conference League-fotboll mellan Mjällby och Interskaldes från Andorra. Det är 0-0 efter första 45, och Mjällby har inte lyckats med passningsspelet så där konsekvent och härligt som man hade hoppats på i den här första halvleken, för då är känslan att de hade kunnat spela ut det här motståndet. Jag menar, Andorra är ju ingen gigantisk fotbollsnation, ja det är ju en väldigt liten nation överhuvudtaget. 90 000 invånare, 470 kvadratmeter stort. Det får faktiskt plats 6 stycken Andorra bara i Blekinge, kan ni tänka er, va? Domaren blåser av den första halvleken och vi konstaterar att den allra bästa chansen, den hade Jakob Bergström 36 minuter in i den första halvleken. Då löpte han i djupled, var urstark i duell med försvarare, kunde runda målvakten med bollen, och så hamnade han lite i dålig vinkel men lyckades ändå få iväg ett avslut mot mål. Men en försvarare fanns på mållinjen och kunde sparka undan den där bollen. Det var Mjällbys klart bästa läge i den här matchen, där man stundtals har visat att man har ett bättre spel, ett bättre passningsspel än motståndarna, men där man också har bjudit på en hel del felpassningar och verkligen bjudit in motståndet från Andorra i den här matchen. Det är ovisst när historia skrivs för Blekinge-laget i Europafotbollen. 0-0 efter första halvleken.
9: Då är det strax paus i samtliga matcher i SHL, förutom då Brynäs-Djurgården som står 0-0. Den var ju sen den i starten där på grund av rökutveckling. Vi ska strax dit och titta till in till veckans match. Men så här är då läget, att Färjestad-Luleå är 0-0. Björklöven-Rögle 0-0. Linköping-Frölunda 0-1. Malmö-Örebro 1-0. Timrå-HV 0-1. Där återstår det ett par minuter och HV-ledning alltså. Och så Växjö-Skellefteå då 0-1. Här har ni avgörande sätt i bordtennisen.
2: Och då handlar det om den svensk som har stuckit ut allra mest så här långt i det här bordtennismästerskapet. Han har redan säkrat 2 stycken medaljer, en i mixed dubbel och en i traditionell dubbel. Frågan är hur han ska klara sig i singelspelet då, Christian Karlsson. Det är 3-3 i set, det är 4 lika i det sjunde setet. Och det känns som att varje match vi tittar på i den här turneringen med svenskar inblandade så är det på det här sättet, Ulf Tickan Karlsson.
10: Ja, det är tufft där. Det var 1-1, det var 2-2, det var 3-3 och nu är det 4 lika avgörande sättet. Så det finns en risk här att det kan gå hela vägen. Nej, men så är det också att många, väldigt många duktiga spelare alltså toppen känns bredare idag. Det är många duktiga spelare och det är väldigt tuffa matcher. Man har sett några andra matcher där storfavoriterna har varit illa ute. Så att, det är en bredare topp i både europeisk och världspingis.
2: Mm, det är viktigt att ha med sig det, att inte dra hur det var en gång i tiden med den möten spelare som var sämre rankade. Att spelarna som är med i andra omgången kan verkligen på alla sätt besegra varandra. Nu ska vi försöka följa de här sista bollarna ordentligt, för nu är det 5 lika tickan. Ja. Och vi är ju också oroliga dessutom över Christian Karlsson, som ju vi ser att han hämmas då och då av den här armbågen som man för Radiosporten berättade att den hade uppkommit för att han hade burit sitt lilla barn lite för mycket och sen kört för hårt efter sin rehabperiod. 5 lika nu i alla fall. Bollen igång igen då. Där försvarar sig bara Christian Karlsson. Får en enkel boll med sig när den går nätkant ut. Bra där, då är ledning 6-5. Och allt talar för att det kommer att stå 6-6 alldeles strax.
10: Ja, precis. Jag tänkte just att kunna få ett litet ryck här nu. Det är alltid skönt att ha en servern efter det här. Så att, det kommer väl vi inte på. Vem vet?
2: Vi får se. 16-delsfinal handlade om en plats i 8-delsfinalen. Alltså en av de 16 spelarna som får spela vidare. Och då kommer den enkla poängen. Mm. Naomi servar bollen i nätet, så är det 2 bollars ledning. Det är inte ofta man ser en ren nätserv så.
10: Nej, det är klart att det är också extra tungt i ett sånt här viktigt läge i matchen. Avgörande sätt när det är väldigt, väldigt jämnt. Så att den kan svida lite för Naomi. Så att nu får vi se om Christian kan fortsätta hålla det här övertaget.
2: Mm, det är Christian som ska serva nu. Där kommer den långa serven. Överraskande attack från Christian. Sen är det 8-5. Han har en våldsam utväxling när han går på med sin forehand.
10: Ja, det är absolut. Han är ju väldigt explosiv. Men man ser ju också där lite efter det slaget att han grimaserar.
2: Måste du säga det?
10: Ja, tyvärr är det så att
2: men
10: 8-5 är skönt i alla fall. Mm.
2: Får också 9-5 där efter att Naomi känns inte som att han har nerven under kontroll överhuvudtaget. Den finländske spelaren som ju har levt sitt liv i Eslöv under många år.
10: Ja, nej, men det är klart att Christian är betydligt mer rutinerad och Alex Naomi har gjort en jättematch här och en jätteturnering tycker jag liksom, och gått så här långt och det är klart att det kan bli lite tankar och nervositet.
2: Mm, står den i nät igen och nu talar allt för att även den andra svensken för dagen kvalificerar sig för topp 16 i den här turneringen. Christian Karlsson har 5 stycken matchbollar. Han gör sin sedvanliga rörelse när han drar armarna så långt bak det bara går och sträcker upp kroppen. Och nu ska han ta emot serven för att ta hem den här segern med 4-3-1. Han lägger den bollen i nät och då blir det ju en liten väntan ytterligare. Men i det här läget så kommer han att vinna tickan, det kan vi väl säga.
10: Ja, det är absolut. 10-5 är ett avgörande sätt. Det ska mycket till om man ska tappa det. Men
2: osvurt är bäst, det var det du tänkte säga där.
10: Ja, bollen är rund.
2: Ja, men det får du inte säga, det har jag sagt till dig.
10: Okay.
2: Förvisso är den ju det.
10: Nej, det är miss till här nu. Kanske lite ibland att jag känner lite att inte spela så tufft, så våldsamt på vissa bollar, utan spela kanske lite mer taktiskt och på bra placeringar just mot Alex Naomi som har det här antigummit då.
2: Mm. Nu är det i alla fall matchen över. Där sträcker Christian Karlsson upp sina händer i luften och jublar. Härligt att se Christian Karlsson kommer att få spela mer än en match även imorgon. Han har spelat 3-4 matcher om dagen sedan han kom hit i den här turneringen. Imponerande hur Trollhättesonen har tagit sig an den här turneringen. Jättekul att få se honom i åttondelsfinal imorgon. Och framförallt i semifinal imorgon förmiddag i dubbelturneringen. En match du kommer att kunna höra i appen Sveriges Radio. Så nu är både Anton Kjellberg och Christian Karlsson klara. Senare kommer också Elias Ranefur och Truls Möregård och försöka ta en plats bland de 16.
9: Och det ser vi fram emot tillsammans med Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Jonathan Karlsbogård har nobbat handbollslandslaget, berättade vi igår. Har tackat nej alltså till EM-kvalmatcherna i november. Varför han gör det här, det ska han berätta i Sportextra om en kort stund. Först så ska vi titta till veckans match i SHL i Gävle.
6: Där Brynäs tar emot Djurgården, den försenade matchen. Ja, det händer saker både på och utanför isen. Uppskjuten start här med pyroteknik på Djurgårdssektionen. Var tvungen att tömma den, men sen har spelet kommit igång. Rivstart med något längre tempo nu. Det är 0-0 med 3 minuter kvar av första, Johan Garpela.
11: Ja, jag tycker Djurgården startade jättebra här. Hade en del heta chanser, lyckades inte göra mål. Ju längre perioden lider så har Brynäs tagit över mer och mer. Just nu tycker jag att det är Brynäs som driver den här matchen.
6: Ja, det var ju verkligen en rivstart på den här tillställningen. Båda lagen med skott i
12: i stolpen och ja, det var ett tempo som de inte riktigt hängde med i själva.
11: Mycket misstag på grund av tempot. Man hängde inte riktigt med både i markeringsspelet och i passningsspelet. Det gör att man släppte till väldigt heta chanser som inget utav lagen tog tillvara på.
12: Men 0-0 efter 18 minuters spel. Vi väntar på ledningsmål mellan de här båda lagen. Mästarna på besök hos näst mästarna, det har ni ju koll på. Brynäs Djurgården 0-0, veckans match i appen Sveriges Radio. 2 minuter kvar till paus där det blir intressant att snacka om silly season. Ja, häng med då i appen Sveriges Radio.
13: NHL-svensken William Eklund har opererats för en fotskada, det här skriver ESPN. Eklund som spelar i Ottawa har inlett säsongen med 1 mål och 1 assist, men förväntas nu bli borta från spel i 10-12 veckor. Det säger tränare Travis Green på en pressträff. Det var under förra veckans match mot Philadelphia som Eklund slet av en sena i fotleden.
14: Och det är nu paus. Var du klar förresten? Inandningen? Nej, okej. Då går jag vidare med kvällens resultat från SHL därför att vi har paus även nu i Timrå där HV71 leder bortalaget med 1-0. Och i övrigt alltså Skellefteå ledning med 1-0 över Växjö. Malmö leder 1-0 över Örebro. Frölunda har 1-0 mot Linköping. Och så mållöst då mellan Björklöven, Rögle, Färjestad, Luleå och Brynäs Djurgården.
13: Men nu vill jag höra mer om varför handbollsstjärnan Jonathan Karlsbogård nobbar svenska landslaget.
15: Jag känner att jag blir placerad i en box där det är liksom försvar, försvar, försvar. Och det är liksom inte där jag önskar att vara.
2: Jonathan Karlsbogård, som enligt expertkommentator Magnus Wislander är en av världens bästa försvarsspelare, har alltså tackat nej till handbollslandslagets EM-kvalmatcher i november. Och i dagsläget så tror han inte att han är beredd att ompröva det beslutet till VM som spelas i januari.
15: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
2: Det handlar om att Karlsbogård tycker att han inte får ut helheten i sitt spel när han bara används som försvarsspelare och byts ut när laget har bollen.
15: Jag hade önskat mer förtroende eller en chans att spela framåt också. Just nu så känner jag att jag inte får ut hela mig och hela mitt spel. Liksom, varken för att göra mig själv rättvis i det och kanske inte få ut det bästa för laget heller.
2: Karlsbogård säger att han har respekt för förbundskaptenens syn på att det finns andra som har högre offensiva kvaliteter. Men samtidigt vill han ha möjligheten att bevisa sig själv som tvåvägsspelare. Alltså spela både framåt och bakåt i landslaget.
15: Han ser andra spelare som är bättre på min position anfallsmässigt just nu. Jag har liksom full respekt för det. Och de beslut han och ledarstaben fattar liksom. Men då sa jag bara att men om det är så att du inte vill ge mig chansen framåt så kommer jag tacka nej.
2: Men ser du på något sätt att du skulle kunna tänka om inför VM?
15: Nej, inte om det är samma läge, samma situation. Liksom.
2: Vi brukar ju känna Jonathan Karlsbogård som killen som jobbar för att göra alla andra bättre hela tiden och inte tänker så himla mycket på sig själv. Vad är det som har plötsligt fått dig till att tänka på dig själv?
15: Nej, men det är väl mer att jag vill få ut hela mitt spel också för att kunna känna att jag kan då bidra till laget och helheten. Det är ju inte så att jag säger bara för att jag önskar att spela mer i anfall att jag ska ta bollen själv och göra skjuta varje anfall. Liksom. Det är liksom inte det handlar om. Det är att jag tycker det är kul att spela handboll med boll också och få vara en del av det spelet. Och i det då hjälpa laget så mycket som möjligt.
13: Det säger Jonathan Karlsbogård där till handbollsreporter Per Karl.
14: Och vi ska nu gå vidare i Sport Extra med de nyheter som kom idag om att vi förlorat 2 stora idrottsprofiler.
16: Tränarikonen Bo Bosse Johansson har dött. Han blev 83 år gammal och Kalmar FF-legendaren Jan-Åke Lundberg minns sin gamle tränare med värme.
17: Ja, han var absolut den bästa jag haft i alla fall kan jag säga. Utan tvekan, minst i Kalmar FF, alltså det är alla tider. För mig personligen. Så han var jävligt duktig. Han var ju den som alltid hälsade och hejade på mig. Liksom hej Jan-Åke. För jag var väldigt blyg och tillbakadragen och så. Jag kanske inte tog inte för mig så mycket just i omklädningsrummet kan man nog säga. Men jag tog nog för mig på plan med. Och

0: 70-80-talet med sina två segrar i anrika News of the World Darts Championship, dåtidens mest prestigefyllda tävling.
1: And he wants 218s and that's a tremendous game finish.
0: Lord som i Radiosporten dokumentär Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor berättade om hur allt började som grabb bland krogarna på Kungsholmen i Stockholm.
2: Man fick ju gå in innan dörrvakterna och börja jobba rätt vid sextiden. Till de såg en, sen vart man ju utkastad sen. När de såg att det var någon liten 13-åring där inne, då var man utkastad. Eller också var de snälla, fick man vara kvar.
0: När Lord 1978 vann News of the World, det som ansågs som inofficiella VM, gjorde han det som första icke-britt.
2: Det var en upplevelse som heter duga.
0: Stefan Lord blev 71 år.
3: Och det berättade Pojan Ansari, och den dokumentären ni hörde om här finns att lyssna på i appen Sveriges Radio, Dirty Harrison och Sveriges bortglömda dartstjärnor. Det är 0-0 mellan Mjällby och Inter Eskalde. Då handlar det om fotboll och Conference League. Det är ju den första matchen i ligafasen där andra halvlek att vänta. Och

Streets of You, Eagle Eye Cherry i Sport Extra. Och den här kvällsgrytan som vi håller kokande med fotboll från Conference League, där man nu har dragit igång den andra halvleken mellan Mjällby och Inter Skaldes 0-0 är det alltså. Tillsammans med ishockey, full omgång i SHL, andra perioderna börjar komma igång nu. Veckans match i appen, Brynäs-Djurgården, 0-0 i paus.

0: där. Och så har vi ju bordtennis från Europamästerskapet i Slovenien.
1: Vi håller också koll på de två matcher som spelas i handbollens högsta serier idag. På R-sidan så är det Helsingborg mot Skövde. Två lag som har inlett skakigt i den här serien. Det är Skövde som i halvtid leder med 16-14. På damsidan så har ju Skövde inlett mycket starkare, men de har bara spelat två matcher. Inlett med två segrar. Idag ställs Skövde mot Önnered. Men ligger under med fem bollar i halvtid. 12-17 är ställningen där.
0: Mm, då åker vi på hockeyresa. Börjar i Karlstad.
2: Radiosporten från Karlstad.
3: Där Färjestad har ett numerärt överläge just nu. Anton Levci efter att ha gått hit för en fasthållning precis utanför sekretariatet. Och domarna såg det direkt. Det var inget tvekan. Färjestad öser på direkt. Joel Lassinantti är med. Bra sidledsförflyttning också. Täcker ner pucken där. Färjestad då, som jag berättade inledningsvis i första perioden, sköljde över Luleå. De hade inte en chans att nå pucken. Och hade väl 8-0 i skott där någonstans innan Luleå för första skottet på mål. Och dessutom då att man knappt kom över halva plan i en längre sekvens. Men Luleå tog sig tillbaka och tog sig samman i den senare delen av den första perioden. Och börjar också bra här i den andra. Men just nu då Färjestad som är ganska så effektiva. Men tittar man statistiskt sett så är Färjestad och Luleå likvärdiga när det gäller just spelet i numerärt överläge. Man gör ett mål på tre försök. Ligger båda två. Men jag har sagt det tidigare. Färjestad då som har gjort 4,25 mål per match och bara släppt in ett mål per match. Det är ju fantastiska siffror och detta beroende på målvaktsspelet givetvis. Även ett bra defensivt spel. Färjestad med pucken och via Per Åslund utanför den vänstra teckningscirkeln lirkar ner den till Viktor Lodin. Lodin skickar tillbaka den till Bergqvist och så kommer ner ska det bli skott in mot mål för en styrning tar på täckande Luleåklubbor som kan lyfta ut pucken ur zonen med lite drygt 2 minuter spelat. Det är 12-5 skottmässigt, men det är 0-0 mellan Färjestad och Luleå alltjämt.
4: I Malmö så har vi fortsatt 1-0 för hemmalaget mot gästande Örebro. Och det är ju det där med hockey, att det är väldigt, väldigt viktigt att få skott på offensivt mål för att överhuvudtaget kunna göra mål. Och just den saken har gästande Örebro haft väldigt svårt med än så länge. Man har bara utsatt Marek Langhammer för 3 skott än så länge under snart halva matchen. Och ett av de skotten gick i utsidan av stolpen och Langhammer behövde inte göra jättemycket just den gången. Andra perioden, precis som den första, fortsätter att bara rulla på. Väldigt få avblåsningar, men nu kommer en för en Örebro-utvisning och det är den andra här i den andra perioden. I det första numerära överläget för hemmalaget Malmö så lyckades man inte riktigt skapa någonting. Och det har varit lite signifikativt för båda de här lagen att varken boxplayspelet eller powerplayspelet har riktigt fungerat. Vi har hunnit 6 minuter in i den andra perioden. Malmö leder med 1-0 mot Örebro.
3: Och så då första målet faller till Karlstad där Färjestad som gör 1-0 i numerärt överläge. Kristoffer Jansson är det som får pucken framspelad av Jack Berglund som tar sig in bakom Joel Lassinantti. Lägger fram en passning och han trycker dit den och det hinner inte Lassinantti med i sidledsförflyttningen. Ett effektivitet som heter dugan när det gäller Färjestad och numerärt överläge. 1-0 alltså mot Luleå när vi har spelat 3 minuter av den första perioden, eller andra perioden ska jag säga.
5: I Småland leder Skellefteå borta mot Växjö 1-0. Målet från den första perioden. 2 minuter in i den andra perioden. Nu powerplay för Växjö i 44 sekunder till Oskar Lindberg. Sitter utvisad för Skellefteå efter att han tryckt Lukas Elvenäs ut mot sargen med en cross-checking-rörelse. Krisande Växjö har varit skrotigt på mycket den här säsongen. Men just powerplay, där är man bäst i hela ligan. Så det här är en gyllene chans då de 44 sekunder som återstår för Växjö att ta sig tillbaka in i den match där man varit så utspelade av gästande regerande mästarna Skellefteå. Här är tekning till höger om Straussman. Den landar mellan benen på de båda spelarna. Skellefteå lyfter ner den i Växjözonen. Växjö Backen Suomi aningen stressar, kollar bakom sin egen axel när han hämtar pucken i burskydd. Här kommer en bred Växjö-anfallsvåg. Spelar diagonalt över mittzon in på vänstersidan, ner på backplats. Utspridda Skellefteå-spelare öppnar ytor för Växjö som kommer ett direktskott när Suomi håller i. Nu är det bara 18 sekunder kvar i powerplay. Cehlárik för Växjö. Nere på förlängda mållinjen studsar via en Skellefteå-klubba och ut i mittzon. 10 sekunder återstår i powerplay för Växjö. Skellefteå försvarar sig bra. Långa klubbor som stötvis petar undan pucken och nu blockerar Straussman. Ännu ett anfall från Växjö. Det är alltså Skellefteås målvakt med bara 2 sekunder kvar i boxplay-spel för Skellefteå. Skellefteå gör det bra borta mot Växjö. Leder med 1-0 3,5 minuter in i den andra perioden.
6: Och bortaledning nu även i Umeå. Rögle har tagit ledningen efter 4 minuter och 10 sekunder spel. Det är ett backskott som letar sig in bakom målvakten Frans Tohima. Det är backen Filip Johansson som får pucken av sin backkollega Calvin Dehan. Och så lägger han pucken mot mål och så är det spelare som står framför målvakten. Tohima gör det svårt för honom att se pucken när den kommer från den offensiva blå linjen och in mot mål. Och 1-0 är ett faktum. Nu finns det dock möjligheter för Björklöven att få spela med en man mer på isen eftersom Rögle har drabbats utav en utvisning. Björklund som fortfarande saknar Lukas Wallmark och Marcus Nilsson. Jag träffade förresten Lukas Wallmark innan match och han sa att efter landslagsuppehållet då är hans förhoppning att han ska kunna spela med Björklöven. Och hos Rögle så saknas ju Anton Bengtsson och Leon Bristedt. Men Filip Johansson målskytt för Rögle som har tagit ledningen i denna match mot Björklöven, men strax numerärt överläge för hemmalaget Björklöven.
7: Och mål igen nere i Malmö för hemmalaget. Malmö har gjort 2-0 på Örebro. Vi ska strax till Linköping-Frölunda där Frölunda leder med 1-0. Och vi ska till Timrå där Timrå möter HV71 och det är där det är bortaledning för HV. Men mål också i fotbollen.
8: Mjällby har tagit ledningen i Conference League mot Interklubb de Skaldes från Andorra. Det var en djupledsboll som Jesper Gustafsson satte på Jeppe Kjär som avslutade vackert med vänsterfotet skruvat mot det bortre hörnan. Den bollen räddade målvakten. Men på returen Jakob Bergström som nu vet hur det känns att göra mål i Europagruppspel också i klubbens historiska första match. Det är 55 minuter på klockan. Och 1-0 ledning alltså för Mjällby mot Inter de Skaldes som anfaller på vänsterkanten och domaren hittar dessutom en varning på Victor Gustafsson som har varit lite illa ute flera gånger i den här matchen faktiskt, både vad gäller passningsspelet och närkamperna. Kanske läge för tränaren att plocka ut honom nu när han är varnad också, Victor Gustafsson. Och nu skaffar de sig en frispark alltså, kanske en replik direkt då ifrån gästerna från Andorra som är rankat som liga bara på 46:e plats utav de 55 nationerna i UEFA, så att det är ju liksom inte en liga som skrämmer precis. Förstendömet Andorra som nu alltså har skaffat sig en frispark på offensiv planhalva ganska långt ut till vänster. Det är väl en sisådär 25 minst meter fram till målet. Inläggsläge lär det väl bli med en vänster fot så att den blir utåtskruvad. Gott om spelare redo att löpa in Alexander Lundin i målet. Det blir istället en högerskruvad och den blir alldeles för lång. Uselt slagen frispark. Och det tackar man och tar emot på Listerlandet där man nu alltså leder med 1-0 efter mål av Jakob Bergström när det handlar om Conference League-fotboll för Mjällby mot Interklubb Andorra.
6: Från fotbollen tillbaka till SHL ishockey den här kvällen. Ni hamnar i Umeå och Björklöven har precis kvitterat mot Rögle i spelformen 5-4. Björklöven behövde inte många sekunder på sig att utnyttja detta numerära överläge. Målvakten Arvid Holm hamnade ur balans, låg på ryggen när pucken sen hamnade hos Robin Kovacs som kunde sätta pucken i nät. Och det var då Robin Kovacs femte fullträff för Björklöven. Han led ju den interna målligan, nyförvärvet Kovacs för Björklöven. Lika läge 1-1. Vi har 13 minuter kvar av andra.
3: Och det är lika läge även i Karlstad där Luleå då har kvitterat via Jona Koppanen som tar hand om en målvaktsretur. Annars hade man svärmat ganska mycket runt omkring Melker Tillin som fick göra på riktigt kvalificerade räddningar. Men den här returen orkade han inte få tag på. Utan Jona Koppanen gjorde sitt femte mål för säsongen och det är 1-1 i matchen. Och vi har spelat 5 minuter precis av den andra perioden.
9: Från Karlstad till Linköping, som Jenny från studion noterade för ett par minuter sedan, så är det ett borta favor i Linköping. LHC hemma mot Frölunda. 0-1 på tavlan, 6 minuter in i den andra perioden. Detta inför dryga 6000 åskådare på plats i Linköping, plus en rejäl skock NHL-scouter en bit längre bort här på presshyllan i arenan. Ja, det såg ut att vara fullsatt på den fronten i alla fall. Talangscouterna med ögonen på ännu inte 18 år fyllda Bosse Meijer, Ulrissa Hamnaren, som trots sin ringa ålder är andra center just nu i Frölundas centerhierarki. Vi har ju också med oss att det var Erik Torell, ett av de mera beprövade inslagen i den här upplagan av Frölunda, som gjorde målet här i den första perioden. Frölunda nu för ett 2-0-mål, hålls dock på utsidan. Äger puck i anfallszon, vrider och vänder. Mycket spelare framför hemmamålvakten Ignatjev, som gjort en del bra ingripanden här ikväll. Här kommer ett nytt sådant, en isare från Noah Hasa i bortalaget som finländaren kunde avstyra. Det är lite stirrigt i hemmalaget och det kommer nya farligheter, och det kommer en fin backhandsnärt från nära håll som dock smiter utanför Linköpingsmålvaktens högra stolpe. Hemmalaget just nu illa ute, både tabell och spelmässigt. Sist i SHL inför kvällens matcher, och just nu tillbaka pressad av Frölunda som alltid leder 1-0, snart halvvägs spelat av den andra perioden.
10: I Medelpad så leder Småland med 1-0, det vill säga HV71 leder borta mot Timrå. Vi är 3 minuter in i andra perioden. Ett mål, Linus Lindström kommer i första perioden. Spel nummer 1, underläge för HV. Detta HV som har varit oerhört duktiga. Det är välförtjänt och det är så skillnad därför att det är stora chanser man har. Inga vassa chanser från Timrås sidan alls. Timrå är ett anfall, just nu tappar ett böcker i mittzonen där. Det är en stor osäkerhet i Timrå fortfarande, trots att man har vunnit de två senaste matcherna. Vilket HV vi också har gjort. De är på gång, båda gängen vann med 3-2 senast där och har kommit ur en formsvacka på något sätt. I timmen på högkanten in kanske med ett skott från Levedin, gör inte det, tackar, lass ner, fast faller men håller kvar pucken ändå i anfallszon. Timmen måste nog sätta en puck här för att komma lite närmare, kan göra, och kommer skott här, tar på spelare och går ut igen, och så går det till en kontering för HVs del. Fortsatt alltså 1-0 till HV borta mot Timrå, och vi har spelat bara 4 minuter av den där andra perioden.
2: Radiosporten med bordtennis.
11: Och då landar vi i Ljubljana och EM-turneringen där Anton Kjellberg och Christian Karlsson den här kvällen har tagits in bland topp 16 som spelar åttondelsfinaler imorgon. Nu är det Elias Ranefur som är igång och spelar mot Evgenij Tikhonov, en spelare från Ryssland som spelar under neutral flagg. Det är ledning 2-1 i set för svensken.
12: Precis, började tungt, 4-11 i första, men sen har han spelat upp sig och vunnit faktiskt både andra och tredje också med 11-4. Så att, men nu är det ledning för den ryske spelaren i det här fjärde setet.
11: Mm, lite speciellt det här för att spelarna känner ju varandra väl på touren, de möter varandra på världstouren överallt, men just de här ryska spelarna som har kommit in nu är oprövade som motståndare för Elias och de andra.
12: Definitivt, och det såg man väldigt klart och tydligt i första set när Elias var mest konfunderad hela setet. Men ja, som sagt, nu är han inne i matchen även om han ligger under det här fjärde setet. Och så ska man också säga att han har gjort ganska bra resultat här på slutet, den här unge ryssen då, så att han har ju jobbat upp sig till 66:e plats på världsrankingen, så att det gör man inte bara sådär, utan då har man spelat bra.
11: Mm, Tikhonov som nu har 9-2 i det här sättet, en väldigt märklig match. Vi har pratat om alla jämna matcher som har varit, och nu helt plötsligt så är det så ojämnt som det kan bli nästan i den här matchen i alla hänseende. Vi måste också säga någonting med den här ryska spelarna som är tillbaka här. Inom världsbordtennisen så är man inte överens. Vi vet att det internationella förbundet har godtagit ryssarna för att representera Ryssland. Där är det en rysk flagga, de spelar för Ryssland. Men det europeiska förbundet har sagt nej.
12: Mm. Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är väldigt bra att de fortsätter att markera, för att det är som man, när man pratar om det här, det är ju så att det pågår ett krig och det pågår med full kraft tyvärr. Så att jag tycker det är beklagligt att vissa förbund viker ner sig innan det har skett någonting som liknar fred och saker och ting. Så att, jag tycker det är bra att Europeiska förbundet står på sig.
11: Mm, du är kritisk till internationella förbundet där?
12: Definitivt.
11: Mm. Och det Europeiska förbundet tillåter då spelarna att vara med, men in under neutral flagg så att säga. Och det är så den här spelaren Tikhonov är med i den här turneringen. Och som nu är på väg då att kvittera till 2-2 i den här matchen mot Elias Ranefur. Det är bäst av 7 som gäller. Så att, ja... Ser vi också Truls Mörgård gå in. Tickan, det är bra, jag har en tv-skärm framför mig. Tickan skriver anteckningar till mig kan jag säga här nu och skriver Truls med stora bokstäver. För du sitter och pekar, men jag har en tv-skärm i vägen. Och det du vill säga är att nu är Truls Mörgård också klar alldeles strax för att dra igång sin match. Och den har vi på förhand varit lite oroliga för, Tickan. Det är en spelare som på världsrankning kanske inte är så märkvärdig. Men det är en spelare som kan bli obehaglig för Truls.
12: Han är en ung tysk spelare som jag tycker har visat framfötterna här på slutet och tagit rejäla steg. Och de här två spelarna möttes i somras i den här WTT Smash-turneringen i Las Vegas. Eller om det var Los Angeles, alltså i USA där. Och då var det en stentuff match där tidigt, om det var i första omgången. Så att, om man tänker tillbaka på den matchen så är det lite otäck match.
11: Mm. André Bertelsmeier är det som Truls Mörgård ska upp mot dem. Bara en liten stund. Jag ska bara avsluta helt kort och säga, jag har pratat med Christian Karlsson. Det är oro kring Christian Karlsson och hans armbågsskada som han har. Vi kommer att höra honom senare i Sportextra om detta också. Att han har en väldig smärta i vissa slag, vilket hämmar honom när han spelar. Det gör oss lite bekymrade inför den semifinal som ska spelas imorgon i dubbelturneringen. Men vi hör Christian senare här under Sportextra själv berätta om det.
2: Radiosporten med fotboll.
8: 64 minuter spelat utav Mjällbys historiska första Conference League-gruppspelsmatch mot klubben från Andorra som heter Interklubb de Skaldes. Mjällby har skaffat sig en hörna, leder ju 1-0 efter att Jakob Bergström stötte in en retur på nära håll. Ser ut att kunna bli en kort variant eftersom Aki Samuelsen har dragit sig nära hörnläggaren, men nu blir det istället en inåtskruvad som nickas undan utav gästerna vitklädda. Mjällby tar tag i bollen utanför straffområdet, skickar in en långboll igen och så är det ett nickförsök i mål! Och det är Axel Norén som sätter 2-0 för Mjällby. Och det här är ju precis vad ett krisande Mjällby behöver. Allsvenska kontraktet hänger löst. Men när det handlar om Conference League-fotbollen, ja, då har de just nu 2-0. Och vilket fint nick det var utav Axel Norén som hoppar upp och blir hängandes länge i luften. Och kyligt placerar den där då vid sidan utav Javi Diaz som vaktar målet för gästerna. Och det är inte oförtjänt alls. Mjällby har i de stunder de har fått igång passningsspelet i den här matchen varit det bättre laget. Och man har bara känt att det borde lossna. Och nu i den andra halvleken så är det lite grann islossning. Alltså i den 54 minuten, Jakob Bergström 1-0. Och nu i den 60-50 minuten, Axel Norén 2-0. Ja, i Europa går åtminstone bra för Mjällby just nu.
6: Målskyttarna i ishockeyn från Umeå heter Filip Johansson, spelar i Björklöven och i Rögle, och Robin Kovar spelar i Björklöven. Därav står det 1-1. Vi har 8 minuter kvar av den andra perioden. Det är vunnen teckning. Målskytten Filip Johansson inne nu. Jag kommer ett skott. Frans Toima. Det är väldigt mycket trafik framför honom. Han vet knappt var pucken är någonstans, men den hamnar i ena sarghörnet hos Dennis Everberg. Everberg spelar sen vidare pucken till Daniel Saar som jagar sin 100:e fullträff. SHL-skott kommer igen. Har det kortplanket. Blir en farlig studs framför Toima. Björklöven just nu tillbaka pressat mot detta Rögle. Där Björklöven nu kan spela ut pucken i zon. Här finns ju Lukas Ekestol Jonsson. En speciell match för honom också, backen i Björklöven. Han har ju gjort över 300 matcher med Ängelholmslaget innan han lämnade de sydliga trakterna av Sverige för att återvända till Umeå. Här kommer skott av Ekestol Jonsson. Han fintar skott, tappar pucken. Kan bli en omställning, men Björklöven jobbar kvar pucken i ett offensivt läge. Spelar runt, kan komma till avslut också här mot målvakten Arvid Holm. Det är ytterst nära att pucken kommer fram till Joel Mostonen. Och så kan då Rögle kunna ta bort pucken från farligt område. 7,5 minut kvar av den här andra perioden. Björklöven tar över mer och mer, det är känslan.
13: Skellefteå leder borta mot Växjö. Andreas Jonsson, matchens enda målskytt så här långt, ungefär halva vägen in i perioden och därigenom också matchen. Växjö har spelat upp sig i den här andra perioden, även om Straussman, målvakten i Skellefteå, inte fått några svårare utmaningar att svara upp mot, utan Skellefteåförsvaret har varit skickligt på att styra Växjös avslut från till dåliga avslut, och nu Skellefteå med en offensiv tekning. Per Lindholm står redo för Skellefteå, vinner den tekningen, går ner i backplats till Arvid Lundberg i sidled på blå linjen, ett skott som går utanför. Skellefteå hiskeligt skickliga på att bita sig kvar i offensiv zon. Båda de här lagen är ju lag som gillar att kontrollera puckinnehavet, och det får vi säga att Skellefteå har lyckats med bäst i den här matchen mot ett Växjö som darrande nära närmar sig bottenplaceringarna i SHL-tabellen. Ludvig Nilsson för Växjö stressas av Skellefteå, spelar i egen zon. Skellefteå vinner pucken, kommer med fart framåt in i offensiv zon. Pucken ligger lös och Växjö tar sig ut. Växjö har mer fart, mer tempo, men skapar inte farliga chanser. Skellefteå leder fortfarande rättvist med 1-0.
3: Och Färjestad tuffar på i sitt andra numerära överläge. Det första gjorde man ju 1-0 på. Sen kvitterade ju då Luleå via Jona Koppanen då. Och nu har man 40 sekunder kvar på det andra numerära överläget när Kasper Gustovara sitter i utvisningspåset. Och slarvar man lite grann när man väl fick tag i pucken och skulle ta sig in. Och slarvar vid blålinjen. De har gjort några gånger när nu. Öby Olsen då, den norrmannen i Färjestad med pucken bak. Och så är det slarvig passning igen som lätt bryts utav framrusande Filip Eriksson i Luleå. Tar sig ner i det högra sarghörnet också då, släpper vidare pucken. Ben Tardif då som är nere och rycker åt sig, men Färjestad har börjat uppspel. De ser inte riktigt vakna ut bland Färjestad-spelarna just nu. Lite grann att man är frustrerad över att det inte blev någon större utdelning när man hade det övertaget. Just nu då, det var ju faktiskt 5-4 en liten stund till. Där kommer Luleås just att vara då in, samtidigt som Färjestad huserar bakom målvakten Joel Lassinantti. Puck ner bakom igen då till Jack Berglund som lång och yvig som han är där nere, men lyckas inte få till det på ett bra sätt, utan istället en Luleå-kontring. Kan det bli mål på den här då? Nej, han lyfter den över, men han får en god chans där, Kasper Justovara då. 6:45 kvar av den andra perioden. Vi har alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
4: I Malmö så har vi just nu domarkonferens efter att Glenn Gustafsson i Örebro gått in hårt i en tackling i offensiv zon. Klubban hamnade i huvudhöjd på Malmö försvarare, och domaren har snart bestämt sig i alla fall vad som ska hända. Båda lagkaptenerna hos båda lagen här har varit och pratat med domarna. Nu hör vi vad som händer.
14: Malmö nummer 6, 13 samt Örebro nummer 13, Washington Ruffing. Örebro nummer 37, 2 boarding, spel 4.
4: Vi hör hemmapublikens bitterhet över domarnas beslut här. Det blir dubbla utvisningar för Malmö. Det blir en utvisning för Örebro. Anledningen till det är efter Gustafssons tackling så blev det mycket gruff i varenda spelare som var på isen, hamnade i ett stort härligt gruff. Vi har inte kommit igång med spelet än. Det är 5 minuter kvar. Malmö leder 2-0 mot Örebro.
13: Växjö har kvitterat i Småland mot Skellefteå 1-1. Olivier Nadeau gör målet efter att Brogan Rafferty i backen gjorde en fenomenal framspelning. Åkandes sidled i offensiv zon genom målgården släppte han pucken baklänges mellan benen, vilket grundlurade Straussman och gav upp ett mål till kanadensaren Olivier Nadeau. Så helt jämnt i Växjö, ungefär 6 minuter kvar, 1-1 mellan Växjö och Skellefteå.
9: Botten mot toppen, stämpel i Linköping. Fortsatt 1-0 ledning för Frölunda borta mot Linköping. 13 minuter spelat nu av den andra perioden. Och på tal om domarkonferens som ju nyligen var på tapeten i Malmö, så hade Frölunda kunnat ta 2-0, men ett potentiellt nytt bortamål blev inte godkänt för ett par minuter sedan. Hemmamålvakten Walter Ignatjev låg och simmade, sprattlade, omgiven av ett par spelare inne i målgården. Beslutet på isen från domarhåll ej mål, och beslutet ändrades inte heller efter en videogranskning. Frölunda som alltså har två raka nollpoängare, vilket gjort att serieledande Färjestad gjort ett litet miniryck där i tabelltoppen. Linköping och sin sida ordnar fram ett numerärt överläge. Andra periodens första efter lite brottningsmatch bakom offensiv målbud. Det är Sion Nybäck som ordnar fram detta numerära överläge. Utvisningen den verkställs efter 13:33 av den andra perioden. Just spelet i numerärt överläge har ju varit ett tydligt sorgbarn för bottenskrapande Linköping. 13 försök, ett enda mål för LHC, den också viktiga spelformen. LHC som för övrigt har färst powerplay-minuter av alla lag i serien. Nummer ett överläge häglar alltså för Jumbo Linköping mot Frölunda. Bortaledning 1-0, dryga 6 minuter kvar av period 2.
10: Reklamavbrott och rengöring av isen är nere i Timrå mot HV. Det har kvar det målet som Linus Lindström gjorde för HV i numerärt underläge i första perioden. Vi är ju 9 minuter in i den andra nu och fortsatt 1-0 till HV alltså. Och när vi ändå är uppehållet så kan jag fundera på de här spekulationerna som finns. Sportchefen i Timrå, Kent Nöbenuber, vill förlänga kontrakten med tränaren i Timrå, Mikael Gat. Och sen så resoneras det om han som är på isen här nu också, så ska ju vara med på nedsläppet. Då Riley Woods är på gång att kanske ta och byta klubb till nästa säsong. Men just nu så är han med i detta HV som är mycket duktiga. Det finns en lirare i Timrå som är bra. Det är målvakten Jakob Johansson. Han har ett stort målvaktsspel och han är viktig för laget. Har tagit många puckar här. Framförallt med plocken väldigt snabbt. Och det är han som ser till att det endast är 1-0 till HV nu när vi har halva andra perioder kvar. Tar vi borta mot Timrå alltså.
7: Nya mål i Umeå, men då för bortalaget Rögle som har gjort 2-1. Simon Seter, senaste målskytt, möjligtvis mål i Linköping också. Vi får återvända till det. Det ska granskas. Därmed tar vi bordtennisen, för nu har ju även Truls Mörgård börjat.
11: Och vi kommer med riktigt sköna besked i den här Europaturneringen där det finns drömmar och förhoppningar om att Sverige ska få en Europamästare i singel på här sidan för första gången på 26 år. Truls Mörgård som har varit i fin form under sensommaren, och han har öppnat på absolut bästa vis mot tyske Bertelsmeier som vi var oroliga för, Ulf Tickan Karlsson. 11-5, 11-2 i de inledande seten.
12: Ja, det är jätteimponerande och han har spelat ut hela sitt register här de två första seten, men också varit väldigt, väldigt koncentrerad, väldigt fokuserad och väldigt noga i allting, och då är han svår att möta.
11: Mm. Och samtidigt tittar vi bort på bord 4. Där spelar Elias Ranefur mot Tikhonov i den där märkliga matchen där de har vunnit med så stora siffror i början. Det står 2 lika i set. Men nu har Elias Ranefur möjligheten att avgöra det här femte setet och ta ledning med 3-2. Här kommer serven långt ifrån Ranefur, returnera en gång för att försvara sig långt, långt bak. Och det där setet kommer att påverka, pågå sannolikt en liten stund till. Men det sköna beskedet så här långt, Anton Kjellberg, Christian Karlsson klar för åttondelsfinal. Truls Mörgård är en maskin just nu i Slovenien.
7: Och beskedet från Linköping är att det blev inget mål, så det är fortfarande Frölunda ledning med 1-0. Malmö har också ökat på mot Örebro med 3-0. I övrigt Färjestad-Luleå 1-1, Timrå-HV 0-1, Växjö-Skellefteå 1-1 och Björklöven-Rögle 1-2. Och i veckans match, Brynäs mot Djurgården, den matchen ni hör i appen Sveriges Radio, så är det fortfarande mållöst där efter den drygt halva matchen 0-0. Nej, det är det inte, för precis i detta nu så gör Djurgården 1-0. Så Brynäs-Djurgården 0-1, och vi ska dit efter ekonyheterna.
15: Som börjar med att berätta att ikväll blev det klart att Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030. Vi hör Volvo Cars vd Håkan Samuelsson.
16: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar.
17: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
18: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
17: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
19: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
15: Reporter här, det var Julia Eriksson. I Pakistan så stiger dödssiffran efter att ett tak kollapsat på en skola i Peshawar i nordvästra delen av landet. Minst 34 personer ska då ha omkommit, de flesta barn under 13. Fler än 50 personer har skadats, rapporterar Reuters, som hänvisar till lokala sjukhusuppgifter. Efter årets stoppade vargjakt här hemma så får totalt 72 djur skjutas från och med januari. Det här meddelar landets länsstyrelser idag. Flest djur får skjutas i Örebro län, totalt 36 vargar där. I Värmland, där blir det däremot ingen vargjakt efter nyår.
0: Tack så mycket, Johan Westerberg med oss i sportstudion från Ekot den här torsdagskvällen. Selma Jennevall och Jenny Rask, sällskapet här också. Vi följer ju bordtennisen, EM från Slovenien. Vi följer Mjällbys Europajakt. De inleder ju den ikväll och leder med 2-0 mot Inter Skaldes i Conference League. Det är alltså ligafasen som har startat där. Och det är spel i den andra halvleken 17. I åttonde matchminuten är de i just nu. Från SHL så noterar vi Malmö 4 nu, Örebro 0. Och vi noterar också att Frölunda har ökat på till 2-0, tror vi, videogranskning rapporterade från. Vi får väl avvakta igen då från Linköping, apropå videogranskning. Vi tar oss istället till veckans match.
20: Ifrån Gävle där Brynäs tar emot Djurgården, och det är gästerna från Stockholm som tagit ledningen med 1-0 i mittperioden. Theo Stoxelius med en urläcker aktion, dragningen in mellan cirklarna och sen bara svepa in den med backhand.
21: Ja, individuell teknik, vilken talangfull spelare han är, Stoxelius. Han gör det här helt på egen hand. Han tar snopucken i anfallszon, tar en liten lätt båge upp i zon och sen kommer han in och gör fintar bort Hägg som går ner och täcker skott, och så drar han den långt till höger och så lägger han in en backhand i öppet mål.
20: Jag såg ju expert Johan Garpenlöv njöt av den aktionen av Theo Stoxelius, men det har också varit lägen åt andra hållet. Silverberg med ett stenhårt handledsskott underkant ribban precis innan Djurgårdens ledningsmål.
21: Ja, han har ju sånt fint handledsskott, Jakob Silverberg, och han får möjligheten då att kliva in i mitten av zon och skjuter det här handledsskottet som är så hårt, och hela buren bara står och vibrerar och ingen vet egentligen om den tog i ribban eller insida av ribban, men vi har sett reprisen efteråt och den tog i ribban.
20: Det är i appen Sveriges Radio du får hela den här härligheten. Djurgården leder i Gävle mot Brynäs med 1-0. Det är dryga 5 minuter kvar av mittjugan. Välkomna in till appen Sveriges Radio. Här smäller det.
0: Och där hör ni Emanuel Nasche tillsammans med hockeyexpert Johan Garpenlöv för er som då har extra intresse av Brynäs Djurgården. Och apropå den duon så kommer de efter samtliga matcher är färdigspelade att ta fram höjdpunkterna från kvällens omgång i nedsnack som kommer komma till er ungefär sisådär 10-10 någon gång. Kommer det att finnas tillgängligt i appen eller på sajten.
9: Och det är Frölunda som utökat borta mot Linköping. Nu 2-0, 15-02 på uret. Jakob Petersson med målet. Hemmamålvakten Ignatjev ur position. Och han inte återfå den 100-procentigt innan den. Jakob Petersson från mycket nära håll. Och via en backhand kunde pilla in 2-0. Stort missnöje hos hemmapublik och flera LHC-spelare. Reprisbilder vevades på mediekuben. Visade att Linköpingsmålvakten stördes av en Frölunda-spelare i den här situationen. Men inte i tillräcklig utsträckning då. Det var vad kvällens andra videogranskning kom fram till. Uppförsbacke för Linköping igen, som förlorat 5 av sina 7 första SHL-matcher den här säsongen. Men det är dryga 3 minuter kvar av den andra perioden blott. Frölunda leder nu 2-0.
5: 40 sekunder kvar i Växjö. 1-1 mellan Växjö och Skellefteå. Skellefteå sista 35 sekunderna i powerplay. Uppställt spel i offensiv zon. Lindberg finns med på vänstersidan. Pucken är i höger teknisk cirkel in framför mål till Ågård. Där kommer det till Lindberg bort i stolpen, men pucken. Han får inte träff på den och med 20 sekunder kvar fortsatt offensivt spel för Skellefteå. Podas i backplats till Oskar Lindberg som lägger in den framför målen. Växjöklubba emellan. Pucken går ut mot sarghörnet. Hugg behåller pucken för Skellefteå. Skickar in den centralt till Podas. Styr den till Lindberg. 7 sekunder kvar. Publiken i Växjö buar. In framför mål. Ligger löst. Sprattlas utanför av målvakten. Adam Åhman. Hinner Skellefteå något mer? Nej, det gör man inte. Den andra perioden som var jämn är slut. Växjö kvitterade i den till 1-1. Via Olivier Nadeau och 20 minuter kvar att spela helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
10: I Timrå står det 5 minuter drygt av den här andra perioden. Fortsatt alltså 1-0 till HV mot Timrå. Det var ju förutsatt här när experterna tippade att de här lagen skulle hamna på kvarplats längst ner i tabellen. Men det spel som HV visar upp så är det inget kvalspelslag så att säga som det ser ut just nu. Däremot Timrå saknar skärpa och saknar självförtroende tror jag också. Och jag hörde att Peter pratade om Kovacs i Löven som ju har gjort 5 mål. Det finns en lirare, det är Jan Mysak i HV, som har gjort 7 mål. Bäste målskytt hittills i den här serien. Och vi som har varit med ett tag, vi kommer ihåg på 60-talet, fanns det en klubb i Sundsvall som heter Klubb Mysak. Det är lite grann av grabben här. Jan Mysak, han är riktigt duktig. Men inget mål ännu. Den här kedjan då, med de här 2 tjeckerna och Slovakien, har ju gjort så många poäng tidigare, men ingen poäng nu ikväll här. Utan endast ett enda mål. Linus Lindström, 1-0, som jag återkommer till i nummer 1 underläge. När Vedin för Timrå kommer fram på vänsterkant. In i jämfullzonen, djupt där, passar till Lander. Och så kommer han runt, kastar, kommer det till ett skottmöjlighet för Timrå. Kommer skott från blå där, och så strax. Ja, mycket bra räddning. Det var ju då Felix Hansson som var på det där styrduten. Han var vaken, fast han har lite mindre att göra än målvakten Timrå, Jakob Johansson, som gjort det väldigt bra. Han släppte in 1 mål idag. Alltså därför leder HV med 1-0 fortsatt med drygt 4 minuter kvar av andra perioden.
8: 6 minuter kvar utav fotbollen när det handlar om Conference League och Mjällby mot motståndet från Andorra Interklubb. Det skaldes. Det är 2-0 för Mjällby efter målet av Jakob Bergström och Axel Norén här i den andra halvleken. Och alldeles nyss testade också William Granat ett skott ungefär från samma ställe som Jeppe Kjär satte det där fina passningen som ledde fram till det första målet när det blev en målvaktsretur. Den här avslutet utav William Granat rann bara rakt igenom för Jakob Bergström. Han är riktigt på plats för att fånga upp den vid bortre stolpen. Mjällby som nu med 5 minuter kvar lite drygt utav den andra halvleken mest har ägnat sig åt försvarsspel men sticker upp i giftiga anfall och hemmapubliken, ja om vi nu kan kalla den så, den som har rest från Listerlandet och hit till Olympia Helsingborg. De verkar trivas. De har skapat hemmastämning trots att de är på besök på en arena som rymmer 16 000 och nu är det farligt passningsspel utav andorjanska laget, men de reder ut det där och det är Mjällby som leder 2-0 i Conference League.
11: Elias Ranefur illa ute i turneringen, EM-turneringen i bordtennis där han spelar mot Tikhonov som nu pressar honom tillbaka. Det är ledning för motståndaren med 3-2 i set. Dessutom 9-8 till Tikhonov nu, Ulf Tickan Karlsson. Det här känns inte bra när det gäller Elias Ranefur som vi har haft en del förväntningar på.
12: Nej, precis. Det är lite osmak. Han ledde 2-1 i set och sen har han förlorat 2 jämna set och även lätt i det här sjätte setet också och tappat den ledningen, men ni är lika nu.
11: Dags att plocka fram fiolen också som vi har uppmärksammat mycket i radiosporten, ett specialslag som man gärna använder sig av.
12: Ja, nej, det är ju en specialare som Elias är ganska ensam om att använda. Han gjorde det mitt i boll i något sätt där och fick poäng. Så att, vi får se om det kommer.
11: Mm, han använder högerhanden likt en stråkhållare när man spelar fiol. Nu ska han serva här i alla fall. Nu vinner den bollen, då har han 10-9. Nu har han ändå bara en boll ifrån att få ett sjunde och avgörande set. Det är ju så det ska vara när det spelar
12: spikanis. Ja, han är värd ett sjunde också känner jag, för att han har tappat fjärde setet och femte setet med minsta möjliga marginal, 2 bollar. Så att han är värd att få till ett sjunde. Kom igen nu.
11: Men nu Elias Ranefur som servar nu för att få fram ett skiljesätt. Han får göra om det serven. På det andra bordet ser vi 3-0 i set till Truls Mörgård. 7-7 för honom mot Bertelsmeier. Men nu följer vi Elias Ranefur och den möjlighet han ska ha att få ett sjunde avgörande set. Här kommer serven från hans sida. Bra anfall från Ranefurs sida och utifrån motståndaren. Och då har vi ett sjunde avgörande set när det handlar om Elias Ranefur.
1: Hanefurs möjlighet att spela vidare i turneringen.
12: Mycket avgörande sätt idag.
1: Ja, jag börjar faktiskt bli ganska utmattad av alla jämna matcher som vi har gått igenom den här dagen här vid bordtennismästerskapet i Ljubljana. Härligt då att se att Truls Mörgård har 3-0, men lite oroväckande då att det står 8-8 i det här fjärde setet.
12: Det är nu han brukar plocka fram lite extra.
1: Ja, ska vi se om han spelar hem det här sättet nu då. Men motståndaren gör det där bra, skaffar sig 9-8. Bertelsmeier, en motståndare som Truls själv när jag pratade med honom var lite rädd för. Eftersom han har ett spelstil som inte alls passat Truls.
12: Ja, men just också att de möttes ganska nyligen ändå för några månader sedan. Och det var en väldigt tuff match. Så att det är klart att man är lite extra... lite orolig, men också tycker jag, som jag har sett hela matchen, är extra noga och extra fokuserad. Och jag tycker han har gjort det jättebra så här långt, och nu är det 9-lika.
1: 9-lika, 3-0 i set till Truls Mörgård, som om man vinner det här setet är bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Tysken ska serva, den kommer där, och den servar han ut i det läget. Det är tur man inte är tysk i det här läget och känner, vad hände där då?
12: Ja, den är inte...
1: Nej, men nu är vi ju svenskar och känner, ja. Oj, vad hände där då? Nu är det matchboll för Truls Mörgård, 10-9. Mörgård attackerar direkt ut med den bollen, och så ser man hur frustrerad han är, Mörgård, när han inte får poängen där för att bollen går utanför.
12: Ja, han läste ändå att det kom en lång serv och tyckte jag kom i bra position, men tyvärr precis utanför kanten.
1: 10-lika, han försöker igen, lyckas bättre den här gången när Bertelsmeier står bollen i nät, och då har vi en ny match på Truls Mörgård och tar sig till åttondelsfinal och blir den tredje svensken då av tre möjliga så här långt som har hämtat en biljett till åttondelsfinalerna imorgon. Tysken server, här kommer den serven, backen från Mörgårds sida, då går den ut igen och så hoppar en jämfota Mörgård i frustration över misslyckandet där. 11-lika. Skönt att han har vunnit de tre första. Och vi tittar på andra bordet, så att Ranefjord har fått en bra start i sjunde avgörande, 2-0. Ja. Nu går Mörgård med kraft igen i forehanden, och så är det 12-11, och Mörgård har ytterligare en chans att sätta punkt för den här matchen på bord 1, huvudbordet inne i arenan där Truls Mörgård spelar. Många vill ju se honom på plats här i Slovenien, och nu ska vi se om han inte kan säkra den där platsen nu då. Han backas tillbaka med backhand, försöker stöta in den med en rak backhand, och det är 12-lika.
12: Ja, han spelar bra där, tysken. Bra, tuff backhand, följer upp med en tuff forehand. Men två gånger på de här slutbollarna här så har Truls attackerat. En gång raka väg, en gång diagonal. Så att han har en väldig variation som är svårt för motståndaren. Oj, härlig block.
1: Ja, Ticka, du slutar prata mitt i en mening, för det blir
12: ja,
1: så tak.
12: Men man ser ju vad han gör, ja. Det är så bra. Han får en tuff attack på sig, men han kontra in den.
1: Ja, nu är det matchboll igen för Truls Mörgård. 13-12, nu tror jag han tar det faktiskt. Här kommer den serven, kort fram över nät från Mörgård. Stopplock utifrån Mörgård, och så är det 13-lika. Titta till lite grann hur det går för Ranefjord också då.
12: Hade 3-0, men nu är det 3-2, så att synd att han inte kan få ett litet ryck.
1: Det handlar om 16-delsfinaler i bordtennis-EM, där vi har svenskar på väg in mot 8-delsfinalerna i ett Europamästerskap som har en otroligt hög klass det här året, med bröderna Lebrun, med ett antal tyskar som är starka där uppe, och med några svenskar också så småningom.
12: Precis.
1: Nu är det matchboll för Mörgård igen då.
12: Ja.
1: Då är det alltid Bertelsmeier som servar, det vet vi. Där kommer den serven, och så Mörgård får hämta den långt ute på backhandsidan. Och så är det poäng för tysken igen, 14-lika. Den där matchen kommer aldrig ta slut. Vi kan titta helt och hållet på Elias Ranefjord.
12: Ja, men det... Bertelsmeier, det är väldigt bra långa servar. Snabba, långa servare. Och sen följer han upp med aggressivt spel efter. Så att imponerande att se den här unga tysken serva så moget redan nu.
1: Han ser inte så ung ut som han är, tysken. Men han är ung. Och tyskarna får ju fram. De har ju behövt en liten generationsväxling på sin herrsida framförallt.
12: Ja, nej, men de har två duktiga unga spelare nu. Bertelsmeier och en till. Så att de har några nya unga på gång. Mm.
1: Nu märker jag, nu är du så säker på att Truls inte ska avgöra, så när Truls har matchboll så sitter du och pratar om unga tyskar istället. För du vet att det kommer ändå inte avgöra, så är det 15-lika för Truls.
12: Men däremot Elias 6-2. Härligt.
11: Ja, i ett sjunde avgörande sätter Elias Ranefur då jagar att ta sig vidare då till en åttondelsfinal. Elias Ranefur som slog igenom som junior, gjorde det jättebra. Det har varit ganska tyst om honom i mer än 10 år. Nu har tysken dessutom sett boll på det andra bordet. Slog igenom i år genom att besegra Lin Chidong i lag-VM, en av de starka kineserna. Skrivit i kvartsfinal i Europa Smash och vann sedan en världstortävling på förvisso på en lite lägre nivå, och vi har förhoppningar på honom också. Truls kvitterar till 16 lika. De kommer att köra till 21 på det bordet som man gjorde förr i tiden. Okay. Och då tittar vi på Elias Ranefur igen.
12: 7-2 till Elias. Härligt.
11: Ja. Tur att vi är två när de spelar på två bord. Vi ska ha koll på båda.
12: Ja.
11: Ranefur servar ut där, va?
12: Ja, lite långa. Han satsar på sin långa, snabba backhandsserv som är en Ranefur-patentare. Men precis utanför.
11: Och då ser vi att nu har ju Truls Möregård i matchboll. Vi följer den 17-16 för Möregård som försöker bollen ut och tysken slår ut bollen. Ja. Och Möregård kan gå ner på knä, sätta handen mot pannan som han alltid gör när han vinner. Dra ut tröjan ur byxorna, vädra magen och känna nu kan jag spela åttondelsfinal imorgon. Vad skönt.
12: Ja, han känner igen de här rutinerna där efter matcherna, efter vinstmatcherna.
11: Ja, spelade du med tröjan i byxorna eller?
12: Nej, jag vet inte hur jag håller. Jag drog upp byxorna mycket, det var jag lite känd för.
11: Ja, det är ju inte särskilt snyggt.
12: Nej, det är det inte, men tänkte man inte på den tiden.
11: Nej.
12: Jag tycker det är också, om man ser det lite på Truls också, att han är rätt nöjd med att vinna det här sista setet. För det är också lite en lång turnering här med många matcher, att det är skönt att spara lite på krafterna. Så att, skön vinst för Truls.
11: Mm. Och Elias Ranefur ser ut att gå mot vinst också. 9-4 just nu i den matchen. Härligt. I så fall har vi alla fyra svenska herrspelarna vidare. Det ser bra ut när det gäller pingisen på herrsidan för svenskarna.
2: Och Mjällby har också fått en bra start när det handlar om Conference League-fotbollen. Man kommer att vinna mot motståndet från Andorra som heter Interclub de Scals. Som man vinner med 2-0, det var Jakob Bergström som spräckte nollan med en målvaktsretur i den andra halvleken. Och det var Axel Norén som utökade till 2-0 med ett nickmål 10 minuter senare. 2691 Listerlandet bor har rest till Helsingborg och Olympia för att bevittna denna första historiska match för Mjällby när det handlar om gruppspel ute i Europa. Och det blev ju en smaksart här på deras äventyr som ju fortsätter med en rad matcher i bland annat Kazakstan och Georgien. 2-0 alltså för Mjällby mot ligamästarna från Andorra.
12: Så ja.
11: Och när det handlar om bordtennis så utbrister tickan i soja. Och det betyder att det är 4 stycken matchbollar för Elias Ranefur att bli fjärde svensk att vara med bland de 16 som spelar åttondelsfinal imorgon. Nu ska han serva hem den här matchen. Elias Ranefur, 10-6, 3-3, sjunde avgörande set. Där kommer serven. Returen på backhandsidan i nät ifrån Ranefurs sida, men han får ju en chans till. Och han har ju en obehaglig serv, Elias Ranefur.
12: Mm. Det blev lite... När han kan hitta den kort i fåran är den jättebra, men nu var ryssen med där lite, gick in med backen, så att vi får se om han kanske satsar på en lång serv nu.
11: Mm. Titta noga nu då när Ranefur ska spela hem den här matchen. Böjer sig djupt ner, där kommer serven och så kommer backen in ifrån motståndaren. Och Sverige har 4 spelare klara på här sidan till åttondelsfinal.
12: Kom då vem som satsade, inte satsade, men tippade på 4 vinster?
11: Nej.
12: Det var jag.
11: Jasså.
12: Någon gång har man rätt.
11: Ja, du är ju expert också, Tickan.
12: Ja, det var härligt.
11: Ja, men blicka kort framåt, Ulf Tickan Karlsson. Nu har vi 4 svenska vidare i den här turneringen. Vem av de här 4 känner du när du tittar nu? Vem eller vilka har visat så mycket att de skulle kunna vara med även lördag söndag när semifinaler och så ska spelas?
12: Ja, nej, men Truls naturligtvis. Och även Anton har, tycker jag, en gynnsam lottning. Så att de två är väl de. Och sen Elias har gjort det bra och är alltid farlig även om han har en tuff lottning.
11: Så är det. Det kan bli en kvartsfinal så småningom mellan Truls Möregård och Anton Kjellberg. Det visar det trädet inför slutspelet som är uppmålat. Vi vet inte vad som händer, men vi har 4 svenska vidare som spelar vidare imorgon. Plus då en semifinal i mixturneringen för Anton Kjellberg och Christian Karlsson.
6: Ja, men vilket besked från Slovenien, 4-4 alltså. Så håller vi tummarna då för Christian Karlsson att skadan inte är så illa. Vi ska höra honom om en kort stund. Tack för ikväll säger vi till Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson. Och bordtennis-EM fortsätter ni såklart att kunna följa här i Sveriges Radio P4 och i Sport Extra bland annat. Det är paus nu på samtliga håll i kvällens SHL, så här är läget. Och det är paus då inför tredje och sista perioden. Brynäs mot Djurgården. Här leder Djurgården med 1-0. Färjestad, Luleå, lika läge 1-1. Björklöven mot Rögle, bortaledning för Rögle med 2-1. Linköping hemma mot Frölunda, bortaledning även här för Frölunda 2-0. Malmö, betryggande hemmaledning 4-0 mot Örebro. Och Timrå mot HV71, där är det HV-ledning 1-0. Och sista matchen, Växjö mot Skellefteå, lika läge 1-1. Sportextra den här torsdagskvällen till 21:40 med tredje perioderna då i SHL-hockey.

0: Ella Langley, Be Her här i Sport Extra, där vi tar med oss att 4 av 4 svenska bordtennisherrar är vidare.
1: Efter 17 set den här dagen, Christian Karlsson, så kommer du fram till mig här med ett stort paket inlindat runt din vänsterhand.
2: Det är bara is. Det är inte så farligt som det ser ut. Det är bara is.
1: Men berätta, vad är det du har här?
2: Ja, det är bara is. Is runt armen för att kyla ner det så gott det går. Och sen får vi se vad vi tar för approach nu för att se till att jag får så mycket återhämtning som möjligt. Får ju ha mycket smärtstillande och plocka hem ett guld i dubbel.
1: Ja, för du fick ta en medicinsk timeout under matchen. Hur illa var det?
2: Men alla som haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är i de få grejerna där det verkligen gör ont.
1: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
2: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig.
1: Oj då.
2: Men jag tror att det inte kommer att vara så här ont imorgon när jag får en nattsömn och behandling. Nu har jag ändå 14 timmar till match. Det känns som att det ska inte göra så här ont imorgon, och gör det så då tror jag inte jag spelar singel.
1: Men dubbel.
2: Givetvis.
0: Oroväckande där med Christian Karlsson, men ändå vidare i singelturneringen. Reporter Patrik Ljunggren.
3: Och vidare också Anton Kjellberg, Elias Ranefur och Truls Mörgård spelade alltså 16-delsfinaler ikväll, så 8-del i morgon då. Då är det läge att ta sig an sista perioderna i kvällens SHL-omgång. Vi ska börja i Umeå.
4: Och den perioden är 3 minuter gammal. Det står alltså 2-1 till Rögle som kanske skrämmer bort bortaspöket den här kvällen. För laget från Ängelholm har ju inte vunnit en match på bortaplan ännu under den här säsongen. Fjolårsfinalisten Rögle. Det var Simon Setter som gjorde målet i slutet av den andra perioden där Rögle avslutade väldigt starkt. Så det var inte alls oförtjänt att det där målet kom. Det var Simon Setters första mål den här säsongen för Ängelholmslaget. Kanske är väldigt viktigt också om nu laget lyckas vinna på bortaplan. Jag tycker ändå att Björklöven försöker sätta

0: Ut sig. Färjestad tog ledningen i numerärt överläge och Luleå kvitterade en och en halv minut senare till 1-1. Kristoffer Jansson för Färjestad målskytt och Jonas Koppanen för gästerna då. En tredje period då som har rullat igång där det varit lika synonymt som det var i den andra perioden ett tag med lite dålig kvalitet passningsmässigt, lite slarv, lite övermod på en del passningar och en hel drällpuckar ner till icing också. Och var det inte det som har kommit helt fel så blir det offside istället just nu då med teckning precis utanför Färjestads zon där uppställt då Filip Eriksson ställer sig mot Jack Berglund. Berglund nära på att bli utbytt där i första skedet på teckningen men får bli kvar och så petar han på hjälmen på Filip Eriksson. Jag tycker han står lite för nära antagligen, så lite roligt ut faktiskt. En handpåläggning där på honom och så teckningen då så vinner Färjestad den. Berglund kan få tillbaka pucken ner mot backarna som stöder upp direkt för att få fart på spelet. Gabriel Karlsson då med en lång puck ner som skär rakt genom målgården. Det blir ingen avlåsning för icing heller. Jack Berglund ner och täcker av nere vid sargkanten. Får tag på pucken vidare till Nygård. Då. Berglund igen då som passning in centralt. Trodde jag det skulle komma för skottläge men det trasslar till sig lite grann där. Och fyra minuter då gånget så här. Ska vi få några mer mål eller ska vi få förlängning eller vad blir det av det här? 1-1 har vi i alla fall med fyra minuter spelat av tredje perioden mellan Färjestad och Luleå.
1: I arenan i Malmö så har vi hunnit ganska exakt tre minuter in i den tredje perioden. Och i den andra perioden så var det i princip bara ett lag på plan. Malmö, hemmalaget, vann skotten med 22 mot Örebro. Och dessutom gjorde man tre mål och två av dem gjorde Carl Persson. Han gjorde ju dessutom ett mål i den första perioden, så vi har en tremålsskytt i Carl Persson som verkligen har fått fart på målskyttet. Det där som han inte riktigt har haft under inledningen av den här säsongen. Örebro försöker och försöker komma in i matchen här i inledningen av tredje. Men man kommer inte riktigt in i Malmözonen och kan inte etablera något spel i offensiven. Vi har 17 minuter kvar av matchen i Malmö. 4-0. Till hemmalaget.
2: Helt jämnt i Småland mellan Växjö och Skellefteå. Men desto ojämnare på läktarplats. Det är ju mestadels Växjö. Det är ett stort avstånd mellan Växjö och Skellefteå. Och Växjöpubliken är uppjagade just nu. Vrålar filmare från läktarplats. Från en sekvens alldeles nyligen där en Växjöspelare, Emil Isomi, blev utvisad, en situation framför Växjöbåset. Därigenom har Skellefteå ett powerplay, kortvarigt sådant, för nu skickar domarna in vad jag skulle kanske kunna säga, jag kan inte säga det med säkerhet, men det lutar åt att det är någon form av kompensation där när nummer 20 i Skellefteå, Hudson Fasching, åker ut på två minuter och då har vi ju fyra mot fyra spel att vänta i Växjö denna match. Det strulande Växjö som stod för en bedrövlig första period där Skellefteå var överallt tagit sig tillbaka i matchen och nästan mot slutet av den andra perioden hade övertaget på den renspolade isen. Kommer det nu bli fyra mot fyra spelteckning i offensiv zon för Växjö. Spännande är det i Småland, helt jämnt mellan Växjö och Skellefteå.
3: Kommer till Västerbotten, till Umeå närmare bestämt. Där hemma laget jagar kvittering mot Rögle. Vi har spelat här 7,5 minut av den tredje perioden. Det är Marcus Björk, backen i Björklöven, som har pucken. Lägger den till Digi Giuseppi som kommer här i mittzon. Åker, lägger pucken mot en farlig studsade puck som Holm inte riktigt har koll på. Det var ganska smart där av Phil Digi Giuseppi, det här med en bäcken från mittzon lyfter den och så blir det en farlig studs framför målvakten och så får man en offensiv teckning. Men det här med teckningar av Björklöven, det är ett eget kapitel för sig, för de är väldigt svaga när det handlar om att vinna pucken vid teckningspunkten. Framförallt under andra perioden var det anmärkningsvärt få teckningar som Björklöven kunde ta mot Rögle. Och det är ju en viktig bit i själva spelet. En offensiv teckning, kan man ta en teckning där kan man få pucken bak till en back och ett avslut kan komma. Nu vann Björklöven teckningen, kanske kommer också ett avslut. Ja, man hamnar, pucken hamnar i sarghörnet. Björklöven med pucken bakom förlängd mållinje försöker med hjälp av Albin Lundin få in pucken framför mål. Det finns också Robin Kovars med puckkontakt nu. Han har gjort fem stycken mål.

0: Bröt sin måltorka efter fyra mållösa matcher. Kovacs åker runt. Han tar ett varv till. Han ska köra två varv. Ja, så skjuter han faktiskt på egen spelare. Och så blir det en spelvändning för Rögle istället. När skottet från Robin Kovacs tar på en täckande Björklöven-spelare som stod i vägen helt enkelt. När Kovacs hade gjort två varv i Rögle-zon innan det här avslutet kom. Rögle vinner tillbaka puck. Robin Kovacs försöker jobba tillbaka. Den lyckas inte med det. Sen går en puck som hamnar fel till de vitklädda Rögle-spelarna. Skott kommer utanför, tar i plexiglaset bakom målvakten Frans Toima. Det är en väldigt lång spelsekvens nu. Vi har 9-11 minuter kvar av den här matchen och Rögle leder alltså med 2-1. Är på väg mot sin första borta seger, men som sagt, ledningen är väldigt skör. 2-1 borta mot Björklöven.
1: I Karlstad spelat 7,5 minut av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad gästande Luleå, där Luleå tacksamt tar emot ett antal miserabla passningar från Färjestad och missförstånd försvarsmässigt som har gett några chanser fram. Men Merkel Thelin då med, som jag sa tidigare, med räddningsprocent 98,25. Han står där stadigt och håller den här statistiken i sig i matchen. Om man bara ska släppa in ett mål är det man fortfarande kvar på ett mål i snitt per match. Men vi har ju som sagt 12 minuter kvar att spela av den här perioden, så att mycket kan hända. Båda lagen vill väldigt mycket just nu, men jag tycker nästan att jag ser lite grann frustration i Färjestadspelet också när man inte får till det. Kommer liksom lite i otakt både framåt och bakåt. Det här så mycket tidigare då fantastiska försvarsspelet har inte varit lika vast i den här perioden som det har varit i de tidigare matcherna. Och kanske inte sett över hela matchen heller. Det var väl inledningen som lovade väldigt mycket för hemmalaget, men lite grann att Luleå jobbade sig in i matchen förtjänstfullt också. Teckning nu till vänster om målvakten i Luleå då, Joel Lassinantti. Teckning som mynnar ut att Linus Johansson får gå ut och så blir han ersatt istället då utav norrmannen, i det här fallet då Mikkel Eriksen, som får ta teckningen istället till vänster om Lassinantti. Väldigt vilken tid det tar. Vinner Luleå teckningen också, kan ta hand om pucken på ett enkelt sätt. Med 12 minuter kvar av den tredje perioden, alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå.
2: Och vi tar oss vidare i de här tredje perioderna i kvällens SHL. Vi går till Linköping som har en tuff hemmamatch mot Frölunda. Ett Frölunda som hade en riktig pangstart på SHL. Men efter två raka förluster nu senast ser de ändå ut att ha studsat tillbaka, Rickard.
3: Ja, men så är det. Spel i den tredje perioden, 3 minuter in i den, och det är ledning för detta toppstridande Frölunda 2-0. Det var Erik Torell som öppnade upp målskyttet 6-27 in i den första perioden. Jakob Petersson fyllde på med ett par minuter kvar av den andra perioden, och det var ju dessutom videogranskning i anslutning till det andra målet i ordningen där. Linköping nu på reduceringsjakt till att börja med. Solitt spelande Tobias Norman i Frölunda-målet. Spelar ut pucken. Här kommer Frölunda någorlunda samlat in i anfallszon. Det kommer ett handledsskottsförsök från vänstra teckningscirkeln. Styrs upp i skyddsnätet bakom Valtteri Ignatjev som haft en del att göra här ikväll. 16 räddningar noterade på honom efter de två första perioderna. Och det ska tekas ner hos den finländske målvakten. För ett Linköping som riskerar att åka på fjärde raka hemmaförlusten. LHC som varit något av SHLs överlevnadskonstnärer de senaste åren. Utanför slutspel 7 av de 8 senaste säsongerna. En kvartsfinal och resten i ingenmansland. Så man är ju dokumenterat duktiga på att undvika nervdrypande kval i alla fall. Tekning som sagt offensivt för detta Frölunda, som leder ett mål per period så här långt. Intressant att se hur det här fortlöper. Erik Torell och Jakob Petersson med borta målen i alla fall. Frölunda leder i Linköping 2-0.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Skellefteå leder på nytt mot Växjö i Småland 2-1. Egna produkten, 20-åriga Walter Lindberg sätter dit den för gästerna. Efter ett första skott på Adam Åhman som han, Växjömålvakten, styrde ner bakom mål, tog det lite väl lång tid för Åhman att förflytta sig till andra stolpen. Då höll han sig framme, Walter Lindberg, och petade in pucken mer eller mindre i öppet mål. Och mardrömmen, den tidiga säsongsmardrömmen för Växjö, kan då alltså bli allt värre om det här resultatet skulle stå sig. Där orden kris och liknande skulle börja kunna nämnas kring det här Växjölaget som ju har varit så framgångsrikt. i SHL ishockey de senaste säsongerna med sina fyra SM-guld mellan 2015 och 2023. Närmar sig nu alltså bottenplatserna i SHL-tabellen. Skellefteå återigen i ledning i Småland 2-1 med 13 minuter kvar att spela.
1: Tillbaka i Karlstad igen med knappt 10 minuter kvar av tredje perioden. Färjestad numerärt överläge nu då med Oskar Laxonen i Luleå på utvisningsbåset. Färjestad var fram och fått till ett par bra chanser men varit lite för nära in på målvakten för att kunna nysta upp pucken någonting bakom. Men välspelande så här långt, Joel Lassinantti då. Kamp på pucken in i offensiv zon. Viktor Lodin trycker hårt efter sargen. Mattias Bromé står också och får inte tag på pucken. Färjestad får loss den då istället då. Puck söker sig från Per Åslund till Radim Sor. Namnan får inte pucken utan det blir bak till Axel Bergqvist istället i backposition. Ut till Åslund igen, letar position in mot den. Så kommer skottet in mot Lassinantti. Han är bra med i sidledsförflyttningen. Täpper ihop benskydden, det blir ingen lucka där inte. Lite irriterat efter det också. Med 35 sekunder kvar av utvisningen. Färjestad med pucken under kontrollen så länge då. Bort till Oskar Sten och sen en passning som nuddar Mattias Bromés klubba så pass mycket så att den kommer ur position när Viktor Lodin ska skjuta. Får ingen möjlighet på det heller. Lodin snurrar runt på egen hand också och gör det på ett enkelt sätt. På alldeles för enkelt sätt så att han blir avväpnad med den när Luleåspelarna tar hand om den. Återigen då Filip Larsson då, eller Filip Eriksson som tog hand om den. Puck in via Filip Ros ner i det högra sarghörnet till Färjestad som får loss pucken och sen så hamnar den då hos Marian Studenic då som får tag på att snurra runt samtidigt som Luleå blir fulltaliga och Färjestad kvar i anfallszon. Jack Berglund bakom buren och sen pass och skott ifrån Gabriel Karlsson mot Joel Lassinantti som är bra ut, täcker av ytan, blockerar pucken och vi får en avblåsning för powerbreak i Karlstad då med 8 minuter lite dyk kvar av tredje perioden och vi har alltjämt 1-1 i matchen.
2: Tack för det, Mats Fagerström. Han har också släppt pucken för tredje perioden i Timrå nu också där HV71 leder med 1-0. Vi tar och tittar in en sista gång nu i Gävle och till veckans match mellan Brynäs och Djurgården.
6: Ja, ni hör jubelet ifrån veckans match i Gävle. Hemmapubliken har fått se Brynäs alldeles nyss kvittera till 1-1 mot Djurgården. Amerikanen, bästa målskytten i Brynäs, Kiefer Bellows, hittar nätet återigen. Och det är tjusigt gjort när han bryter in via teckningscirkeln sen. Och sen tillbaks i det hörnet han kommer från, Bellows.
7: Ja, jättesnabb spelvändning av Brynäs för första gången egentligen i den här matchen. Får man en situation där Bellows får möjlighet att bryta in i anfallszon från högersidan in mot vänstersidan och tar den i sidled och skjuter därifrån målvakten kommer. Och Hellberg som har gjort en jättebra match har inte en chans på det skottet.
6: Och det här direkt efter avslutat numerärt underläge för Brynäs där man fullkomligt städade undan Djurgårdens 5-4 spel. Nu är det 14 minuter kvar i Gävle. Det är 14 minuter kvar av veckans match i appen Sveriges Radio. Och det är helt lika mellan Brynäs och Djurgården. 1-1 står det.
2: Ja, och det där var det allra sista ni fick från den matchen här i appen och i P4. För nu är det Sveriges Radio-appen alltså som gäller för att följa Brynäs mot Djurgården och dramatiken i Gävle. Självklart så uppdaterar vi er resultatmässigt. Men vill ni höra Emanuel och Johan referera, ja då är det appen som gäller. Då är vi igång med samtliga matcher då och sista och tredje perioden. Och ni hörde alltså Brynäs-Djurgården 1-1. Färjestad-Luleå, lika läge där 1-1. Björklöven-Rögle 1-2. Linköping-Frölunda 0-2. Malmö mot Örebro 4-0. Och Växjö mot Skellefteå 1-2. Bortaledning för Skellefteå. Då saknar vi en match. Den har ni här, Timrå-HV.
8: Vi hörde från Gävle att det var helt lika. Det är inte i matchen mellan Timrå och HV. Fortsatt 1-0. Det här målet som kom just nu hade Timrå också spelat med ett överläge som man inte kunde utnyttja. Där är det följt igen från HV-sidan. Jo, 1-0 kom alltså i första perioden när då Timrå spelade numerärt överläge. Och då gjorde då HV det som är matchens enda mål hittills. Och det märkliga är att när Timrå spelade borta mot Brynäs så vann Brynäs med 1-0. Mål i numerärt underläge den gången för Brynäs också. Det är liksom illa den förbannelse över Timrå detta när man ska spela nummer ett överläge. Leder skotten 27-15. Men det vill sig inte, det finns ingen effektivitet. Ineffektivt heter det verkligen när det inte fungerar. Man vinner skottet, men inte matcherna. Ligger på, nu ska vi se om det kommer ett anfall här gången. När David Lilja tar sig fram på högerkanten. Kommer inte längre där utan en kontring från HV. Som bryts av Timrå spelare som går till attack återigen. Försöker ändå, det var ett enda mål som skiljer. Så stod vi till offside, inte utan tog sig framåt där. Kan det bli som ett skott från blå för Timrås del? Nej, återigen så kommer HV upp ganska snabbt här istället. Och när Rorschach, Lukas Rorschach tar hand om pucken här i den här tjeckoslovakiska kedjan som är så duktig och gör så många poäng. Ska de sätta poäng till här? Kommer ett skott från kanten. Inget bra läge, dålig vinkel. Och så är det Timrås som försöker få bort det hela. Han kommer till ett skott en gång. Det här går också. Mycket bra spelat. Mål nästan. Ja, det var väldigt nära. Mycket fint där Andreas Borgman som tog sig fram, snirklade sig fram. Men målvakten som är Timrås bästa spelare, Jakob Johansson, han räddade en gång också. 15 minuter kvar av den här matchen. Fortsatt 1-0 till HV71.
9: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om barnprogrammet som satte spår. Ring 020 22 10 30. Nalle Puh fyller 100 år. Är det den rackan som dröjer sig kvar? Eller blir du rädd för någon särskild figur på TV? Du kanske förstod något om världen där i soffan. Eller blev bara väldigt underhållen. Ring 020 22 10 30. Om barnprogram.
10: Och strax ishockeyn igen för slutresultat från handbollen.
11: Från herrarnas högsta liga så har vi en match, matchen mellan Helsingborg och Skövde. Lika läge blev slutresultatet, 29 lika alltså mellan Helsingborg och Skövde. På damsidan har Skövde också varit i farten. Skövde som inledde med två raka segrar fick nu sin första förlust den här säsongen. Önnered vann borta med 34-28.
1: Tillbaka till SHL-hockeyn igen. Färjestad mot Luleå 1-1. Luleå då har nummer ett överläge i 30 sekunder till. Har pressat på ganska bra. En styrning in där via Mattias Bromé. Men Melker Thelin är med. Plockar reda på pucken och blockerar den. Färjestad lite illa ute här och varit väg några gånger här. Och en onödig utvisning får man säga som Linus Johansson drog på sig efter att ha varit väldigt effektiv nere när han täckte undan pucken nere i sarghörnet och försökte komma loss den. Och blev han irriterad på Oskar Laxonen och vevade till. Står tripping står där, men jag funderar på om det inte var egentligen en roughing i det här sammanhanget. För att han stöp omkull ordentligt där nere i Laxonen bakom målvakten Joel Lassinantti. Tekning till vänster då om färgsamålvakten Melker Thelin. Jack Berglund då mot Brian O'Neill. Luleå vinner tekningen också, men Färjestad tar tillbaka pucken, kan skicka ut den och ända ner till förlängda mållinjen och jagas då i fatt av Oliver Sjöström då. Men Jack Berglund är effektiv när han är ute på sina äventyr. Lite yvig som en sån här glassgubb ungefär som brukar stå utanför kioskerna när han vevar på armarna alltihop. Men han lyckas ändå på något sätt hålla på och hålla ordning på benen så att han stod stadigt. Luleå då tar sig in offensivt igen. Samma gubbe igen där som Oskar Laxen då som jag pratade om. Försöker till få ett skott ner. Det blir inget skott där. Men O'Neill då som spelar ner pucken bakom förlängda mållinjen. Och det blir ingenting mer av det. Samtidigt som då som Färjestad är fulltaliga. 5 minuter lite dyk kvar. Tredje perioden. Färjestad mot Luleå. Alltjämt 1-1.
0: Nummer ett överlägg gäller även i Umeå. Björklöven ligger under 1-2. Dessutom en man utvisad ytterligare 20 sekunder. Och Rögle har möjlighet kanske att punktera den här matchen som är så viktig så tillvida att Ängelholmslaget ska känna på att få vinna på bortaplan den här SHL-säsongen. Det har man ju ännu inte fått upplevt. Det är tekning till vänster om målvakten i Björklövens kasse Frans Toima. Viktig tekning för Björklöven så de tar det, får de också ut pucken i zon. Och den rinner ända ner till målvakten Arvid Holm. Och om några sekunder så kommer den utvisade Björklöven-spelaren in på isen. Och då har Björklöven klarat av detta numerära underläge. Och det skapar ju också möjligheter för Umeå-laget att kunna få till en kvittering kanske. De har 5 minuter på sig att kunna få till en kvittering. Nu är det spel 5-5 igen i juni.
3: Spel 5-5 i Linköping och nu 3-0 för gästande Frölunda. Ungefär halvvägs in i den tredje perioden. Linköping hårt tillbakatryckta och det kommer till sist ett gammalt hederligt slagskott som sitter fint otagbart för Walter Ignace. Vi undrar om det inte var lagkaptenen Max Friberg som stod för målet. Det är faktiskt en och annan LHC-supporter som reser sig upp och vandrar hem i förväg. Linköping som alltså förlorat 5 av de 7 första matcherna den här säsongen. Bastant grepp nu för Frölunda. Notabelt i övrigt är att det kryllar av välrenommerade NHL-scouter här ikväll som kikar på 17-åriga Bosse Meijer i detta Frölunda. För möjligt att han sätter upp en del till en viss Joel Lundqvist, centerlegendaren som ju har sin tröjhängning i Skandinavien nu på lördag, då detta Frölunda ska ge sig i kast med Skellefteå. Av precis allt att döma så kommer Frölunda ha en seger med sig in i den matchen. Mycket riktigt Max Friberg som gjorde målet. Vi ska också rätta den uppgiften. Det var spel 5-4 och ingenting annat. Brendan Schinnemin satt utvisad för Linköping. 3-0 hur som helst för Frölunda. Bortom mot Linköping. 9,5 minut kvar där av tredje perioden.
2: Och två nya mål ska vi redovisa innan ekonyheterna. Vi ska berätta att Malmö har ökat på mot Örebro. 5-0 nu för Malmö hemma mot Örebro. Och i Gävle så har Djurgården tagit ledningen 1-2 nu mellan Brynäs och Djurgården.
12: En uppdatering från Ekot då. Under 7 års tid så delade ordningsvakter i Göteborg personuppgifter från närmare 140 personer i en privat chatt utan att det här stoppades. Och Integritetsskyddsmyndigheten, där Fredrika Evans är jurist, utreder nu det här.
13: Det är ju jättekänsliga personuppgifter såklart. Och det här är ju sånt som bara stannar i organisationen och ska bara hanteras när det behövs för det yrket och för den organisationen.
14: Handlingar från Integritetsskyddsmyndigheten visar nu att Securitas fick kännedom om chattgruppen redan i maj i år, varpå en längre internutredning inleddes.
13: Typen av personuppgifter som räknas upp här, det är sånt som också är särskilt skyddat i GDPR och andra dataskyddsregler, så att det är allvarligt när sådana uppgifter sprids utanför en organisation och inte skyddas på det sätt de ska.
14: Securitas har fortsatt avböjt att medverka i en intervju, men har tidigare uttalat att man ser mycket allvarligt på det inträffade och hänvisat till pågående utredningar.
12: Reportrar Claes Pedersson och P4 Göteborgs Vilma Ardané. Volvo Cars fördjupar samarbete med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen med självkörande bilar. Målet är att systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller före år 2030 och kunna köra nästan helt själv från dörr till dörr. Två pojkar i 13-årsåldern rånades ikväll på sin elsparkcykel i Limhamn i Malmö. I samband med det här rånet så ska pojkarna bli påkörda av den personbil som de misstänkta rånande färdades i. En av pojkarna också förs till sjukhus med ambulans, skriver polisen på sin hemsida.
15: Det har kommit ett mål till i Timrå-matchen här, Timrå mot HV. Och HV hade ledningen så länge med mål nummer 1 underläge. Nu blev det kvitterat här, Didrik Strömberg. Och måltiden är 7:16 av den tredje perioden. Det tog tid för Timrå, men så kom den förlösande målet av en back som dundrade in ett slagskott. Och så är det 1-1 med 12 minuter kvar att lida av matchen. Där 1-1 Timrå HV.
0: Här är Umeå Björklöven mot Rögle. Det står 2-1 till Rögle. Det är 3 minuter kvar av matchen. Om det nu inte blir förlängning, det vill ju Björklöven få till såklart. De har plockat målvakten redan nu. Tränare Magnus Skogren tog timeout, passade på att plocka målvakten Frans Toima. Och det är teckning i Rögles zon. Då förstår ni vikten av denna teckning som nu ska genomföras. Det är vunnen teckning för Björklöven som inte vann knappt en teckning i andra perioden, och vinner med teckning i spel 6-5 för att få till en kvittering 2-2 mot Rögle. Pucken bakom förlängd mållinje hamnar upp på backplats hos Lukas Ekestol Jonsson, före Rögle-spelare, men han kommer ju härifrån Umeå. Dennis Everberg inne på isen för att försvara, kan lägga pucken i den tomma buren, men han skickar bara iväg den på måfå så den hamnar djupt ner i Björklövens zon, och då har vi 2:40 kvar av den här matchen av ordinarie tid, vill säga 60 minuter. Fortfarande spel i Björklövens zon. Lukas Ekestol Jonsson med en lång passning som förlängs djupt ner i Rögle zon, men det är Mark Friedman, backen, som är först där, och då kommer vi få en puck som kommer att gå till icing. Och då är det 2 minuter och 26 sekunder kvar av ordinarie tid. Ledning Rögle 2-1 borta mot Björklöven.
1: 2.25 kvar av tredje perioden i Karlstad. Alltjämt 1-1 mellan Färjestad och Luleå. Där man växlar chanser med varandra och dessutom lite tuffa tilltag. Viktor Lodin och Isak Hedqvist åkte ut båda två utvisningar som kvittade. Så Färjestad in via Mikael Eriksen på vänstersidan. Puck för styrning. Går inte hela vägen fram till Oskar Stens klubb utan hamnar på Luleå klubba. Mattias Bromé med teknikkonst där och tar bollen på volley och lyfter ner den. Men får inte med sig själv utan får få hjälp av Jesper Sellgren, lagkaptenen då. Marian Stodenis snor den mitt framför näsan på Eriksson här och håller på och spelar in centralt in i den vänstra teckningszonen. Kamp efter sargkanten där med Oskar Sten och Marian Stodenis som utmanar Luleå-spelare gånger två. Där Isak Brännström är en av dem, men till slut hamnar pucken istället hos målvakten Joel Lassinantti som kan blockera den då med 1.36 kvar på matchuret. Och ska vi få ett avgörande innan full tid? Och är det någon av tränarna som ska utmana nu då? Kanske få till en timeout, eller hur har de tänkt sig? Teckning till vänster blir i vilket fall som helst här inne i offensiv zon för Färjestads del då med 1.36 kvar och 1-1 i matchen. Spännande avgörande läge här. Ska det någon som då tre poäng med sig hem eller ska det gå till förlängning och kanske till och med straffar innan vi vet mellan Färjestad och Luleå?
10: Dramatik i veckans match. Appen Sveriges Radio Brynäs målvakten Erik Källgren har fått utgå på grund av att han landade illa i målburen och befarar ha en hjärnskakning och matchträff på djurgårdare där. Och vill ni höra den här dramatiken med 8 minuter kvar i Djurgårdsledning 2-1 mot Brynäs är det alltså appen Sveriges Radio som gäller. Här är det dramatik i slutminuter i hockeyn och närmast slutet är man i Umeå.
0: Närmare bestämt 1 minut och 37 sekunder. Det är just nu utvisningar som ska fördelas mellan lagen. Det är så att Rögle leder med 2-1. Och skulle nu inte Björklöven få in en kvittering så vet jag en spelare som är olycklig över det. Det är Axel Ottosson. För han har haft två jättelägen för hemmalaget att få till ett avslut som skulle gå in i mål. Men det gjorde inte det. Ena gången så räddade Arvid Holm med en väldigt snabb, briljant plockhandsräddning när Axel Ottosson fick iväg ett skott. Och han hade också ytterligare ett bra öppet läge men lyckades inte få in pucken bakom Rögle-målvakten. Det är domarkonferens just nu. Det är inte så mycket som är spännande att följa det. Utan 1.37, det återstår fortfarande av tiden. 2-1 Rögle leder.
5: 1.20 kvar i Småland. Växjö ligger under med 2-1 mot Skellefteå. Jag har tagit ut målvakten. Här kommer Växjö på en attack. Skellefteå-spelare slänger sig och blockerar pucken ner i Växjö-zonen. Alltså 6-5 spel Växjö. Adam Åhman, målvakten, har åkt till bänken. I numerärt överläge på det sättet. Valter Lindberg från Burträsk. Just nu matchhjälte för Skellefteå. 58 sekunder kvar. Växjö med fart. Ganska långsam sådan genom mittzon. Samlat Skellefteå försvar. 5 spelare till antalet. Växjö spelar ner den bakom målet. Straussman är där och petar men den går till Nadeau. Nadeau, Växjös enda målskytt i den här matchen. Slarvar lite med pucken, tar tillbaka den. 40 sekunder kvar att spela. Växjö 6-5 spel, tagit ut målvakten. Pucken bakom mål, Sebastian Strandberg attackeras av Pudas, får loss pucken, Växjö ner på blålinjen. Joel Persson laddar, skjuter i kortsargen. 27 sekunder kvar, Växjö fortfarande långt anfall. En Skellefteå-klubba emellan, det är Hugg som får ut den i mittzon. Och nu är det bara 20 sekunder kvar att spela i den här matchen som Skellefteå av allt att döma ser ut att vinna mot Växjö, leder med 2-1.
0: Frågan är om Rögle ska vinna med samma siffror borta mot Björklöven. Det återstår 1 minut när att spela tagen målvakt såklart igen för Björklöven. 1 minut återstår nu. Rögle 2, Björklöven 1. Björklöven matar in puckar hela tiden i offensiv zon för att försöka först låsa fast den där. Dennis Everberg gör ett jättejobb för Rögle. Får ut pucken igen. Går den in mot den tomma buren, det gör den, men det kommer gå till ett icing. Och då är det 48 sekunder kvar av den här matchen. Och det blir teckning ner hos målvakten Arvid Holm. Ska Rögle ta sin första borta vinst så ska Björklöven efter 3 raka vinster på hemmaplan. Jag förlorar, jag får svaret här om bara några sekunder. Robin Kovacs, så klart är Robin Kovacs inne på isen. Han har gjort Björklunds enda mål hittills i matchen. 47 sekunder återstår.
1: Och vi går upp mot full tid i Karlstad. Färjestad har pressat på riktigt ordentligt en halv minut efter timeouten. Fått på ett par skott emot Joel Lassinantti, men matchen går till förlängning. Det blir 1-1 vid full tid efter ett bombardemang här på slutet från Färjestad. En bra timeout när man skissade upp och fick bra press på Luleåspelarna och Lassinantti, och har gjort det på ett bra sätt. Så vi får förlängning i Karlstad. Det är 1-1 efter full tid här.
2: Och slut i Växjö, det blev Skellefteå seger med 2-1.
0: Och det kommer inte att bli någon förlängning i Björklöven eller Umeå. Om vi inte hittar på något nu, det är 2-1 i Rögle mot Björklöven. Det är 10 sekunder kvar, pucken är i Röglezon. Arvid Holm, vill han blockera? Nej, vill han ju inte. Han vill inte få till en tekning, utan det är ganska smart att han släpper ut pucken snabbt till en lagkamrat. Och då rinner sekunderna iväg. Rögle har tagit sin första borta vinst den här säsongen. Man gör det i Umeå, man gör det mot Björklöven och vinner med 2-1. Simon Säter, säsongens första mål, sitt första mål för säsongen för Rögle. Det är han som ser till att de här tre poängen hamnar i Ängelholm och inte i Umeå.
2: Då ska vi försöka knyta ihop det som är slut och hittills. Och då hade vi ju slut i Växjö mot Skellefteå. Här vann alltså Skellefteå med 2-1. Det är slut i Umeå och där vann ju Rögle med 2-1 över Björklöven. Slut i Färjestad mellan slut i Karlstad mellan Färjestad och Luleå efter ordinarie tid, efter tre perioder 1-1, förlängning att vänta. I Malmö, ja men där vet vi, där är det ojämnt. Där är det en väldigt trygg seger för Malmö som leder med hela 5-0 över Örebro. 6-0 nu till och med också. 6-0. Och sen så har vi ju Frölunda ledning med 3-0 över Linköping. Ja, men då har vi ju jämnt i Timrå. Vi har ju också jämnt i veckans match mellan Brynäs och Djurgården. Där är det appen som gäller, Sveriges Radio. 4 minuter kvar och Djurgårdsledning med 2-1. Timrå HV då? Där har vi ju HV-ledning.
8: Nej, 1-1.
2: 1-1 har vi förstås. Tack Christer att du rättade mig. Det var mycket siffror på en och samma gång här.
8: Dundrande slagskott. Ja, så är det inte lätt med så många matcher. Jag tänkte nyss också vad många bortasegrar det verkar bli. Men det var så ut här också när HV ledde så länge. Innan Didrik Strömberg gjorde just den här, ja, punkterade verkligen allting här. Ett mäktigt slagskott. Publiken reste sig som en enda person. Alla på en gång. Världens jubel var det. Det har de saknat länge här i Timrå. Ska vi se om det kan bli någon bollchans här gången. Det är möjligheter då för David Lilja att ta sig fram och så. Åker på en ordentlig tryckare. Ingen utvisning. Publiken ville ha, men det blir inte kontring från HV. Så kan gå upp till ett skott här då. Kommer det få mycket fin styrning där. Väldigt nära att Regenda, Pavel Regenda, slovaken, höll på att fixa till det där. Han som läste Jönköpingsposten trivs mycket bra, slovaken, i Jönköping. Och det syns också. Han har gjort många poäng. Och fortsatt också. Ska vi se om Timrå får till något här? Nej, så bryter HV också en puck som ska gå till Aisti. Nej, det blir HV kommer igen här. Himla reser. Men så är Borgman. Bra läge. Han tråcklar sig fram. Backen som är lite offensiv ibland där också. Som har varit, han var med ganska länge. Det är väl nästan som en ikon i gänget, kan jag tänka mig. HV gör något mer här nu då. Bakom kasten kommer till ett skott fram. För nej, blir inte utan Timrå kan rida ut. Eller kan gå till attack. Nej, gör inte det. Det är väldigt ostrukturerat så att säga i Timrås uppspel. Det stämmer inte riktigt. Och jag tänker på detta HV som 3 år i rad har spelat kval. Och dessutom så har de, när det gäller nyförvärv i trupperna, så är HV det som har minst antal nyförvärv, 2 nyförvärv jämfört med förra året. Det är minst av alla, Skellefteå också har 2. Och man kan jämföra med året innan. Då hade HV 13 nyförvärv och gick till kval. Nu har man bara 2 nyförvärv, ska undvika kval. Och det kan man göra om man fortsätter att spela som man gjort i den här matchen. Men ska vi se om Timrå kan göra något? Om anfaller, nej, det blir inte. Det är inte samma vassa och udd spel över Timrås del som över HVs. Och HV reder upp det hela. Borgman är inne fortfarande. Fram på vänsterkanten till Woods som tappar pucken och Timrå kan gå till affacken och landa, men som inte kommer längre till mitten där. Man försöker passera den röda linjen förstås, men det är svårt för Timrås del. När HV bryter, HV är mycket bra defensivt också. Ja, det är 5 minuter kvar av matchen mellan Timrå och HV. 1-1 fortsatt.
2: Och Axel Rindell har gjort mål, och ni som kan er Brynäs historia vet att han spelar för just Brynäs. 2-2 alltså nu mellan Brynäs och Djurgården med bara minuter kvar. Vi ska nu tillbaka till bordtennis-EM.
16: En leende Truls Mörgård är det som möter mig efter att ha blivit klar för åttondelsfinal. Besegrade motståndaren Bertil Meyer som du fruktade lite grann här, men som du i princip körde över i den här matchen. Berätta vad du vad det var du gjorde som lyckades så bra?
17: Nej, men jag har stor respekt för alla här. Det är en spelare som jag spelade väldigt jämt med förra gången, som kom och tränade med mig i 7 dagar i sträck i Malmö, säkert 10 pass innan Macau-tävlingen, så vi känner varandra verkligen superbra och delar med oss av allting. Men vi har aldrig tränat på de här borden, aldrig spelat på de här borden, så det kändes som att det var lite till min fördel idag. Han gick för förslag som har suttit på bordet de flesta gångerna på andra bord, men på det här är det en helt annan sak.
16: Mm. Vad gav dig den här matchen för signaler kring formen och hur du känner dig?
17: Jo, men det känns bra. Jag rörde mig fint och servade bra. Och även om jag inte servade så bra så kunde jag följa upp på nästa och trodde på det. Så, nej, men det är ju superbra för självförtroendet.
16: Och om du blickar framåt, jag har inte fullständig koll vad som väntar. Har du koll på vad som väntar nästa om det är klart?
17: Jag hörde precis att det var Borgar från Norge. Så Skandinavien är helt sjukt bra i pingisen nu. Så vi bara flyger här, så det är kul att vi kämpar för varandra i europeiska mästerskapen och visar avtryck. Så det blir kul. Borgar har jag känt sen jag var jätteliten. Tränat med en massa gånger och mött en massa gånger när han bodde i Halmstad, så full koll på varandra och det ska bli svårt och kul.
2: Och det sa Truls Mörgård till reporter Patrik Ljunggren, och alla 4 svenskar alltså vidare till åttondelsfinal. Anton Kjellberg, Christian Karlsson, Elias Ranefur och så Truls Mörgård. Och så är det avgjort i förlängning i Karlstad, och Färjestad avgjort, gjort 2-1 mot Luleå i förlängning, vilket innebär att de har bara släppt in 1 mål per match. 9 insläppta mål på 9 matcher är kvar förstås i tabelltoppen. Ja du, Mats Fagerström, vad är det för resa de är inne på Färjestad?
1: Just nu så är det en videoresa eftersom domarna ska granska målet, för det ser ut som Radim Soren har kört på Joel Lassinantis klubba, sen åker ur handen på honom och använder som, jag vet inte hur de tolkade domarna, men nu är helt plötsligt bägge två ute, och det har funderat på varför de blev stående efter sargkanten alla lagarna när de egentligen skulle tacka varandra efter matchen. Fick jag se att domarna hade hoppat in i båset, jag såg inte den situationen förrän som visade reprisen. Nu visar de reprisen en gång till när Lassinanti åker bakåt, sträcker han ut klubban och i ett försök att nå pucken, men då träffar han ju istället Radim Soren, så att det där är ju lite 50-50-läge kan jag nog tänka mig för domarna att bedöma om det är Sorna som kör på klubban eller om det är Joel Lassinantti som sträcker ut den alldeles för långt. För klubban är en bra bit utanför målgården när han nuddar Radim Soren. Så vi får se vad domarna kommer nu full, men det vill de göra, för det är ju ganska viktigt skede att göra en korrekt bedömning, och de har ju liksom lite fler bilder att titta på, men första bilden när man tittar på här så känns det liksom som att ja, han gör en räddning på den, men sen så får han returen och då åker han på klubban som sträcks ut ganska långt ut från målområdet. Vi får se vad domarna kommer fram till. Vi har spelat i alla fall 3 minuter av förlängningen, och det kan vara avgjort för Färjestad då, som alltjämt i sådana fall bara har släppt in 1 mål per match. Men ja, it ain't over until you know, som det brukar heta.
2: Mm, till hon har slutat sjunga, ja. Men du, då slår vi fast i alla fall att det är slut i 4 matcher med säkerhet. Och det är ju att Rögle har besegrat Björklöven borta med 2-1. Att Skellefteå vann med 2-1 över Växjö. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Och Frölunda har vunnit med 3-0 mot Linköping. Vi avvaktar då det avgörande målet i sadden där i Karlstad. Spel har vi fortfarande i Timrå.
15: Ja, The Fat Lady har inte sjungit än i Timrå heller. 1-1, Timrå HV. 2 minuter, 10 sekunder kvar. Och nu applåderar alla publiken här. Det har man inte haft så stor nytta av, eller glädje om förut. Men om man tänt till, det finns en chans för Timrå att ta poäng. Det är det för HV också förstås. Som helhet så är HV det starkare laget. Men Timrå har ryckt upp sig på sista tiden här. Framförallt efter målet för Didrik Strömberg som dundrade som sagt in slagkultet till 1-1. 2 minuter kvar nu. När HV försöker ta sig ut ur egen zon. Kan man göra passning i kross på högerkanten. Och jagas där, men Timrå har gitt ett på hand om det. Med bra spel där. När då Lander tar sig fram in i anfallszonen, försöker komma runt och kommer till ett skottläge och går runt. Kasse passar in och så är det klubbor.
8: Mycket bra jobbat av Lagerberg i HV som får rundan det där. Jag tänker också på Hugo Fransson, back i HV. 9 assist har han gjort, inte ett enda mål. Han hade en chans för ett tag sedan, han har inte gjort något mål ännu. Jag tror inte det blir något här nu heller. 1.30 kvar, ett skott från Timrå-spelare som tar det på försvarande HV-lirare som skjuter upp mycket då. I anfallszon, 1.20 kvar, 1-1.
2: Och 19 sekunder kvar i Gävle mellan Brynäs och Djurgården. Det är lika läge 2-2. Vi ska rapportera från Karlstad från Färjestad att det blev inget mål där i förlängning för Färjestad. Så att spelet går vidare i läget 1-1 och det är 1,5 minut kvar av förlängning. Och när det gäller fotbollens Conference League så blev det en riktigt skön vinst för krisande Mjällby. Mjällby vann med 2-0 idag över Inter Skaldes i Conference Leagues ligafas som startade idag. Vi ska höra därifrån om en stund. Men låt oss få sista sekunderna av matchen här nu då, Timrå HV.
8: Det ska ni få. 38 sekunder kvarspel i försvarszonen för HV. Står och stökar och bökar som man kan göra vid sargen emellanåt. Ett par spelare från varje gäng. Publiken vill ha igång livet. De bara håller på att greja där vid sargen. Det kommer fram pucken. Det kan bli ett skott för Timrå-spelare. Det var Bedin som hade ett bra läge. Den håller kvar pucken i anfallszonen. Det är ingen chans direkt. Bara håller kvar pucken i anfallszonen. Ingen disciplin. Inga ordnade former så att säga. Kan HV komma ut och lägga sig om bara 10 sekunder kvar. Gör man ett stopp där från backen Didrik Strömmer så gjorde målet för Timrå för en stund. Så nu är det spel i högra hörnet nere i HV-zonen och då petas ut i mitten och så kommer sekunderna. Precis som Ulf Lendell sjöng, höstens sekunder tickade bort i jord som nu. Nu blir det förlängning. 1-1.
1: Och vi kommer återigen till Karlstad när slutsignalen går för förlängningen. Det lyckas inte bli någonting där. Målet dömdes bort då beroende på att Radim Sohorna attackerade enligt vad domaren då sa. Huvuddomaren då, Mikael Holm, en av dem. Det var ju Daniel Wessner också som är domare idag. Att klubban, att det var han som var emot den och inte tvärtom som jag trodde. Men det såg ut som det kunde vara en 50-50-läge. Men vi har 1-1 efter full tid och det blir straffar som kommer att avgöra här i Karlstad om bonuspoängen. Återstår att se vilken av målvakterna som kliver fram som är riktig hjälp nu i förlängningen för att få med bonuspoängen. Färjestad då allt jämt i serieledning oavsett det här skedet då, men för Luleås del så är det viktiga poäng som står på spel som tabell 9 som bara har 10 poäng inspelade, 11 just nu, och det kan bli 12 om man vinner i straffförlängningen.
2: Ja, men då går vi till fotbollen och dagens match i Conference League.
18: Historisk första målskytt när Mjällby spelar Europagruppspel. Jakob Bergström, hur var det?
19: Nej, men det var ju väldigt roligt. Vinna framförallt och hålla nollan och vinna första, som du sa, för Mjällby i ett Europaspel. Så nej, kanon.
18: Kände du historiens vingslag där ute?
19: Nej, det kan jag inte säga direkt att jag kände det så. Men jobbet skulle jag göra, så det var härligt.
18: Och att få vinna en match då efter den tunga perioden i Allsvenskan och Svenska Cupen och allt vad det är, vad betyder det?
19: Nej, men otroligt givetvis. Vi har ju varit i en tung period och vi har försökt att göra det så bra som vi kan, men inte lyckats. Men nu gör vi en bra match tycker jag, och nu ska vi bygga vidare på det här. Liksom, alla är runt med LVAF och publik och vi spelare och tränare och allting. Så jättebra.
18: 2900 kom hit från Blekinge, men det är trots allt Helsingborg och det är Olympia. Det är inte riktigt hemma.
19: Nej, så är det ju. Här har man aldrig känt sig hemma i Skåne. Så, eloge till alla som tog sig hit. Fantastiskt. Det kan man inte ta för givet. Så, bra gjort av dem som kom hit.
2: Och det sa Jakob Bergström efter 2-0-segern för Mjällby där ikväll. Malin Rimfors var det som var reporter. Vi ska fortsätta med fotboll och nya röster nu kring, ni har hört det förut, FIFA och Gianni Infantino.
20: Det är ett val på en kongress om ett halvår här. Det är klart att man kan lägga ihop ett och ett och se att det finns en tajming i det.
21: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström om tajmingen på FIFAs förslag att dela ut runt 60 miljarder svenska kronor till nationsförbunden. Med bara ett halvår kvar till den kritiserade FIFA-ordföranden Gianni Infantino ska försöka bli omvald på FIFAs kongress.
20: Det här kommer ju alldeles för sent och det är inte tillräckligt omfattande mot vad vi har efterfrågat. Så det är klart att om man tittar på förslagen isolerat så går mycket av det i linje med vad vi och UEFA har tryckt på. FIFA sitter på väldigt stora reserver, alltså sparat kapital som man sitter och håller på. Och i de reserverna så har vi sett att där finns det verkligen utrymme att dela ut mer pengar till nationsförbunden. Så i grund och botten är vi positiva till det här och det lirar fullt ut med vad vi och de andra nationsförbunden inom UEFA tycker.
21: Det är ett välkommet ekonomiskt tillskott, men det kommer allt för sent, och att pengarna till nationsförbunden skulle påverka FIFA-ordföranden Infantinos möjligheter att bli omvald, det tror inte Simon Åström.
20: De som har varit för Infantino innan kommer vara det fortsatt även efter det här, och de som har varit kritiska, ja, de tycker nog att det är logiskt att det kommer ut mer pengar, men jag tror inte att det ändra särskilt många bild att gå från att vara skeptiska till Infantino och helt plötsligt stödja honom på grund av det här.
4: Och det sa Simon Åström till reporter Per Karl. I SHL är det avgjort i Gävle och det blev hemmalaget Brynäs som tog bonuspoängen mot Djurgården, vann med 3-2 i förlängning. I Karlstad så är det straffavgörande mellan Färjestad och Luleå efter 1-1 ordinarie tid. Och i Timrå pågår förlängning med 3 minuter kvar efter 1-1 mellan Timrå och HV71. Malmö besegrade Örebro med 6-0. Frölunda vann över Linköping med 3-0. Rögle vann 2-1 över Björklöven, och samma siffror och borta seger, Skellefteå seger 2-1 Växjö.

0: Då är det avgjort i Karlstad. Det tog 10 straffar innan vi fick in ett mål. Och det är Jack Berglund som blir den lyckliga så att se till att Färjestad får med sig bonuspoängen. Och har fortfarande då inte tappat poäng. Eller tappat poängen man har gjort. Men man har tappat poäng i alla matcher. Man har nu alltså 24 poäng i toppen av SHL efter seger med 2-1 efter straffar mot Luleå.
1: 2-1 blev också ett enbra mot HV71. Det blir inga straffar. Dylan McLaughlin, nyförvärvet från Växjö, gjorde 2-1 för Timrå i förlängningen efter 3 minuter. 2 poäng till Timrå, 1 till Växjö. HV menar förstås, HV.

0: Lovesongs. Agnes var det där i Sportextra, Sveriges Radio P4. Ja, men då har vi slut på samtliga matcher i kvällens ishockey, SHL. Så här gick det. Brynäs vann med 3-2 över Djurgården i förlängning. Färjestad vann 2-1 över Luleå på straffar. Linköping-Frölunda 0-3. Malmö-Örebro 6-0. Timrå-HV 2-1 i förlängning. Björklöven-Rögle 1-2, seger för Rögle. Och Växjö-Skellefteå, Skellefteå-seger där med 2-1. När det gäller tabellen nu efter 9 omgångar så toppar Färjestad. Den fortsatt på 24 poäng nu. Frölunda är 2 på 20, Skellefteå är 3 på 18. Och sen tar vi och tittar till den absoluta botten också på 14:e plats. Linköping 7 poäng, Timrå 9. Det är de två som ligger under strecket. Släpper ishockey nu, för nu ska vi ta oss an bordtennisen igen. Vi är ju och bevakar EM i Slovenien. Där går det bra.
1: Elias Ranefur hade ett tufft läge men kämpade sig tillbaka en 7-sättare och är vidare i turneringen i EM. Nu väntar Felix Lebrun i nästa match här nu. Vad tänker du när du hör det namnet?
2: Jag tänker att det blir en tuff motståndare imorgon, men att jag ska ge honom en kamp. Jag mötte honom i ligaspelet i Frankrike för några veckor sedan och förlorade med 3-0 då. Han hetsade fram misstag hos mig och den här gången ska jag inte låta honom hetsa mig till misstag, utan jag ska vara lite coolare, sätta bollen mer på bordet, för att jag kände att när jag väl lyckades spela med kvalitet då så gjorde han en hel del misstag och jag fick även en del lägen att attackera efter min serve, så att jag känner att det finns vissa grejer som kan passa mot honom, men jag måste verkligen vara skärpt och inte ge honom för många misstag och inte bli för hetsad.
1: Vad menar du med att han hetsar fram saker hos dig som du inte vill?
2: Nej, men han spelar väldigt snabbt mellan bollarna och sen så kommer han serva med ett väldigt tempo. Så det, man känner att man har så lite tid. De är lite unika på det sättet att det är så mycket tempo och allting går så snabbt. Och sen vet man också att gör man lite för dålig retur så då smäller det, då drar han in bollen. Så man måste spela med så mycket kvalitet, så då blir det också att man spelar på en högre risknivå och då kan det komma fler misstag. Så ja, det är en liten knivsituation, men jag ska vara skärpt och jag ska göra mitt allra bästa för att utmana honom. Och det tror jag att jag kan. Jag tror på mig själv här.
0: Det gör han helt rätt i, Elias Ranefur, intervjuad av Patrik Ljunggren. Åter ishockey igen. Vi tar oss upp eller till Umeå och hör vad Röglespelare säger efter segern.
3: Rögle har nu tagit sin första tre poängar på bortaplan. Man gjorde det mot Björklöven 2-1 slutade matchen och jag står bredvid honom som avgjorde, Simon Säter. Var det skönt att skrämma bort det här borta spöket nu?
4: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
3: Hur tycker du matchen var från er sida?
4: Sådär första. Men sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period från oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spela på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
3: Framförallt slutet av andra perioden, vad ni trycker på.
4: Ja, men precis. Jag tycker det börjar kanske innan mitt mål redan. Får några långa fall, de betrötta. Får någon icing, liksom, då börjar vi få igång maskinen. Liksom, och då avslutas det på ett bra sätt med att vi gör mål.
3: Och tredje perioden blev ungefär som ni ville ha den?
4: Ja, men vi kom ju vinna nu den. Lite flängande, lite fram och tillbaka kanske. Men kanske skulle gjort målet utan kassa också, men nej, men skönt att komma ifrån med 3 poäng.
3: Och ditt första mål för säsongen då, beskriv det.
4: Ja, men det var på rätt ställe. Annars så, ja, skönt att göra mål. Få bort den nollan.
3: Spelet då, vad tycker du? Vi har ju kommit 9 matcher in i säsongen. Hur ser det ut för er?
4: Jag tycker faktiskt vi börjar ta steg. Kanske kom in med lite för höga förväntningar. Med tanke på hur det var förra året när man går till final. Lite en annan press och förväntan. Men tycker de senaste kanske 4 matcherna sånt där i SHL har varit framsteg. Och jag tycker vi har något att bygga på faktiskt.
0: Och Peter Sundqvist var reporter där.
5: Den norska alpina stjärnan Alexander Omot Kildes karriär kan vara över efter en ny skada. Han har slitit av sig ena hälsenan. Det är Norges skidförbund som meddelar detta under dagen. Och på Radiosportens sajt så kan ni höra vår expert Tobias Hellman prata om detta. Han tror nämligen att Alexander Omot Kilde har tävlat för sista gången i den alpina backen.
0: Imorgon är det nya friska tag för Sport Extra. Då drar vi igång elitserien i bandy. Det är säsongspremiär imorgon kväll och Radiosporten bevakar Tillberga mot Västerås SK, det vill säga derby i Västerås. Och så är vi på Broberg Sirius. Vi fortsätter bevaka bordtennisen. Det handlar ju numera om åttondelsfinaler i EM i Slovenien. I fotbollsallsvenskan så möter ju Brommapojkarna Djurgården och vi får handboll imorgon, så det finns all anledning att lyssna på Sportextra även fredag kväll. Appen Sveriges Radio, där får ni ju löpande sportnyheter precis hela tiden. Har du inte den där appen, då är det hög tid att ladda ner den nu i din mobil. Nu, precis. Tycker Selma Jennevall och Jenny Rask som har varit i sällskapet här i sportstudion den här kvällen. Mariette Parning och Lotta Linderad, de har skött tekniken den här kvällen för Sportextra. Och vårt digitala gäng då, som jobbar så att det glöder. Martin Hedberg, Nike Bolmgren, Astrid Johansson och Tim Gashi. Hela det här gänget tackar för ikväll. Nu kommer Karlavagnen, spännande ämne ikväll med barnprogram som har satt sig. Ja, det finns ju ett och annat. Ring in till Karlavagnen. Ha det så bra. Tack för ikväll.
5: Ja, men visst, det är dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om det där barnprogrammet som satte spår. Ring och berätta på 020 22 10 30. Nalle Puh, den dumma gamla björnen, fyllde 100 år i veckan. Var det hans livsinställning som tilltalade dig? Eller kanske mer den melankoliske Ior? Som barn är man ju hyfsat mottaglig. Minst och tydligt 70-talsflummet eller 90-talsrealismen med värme eller skräck. Du kanske nyss blivit vuxen och kan fortfarande återkomma till ett särskilt barnprogram. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: varför det gjorde avtryck. Numret är 020 22 10 30. Här kommer några exempel som kanske friskar upp minnet.
1: Vem hoppar och hojar och jassar och plojar? Jo, balla trasan och
2: vann. What the?

0: 51 sekunders total nostalgitripp, va? Var det något av de här programmen som fastnade hos dig upp i vuxen ålder? Eller något helt annat, lite smalare tv-serier för barn eller ungdomar som du kanske inte ens minns namnet på, men som du ändå kan beskriva och där någon annan kan vara behjälplig? Ring om det där barnprogrammet som av en eller annan anledning fastnade hos dig. Numret är 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Hammar med Ängel. Och första samtalet ska vi till Göteborg den här torsdagskvällen. Hallå Maria Kinman.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Hallå, vad sa du?
0: Hur är läget?

0: Ja, men det är bra. Jag hade ju precis haft quiz här innan, som jag sa senast när vi pratade. Men nu har det lugnat ner sig lite och vinnaren är korad. Så nu kan jag fokusera på det jag ska göra.
1: Nu kan du andas ut. Ja, och du, Maria, ikväll snackar vi barnprogram. Vilket barnprogram minns du och varför?
0: Ja, alltså jag har ju många minnen, både positiva och negativa. Alltså först växte jag upp med fem myror i fler än fyra elefanter som jag tycker att alla ska se och på något sätt få med sig från modersmjölken.
1: Men känslan sen är, får jag väl... inte för att avbryta dig nu, men känslan är ju att typ alla generationer har sett fem myror i fler än fyra elefanter.
0: Ja, det är väl det. Och jag vet inte riktigt ifall det var just att Eva Magnus och Brasse var så stora och hade sån inverkan, eller om det var just den här tekniken, eller vad man nu säger, som de följde. Nu ska jag komma ihåg vad det hette. Den här Waldorf, eller den här skolan eller så, som de använde. Men sen har jag ju lite också lite mer negativa minnen. Jag var rädd för ganska mycket när jag var liten, och egentligen var det väl även Ronja Rövardotters både rumpnissar och grådvärgar. Men jag minns ju specifikt hur jag flög bakom soffan när tv sände Ica i rutan. Och det tror jag också många har lite traumatiska minnen till, att hon hade den effekten på folk.
1: Maria, jag tror ju att det inte är någon som barn som såg Ica i rutan har en neutral inställning till det. För jag såg ju också Ica i rutan när jag var barn. Och älskade ju skiten, alltså.
0: Jaha, ja. Jag vet inte ifall det var just den här Lars Demiens musik som ändå är lite psykedelisk och kanske lite svår att ta in. Jag var väl så här 5-6 år när det sändes där i början på 90-talet. Ja. Så det var väl en kombination av det och de dova färgerna. Skelettet Åke. Men jag tror att hon blev ju förlåten för mig när jag sen såg julkalendern 93 där, när hon spelade Findus i Tomtemaskinen och var så charmig. Så att då blev jag lite botad. Och sen har jag även sett henne live på Göteborgs kulturkalas flera år till och med och pratat med henne. Så att det, nu är det no hard feelings längre.
1: No hard feelings. För grejen är den att det var ju väldigt så konstnärligt och konstigt var det ju. Ja, vi har fått in en hel del kommentarer just om Ica i rutan. Och då var det en kille som påpekade att det där gick ju bara 10 avsnitt.
0: Ja, det var, jag vet inte ifall det var även någonting som sen hette Icas tv-kalas, men ifall det var samma sak och ifall det var den här musiken som var kvar och skelettet Åke. Jag tror även det var lite sättet hon pratade, den där halländskan på något sätt. Att det var något annorlunda än när man hade sett både Björn och Astrid Lindgren, Svi på Saltkråkan, Pippi Långstrump, allt det här. Så det stack ut så till allt. Hennes hela uttryck och att hon är en sån fantastisk mimartist. Och det var lite svårt att ta in för mig som barn i alla fall. Idag tycker jag det är ganska genialiskt, men jag förstår att det väckte mycket känslor.
1: För de där du nämner, det var ju liksom mer kanske åt det präktiga hållet, medan Ica i rutan kom ju in från vänster och bara, det var bara konstigt med den där kundvagnen och Åke. Och du, Maria, vi kanske kan lyssna lite. Vi har nämligen musiken här.
0: Ja,
1: ska vi lyssna och känna hur det känns? Här, nu kommer den.
2: Oj då.
1: Ja, det kommer ju tillbaka till den, alltså.
0: Ja, det gör ju det. Det är väldigt häftigt uppbyggd musik där. Och allt det där. Men det var någonting med de där första tonerna och så hennes lilla oj då. Och som ändå blev någon läskig ljudmatta över hela programmet på något sätt. Så jag vet inte ifall jag blundade per automatik eller om jag faktiskt också tyckte att det var läskigt att hon dansade utklädd till skelett och allt det där. Jag var rädd för det mesta när jag var liten. Mitt allra första minne när jag var riktigt liten var att jag var på en barnteater om Nalle Puh. Nalle Puh satt sig på en stol som gick sönder. Alla barn gapskrattade. Jag gallskrek och min mamma fick ta ut mig. Så att det kan vara att jag som var ett väldigt traumatiskt barn också.
1: Och inte heller jättekonstigt, Maria Kinman i Göteborg, att du gömde dig bakom soffan då för ICA i rutan. Det liksom makes sense. Du, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Ja, men tack själv. Och kul att få minnas lite. Dubbla känslor, men... Nej, men ICA är ju fantastisk. Det ska man se, även om man får förstå att det är lite annorlunda.
1: Ja, men eller hur? Okej, ha det bra, Maria. Hej då på
0: tack,
1: dig.
0: Tack snälla, till att prata.
1: Hej, detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ja, vilken nostalgitripp med ICA i rutan alltså. Du som lyssnar, vilket barnprogram minns du? Och med vilka känslor minns du det? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: med Risky Doll i Karlavagnen vill jag höra om barnprogrammet du minns. Ring och berätta varför 020 22 10 30. Nu är klockan 22, dags att få ekot med Veronica Mitrevska som börjar med bilteknik.
1: Personbilstillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia för att utveckla mer självkörande bilar. Målet är ett system som ska kunna köra bilen nästan helt själv, från dörr till dörr. Håkan Samuelsson är vd på Volvo Cars.
2: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar, en säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr, och det är något som kommer i framtidens bilar, och det behöver vi ha för att sälja mer bilar, och det skapar ju självklart jobb och säkrar de jobb vi har.
3: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
4: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
3: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Och att det därför behövs flera lager av säkerhetssystem runt bilen. För att undvika en falsk känsla av säkerhet, att föraren börjar lita lite för mycket på tekniken, säger Jensen Huang till Ekot att det krävs omfattande tester av systemet.
5: That's what engineers do. You know, we work together, we have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Hand-Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
6: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
7: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
8: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
7: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. EUs stats- och regeringschefer sitter fortfarande i möte nu ikväll. Och den fråga som idag har lett till de allra hetaste diskussionerna är de höga energipriserna. På plats i Bryssel är vår EU-reporter Siv Holmgren. Vad är det som gör energifrågan så infekterad?
9: Ja, men det är väl frågan hur det här ska lösas. För ingen vill väl ha höga energipriser. Sverige tycker att man ska hålla fast vid de regler för utsläppshandeln som man tidigare har kommit överens om. Men flera länder vill nu riva upp redan fattade beslut. Om man minskar företagens kostnader för utsläpp så kan priserna på fossila bränslen sänkas för både företag och hushåll. I den här frågan har man kört fast helt, och för att jobba på nya idéer utanför rummet så fortsätter det, och sen så kommer det väl möjligen tillbaka då senare i natt.
1: Någon annan fråga som har tagit stor plats?
9: Ja, men då är det framförallt förhandlingarna om nästa långtidsbudget där medlemsländerna står långt ifrån varann. Sverige tillhör en grupp länder som tycker att de förslag som hittills har presenterats är alldeles för höga. Den svenska EU-avgiften skulle stiga med 60% sägs det om det senaste kompromissförslaget som Irland presenterade, om det skulle godkännas. andra länder vill ha kvar höga EU-bidrag till jordbruk och regioner. Oftast helt enkelt för att de är nettobidragstagare och alltså får mer pengar än de betalar till EU. Och enligt uppgift till Politico nu ikväll så har den franska presidenten Macron slängt in ytterligare bränsle i den här frågan. Frankrike går nämligen till val i april. Och nu ska Macron ha sagt att han inte har mandat att göra en överenskommelse efter årsskiftet. I så fall har länderna väldigt bråttom att försöka hitta lösningar. Och det pratas om att nya förslag kan vara på väg inom kort.
1: Säger Si Holmgren, EU-reporter på plats i Bryssel. 19 personer skadades ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Det fria skolvalet som infördes på 90-talet har inte lett till minskad segregation. Tvärtom har uppdelningen mellan elever ökat under den här perioden. Det visar en forskningsstudie av Stockholmsregionens gymnasier. Anna Maria Fjällman är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet.
10: Det vi kan se är att det finns ett fortsatt starkt samband mellan bostads- och skolsegregation. Vi kan se att skolsegregationen ökar, men också att den etniska segregationen har ökat. Vi kan se att ju fler friskolor och ju fler gymnasieprogram, desto mindre blandas elever i regionen. Och elever sorteras också efter betyg.
11: Ann-Marie Fjällman och hennes kollegor vid Göteborgs Uppsala universitet har undersökt över 640 000 gymnasieelevers bakgrund, betyg och val av skola från 1995 då det fria skolvalet hade införts till 2023 i Stockholmsregionen.
10: Det handlar inte bara om friskolorna som driver skolsegregationen utan det är skolmarknadens struktur. Alltså ju fler studieprogram vi har, ju fler skolor, ju fler friskolor. Det driver på segregationen för hela regionen.
11: Och varför gör det det?
10: Ja, det är helt enkelt för att det är en komplex skolmarknad att navigera. Och ju fler val det finns, desto svårare blir det att navigera om man har svårigheter att förstå hur skolmarknaden funkar eller om man inte har resurser att göra olika val. Man kanske har lägre betyg och liknande.
11: En av tankarna med att införa det fria skolvalet det var att minska betydelsen av var eleverna bor i valet av gymnasium. Alltså att bryta effekterna av bostadssegregationen. Men enligt den här studien har det inte blivit så. Och det här överraskade Ann-Marie Fjällman.
10: Att det här fortfarande spelar roll trots att vi pratar om liksom elever i gymnasieskolan som är 16, 17, 18 år. Så de är ju mer självständiga och skulle tekniskt sett kunna vara mindre beroende av vad som finns i deras bostadsområde.
1: Och reporter var Katarina Helmersson. Alkoholkonsumtionen fortsätter att minska. Det visar siffror från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. I fjol minskade drickandet med nästan 3% jämfört med året innan. Vi träffar Mats Hallman på Systembolaget som själv slutade dricka helt för 20 år sedan.
12: Nu ska jag faktiskt gå och köpa lite vin till min fru.
13: Varför dricker inte du alkohol då?
12: Jag bara kände någonstans där att jag är klar med det här nu. Sen är det, jag tränar ganska mycket och då är det en motivation att liksom må bra i kroppen.
13: Att konsumtionen minskar beror inte på att många färre går till Systembolaget eller krogen. Utan framförallt så köper vi inte lika mycket alkohol i samband med utlandsresor. Det visar Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysnings senaste rapport. Totalt dracks det drygt 8 liter ren alkohol per person i fjol. Vilket motsvarar ungefär 86 flaskor vin.
14: Oj, det var mycket.
13: Det säger Britt-Marie Romero. Hon är kvinnlig pensionär och tillhör den grupp som i genomsnitt dricker mer än tidigare.
14: För jag är själv 50-talist och jag tror att vi började gå ut på diskot. Så jag tror att vi har kanske det i oss, det här lite festliga liksom.
13: Den grupp som istället minskat sin konsumtion är män och ungdomar. Moa Kjellberg och Mylevin Klintfors är i tidiga 20-årsåldern och de har själva dragit ner på alkoholen.
15: Ja, alltså jag har ju också minskat väldigt mycket sen jag var 18.
16: Det är väl bra att vi inte dricker så mycket, men nackdelen är ju vad man gör istället.
1: Reporter Tia Regell. Vädret. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. I norra Lapplandsfjällen blir det frisk till hård sydvästlig vind. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Du lyssnar till Ekot klockan 10 som producerades av Masse Benners. I studion Veronica Mitrevska. Alltid fler nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten inleder med bordtennis, för under kvällen har samtliga fyra svenska herrar tagit sig vidare i EM-slutspelet. Men för Christian Karlsson, som under dagen spelat både dubbelmatcher och singelmatch, finns det viss oro inför morgondagen efter att ha behövt ta en medicinsk paus under sin 16-delsfinal.
18: Ja, men alla som har haft tennisarmbåge vet ju hur jävla ont det gör i de lägena det verkligen gör ont. Sen gör det ju inte ont när jag spelar forehand, men när man liksom hamnar i statiskt läge i bäckenblocken, det gör alltså... Det är mentalt jobbigt att ha och verkligen känna sån extrem smärta som det faktiskt är.
19: Hur oroliga ska vi vara inför det som väntar imorgon och semifinalen i dubbeln med tanke på det här och din armbåge?
18: Ja, svårt att säga. Har jag så här ont så vet jag inte om det ens är värt det, om jag ska vara ärlig. Då tror jag inte jag spelar singel.
19: Men dubbel?
18: Givetvis.
17: Reporter Patrik Ljunggren. Mjällby må gå kräftgång i fotbollsallsvenskan, men i klubbens första match i Europa blev det seger. Blekingelaget vann mot Inter Escaldes från Andorra i Conference League. Efter en mållös första halvlek satte Jakob Bergström ledningsmålet i den 54:e minuten. 11 minuter senare nickade mittbacken Axel Norén in 2-0, vilket också blev slutresultatet. Och i SHL-hockeyn har Röglund under kvällen lyckats vinna en bortamatch för första gången den här säsongen. Vi hör avgörande målskytt Simon Seter.
20: Ja, men lite som du säger. Vi har inte spelat så bra på bortaplan, så det var skönt att ta första faktiskt.
21: Hur tycker du matchen var från er sida?
20: Sådär första. Sen tycker jag andra är faktiskt en väldigt bra period för oss. Jag tycker vi inte kör över, men vi får bra momentum. Och sen i tredje så tycker jag vi spelar på ledningen lite faktiskt. Och det lyckas vi vinna med.
17: Reporter Peter Sundqvist, och missa inte omgångens SHL-nedsnack i appen Sveriges Radio nu.
22: Och det här är Karlavagnen denna torsdag kväll med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om barnprogrammet som etsade sig fast hos dig och varför. Ring 020 22 10 30. I år är det prick 70 år sedan som SVT började sända TV för barn. Och sedan dess har ju tusentals program passerat. Är det med garv och glädje du tänker på det här programmet? Eller kanske en mer obekväm, diffus rädsla och obehag? Var det själva handlingen och det som hände som gör att du minns extra starkt, eller kanske en specifik karaktär? Ring och berätta om barnprogrammet på 020 22 10 30.

0: I Want to Break Free med Queen. I Hällabäck, Gislaved finns Stubbe Wahlberg och nu med oss i Karlavagnen. God kväll på dig.
1: God kväll, Annika.
0: Du, vi snackar ju barnprogram. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra?
1: Ja, alltså när jag skulle komma till världen så tänkte pappa att han skulle vara smart. Så han spelade in The Muppet Show på videoband. Mm-hmm. Så med Kermit och Miss Piggy och alla de här. Och istället då för att titta på vanliga barnprogram så tittade jag på The Muppet Show när mamma och pappa ville vara i fred.
0: Okej! Vad kände du då när du såg på Mupparna, sa mamma på svenska? Gjorde man inte det?
1: Nej, Mupparna gjorde inte på svenska. Det var Sesame Street som de gjorde på svenska.
0: Precis, men man kanske kallade det för Mupparna. Eller sa man Muppet Show kanske då?
1: Nej, man kallade så Mupparna, gjorde man ju.
0: Men vad kände du när du såg på det, Stubbe?
1: Det fina med Mupparna är ju liksom att det är ju barnprogram för vuxna. Så det passar ju både barn och vuxna med vuxenhumorn. Men det finaste i Mupparna, det var ju att alla fick vara med. Det spelar ingen roll vad du har för några fel och brister. Du har en talang. Du är en i gänget. Och det gillade jag väldigt mycket.
0: Finns det någon speciell anledning till att du gillade just det extra mycket?
1: Ja, men det var ju just den grejen. Och sen så var det ju också humorn. Var ju verkligen, det är ju från Amerika, men humorn är ju engelsk. Och det är ju inspelat i England också. Så att humorn är ju framförallt, den är rätt sjuk och ja, kul.
0: På vilket sätt är den sjuk för någon som inte har sett Mupparna?
1: Ja, men det är ju så mycket undertoner i Mupparna. Så att det är ju både, alltså dockor är ju en sak som passar liksom. Och sen humorn är ju, den är, jag kan säga att Mupparna har haft det lite tufft nu med president i USA och sådana grejer. Att det är ju inte riktigt så populärt det där med allas lika värde och hela den här biten. Så att jag gillar kärleken i Mupparna på något vis. Och humor.
0: Händer det, Stubbe, att du tittar på Mupparna så här i vuxen ålder?
1: Det var det. Svar ja, jag tittade nog senast igår.
0: Är det sant?
1: Nej, men det är ju så att Mupparna har ju blivit en del av mitt liv, kan man ju säga. Allting började egentligen med då videobandet och sen så fick jag en Rolf-docka, en handdocka när jag var 1 år gammal. Och sen så fick jag ju vinylskivorna, för musiken är ju väldigt bra också. Det är ju också en grej, de gjorde ju om många kända låtar och sådana grejer och fick många konstiga låtar. Och sen började jag samla och sen har det bara spårat ur, kan man säga.
0: Hur då?
1: Ja, jag bodde i en etta först och hade en uppsamling på typ 2 hyllor, 2 stycken, och sen blev det 4 hyllor, sen blev det 6 hyllor och var jag tvungen att flytta. Och nu så bor jag i ett hus där en hel nedervåning är fylld med Mupparna.
0: Oh, wow! Men alltså, har du kontakt med andra Muppar-fans då? Alltså,
1: ja, alltså jag är ju med i Mupparnas internationella fanclub och vi är faktiskt 2 stycken i Sverige som är med i den. En kille som heter Andreas som ritar Bamse bland annat. Så att, och vi åkte över till England för ett år sedan på ett labyrintkonvent. För Labyrint är ju en film med David Bowie som Mupparna har gjort också. Uh-huh. Och då fick man ju träffa alla de här legenderna som har gjort Mupparna. Och det var stort.
0: Ja, hur stort då?
1: Ja, alltså det går inte att förklara riktigt. Det sjukaste tror jag någonsin som har hänt i mitt liv, det var ju att man fick ställa frågor efter att de hade pratat. Och då var det en tjej först som ställde en fråga, varför finns det inget Mupparmuseum i London när det är inspelat i London? Och de svarar, vi har försökt kanske i framtiden. Och nästa fråga får jag ställa. Uh-huh. Och då reser sig Brian Henson upp, alltså Jim Hensons son. Jim Henson var det som skapade Mupparna med Frank Oz. Han tog över 1990. Då reser han sig upp och säger, I recognize you. You have a Muppet Museum in Sweden.
0: Jag får typ gåshud nu.
1: Ja, du vet att jag kunde inte ställa en fråga där vid. Det är bara, jag tappade allt.
0: Alltså först starstruck lite från början kanske. Och sen ja, så det, blev du igenkänd. Visst, oh ja.
1: Så det var ju inte bara han, utan det var ju de andra också som man fick träffa då. Så de pratade om den här situationen på en podd i USA för ett halvår sedan. Att The Swedish Guy who has a Muppet Museum who lost his voice talking. Ja, det var lite kul i alla fall.
0: Men alltså, Stubbe, öppnar du upp någon gång för allmänheten i det här Mupparna-museet, eller?
1: Ja, två gånger per år är det öppet hus, och det har ju varit 350 passa och tittat. Men sen är det ju folk som ringer och liksom, kan du öppna upp, och då öppnar jag upp det. Så det är öppet varje dag om jag är hemma.
0: Det här är ju så häftigt. Du verkligen plockade in, alltså, ditt barnprogram rakt in i vuxendomen och har bara hängt kvar. Liksom.
1: Ja, och det hänger kvar fortfarande. För att lite som jag sa, det att Mupparna då, med att alla får vara med. Jag är ju ute på skolor och föreningar och pratar om att det är coolt och annorlunda. Så det är ju också deras budskap, liksom, att alla får vara med. Så att det har jag ju spridit vidare.
0: Tänk vad ett barnprogram ändå kan ge eko.
1: Ja, så att det har ju verkligen format mitt liv på så många sätt. Och jag såg Mupparna live 2018 längst fram på O2-arenan, och det var ju helt galet också. Ja, jag fick post faktiskt förra veckan här nu. Det var också konstigt, postmannen kommer med ett paket och så säger han att du har ett paket ifrån Kalifornien. Jaha, då är det de som gör Mupparna som har skickat två stycken affischer här till mig signerad.
0: Nämen.
1: Med dem då. Ja, så det är ju...
0: Hur glad blev du för dem?
1: Vad sa du?
0: Hur glad blev du när du öppnade det paketet?
1: Ja, du, alltså, chocken var stor och jag blev jätteglad. Det känns verkligen speciellt att ens idoler skickar post till en.
0: Men Stubbe, går det att prata om Mupparna och utan att nämna Swedish Chef?
1: Nej, det kan vi prata lite om du vill.
0: Hur är det den låter nu igen? Du kan det mycket bättre.
1: Ja, mori. Han är ju, det kommer ifrån att Jim Henson och Frank Oz åt mat i Hollywood, och då så var det en svensk kille i köket som heter Lars Kuprick. Aha. Som bråkade med en rumänsk kille, och då lät det mori, och det tyckte de var lite roligt. Och sen då så skulle han göra morgon-tv då, Lars Kuprick, och klockan 6 på morgonen, och misslyckades med allting. Och då tänkte Jim Henson och Frank Oz att den karaktären med den rösten, det blir den svenska kocken. Och jag har ju varit och hälsat på Lars Kuprick också. Han finns tyvärr inte med oss längre. Men hans autograf finns också i mitt Mupparmuseum då, som jag har.
0: Så det fanns verkligen en riktig svensk kock dessutom som är förlagen till deras figur?
1: Ja, precis.
0: Alltså, Stubbe Wahlberg i Hällabäck, Gislaved. Det här var så kul. Vilken omfamning av barnprogrammet. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Inga problem, Annika.
0: Ha det så bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Give My Heart a Break med Cassiopeia i Karlavagnen, där vi den här torsdagen snackar barnprogrammet som du minns av liksom en specifik anledning. Det kan ju ha varit skräck, glädje, eufori eller bara fascination. Ring och berätta om vilket barnprogram som satte spår hos dig. 020 22 10 30. Hallå, Anna-Karin Forsmed i Fagersta.
1: Hej, hej Annika.
0: Hej! Alltså det här ämnet tycker jag själv är väldigt roligt. Det väcker ju liksom minnen hos de allra flesta som lyssnar. Vilket minne fick du upp av barnprogram?
1: Jo, det var så roligt när jag hörde ämnet ikväll, så satt jag precis och tittade på. Jag har en liten figur står här i fönstret som jag har fått en och sånt där chokladägg någon gång. Aha. Som är Gargamel.
0: Oh, från smurfarna ju.
1: Ja, precis. Och smurfarna, jag vet att jag älskade smurfarna som liten överhuvudtaget. Men jag har alltid haft någon konstig form av hatkärlek, kan man nog beskriva det som, just för Gargamel.
0: Det här ska vi gräva i. Var i ligger hatet, tror du, förutom det uppenbara förstås?
1: Det var nog det. Alltså, jag var livrädd för honom. Och, han var ju elak och såg hemsk ut och var jättedum mot smurfarna naturligtvis. Mm. Men ändå så kunde jag inte låta bli. Jag tyckte alltid synd om honom på slutet. För han var alltid så snopet av med smurfarna. Som han hade kämpat så hårt för att fånga in på olika sätt.
0: Han har helt klart en uppförsbacke att få tag på de där blåa små figurerna, Gargamel.
1: Ja, och även om han var så hemsk och jag varit jätteglad när smurfarna lyckades bli fria till slut, som de alltid blev. Mm. Men jag tyckte så synd om honom på något sätt ändå.
0: Men alltså, det är ändå något fint du kapslar in här, Anna-Karin, av liksom ett barns medkänsla och empati, och att det ibland kan spreta lite grann.
1: Ja, precis. Man var lite kluven där på slutet. Man var jättelycklig, men samtidigt så, nu vart det synd om han igen. Mm. Att han aldrig ska lyckas, men det ville jag ju inte att han skulle göra heller på något sätt.
0: Men då, också emellan fanns det väl en del störiga smurfar också?
1: Det är klart att det gjorde, men... skulle väl inte förtjäna ett sånt slut ändå, kanske.
0: Nej, kanske inte upp i Gargamels gryta. Du, vi kan väl lyssna lite på hur Gargamel lät eller låter.
1: Ja.
2: Min perfekta smurfångare. Och nu ska vi pröva den. Aha, min fotspårssökande lösning fungerar.
0: Han låter ju liksom väldigt hoppfull här, som varje gång han hittar på någon ny uppfinning.
1: Och det är konstigt att du väcker så mycket känslor när man hörde hans röst också. Det var väldigt länge sedan jag gjorde det faktiskt.
0: Samtidigt som du ser den där figuren. Minns du, Anna-Karin, om du tittade på det här själv eller var du i sällskap med någon annan?
1: Jag ska inte säga att jag minns, men jag gissar ganska hårt på att mamma och jag såg det tillsammans.
0: Mm. Tycker smurfarna kan man verkligen se på även som vuxen när så här barnen tittar på det. Det
1: är jag tror både hon och jag tyckte det var lika roligt att titta på det.
0: Ja, visst. De där långfilmerna är faktiskt också rätt bra. Smurfarna och en hatkärlek och empati med Gargamel.
1: Jajamän.
0: Så roligt alltså, Anna-Karin Forsmed i Fagersta. Tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej då.
1: Du med. Hej då.

0: Dan and Shay med Marry You Again. Hallå, Joel Rosén.
1: Hej.
0: Hej, du finns i Gustavsberg i Värmdö. Är du ute och går? Det låter som det nästan.
1: Ja. Nej, jag sitter i... Jag är ute och har precis haft min löprunda för kvällen. I Gurra Bronx, som det kallas.
0: I Gurra Bronx.
1: Gurra Bronx.
0: Gurra Bronx till och med. Ja, de hårda kvarteren i Stockholm. Nej, den har jag aldrig hört. Jag bodde i Enebyberg i Stockholm när jag var barn, och då kallade du för Eneby Bronx.
1: Jaha, men det kanske är lite därifrån.
0: Ja, kanske.
1: Jag tror det är lite amerikanskt inspirerat.
0: Eller hur? Ska vi signalera till lite ruffigt? Vet du 17 hur ruffigt det var i Enebyberg, om jag ska vara ärlig?
1: Ja,
0: eller det Gustavsberg.
1: Jag gillar det. Ruffigt.
0: Du, Joel, barnprogram. Hur gammal är du förresten?
1: Jag är född 98. Oh, jag fyller 20... Ja, blir det? 28 i år har jag fyllt.
0: Ja, det är där någonstans man tappar bort åldern. Men, ja. Men vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Uff, ja, jag har ju ett par stycken. Men för mig så var... jag gillade ju verkligen Byggare Bob. Det satte ju föräldrarna på hela tiden. För de visste att det var det som fick mig att fastna.
0: Beskriv, vad är Byggare Bob för den som inte har sett det?
1: Alltså, jag måste bara säga att folk som inte har sett Byggare Bob har ju missat någonting. Am I right?
0: Ja, jag håller faktiskt lite med.
1: Byggare Bob handlar då om Bob då, huvudpersonen, som varje dag så får han en ny byggaruppgift som han har då sina levande, väldigt trogna maskiner att hjälpa honom med. Skopis och Kranis vill vara med, som sången gick. Och sen så Menta och så minns jag inte vad Bulldozen hette, men det var ju de som hängde på då.
0: Och det är väl ingen högoddsare, va, att Byggare Bob ofta löste fallet, så att säga, fixade grejerna.
1: Nej, han kom alltid på en väldigt bra, en väldigt väluttänkt lösning på saker och ting.
0: Var det här någonting som inspirerade dig, Joel?
1: Till en början gjorde det. Jag drömde om att bli byggare. Jag drömde om det. Men livet gick i andra riktningar och det blev inte riktigt så.
0: Men det kan ju ta andra riktningar i framtiden kanske.
1: Ja, jag kanske kommer tillbaka till det.
0: Till Byggare Bob alltså.
1: Ja.
0: Men det var ett väldigt snällt barnprogram. Tror du det är därför du gillade det extra mycket, eller var det just den här fixare grejen som du var svag för?
1: Alltså... Uff, jag var svag för många saker. En sak var att det var mycket färg. Jag gillade att det var liksom... Den serien hade ju verkligen en egen ton i vad den sa. Och mycket färger. Alltså, lilla Joel gillade ju det. Och du förstår vad jag menar.
0: Ja.
1: Ja, och sen så... det är lite tufft att säga det, men jag hade lite av ett crush på Scoopies.
0: Du var svag för Scoopies.
1: Hon löste alltid problemen.
0: Jag fattar. Det är ju väldigt lätt att bli svag för en sån som, ja men alltså, fixar grejerna liksom.
1: Ja, men där och då så var alltså, hon var min hjälte.
0: Du satt och väntade lite grann på att nu måste Scoopies hugga in här kanske snart.
1: Ja, men verkligen. Och de avsnitten när hon inte var med, då var det verkligen Nej, då vill man inte se alltså.
0: Händer det, Joel Rosén i vad sa, Gurra Bronx, va?
1: Gurra Bronx, mannen.
0: Att du drar på lite Byggare Bob även idag.
1: Vad sa du?
0: Händer det att du drar på lite Byggare Bob även idag? Eller har du läblat det bakom dig?
1: Nej, jag står emot. Alltså. Kanske mina svagaste stunder att det råkar åka på. Jag får upp mycket av såna här... jag kollar lite YouTube nu. Jag får upp shorts ibland när det är Byggare Bob highlights och sådana saker. Men annars så har sporttouchen blivit min nya trygghet.
0: Ja, den där ju.
1: Ja, exakt.
0: Den var väl för inte så länge sedan, va?
1: Nej, jag fick ju faktiskt gå gratis på matchen senast.
0: Wow, häftigt.
1: Det var helt otroligt.
0: Du har lämnat Byggare Bob i förmån till fotboll.
1: Ja, verkligen. Jag gillar att bli bjuden på saker.
0: Det förstår jag. Du, Joel, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Men det är helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Ha det bra.
0: Hej. Ja, färgerna och det där då. Att han alltid löste grejerna, byggare Bob. Men kanske framförallt crushen på Scoopies. Det var därför Joel gillade byggare Bob. Du som lyssnar. Vad var det för barnprogram som du såg där i tv-soffan? Kanske för 10 år sedan, 15 år sedan, eventuellt 50 år sedan. Som liksom har dröjt sig kvar hos dig. Och framförallt varför? Ring och berätta om barnprogrammet som har dröjt sig kvar. 020 22 10 30.

0: Welcome the Chain Gang med Pretenders. Nu drar vi till Örnsköldsvik. Hallå Per Kärnström.
1: Ja, hallå.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra här. Lite regn och mörkt.
0: Ja, det är faktiskt lite samma här i Kalmar, där jag sänder ifrån. Du Per, vad är det du minns för barnprogram?
1: Jag har en del minnen av Järnkontoret bland annat och lite vetenskapsprogram.
0: Mm, Järnkontoret, det var spännande tyckte jag också faktiskt. Man lärde sig en del.
1: Det var väldigt intressant.
0: Något mer som du minns lite extra?
1: Någonting som jag såg, det var då de testade att bada med kläderna på. Prova klädsim och sådana saker. Och det tyckte jag såg väldigt fascinerat ut på den tiden.
0: Blev du inspirerad?
1: Det blev jag.
0: Vad hände då?
1: Nej, det var något jag blev intresserad av att prova sen då. Testa själv.
0: Hur gick det då?
1: Jag provade utifrån många gånger med vanliga kläder och det var en upplevelse faktiskt, ganska tungt att simma förstås, men jag gillade det.
0: Det är ju rätt svårt det där med klädsim alltså.
1: Det är tungt och det är lite ovanligt, det är inte alla som har provat på det.
0: Men du, vad sa föräldrarna då?
1: Ja, så länge mamma inte hittade mina blöta kläder efteråt så gick det väl bra. Det var väl lite sån familj jag hade i alla fall.
0: Jag fattar, så du gömde undan lite de där blöta kläderna?
1: Ja, det var som min grej, min lilla hemlighet. Mm.
0: Men hände det inte att de hittades då?
1: Ja, och hon var väl inte jätteglad över det kanske.
0: Jag fattar. Men du, det är ändå en ganska bra grej att kunna det där med klädsim.
1: Det är något alla borde få prova i scouterna eller skolan eller annat och verkligen känna på blöta kläder. Det är en väldigt bra övning att uppleva det.
0: Ja, för

0: år och jag har intresset än.
1: Du menar det?
0: Ja, och på badhuset har jag fått bada med kläder i funktionsmaterial.
1: Är det lite enklare eller?
0: Det är ingen bomull, det luddar inte. Så det påverkar inte vattenreningen om kläderna är rena.
1: Ja, det är ju bra om man badar i badhus.
0: Men för en 25 år sedan, runt 2000, då gjorde man lite som man vill och man blev aldrig tillsagd heller.
1: Nu är det andra tider.
0: Ja.
1: Du Per, tack för att du var med och pratade om vad du minns av barnprogram.
0: Tack för det.
1: Ha det bra nu, hej!
0: Tack, hej då.
1: Och kommentarerna liksom rasar in om barnprogram som folk minns. Carolina Nyman skriver: Skrotnisse och hans vänner skrämde skiten ur mig som liten. Vilket trauma. Men samtidigt har det kommit in andra kommentarer som älskar Skrotnisse. Det är ju en typisk vattendelare kanske. Jag har för mig att jag gillade det rätt så mycket. Lena Wisborg skriver så här, och lyssna noga nu. Jag minns inte vad programmet hette. Det var en tjej som satt i en båt och målade korgar. Det blåste i vattnet. Den var inte tecknad. Kommer någon ihåg den? Det här är ju alltså fragment av minnen som Lena har. Men kanske du som lyssnar vet vad Lena pratar om. Du får gärna mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Men framförallt så ring och berätta om det där barnprogrammet som du minns av en eller annan anledning. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Sofia Sundström skriver så här. Om julkalendern räknas som ett barnprogram, självklart gör det Sofia, så har jag trauma än idag för skelettet i Greveholm. Speciellt då vi hade en liknande bokhylla och en vind. Ja, det, jag minns också det där skelettet. Det var faktiskt rätt så obehagligt när det dök upp. Och då svarar Caroline Sier, och för att inte tala om Ica i rutan med sitt skelett Åke. Det har vi ju pratat om ikväll. Ica i rutan och det där konstnärliga, lite konstiga och märkliga barnprogrammet som liksom bröt av från Astrid Lindgren och de andra lite mer uppenbart mysiga. Kanske åt det präktiga hållet. Ulf Andersson skriver, ursäkta jag skrattar, men det jag kommer att tänka på direkt är Vilse i pannkakan. Många var livrädda för storpotäten medan jag och syrran mer eller mindre låg på golvet och garvade. Är det så olika hur man reagerar på de här olika barnprogrammen? Och Lina Rylander berättar. Jag älskade Björnes magasin och även 70-talsklassikerna Fem myror är fler än fyra elefanter och Från A till Ö när de gick i repris. Men även Farbror Frippes skafferi med Martin Ljung som hade bilderburkar i sitt skafferi. Genialiskt. Jag gillade inte Ica i rutan. Tyckte hon var galen och slog sönder saker. Men det är säkert många som gillade henne. Återigen en vattendelare. Ja, du som lyssnar. Vad är det för barnprogram som du minns lite extra? Ring och berätta 020 22 10 30.

Det här är ju Jay Smith med Fast Lane i Karlavagnen, där vi alltså snackar barnprogram som du minns. Marita Hopstadio skriver Kullamannen, läskigt när man var liten. Ja, det kan ju både vara av liksom skräckanledningar eller glädjeanledningar som du minns det där barnprogrammet. Numret, det är 020 22 10 30.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus, som ju gjort barnprogram som är kvällens tema i Karlavagnen, då under namnet Hannah Montana. Vi fortsätter efter 23, ring 020 22 10 30 och berätta om barnprogrammet du minns. Nu blir det Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med regeringsförsöken.
1: Socialdemokraternas Magdalena Andersson föll som väntat i statsministeromröstningen i riksdagen idag. Oppositionerna fortsätter vara låsta. Men centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist öppnar idag dörren för en socialdemokratisk enpartiregering om Vänsterpartiet och Miljöpartiet släpper sina krav om att sitta i regering.
2: Men det betyder ju också att de måste ha en politik som rimmar med det som Centerpartiet vill driva. Om det är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet också kan tänka sig det, vilket de har blockerat så här långt, så då skulle det vara möjligt. Men det är ju inte ett samarbete på så sätt.
3: Men Miljöpartiets språkrör Amanda Lind ser inte detta som ett alternativ.
4: Det skulle bli en väldigt instabil regering, och det är viktigt att vi får inte bara en ny regering utan också en ny riktning på plats.
3: Inte heller Vänsterpartiet backar ett sånt alternativ. Tiden för Vänsterpartiet som stödparti är förbi, meddelade partiets gruppledare idag. Samtidigt har Magdalena Andersson sagt att hon inte sonderat för en renodlad S-regering. Och efter dagens omröstning kommer talmannen att samtala med alla partiledare igen för att imorgon ge besked om vad som sker härnäst. Från Tidösidan pekar man på Magdalena Andersson som kandidat för att återigen få sonderingsuppdraget, medan hon själv vill se moderatledaren Ulf Kristersson få uppdraget.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen mot självkörande bilar. Målet är ett system som ska lanseras i en av bolagets kommande modeller för 2030. Håkan Samuelsson är vd för Volvo Cars.
5: Det här är något som vi behöver i framtidens bilar. En säker autopilot, vi säger en safe pilot, som kan köra passagerare från dörr till dörr. Och det är något som kommer i framtidens bilar.
6: Men Volvo betonar att det inte handlar om en helt förarlös bil. Alvin Backenes är ansvarig för mjukvaru- och elektronikutveckling på Volvo Cars.
7: Bilen parkerar ut ur parkeringsplatsen, kör helt själv till jobbet och parkerar bilen. Du måste vara uppmärksam, men bilen sköter allting själv.
6: Nvidias vd Jensen Huang säger att trots att tekniken har kommit långt så blir den aldrig 100-procentig. Att det krävs omfattande tester av systemet.
8: You have to test it rigorously. The design of the system is designed to be on first principles extremely safe.
1: Reporter Julia Eriksson. Det ska bli lättare för larmcentraler och polis att dela information med ambulanssjukvården. Det föreslår regeringens utredare idag. Men så kallade flaggade adresser för att förvarna ambulanspersonal om adresser där det tidigare förekommit våld och hot säger utredningen nej till. Stefan Jansson är utredare.
9: Det är för mycket information. Det kommer inte att underlätta för ambulanssjukvårdarna under det enskilda uppdraget. Däremot så öppnar ju de förslag vi lämnar möjligheter att för hälso- och sjukvården att den vägen skapa olika typer av system där man kan flagga upp på det sättet. Men inte så kallade flaggade adresser. Det är inte effektivt och rätt säkert.
10: Det var i september förra året som ambulanssjukvårdaren Helena Lövgren knivhöggs till döds av en 26-årig man under en utryckning på ett larm i Harmånger norr om Hudiksvall. Bara några dagar innan mordet hade han hotat en annan ambulanssjukvårdare. Information som Helena Lövgren och hennes kollega inte fick ta del av. Utredningen som presenteras under torsdagen föreslår dels att man ska få dokumentera uppgifter om våld och hot mot sjukvårdspersonal och att införa lagändringar så att polis och larmcentraler kan dela information med ambulanspersonal. Sjukvårdsminister och kristdemokraten Elisabeth Lann.
11: Idag har det varit lite torftig information. I regel så handlar det om att meddela om polisen kommer eller inte. Men det kan finnas relevant information som polisen behöver delge ambulansen. Och då är det viktigt att det inte finns juridiska hinder för det.
10: Vårdförbundets förbundsordförande Sofia Godau är positiv till den ökade informationsdelningen som utredningen föreslår. Men menar att man behöver göra mer för att skydda ambulanspersonal.
12: Det som saknas är ju också att vi behöver få ett stopp för ensamarbete i riskfyllda situationer. Det är viktigt också att vi får tydliga krav på att polisstöd finns vid misstanke om hot eller våld. Och sen behöver vi också få nationella krav på specialistkompetens i ambulanssjukvården.
1: Reporter Victoria Scott. Så till den svenska medborgare som gripits av ryska underrättelsetjänsten anklagad för terrorverksamhet. Hur många svenskar som strider för Ukraina är svårt att uppskatta, men att svenska grips är inte ovanligt. Det säger Ilmarie Keiko, docent i krigsvetenskap på Försvarshögskolan.
13: Ryssland har väl skäl att försöka skrämma utlänningar från att delta i kriget.
14: Svensken ska enligt uppgifter ha frivilligt stridit för Ukraina, men Ryssland anklagar honom för att olovligt ha korsat gränsen och för att utföra så kallade terroroperationer. Enligt Ilmarie Keiko så har Ukraina många frivilliga som rest till kriget, bland annat i utbyte mot pengar men också av ideologiska skäl eller rädsla för att Ryssland ska invadera fler länder.
13: Det finns många, många olika anledningar. Det finns också människor som kanske är lite vilsna i vardagen och vill hitta mening i livet.
14: Han säger också att det kan handla om personer som vill få krigserfarenhet, men det är något han varnar för.
13: Om någon nu tänker att de vill åka till Ukraina så att de tänker noggrant på alla möjliga konsekvenserna. Givetvis den största möjliga risken är att man blir allvarligt sårad eller dör i kriget.
1: Reporter Karin Koljok Rimpi. 19 personer skadades tidigare ikväll när en buss och ett tåg kolliderade på den franska sidan av kanaltunneln. Det uppger franska myndigheter enligt Reuters. Bland de skadade finns bussens förare, men ingen av skadorna ska vara livshotande. Imorgon rör sig ett regnområde över Götaland, Svealand och Gästrikland. Över stora delar av Norrland blir vädret mest klart, men i fjälltrakterna väntas skurar som allt mer övergår i snöfall. Temperaturer från 15 grader i söder till någon minusgrad i norra Lapplandsfjällen. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
15: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda barnprogram. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda kan det ju vara ett gäng olika anledningar. Jag pratade med Stubbe som hade ett helt mupparna museum hemma. Så fest blev han med de där glada figurerna där alla fick vara med precis som de är. Och så Anna-Karin som ändå tyckte lite synd om Gargamel i Smurfarna eftersom hon aldrig lyckades fånga in de där rackarna. Så, varför minns du det där barnprogrammet extra tydligt? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Otrolig låt det här, How Will I Know med Whitney Houston. Och du hör den i Karlavagnen den här torsdagskvällen när vi snackar barnprogram. I Trollhättan finns Joyce Redin Karlsson. God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Joyce, vilket barnprogram minns du lite extra?
1: Ja, eftersom jag är gammal lärare så är jag ju, var jag väldigt, jag satt ju med mina barn och tittade, och då var jag ju mycket intresserad av att det skulle vara något lärorikt. Så det var ju då Hedvig A till Ö, tror jag det hette.
0: Åh, kan vi inte lyssna lite?
1: Vad sa du?
0: Här, känner du igen den?
1: Ja, hon cyklade där och var så rolig med sin rutiga klänning. Och så när hon inte förstod ett ord så växte näsan på henne. Och då måste hon ta reda på vad det betydde, och så cyklade hon runt och pratade bland annat med Palme, vet jag, en gång i ett program om politik. Och sen så hade hon fått ett brev där hon inte fick bo kvar i sin vagn ute i skogen, för kontraktet var annullerat. Det betydde då att det var uppsagt.
0: Ja.
1: Sådana ord som jag kommer ihåg än idag då när hon sa det. Ja. Så det körde jag på. Ibland så hade man ju klassens timma på fredagar. Då kunde jag ta något avsnitt och köra med det, så de lära sig lite främmande ord.
0: Hur landade det hos eleverna, Joyce?
1: Vad sa du?
0: Hur landade det hos eleverna?
1: Ja, det var jätteroligt. De tyckte det var så bra. Så de älskade. De väntar på Hedvig, vet du, varje vecka, varje fredag. Ja.
0: För det här var ju en alldeles särskild kategori barnprogram. Man kan ju säga också att fem myror i fler än fyra elefanter ingår ju också i det där liksom undervisningsinriktade.
1: Sen var det ju fem myror också, men det så hörde jag förut, om man redan berättat om det. Fem myror var ju också väldigt bra. Det körde jag också ibland då. De gamla, när Eva var med också. Eva och Magnus och Brasse, de var jättebra.
0: Tänk att ingen av de tre finns längre.
1: Nej, det är hemskt. Jag har kvar dem. Jag har dem på VHS, så jag har kört dem med mina barnbarn sen nu på gamla dagar också.
0: Vad tyckte du om det då?
1: Alltså, de älskar det. De älskar det. Så fort de kommer hit så vill de se på det.
0: Är det sant? Hur gamla är dina barnbarn?
1: Ja, de är ju då... Jag har en stort band. De största är över 20, men sen har jag en lite mindre skara, yngre skara som är 6, 7, 8, 9 också har jag. De älskar det.
0: Okej. För det kan ju vara så med vissa barnprogram, Joyce, att man tycker om det lite extra som vuxen, just för att det är undervisning i det. Men barnen, de tappar lite intresse. Men i det där fallet är ju många generationer som har älskat det där gänget.
1: Liksom. Ja, det är det. Då känner ju att jag tycker om det, och då smittar det också på, vet jag, tror jag.
0: Såklart, när man själv är så här engagerad.
1: Sen var det ju teskedsgumman också då, men det kommer jag inte ihåg riktigt varför hon blev så liten som en tesked. Var det någon ljög eller? Jag kommer inte ihåg det riktigt. Kommer du ihåg henne?
0: Det var ju när hon ljög.
1: Ja, det var det, ja. Mm.
0: Den moralen dyker ju upp i flera, alltså det är ju, där har vi också Pinocchio, och det finns en kategori där man ska lära barnen det, och inte ljuga.
1: Ja, var det en sak som är länge tillbaka. Och jag vet inte, det heter Humle och Dumle. Kommer du ihåg det? Du är så ung så du kommer inte ihåg Humle och Dumle. Det var två som de hade vänd upp och ner på huvudet. Alltså, så munnen, och, alltså du vet, som de står på huvudet. Så, jag kan inte förklara riktigt. När de pratade så såg det så roligt ut med munnen då. Det var åt annat håll.
0: Jag har ju sett klipp på det. Jag såg det inte själv som barn, men har ju sett klipp. Det känns som att det var en otroligt låg budget. Alltså det var inte mycket pengar som krävdes för att göra just det barnprogrammet.
1: Det var väldigt roligt, men jag kommer inte ihåg riktigt vad de sa. Men de sa, jag heter Humle och jag heter Dumle.
0: Just det.
1: Så sjöng de någon låt, jag kommer inte ihåg.
0: Men var det lärorikt också, minns du det?
1: Sa du?
0: Minns du om det var lärorikt också? Eller om det bara
1: var det liksom nog. Det var det nog, för det är det jag fastnar för mest. Ja. För jag är lärare.
0: Men du, Joyce, du som har så många barnbarn, händer det att du tittar på liksom nutida barnprogram?
1: Ja, inte så mycket. Det var... jag har en som är 14 år. Hon var mycket hos mig när hon växte upp, för att det var lite struligt hemma med föräldrarna och så. Så det var jag mycket. Då tittar hon ju varje morgon här. Och då var det ju såna här, det var Heidi, det var någon flicka som bodde i Alperna och bodde med sin morfar, ja, kommer du ihåg den?
0: Alltså den otecknade serien var ju jag helt besatt av. Sen har det ju gjorts en tecknad version av den. Ja. Men den där otecknade, jag såg på den 15 gånger tror jag. Alltså,
1: den älskade hon, och den älskar hon, förstår du.
0: Ja.
1: Och så var det väl något mer också, men kommer jag inte ihåg nu, vad var det? Det var... De var små, små sådana ulliga, jag vet inte vad de hette.
0: Nej.
1: Men hon tittar väldigt mycket på det. Och det är lärorikt, man säger att man inte kan få titta. Men det är så bra program, det var i alla fall då, jag vet inte hur det är nu. Men för att hon lärde sig prata så tidigt, för hon lyssnade på detta och lärde sig i tvn. Ja, hon pratade rent när hon var 2 år, hon pratade som en vuxen. För hon hade sett så mycket på tv. Och för att det var bra passning för mig.
0: Joyce Redin Karlsson i Trollhättan. Du, tack för att du var med ikväll ens program. Ja. Ha det så
1: tack
0: bra. Så
1: tack så mycket. Hej då.
0: Hej. Och förresten så nämnde ju jag en kommentar. Det var en Lena som sökte namn på en serie. Och nu har vi fått svar från Sofia. Hon har skrivit in via appen Sveriges Radio. Det kan du som lyssnar också göra angående barnprogram du minns. Men så här skriver hon. Tror barnprogrammet hon undrade över med kvinna och båten är Rosie and Jim. Där kvinnan som målar är barnboksillustratören Pat Hutchins. 2 tygdockor som hittar på bus och äventyr och bor på en båt. Man kan i början se en kvinna sitta och måla dem i en bok. Och sen väcks de till liv. Det här gick under 90-talet. Det här är också en jättekul grej om du som lyssnar vill efterlysa ett visst barnprogram som du kanske minns fragment av men som du inte kan placera. Då hjälps vi åt, tänker jag. Som sagt, via appen Sveriges Radio så kan du delta i kvällens Karlavagnen om barnprogram som du minns lite extra och gärna varför du minns det där barnprogrammet. Men förstås så kan du också alltid ringa 020 22 10 30.

0: Benjamin Ingrosso med Waste My Time. Hallå Mattias Lexenius.
1: Hallå, hallå.
0: Du finns i Ljungbyhed, Klippan och ikväll snackar vi barnprogram. Vad har du för något som har satt spår i dig?
1: Jag har ju Tom och Jerry. Det är ju en favorit.
0: Ja. Tom och Jerry, Mattias.
1: Japp.
0: Denna katt och denna mus som aldrig mötas i någon slags vänskap. Varför, eller nej, till att börja med, var såg du Tom och Jerry?
1: Alltså jag såg ju Tom och Jerry första gången på videoband, VHS-band.
0: Kommer du ihåg hur det kändes?
1: Alltså, inte så första gångerna. Det är mer bara att det har varit liksom ett barnprogram som har hängt med länge.
0: På vilket sätt har det hängt med?
1: Ja, men det, jag tittar nog på det rätt så länge. Det var innan vi fick uppväxt ute på landet och vi hade inte parabol och så mycket kanaler, men min mamma och morfar fick parabol ganska tidigt och de brukar spela in på VHS-band som vi fick låna hem sen. Och ja, men det var lättsamt att titta på. Och så har jag läst även serietidningar med Tom och Jerry när jag var väldigt äldre.
0: Det är ju lättsamt och samtidigt så väldigt brutalt.
1: Ja, men det är det. Man tänkte nog inte på det när man var liten. men nej, det är ju rätt så mycket fart och fläng.
0: Och liksom våldsamheter. Alltså inte sällan så blev det också dynamit inblandat. Kom ihåg hur många gånger det liksom smällde och de blev av med pälsen. Och, eller ja, det var ju då katten som svansen brann upp. Och, alltså det var liksom våldsamt på något sätt.
1: Ja, men det var rätt så synd om Tom. Han råkade ut för mycket. De brydde sig nog inte så mycket om han, kändes det som.
0: Vad skönt att du säger det, för jag kunde också vara rätt så frustrerad. Liksom. Få tag på den där lilla störiga musen nu och ja, gör det du ska, typ. Men då hade du inte...
1: Ja, men lite så. Man brukade sitta och hoppas... En gång kunde han ju fått fatt i han. Ja. Jag vet inte om man hade klarat av det. Liksom. att säga att han fick fatt han. Men... Ja, någon gång så hade ju katten kunnat förvinna.
0: Ja, jag vet att det fanns empati även hos mig inför Tom. Och hans eviga jakt på den där musen.
1: Ja, han gav inte upp.
0: Nej, det var envetet. Och de dyker upp. Fanns det inte någon sån snurresprätt också? Var inte det också en evig jakt? Eller var det det?
1: Jo, alltså jag vet inte om det var lite genomgående på 80- och 90-talet med... Det var den här gråben och julben,
0: ja.
1: Och sylvester och pip. Och...
0: Det var liksom svurna fiender och då kunde man känna, ska ni inte bara leva ett varsitt liv och låta varandra vara? Men då hade vi ju inte fått de där barnprogrammen å andra sidan.
1: Nej, men lite så. Lite
0: har du kvar VHS-en?
1: Jag tror jag har ett par band nere i källaren. Det ska jag nu ha.
0: Kanske dags att nostalgitrippa snart?
1: Det är mycket möjligt. Ja, men det slår aldrig fel.
0: Mattias Lexenius, Ljungbyhed, Klippan. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
0: Och pratade om Tom och Jerry som alltså dröjde sig kvar hos honom. Framförallt då via VHS:en förstås, men också... Ja, för den där eviga jakten. Och stackars, stackars Tom. Vi drar vidare i Karlavagnen. Till Stockholm och Patrik Ström. Hallå där.
2: Hallå, hallå.
0: Vad var det för minnen som väcktes till liv när du fick höra kvällens tema?
2: Ja, det var ju mycket Scooby-Doo när man var liten.
0: Scooby-Doo, nu ska vi se. Vad har vi på Scooby-Doo? Vem var han?
2: Jaha, frågar du mig? Jag trodde du skulle spela någon musik.
0: Nej, tyvärr. Jag vet, vi har ju nog inte hunnit få fatt i Scooby-Doo-melodin. Men du, vem var Scooby-Doo? En hund, va?
2: Ja, Scooby-Doo var en hund. Och så, de hade ju någonting som hette Mysteriebussen och åkte runt och löste massa mysterier. Och Scooby-Doo och Shaggy och jag kommer inte ens ihåg vad de andra, Vilma och... Och det där var ju lite läskigt, kom jag ihåg, när man var liten. Och det gick ju på de här julaftonsmånaderna.
0: Okej. Under jullovet då, eller?
2: Ja, precis.
0: Mm. Varför var det läskigt då?
2: Ja, men de jagar ju spöken och lite sådär. Och Scooby-Doo själv var ju, och Shaggy var ju de som var rädda. De hoppade ju i famnen på varandra hela tiden och bara skakade.
0: Vad ser du framför sig? Den där stora, ja. Var det inte en Grand Danois han skulle vara, Scooby-Doo?
2: Jo, antagligen.
0: Mm. Stor hund också.
2: Ja.
0: Men okej, men du gillade ändå det där lite skräckblandade förtjusningen inför det.
2: Ja, precis. Och det roliga är att sen, jag har jobbat som ljudtekniker i massa år, musiktekniker. Och sen, ibland på 90-talet så började jag dubba de här filmerna. Så jag har ju dubbat massa Scooby-Doo och Byggare Bob och... ja, smurfarna också. Så att...
0: Va? Men vadå? Så du är rösten eller hjälpte du till med det tekniska?
2: Nej, jag var ljudtekniker och regissör.
0: Okej, men alltså ta oss med, höll jag på att säga. Hur är det där bakom kulisserna? Det är, de sitter och tittar och så direkt... Alltså hur funkar det?
2: Ja, de sitter och tittar och hör engelskan i hörlurarna då. Ofta har ett manus och sen... I princip kör live och sen får man ju stanna om de missar då. Det gäller att sätta de här munrörelserna och känslan och sådär. Så att... Men de är så duktiga så de kan ju höra på engelskan de flesta, de som är riktigt bra och ändra tempo i farten och sådär. Så att...
0: Men alltså Patrik, har det här hantverket fått en kärlek det förtjänar?
2: Inte riktigt. Det var ju lite fult där i början på 90-talet eller slutet på 80-talet. Tills Disney började använda då väldigt kända röster. Så det var ju många skådespelare i Sverige som tyckte det där var lite fult att hålla på med.
0: Ja, ah, okej. Okay. Typ att det var som att pengarna måste in, eller? Men man inte skryta om det.
2: Nej, jag vet inte exakt. Men,
0: ja, för sen så alltså
2: blev det... Sen var det ju väldigt populärt.
0: Så. Verkligen, superkreddigt ju att ha sin röst i en Disney-film till exempel.
2: Oh ja.
0: Du, vi har en rask producent och tekniker här. Ska vi lyssna på lite Scooby-Doo eller?
2: Det tycker jag.

0: Och nu mår han. Producenten också dansar med. Tog du dig tillbaka nu till de där jullovsmånaderna, Patrik?
1: Ja, lite grann.
0: Kul ändå att du också fick jobba med det här programmet sen.
1: Ja, det är jättekul. Så att, nej, men jag har dubbat allt möjligt. Och med Magnus och Brasse till exempel, som det nämndes tidigare också.
0: Ja, du jobbade med dem eller?
1: Ja, de gjorde ju en tecknad version på Karlsson på taket. Och då var ju de poliserna där, Kling och Klang.
0: Och då rattade du tekniken?
1: Japp.
0: Coolt. Hur var det att jobba med Magnus och Brasse?
1: Ja, men det var ju svinkul, de var ju så roliga. Ja, det var ju när man tog pauser, man bara stod och lyssnade på dem och garva. Och Uffe Larsson var med också, vet jag.
0: Ja, oh, så här, och, verkligen de, legender.
1: Ja, och de där när de stod och chattrade, man bara stod och gapa och skratta. Mm.
0: Patrik Ström i Stockholm, tack för att du tog med oss lite bakom kulisserna, men också till ditt barnprogram.
1: Ja.
0: Ja,
1: så lite
0: har det så gott nu.
1: Ja, samma.
0: Hej, hej, hej.
1: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Shakira och Wyclef Jean med Hips Don't Lie. Hallå, Mikael Engelman i Upplands Väsby.
1: Ja, men hallå, hallå.
0: Du, nu har vi en regelrätt efterlysning.
1: Ja, jag hoppas kanske att det kan ge något resultat.
0: Vad är det för barnprogram?
1: Jag har frågat runt på det här och det är ingen som känner igen det här. Alltså.
0: Då ska vi se om Karlavagnen-publiken kan vara behjälplig.
1: Ja, men vi kör på det. Det här var två stycken kortfilmer som visades, tror jag, början på 80-talet och 80 eller 81. Och det handlade om, det var en man och han hade, om det var hans dotter eller om det var något syskonbarn. Och i den här ena som de visade, då blir de jagade av en svart förarlös bil. Och det blir lite turigt och det, men till slut så lyckas de på något sätt lura den där bilen så att den åker över en klippa liksom ner i havet då, så att säga. Och jag hela tiden trott kanske att det här var någon svensk produktion då, för att den här bilen, den ser ut, tyckte jag då, som en svart Volvo Amazon. Men så fick jag reda på lite efterhand att det fanns någon brittiskt bilmärke som är ganska snarlik Amazon, så att det är lite mer inne på att det kanske var någon brittisk produktion där då.
0: Så det var den ena kortfilmen?
1: Ja. Och sen den andra som jag minns att de visar, då är det är samma karaktär igen. Och då är de inne på någon typ storköp eller stormarknad eller vad det är. Och då blir de liksom jagad av en liten typ radiostyrd pansarvagn som skjuter efter dem då. Och då lyckas de där, och på något sätt lyckas de lura in den i någon så här, typ de har ju som någon sån här, bakom kulisserna där så finns det ju en sån här soppress då. Så jag har för mig det att de på lyckas få in den där då, så att den krossas då, då.
0: Men Mikael, såg du den här flera gånger eller var det bara vid ett tillfälle?
1: Nej, jag har bara sett de här vid det tillfället de visades. Och just det här när jag frågar runt, när de kommit in på gamla tv-program, så det är ingen som känner igen där. Och de visades lite, var inte på kvällstid, utan var lite typ sen eftermiddag. Fick nästan lite känslan av att ja, vi har lite tid över här nu. Vi har de här perfekta att lägga in då i... Sen vet jag, min kusin sa en grej precis efter de hade gått. Det är lite intressant då, för att då sa han det att, tänkte du på det, att det mannen heter, det är vad flickan heter baklänges. Hon hade gjort någon sån här palindromgrej då. Jag tyckte, ja, okej, nu när du säger det så.
0: Också en ledtråd här ju. Men pratade de eller var det sån där?
1: Jag har ingen minne av att det var det. Det kan bara vara att man fattar situationen och att det kanske inte var någon dialog. Och det jag minns, och det här är ju lite minnesbild av att den här mannen, det var lite Börje Ahlstedt över honom utseendemässigt. För han hade liksom en svart, ja, men som en rock ungefär då. Men det är bara så här svag minnesbild. Det kan ju vara att jag minns helt fel också då.
0: Men minns du om du tyckte om det?
1: Ja. Jag gillar ju det där, för att det var nästan som att de var, speciellt det här när de är i den här stormarknaden, det var inga andra personer där utan det var bara de två, precis som det var övergivet då. Så det var lite den känslan i det hela.
0: Och det är också något magiskt med sådana här tomma platser som man ser som barn, där det annars är fullt med folk.
1: Jo, men så är det. Så att, och sen är det ju det där att producerades det fler av de här, om det finns fler som kanske inte man har sett då. Men, för jag ringde, och det här är länge sedan, det är säkert över 20 år sedan, då ringde jag till Sveriges Television. De hade en väldigt bra sån här tittarservice då. Så då kunde de ju söka liksom internt. Och då sa han här som jag pratade med, för han menar svårt Volvo Amazon, det är nästan bästa sökord. Man fick inga träffar på det. Så efter det jag tänkte, det kanske inte var en sån.
0: Kanske var en någon slags brittisk bil ändå.
1: Ja, jag tror det. För det finns, jag vet inte vad det är för märke, men de är på håll sådär. Så ja, de går att misstas för varandra. Så. Det är snarlikt.
0: Mikael Engelman i Upplands Väsby. Nu lämnar vi över det här till den som lyssnar, som kanske känner igen det.
1: Ja, men jättebra.
0: Så tack för att du var med, Mikael.
1: Ja, men det var så lite. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Och du som lyssnar, som då kanske känner igen det här, till och med har något slags namn på det här programmet, du får väldigt gärna gå in i appen Sveriges Radio och trycka på delta och skriva in vad det här kan vara. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. en efterlysning alltså. Den här bilen, förarlösa bilen, futuristiskt, så där i början på 80-talet. Nu är det ju högst verkligt. Ja, vet du vad det är? In i appen Sveriges Radio och tryck på delta under Karlavagnen. Annars så snackar vi ju barnprogram som vi minns av en eller annan anledning. Och numret, det är 020 22 10 30.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon, och den som efterlyser, den ska få svar. Mikael, hoppas du har på radio nu. För Hasse Dansk skriver, tror minsann det är Aron och Nora som efterlyses. Och det skriver Ingmarie Lindström också. Så kolla upp nu, Aron och Nora, det kan vara kortfilmerna som du efterfrågade. Nu! Säg god kväll till Steve Hamberg.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Kilafors, Bollnäs. Vad hände där en torsdag kväll?
1: Ingenting.
0: Ingenting. Då rasslar vi över till barnprogrammen då.
1: Ja, det här är säkert 70 år sedan. Det fanns ett barnprogram som var väl en kvart lång på radion som hette Nicke Lilltroll.
0: Åh, på radio? Ska vi ta oss en liten lyssning?
1: Och han börjar alltid programmet med mossa, mossa, grånskott på er alla människor barn.
0: Jag tror minsann vi har ett ljud laddat.
1: Jaha, ja.
2: Mossa, mossa på er alla människor barn. Ni kanske minns att jag sa att det skulle bli ett väldigt stjärnfall i början på den här veckan. Och det blev det också.
0: Och där satt du, Steve.
1: Du, jag får ståpäls.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Varför gillade du det här så mycket då?
1: Ja, det fanns inte så mycket annat på den tiden, hörru du. Det var väl knappt att det fanns tv en gång.
0: Nej.
1: Och det var ju inte så mycket barnprogram på tv eller på radio. Det var det ju inte. Och så det här fastnade jag för, det gick, jag tror det var en gång i veckan.

0: läkare han var till, och han mätte ju tum. Och då var han ju, om man var 120 centimeter hos skräddaren, så var han ju bara 2 tum när han kom till snickaren. Och då var han så rädd så då sprang han ju hem till grottan de bodde i. Ja, det sitter som en smäck alltså.
1: Och så sprang hem till grottan.
0: Ja, de bodde i en grotta. Och jag men, killen som jag pratade i växeln, han sa det, han minns det där med fotografen. Och det var ju en sån där gammal kamera, så fotografen gömde sig i en duk, va?
1: Ja,
0: när han skulle ta kort. Och när fotografen gjorde det, då sprang Nicke Lilltroll och gömde sig. Och fotografen, då såg han ju inte att det satt någon i stolen där. Så han tittade upp, men då hade han sprungit tillbaka, Nicke, så det höll de på fram och tillbaka. Så det, ja, det var både roligt och spännande. Man var ju, ja, jag är ju 78 år snart nästa månad. Så ja, man var väl 5, 6, 7 år.
1: Och Nicke Lilltroll, det låter ju som att han var lite lättskrämd.
0: Ja, det var han. Det var mycket han var rädd för, så sprang han hem till, jag tror det var morfar han hade som favoritvuxen.
1: Det där kanske också tilltalade, ja men lilla Steve. Alltså att man fick höra att någon annan också var rädd. Man var ju lite rädd som barn för olika saker.
0: Ja, det var man ju. Absolut.
1: Jag tror, Steve Hamberg i Kilafors, att du väckte många minnen till liv när du var med och pratade nu om Nicke Lilltroll.
0: Ja, det får jag hoppas. Jag var...
1: Och du mossa grankott på dig.
0: Ja, detsamma.
1: Hej då, Steve.
0: Ja, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Arvingarna med I Do. Och sist ut i kvällens Karlavagnen drar vi till Göteborg. Hallå Mona Öberg.
1: Hej på er.
0: Hej. Du, vilket barnprogram minns du?
1: Jag minns barnens brevlåda med farbror Sven.
0: Här är vi också i radiovärlden, va?
1: Radiovärlden?
0: Ja, visst är, visst är barnens brevlåda. Det var radio, va?
1: Ja.
0: Ja, det var
1: ja,
0: det.
1: Ja, visst. Oh, jag tror att programmet kom ungefär vid 6-tiden. För jag minns det sedan jag var kanske 6-7 år.
0: Okej.
1: Och då, ja, och då kom programmet när vi hade ätit middag. Och då satt jag med örat alldeles intill radioapparaten när den stod.
0: Mona, hände det? Skrev du in?
1: Då var det småbarn som sjöng. De kom till farbror Sven i brevlådan. Och så fick de sjunga på radion.
0: Stort ju. Men skrev du in någon gång, Mona?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. För jag har ingen sångröst och det har jag inte än idag. Men farbror Sven lämnade ut adressen till Föreningen Norden på Vasagatan 10 i Stockholm.
0: Aha.
1: Och därifrån, om man tog kontakt, så kunde man få en adress till breven i Norden.
0: Aha.
1: Och jag fick kontakt med en flicka som var 7 månader yngre än jag.
0: Mm-hmm.
1: Och som hette Kristin. Och då var detta, jag var född 38 och hon var född 39. Så att det här minnet är över 80 år gammalt.
0: För ni började brevväxla då, du och Kristin?
1: Ja, visst.
0: Nämen.
1: Ja, vi brevväxlade hela tiden. Och vi träffades första gången nere vid Gumpets hörne. Det ligger inte här längre. Det är en affär som har stängt för länge sedan. Men det var en bokaffär där på ett hörne nere vid Brunnsparken. För Kristins mor hade en kusin här i Göteborg. Så de var där på besök. Då stämde vi träff. Så vi såg varandra i levande format, inte bara på ett fotografi.
0: Åh, hur var det då, Mona?
1: Vi stod bara och tittade på varandra. Och så började vi att skratta. Vi var lika långa. Jag var 1,78. Och hon var väl kanske 1,76 eller något sånt.
0: Wow, bra längre.
1: Vi hade precis samma frisyr. Rakt hår som var bakkammat och så en hästsvans bak. Vi bara tittade på varandra. Vi var så lika i formatet.
0: Vad häftigt. Höll ni kontakt sen då genom åren eller?
1: Ja, ja, visst.
0: Nämen, vad fint.
1: När jag började få mina barn så då var hon väldigt vänlig och snäll och hade med sig present till barnen. Och jag var bjuden hem till henne i hennes föräldrahem. Så jag träffade hennes föräldrar också. Och vi fortsatte att träffas av och till. Det blev kanske inte så många gånger. Men vi hade alltid telefonkontakt.
0: Alltså vad häftigt, Mona Öberg i Göteborg, att du fick en vän för livet genom barnens brevlåda och farbror Sven.
1: Ja.
0: Vilken fin slutkläm det blev på den här torsdagskvällen. Tack för att du var med, Mona.
1: Och tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Och så avslutar vi ju med en riktig barnprogramsklassiker, får man ju säga.

0: Ja, Olåten förstås med Eva Remeus, Magnus Härenstam och Brasse Brännström. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker David Hellgren, digital redaktör Saga Åkerlind och musiken valde Olle Nilsson. I Slussen satt Stefan Garryd och Kajsa Joelsson och jag heter Annika Elmoni. Efter 12 blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa som ska snacka ordspråk. Och strax får jag ligga i min bäddade säng. Ja, du fattar. Men först nu klockan 12 så blir det Ekot.
1: Svenska staten borde be det samiska folket om ursäkt för historiska övergrepp. Det skriver ärkebiskop Martin Modéus på Svenska Dagbladets debattsida. Även om ingen nu levande svensk politiker bär personligt ansvar för övergreppen så kan staten erkänna det som skett, be om ursäkt och ta ett institutionellt ansvar, skriver han. Att tala klarspråk om det som skedde är ett uttryck för demokratisk mognad, enligt ärkebiskopen. Under dagen visades försvarets nya radarspaningsflygplan Global Eye upp för första gången på Saab i Linköping. Försvarsminister Pål Jonsson var där.
2: Det här är mycket viktigt i ett mycket allvarligt säkerhetspolitiskt omvärldsläge.
3: Planet kan med sin radar upptäcka föremål 43 mil bort. Till exempel kunde man följa en skåpbil på Gotland när planet flög över fastlandet. Det ska tas i bruk nästa år och därefter ska försvaret få två radarspaningsflygplan till.
2: Genom detta kommer vi få en plattform som vi kan operera mycket längre upp i luften under 12 timmar. Vi kommer få en sensor där vi kan se mycket djupare in i andra länders territorium och fokus för Sverige är naturligtvis Ryssland och kunna följa vad Ryssland gör hela tiden så att det kommer att ge oss en bättre lägesbild.
3: Johan Gustafsson, P4, Östergötland.
1: I Albanien har det för tredje dagen i rad varit omfattande studentprotester mot regeringen. Under kvällen kastades sten mot utbildningsdepartementet och polisen svarade med tårgas och vattenkanoner. Förutom krav på reformer av utbildningar i landet riktas protesterna bland annat mot korruption och man kräver premiärministerns avgång. Ekot vid midnatt i studion, Daniel Wockner.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
4: med P3 och P4.
6: Tack så mycket för det, Daniel Wockner. I natt är du vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer ge er återfunna hundar, en trendspaning som dryper snusk och en annan powerwoman.
7: Ska du hinna med allt det där när jag också har så himla mycket med mig?
6: Exakt!
7: Jag kanske ska skriva till dig innan lite vad jag har med mig så att det inte blir liksom... att de är besvikna när mina grejer puttar bort dina grejer som är fia med knuff.
6: Vilket har hänt många gånger.
7: Många gånger.
6: Men jag tänker om jag nämner dem nu så måste de
7: jag
6: bli
7: vet
6: av.
7: Det, jag märker en taktik här. Det är därför jag försöker sticka hål på den.
6: Jag kan vara den smartaste människan på den här sidan dygnet.
7: Jag kan gå ner och sova lite också om du vill vara själv.
6: Nej, sitt. Låt stå och sitt ner.
7: Jag ska lyssna helt enkelt.
6: Lyssna noga.

0: Klara Hammarströms Gravity. Jag tänker jag börjar nu riva av en av mina grejer som jag bara måste få prata om. Mm. Eftersom du har så mycket också på hjärtat. Ja. Men jag tänker, kan vi börja med en spaning som jag sett i veckan?
1: Aha.
0: Och jag är lite så här att jag balanserar på en knivsägg nu. För jag vet inte riktigt om jag bara är snuskpelle eller om det är som jag tror.
1: Mm.
0: Kan du gå in på vakens händelser?
1: Okej. Okay. Har du ut något snuskigt? Du,
0: ja,
1: är det eller ska jag hålla för ögonen när jag tittar?
0: Första bilden bara, okay, bara en bild från studion, men andra bilden,
1: vänta,
0: stannar
1: första
0: vi
1: första bilden, vänta, vad är det här?
0: Men skit i det, ser du? Den,
1: men vi kan inte lägga ut en bild som är jättesnuskig och säga skit i den.
0: Nej, men alltså, ser du den bilden, bild nummer två,
1: ja,
0: i vårt flöde? Det är alltså en korv. Jo, en dansk kycklingkorv.
1: Mm.
0: Och den här har blivit lite viral i veckan och jag har tittat på den och så tänker jag så här, det här är ju så, man har ju lagt ut den här på nätet för att man ser ett, alltså
1: ja, men det var
0: korven,
1: den här,
0: det är ett ollon.
1: Det här trodde jag var första bilden.
0: Ja.
1: Det här är första bilden
0: är
1: för mig
0: första bilden
1: i trendspaningen.
0: Ja, i precis.
1: Ja, det är den jag är inne på. Det var den jag trodde att jag skulle skita i. Och tänkte, jag kan inte skita i den här. Den här vill ju jag prata om.
0: Det är tre bilder,
1: ja, jag fattar,
0: i våra
1: händelser.
0: Över
1: den första.
0: Första var bara från studion, sa jag. Så skit i den.
1: Ja, ja.
0: Men andra bilden är liksom en okokt kycklingkorv som ligger i en sån här vakuumförpackning på en dansk mataffär.
1: Ja.
0: Alltså, och när jag ser sånt här så tänker jag bara att jag är typ den enda som ser snusket. Men det är, visst är det uppenbart att det här är ett alltså det ser ut som ett ollon.
1: Men du har tagit bilden i en butik idag, eller?
0: Nej, jag har sett den på internet.
1: Ja, men då tänker ju alla det. Det är därför den är på internet.
0: Ja, det var det jag sa. Det är det jag sa.
1: Men då är då menar jag...
0: Nej.
1: Du är absolut inte den enda, för då hade de inte lagt upp den, utan alla tänker så.
0: Då går vi vidare till bild nummer två då.
1: Mm.
0: Det här är alltså en bild från Kacey Musgraves turné. Hon är just nu på turné. Hon spelar i Los Angeles i veckan. Ja, hon spelar överallt. Hon är på en omfattande världsturné i alla fall. Hon är en jättestor countrystjärna, kan man väl kalla henne.
1: Mm.
0: Och alltså då hon var i Dallas i veckan så har hon alltså åkt upp i taket på en, eller rättare sagt, två stycken gigantiska diskokulor.
1: Mm.
0: Men de är liksom ihopsydda så att det liksom ser ut som en,
1: jo, men det är meningen.
0: En pung.
1: Det är meningen.
0: Är det meningen?
1: 100%. Det står ju också så här, Kacey Musgraves brings out her Texas-sized
0: disco balls
1: in Dallas.
0: Nej, men när jag ser såna här saker så vill jag egentligen prata med folk om det. Men då blir jag så rädd att det ska vara liksom jag som har ett snuskfilter för ögonen.
1: Nej, båda de här två sakerna är jättegenomtänkta på nätet.
0: Åh, vad skönt.
1: Så du är ingen... Men det är de som är snusk.
0: Hon, varför åker hon in på en pung?
1: Hon tycker det är kul.
0: Men gör hon verkligen det? För att, alltså jag fattar ju att,
1: hon gör
0: att
1: det
0: du också
1: för
0: kan
1: att
0: se det.
1: Ni gaykillar ska börja gilla henne.
0: Alltså det är ju så autentiskt. Ena pungkulan hänger lite nedanför den andra. Ser du, det är som att hon har gjutit av någons pung när hon umgås med.
1: Det är så långt skulle jag inte ta det. Men däremot är det en pung.
0: Ja, och hon vet om det.
1: Hon vet om det. Det är en diskopung. Alltså försöker hon tala direkt till dig, Peter.
0: Det gjorde hon.
1: Ja,
0: och jag är ingen snuskpelle, jag är bara en vanlig kille.
1: Som gillar diskokulor.
0: Ja.

0: Broder Daniels Shoreline här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du har ju lagt upp väldigt sexistiska bilder på vår Instagram på händelsen.
0: Ja, det måste jag faktiskt säga.
1: Kanske skulle triggervarnat lite på den där bilden på korven där.
0: Ja, men nu har jag gjort
1: det
0: gjort.
1: Nu har jag gjort. Den var på internet idag i alla fall.
0: Ja.
1: Och det kanske var på grund av att det är grynkorvens dag igår.
0: Var det det?
1: Det var grynkorvens dag.
0: Passande. Vilken passande grej.
1: Och P4 Skaraborg har träffat Annika, som kan vara Sveriges största grynkorvsfantast.
2: Man kan inte leva utan grynkorv.
3: Är det verkligen så?
2: Ja, jag tycker det är så fruktansvärt gott. Och därför måste jag alltid veta exakt var den ligger i frysen.
4: Ja, nu ska vi se här vad vi kan hitta.
2: Här kanske hon... Ja, där är den. Där är den.
4: Oh.
2: Ja.
0: Älskar
1: nu har vi den.
0: Ja. Jag älskar
1: henne. Man kan inte
0: henne.
1: Leva utan grynkorv.
0: Älskar folk som är så här.
1: Ja, hon älskar den så mycket så att hon måste veta exakt vart hon har den i frysen. Mm. För annars får hon panik.
0: Mm. Jag kan känna igen det när jag har chokladbollar. När jag har chokladbollar har jag dem alltid i frysen. Och måste jag veta att exakt vilken hylla de är, så jag vet när de är slut.
1: Du och Annika borde ses så ni kan ha
0: prata om två frysstrategier.
1: Två chokladbollar och en grynkorv ihop.
0: Ja. En podd skulle
1: Gud,
0: det vara.
1: Gud, vilken snuskig fredag det här blev. Men i alla fall, Annika Forsberg Karlsson då, i Skara. Hon flyttade till Skara från Göteborg på 70-talet och visste liksom inte alls vad grynkorv var. Det var ju ingen grej i Göteborg.
2: Jag visste ingenting. Utan det var en granne som introducerade mig. Ett väldigt snällt äldre par. De bjöd in mig och min man på grynkorv med mos då.
3: Och när hon fann grynkorven så förändrades allt. Så idag firar hon rejält på grynkorvens dag. Och sen när du smakar då, var det kärlek vid första ögonkastet?
2: Definitivt. Och bara lite senap till. Och jag ska försöka introducera det till mina nya grannar så småningom. De kommer från Holland. Och de ska ju få lära sig detta också.
0: Såklart.
1: Ambassadör.
0: Vilken hjälte. Undrar om det är hon som har instiftat dagen.
1: Ja, men alltså hon känner ju inte till det först. Och så det tycker jag är så himla kul när man är så pass vuxen. Men liksom får en ny favoriträtt. Mm. Det har inte hänt mig. Nej. Har det hänt dig?
0: Att man hittar en ny favorit.
1: Att du liksom som vuxen hittar alltså en helt annan, en helt ny liksom,
0: grej som man känner bara,
1: maträtt,
0: wow.
1: Som du blir din, som du måste ha i frysen sen resten av livet.
0: Nej, men det är så avundsjukt. Det är väl att så här frysta dumplings från frysdisken är så himla goda att göra själv. Alltså att de smakar som på restaurang.
1: Ja.
0: Alltså de man köper i frysdisken.
1: Ja, man gör dem inte själv.
0: Nej, gud, så jobbigt. Det har jag försökt göra.
1: Men det lät så.
0: Nej, gud, det är jättejobbigt. Ja. Eller, min kompis som brukar göra det, hon tycker inte det är jobbigt. Men det är faktiskt jobbigt. För man ska liksom få till att klämma ihop dem och sådär.
1: Ja.
0: Nej, men jag tycker det är så fantastiskt. För de smakar precis som hos min favoritasiat.
1: Då är det väl att de köper den.
0: Nej, men alltså de är... Det är ett bra, ett bra fryst märke som
1: jag
0: går och köper.
1: Vad är det då? Skoja.
0: Jag går på en sån här asiatisk butik. Så de är ju typ importerade.
1: Så det är därifrån de här restaurangerna har köpt dem också?
0: Kanske.
1: Jag förmodar. Alltså vet du vad? Jag skulle
0: det är
1: inte
0: gott i alla fall.
1: Trilla av stolen.
0: Det är
1: inte.
0: Gott och det är faktiskt inte ultraprocessat. Behöver inte vara. För det kommer direkt från frysen.
1: Nej, okej. Men processat är det väl i alla fall. Det är väl typ allt i och för sig. Men okej. Varför skulle inte... Är det inte konserveringsmedel?
0: Nej, men jag menar när man har en sån här direktfryst vara, som det står att den är direktfryst på, varför ska man hålla på och tjafsa då? Då kan man ju ha det hur naturligt som helst.
1: Jo, fast du,
0: men kan jag få leva med det här
1: jag
0: nu
1: vet,
0: och tro
1: okej,
0: det i alla
1: jag,
0: fall?
1: Det kan du få leva med, men jag tänker bara att public service kanske inte vill leva
0: men
1: med det.
0: Jag sa faktiskt det behöver inte vara ultraprocessat.
1: Nej, det behöver inte vara.
0: Nej.
1: Det behöver faktiskt inte vara. Vet du vad, det behöver inte ens vara dumplings.
0: Men det är i alla fall en sån sak som jag har upptäckt i vuxen ålder.
1: Men jag är så avundsjuk. Jag vill också som Annika flytta någonstans och upptäcka en helt ny maträtt som blir min favorit. Alltså
0: typ så här, du skulle komma till mig och så skulle jag öppna den där burken med surströmming och så skulle jag inse men shit, när man äter surströmming som Peter gör det, så blir det så gott.
1: Mm, någonting annat. Vad som helst, men inte det.
0: Vakensnabelavsverigesradio.se. Vi gör en liten gallup och ser om någon annan har hittat någonting i vuxen ålder som de bara wow, vad gott det här var. Det här är min favorit. Får inte vara något från barndomen.

0: Sen är Spyro med Great Expectation. Jag kan bara säga att jag har gått igenom ingredienserna för den här dumplingen som jag brukar köpa.
1: Ja.
0: Och har då bestämt att jag aldrig någonsin mer kommer prata med Lisa Friberg om någonting som jag tycker om i radio. För då kommer hon att bevisa att det är dåligt former, innehåller dåliga preparat eller är ultraprocessat. Och jag vill inte det.
1: Man får äta ultraprocessat.
0: Ja, men nu vill jag ju inte. Jag har ju sagt det. Jag har berättat hur jag försöker av, liksom, rena mig själv från all sån där skit.
1: Man ska bara inte äta det varje måltid, och kanske.
0: Jag ser ju här i ingrediensen på den här dumplingen som jag köper i frysdisken att den är ju ultraprocessad.
1: Det kunde jag.
0: Ja. Så nu får jag byta. Får jag göra själv då, helt enkelt. Jag kommer inte ha tid att jobba, för jag ska stå i köket.
1: Du är liksom så noggrann. Du är liksom för noggrann med allt annat. Jag tror det är jättebra om du äter lite ultraprocessat. Så lite skit rensa magen, har de ju sagt. Alltså, något ont ska du väl ha i magen.
0: Du, jag måste få hinna prata om en av de power womans som jag tänkte prata om i natt. Förutom dig, Lisa.
1: Jag tänkte precis säga, vi behöver inte prata om mig.
0: Nej, men vi ska faktiskt prata om en annan som har kraft utan dess like. Therese Johaug, skidåkare. Hon har ju vunnit allt man kan vinna i skidspåret. Alltså, hon är ju en av de bästa skidåkarna någonsin.
1: Det här är landsförräderi.
0: Nej, hon är. Alltså, det är rent objektivt.
1: Men jag gillar inte att prata
0: det.
1: Om de norska skidåkarna.
0: Hon har ju slutat nu. Hon har ju slutat nu.
1: Ja,
0: och det tycker ju liksom hennes konkurrenter Ebba och de här att det är ju skönt.
1: Ja.
0: Så kan ju vi,
1: jag är på Ebbas sida.
0: Då kan ju vi komma i mål och ta de där guldmedaljerna. Hon har ju lagt skidorna på hyllan och så har hon ju börjat springa.
1: Mm.
0: Maraton.
1: Okay.
0: Halvmaraton. Och nu har det kommit ut att hon, Therese Johaug, ska kvala till OS i Los Angeles 2028, alltså sommar-OS 2028, som maratonlöpare. Och då tänker du, ja. Så tänkte också längdstjärnan Ebba Andersson, för hon hade väl hört om det här. Och så säger hon så här till någon TT, tror jag. Hon sa att hon skulle springa under 1:10 på halvmaraton-VM. Och då tänkte jag, sure, i en drömvärld kanske. Men så sprang hon ju så sjukt bra. Hon sprang då nu här halvmaraton-VM på 1:08:43. Och det placerade henne på 19:e plats bland alla. Och hon var också mästerskapets bästa europé. Förstår du vilken bragd det här är? Det är så sanslöst snabbt.
1: Mm.
0: Det är så fort att... Alltså det finns, jag kan inte förstå hur man kan sadla om. Okej, om man har tränat maraton i hela sitt liv.
1: Mm.
0: Det har inte hon. Visserligen har hon tränat hela sitt liv. Men det här är ju tekniker för att komma upp i de här hastigheterna. Men hur som helst så gav det här loppet 38-åriga Therese Johaug blodad tand. Hon kommer nu ställa upp i Valencia maraton 6 december med målsättningen att nå en tid mellan 2:20 och 2:29. Och klarar hon den gränsen, då är hon klar för OS i Los Angeles 2028. Då kan hon vara liksom norsk liksom tävlande och gå omkring och bära flaggan för... alltså jag tycker det är jätteimponerande. Alltså jag vet inte riktigt, jag kan inte riktigt hantera det här. För det här är sånt det liksom, om det är så fränt.
1: Du får väl flytta till Norge om du tycker det är så.
0: Men det är massa svenska idrottare som jag också är imponerad av. Men liksom,
1: jag måste bara balansera det, som du älskar henne så mycket, så måste jag ta Sveriges parti.
0: Jag vet inte om
1: i det här lillebrorbråket.
0: Ja, men det är jättebra, men det är så många som tar Sveriges parti i det här. Ebba till exempel, hon och många andra oroar säkert att Therese Johaug också ska göra comeback i skidspåret, eftersom hon har ju uppenbarligen inte lagt ner träningen och har ju kvar flåset. Men ni behöver inte vara jätteoroliga, för hon har faktiskt svarat på den här frågan. Eller behöver man vara orolig?
2: Jag ska inte ljuga. Fy fan, det hade varit så jäkla gøy att ha slått svenskan på hjemmebane som du har oss i Trondheim. Men nej, jag ska stå på sidelinjen och jag ska heja både på nordmän och svenskar. Okay.
0: Hon ska stå på sidelinjen under VM i Falun.
1: Mm.
0: Så ni behöver inte vara oroliga. Jag är nu dedikerad att få en plats till sommar-OS 2028. Vi önskar henne lycka till.
1: Och hoppas hon inte får några så här munsår den här gången. Det blir så jobbigt.
0: Men jag tror inte att man får det när man håller på med sommaridrott i samma utsträckning.
1: Använda sån bals, sånt.
0: Ja, alltså det sliter ju mer på hyn att hålla på med vinter.

0: Aaron Lee Testgen med Memphis Rain. Du vaknar med Petra P4, med oss nu från Ekot, Alexander Ivanovski. Välkommen in, Alexander.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, vi ska börja prata om föräldraledighet.
1: Ja, för att forskning från Linnéuniversitetet visar att en tredjedel av papporna inte tar ut ens hälften av sina öronmärkta pappadagar. Och P4 Kronoberg, det är de som rapporterar om detta. De har träffat Evert Kajander i Hovmantorp. Och han var en av de första männen i Sverige som tog pappaledighet när det blev möjligt 1974.
0: Wow.
1: Och Sverige blev då först i världen med en allmän föräldraförsäkring. Och han berättar om reaktionerna då.
2: Att jag var en allt möjligt skit rent ut sagt av chefer, av arbetskompisar och sånt. Så var det positivt alltså.
0: Wow. Föräldraförsäkringen har ju förändrats ganska många gånger sedan han var pappaledig. Det finns väl en ganska stor valfrihet?
1: Jo, men det stämmer. Och Evert, han uppmanar de som planerar att skaffa småbarn eller är småbarnföräldrar att njuta av den tiden.
2: Ja, det är klart att de ska ta den chansen de kan få. För det är ju någonting som de bär med sig hela livet. Och verkligen kan vara stolta över att de har varit.
0: En uppmaning från Evert Kajander alltså. Sen ska vi till Köpenhamn.
1: Ja, för där gräver arkeologer just nu upp över 1000 skelett.
0: Oj.
1: Det handlar om kvarlevor från människor som begravdes på stadens fattigkyrkogård under 1800-talet där. De flesta fick ju inga stora gravstenar eller tydlig plats i Köpenhamns historieböcker.
0: Och varför grävs de här upp just nu?
1: Jo, men det grävs i en park i Nørrebro i Köpenhamn då, där det ska byggas om till ett grönområde och därför måste man göra den här typen av utgrävningar helt enkelt.
0: Och vad kan arkeologerna få ut av att studera de här skeletten?
1: Jo, men Danmarks Radio har pratat med den svenska arkeologen Olivia Persson och hon säger att skeletten ska ge ny kunskap om hur fattiga människor levde i Köpenhamn på 1800-talet. Och när man tittar närmare på de här skeletten så kan det även ge en inblick i den fattiga befolkningen och i den fattiga befolkningen och stadens historia helt enkelt.
0: Intressant. Alexander Ivanovski från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack själva.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om. Ja, innan ekot gick på så utsattes jag inför en redaktionell mobstorm för att jag hade liksom hyllat Therese Johaugs bedrift att nu var nära att kvala sig in som maratonlöpare till OS i Los Angeles 2028.
1: Du försöker bara omvandla dig till svensk.
0: Ja, det satt jag här och funderade. Liksom, ja, men Norge är ju ett trevligt land. Och så fick vi ett meddelande från Mårten.
1: Ja.
0: På ett sätt är det lite tråkigt att Peter ska sluta på vaken efter alla år. Jag förstår att hans nya hemland Norge behöver ett bra radioprogram, så att han har väl ett jobb där då, skrev Mårten. Det roliga är att det var ju i princip det du sa under låten.
1: Ja, du sa, jag kanske ska flytta till Norge.
0: Du sa ju...
1: Jag sa i sändning.
0: Ja, men sen sa du till Ekot... Att jag skulle flytta till Norge.
1: Nej. Ekot, nu säger, jo, vi säger inte om vem på Ekot. Men det var ju flera från Ekot här inne.
0: Ja.
1: Och de höll med lite mig om att Norge i sport är störiga. Mm. Och att vi borde rota för liksom Sverige mera. Mm. Och då var du fortfarande, gud vad konstigt att alla inte gillar. Men det kanske är så, jag kanske ska flytta till Norge. Och då var vi så här, ja.
0: Det sa jag under låten.
1: Precis,
0: ja. Och samtidigt som jag säger det under låten så skriver Mårten att jag ska flytta till Norge och starta nattradio. Jag tyckte det var lite kul.
1: Ja, det var kul.
0: Att han liksom...
1: Höll med.
0: Var nästan så att han hörde vad vi sa under låten.
1: Jag tror att det är mer så här att Mårten känner så här... Jaha, nu när du har sagt det där. Det var tråkigt att du inte kan vara kvar med oss här i Sverige.
0: Jag vet. Det är som att ni alla... Jag tycker faktiskt att Norge är ett fint land.
1: Du vet att det finns nya...
0: Jag känner att jag ska kanske trivas där.
1: Nu vet att det finns nya lagar om vandel. Jag tror att det här, alltså att heja på Norge, att heja på Norge kan ingå i det, tror jag.
0: Ja, men Norge är ju som ett fint namn. Land.
1: Ja.
0: Alltså, så jag tror jag ska trivas där.
1: Och namn och allt. Du gillar liksom allt. Alltså,
0: de har fina namn.
1: Mm. Fina berg.
0: Fin huvudstad. Den är lagom stor.
1: Mm.
0: Alltså, den är ju så över... Alltså, man kan ju typ springa runt hela Oslo på typ en halvtimme.
1: De har fin olja och fina koftor.
0: Mm.
1: Fina... De fina
0: alltså,
1: mackor
0: gillar
1: till lunch.
0: Att de gillar att gå på tur.
1: Mackorna till lunch tycker de.
0: Alla har liksom en hytte och går på tur med en käpp. Mm. En sån här vandringsstav.
1: Mm. Nej, men det skulle... Har du sett min lusikofta?
0: Oh, älskar lusikoftor.
1: Vad är min lusikofta?
0: Älskar det. Så har de ju Marcus och Martinus också.

0: Connected med Stereo MC. Den här gick varm hemma hos Peter Sundberg på 90-talet, det kan jag lova. Lasse Lindell, ja det är det, den är 5 minuter lång.
1: Ja,
0: perfekt, slipper han liksom gå fram till skivspelaren och flytta markören.
1: Ja, just.
2: Ja.
0: Det är bra. Nej, men det är bra med långa låtar på vinyl, som det här var för mig. Du, Lasse Lindell, vad säger du om trafikläget just nu?
1: Ja, ingenting faktiskt. Det är jättelugnt i nuläget. Sen jag kom 6:15 igår kväll så har det också varit tämligen lugnt. Det var någonting i Göteborg, någon olycka som ställde till lite grann. Men det är många timmar sedan, så det är lyst.
0: Jag hörde också att man hade fått bort den där lastbilen som hade fastnat på den där Strömsundsbron.
1: Ja, just det, precis. Den är borta, ja. Men bron är ju inte åtgärdad än, så det lär ta en stund.
0: Men ett steg i taget, tänker vi.
1: Så det var lite intressant där, för det var en sån här, man har ju skulle sätta en färja där nu som ska köra över. Det var lite färjekö där.
0: Är det sant?
1: Ja.
0: Så då var det kö
1: redan nu. Ja, precis. Det var lite roligt. Ja. Så att vi får se hur lång tid det där tar. Men ja, det är lite omväg för att komma runt där, men det funkar.
2: Mm. På lördag är det alla broars dag.
1: Ja, vad trevligt.
0: Kan de tända ett ljus där borta vid Strömsundsbron? Hoppas att det går undan.
1: Ja, jag vet inte om man får promenera. Jag vet inte faktiskt om den där bron. Jag har aldrig personligen faktiskt åkt på den. Jag vet inte om man kan gå över den. Man kan,
0: men det är ju lite nyfiken när vi pratar så mycket om Strömsundsbron, att du känner att du skulle vilja besöka och se hur den ser ut.
1: Ja,
0: IRL.
1: Verkligen.
0: För kändis, liksom, kändisspotting fast på broar.
1: Det där området är ju ett område faktiskt som är lite svart fläck för mig på den Sverigekartan. Just Jämtland och Härjedalen har jag varit i några gånger. Jämtland ett par gånger i Östersund, men inte längre upp där, så den... E45 som är Sveriges längsta väg för övrigt, den skulle man kunna ta åka någon gång nerifrån Göteborg och vidare upp mot ja, vad är slutstationen? Ja, det är ju långt upp där, Lannavara, och sen är det väl sista.
0: Jag brukar hoppa på
1: den
0: när jag tar vägen ner, alltså på somrarna. Då brukar jag hoppa på den i Arvidsjaur.
1: Ja, men det går jag,
0: vi har ju ett sommarställe som ligger 5 mil från Arvidsjaur. Så brukar vi ta den vägen, den är mysig.
1: Precis.
0: Ja.
1: Den slutar ju i Karesuando, så att det är långt upp.
0: Ja.
2: Jag tycker det är bara kul. Det finns ju såna, alltså, memes och annat, men alltså just att män och resvägar. Nu jobbar ju du på trafikredaktionen och det finns ju kvinnor där också, så att det är ju ditt yrkesgrej. Men alltså det finns ju någonting i att typ om jag och min kille och fikas pappa, och så har vi åkt typ till Skåne, så tog vi den här vägen, och så kan man ta den vägen, och så kommer man dit, och så tog ni den vägen, då kan man åka igenom där, och så är det liksom långa sådana, och så sitter man bara så själv och bara tittar in i en vägg och bara, vad är det de pratar om egentligen? Vilken väg man kan ta?
1: Men det är det som är så mysigt faktiskt, att man kan välja andra vägar än de här stora. Ska man åka från Stockholm till Göteborg så drar man ju antingen E4 ner eller där. Att man tar en annan väg. Jag brukar åka gamla E4 norrut från Gävle upp mot Söderhamn till exempel. Den går ut med kusten. Jättefint på sommaren. Mm. Slipper det här stök och bök med 2+1 och folk kör som galningar liksom för att komma om och tjäna 5 sekunder. Mycket, mycket bättre tempo.
0: Mm.
1: Gott tips.
2: Ja, och ett tips till, jag tycker du hade ett bra tips till den här bron där uppe, Strömsundsbron. Att de kan ju typ göra någon slags museiverksamhet och dra in pengar på det så att de kan återställa bron. Alltså det är kanske många som vill åka upp dit och kolla på den nu.
1: Jag åker ju själv färja där jag bor. Och där finns en korvkiosk på varje sida. Tänk en sån här gammal, hedlig...
2: Ja,
1: en sån här som man sjöng om. Korvlåda
2: på magen.
1: Ja, precis. Stå där med sån här hatt och fixa lite korv med lagerblad och kryddpeppar. Och...
2: Det ska du göra.
1: Mm. Det ska jag göra.
0: Tack så mycket, Lasse Lindell, för att du kom in. Olivia Rodrigo nu här med Stupid Song. Jag är vaken med Petra P4.

0: tillbaka med Peter och Lisa den natten mot fredagen. Efter klockan ett ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Då har vi 10 ljud på ett tema. Vi kommer öppna ett brev lite senare.
1: Du vet det här, jag måste prata med dig om det här. Men Ginnet, det finns en risk att du redan har sett det här, för det har varit överallt idag tycker jag.
0: Jaha.
1: Gillar du att bovla?
0: Alltså, det är ju kul, men jag tycker det är jobbigt med bowling, för bowling är en sån sport som när du bara slappnar av och kör så går det ganska bra, men när du börjar bli medveten om vad du gör så blir det så svårt.
1: Mm.
0: Och det blir man ju när man har kört några vändor.
1: Mm.
0: Så att ju mer jag bowlar desto sämre blir jag. Så att oftast bowlar jag en gång, så tar det 3 år innan jag gör det igen.
1: Mm.
0: Vad är det svar på din fråga?
1: Ja, och också ganska skönt för dig, för det jag ska berätta nu.
0: Aha.
1: För det är tarmbakterier har hittats i bowlingklot. Alltså det är typ ett problem över hela Stockholm. Det är TV4-nyheterna och SLU Uppsala, alltså lantbruks-SLU ni vet, som har undersökt hygienen i 7 bowlinghavlar i Stockholms innerstad, och resultatet visar då på brister i rengöring och hygienrutiner. Det var bakterier i samtliga hallar. I alla 7 hallar hittades stafylokocker, bara vissa kan liksom orsaka matförgiftning. E. coli i 2 hallar. Bakterien hittades då i klot på de olika hallarna.
0: De är små hålen man stoppar ner fingrarna.
1: Ja, det är där de har. Det är där
0: det är. Topsat och mätt.
1: Ja, det är där de har.
0: Och de luktar ju, om man luktar på dem.
1: Har du luktat på dem?
0: Men man tar
1: varför
0: ju
1: har
0: upp
1: du gjort
0: dem och
1: nej!
0: Så håller man.
1: Nej!
0: Så luktar de ju så illa de där kloten. Alltså det är en speciell doft också av fingrarna. Så att jag brukar ju inte ta. Alltså jag tycker att fingrarna luktar efter att man har bovlat. Så att jag brukar faktiskt inte liksom peta mig i munnen.
1: Du kunde verkligen haft det här skopet redan innan. Du som är så ordentlig, som har luktat på dem. Jag tror ingen annan person i världen har gjort det.
0: Men vadå, man lyfter ju upp klotet mot ansiktet.
1: Varför gör man det? Nej, det där.
0: Så tar man ett djupt andetag och så pendlar man ner, pendlar fram och släpper dudunk, och så åker den mot.
1: Man tar upp klotet, ja. Men
0: käklor.
1: Sen så kastar man det, men det är inte så att man tar ett djupt andetag in till hålen.
0: Men man håller ju upp klotet mot ansiktet. Sen pendlar man ju ner.
1: Jo, men man luktar inte på det för det. Allt du har runt omkring.
0: Ja, ja. Usch, det är äckligt.
1: Luktar du på folk i tunnelbanan också? För de står också bredvid dig. Tar du ett djupt andetag bredvid dem och så?
0: Nej,
1: lutar dig fram
0: jag håller
1: i någons
0: andan,
1: nacke.
0: Jag håller ju andan när jag står nära folk.
1: Jag
0: tycker det är så jobbigt med när folk luktar hårbotten. Det vet du. Det har vi pratat om många gånger.
1: Du kanske ska sluta
0: lukta. Det är därför du kommer nyduschat till jobbet varje dag.
1: Men du kanske ska sluta lukta på saker. Jag hör att du har verkligen, alltså att du bara kan undvika det här.
0: Alltså ett problem med det. Ja.
1: Ingen av hallarna hade handsprit vid bowlingbanorna. Och endast en uppger att de överhuvudtaget rengjorde klotets fingerhål.
0: Oh, gud.
1: Fingerhål.
0: En enda uppgav att de gjorde det.
1: Mat serverades också vid banorna.
0: Ja,
1: kan du förstå det här?
0: Jag har, ju...
1: har du ätit vid banorna? Ja. Fete, du som är så ordentlig. Hur kunde du låta det här ske?
0: Jag har ätit på 2 bowlinghallar. En i Karlstad och en i Stockholm.
1: Det problemet finns i Karlstad också faktiskt. 6 av 7 hallar serverade mat där människor hanterade bowlingklot, och vilka veckor frågor om smittspridning. Ja, de har gjort förändringar, ska sägas, de här som nämns
0: snacks
1: i den här.
0: Snacks ätit också.
1: Okej,
0: druckit öl samtidigt.
1: Ja. Ölen är bra, det är alkohol, det är dödande. Alltså i det här sammanhanget, enda gången det kanske kan.
0: Alltså efter det här, men jag ska göra om det, det måste bli lite snabbt, såhär, shotsbricka.
1: Det är ju det.
0: Ren sprit får man ha, som man kan hälla ner i hålen innan man spelar.
1: Problemet är dock att just magsjuka bakterier, om det är vinterkräk, dör ju inte av sprit.
0: Nej.
1: Kommer du ihåg det? Vi tar och lyssnar lite också.
2: Enligt miljöförvaltningen så ska det genomföras egenkontroller, som det kallas. Och då ska utrustningen regelbundet tvättas.

0: kontrolleras och det ska erbjudas handsprit på ett lättillgängligt sätt. Och vi har ju då kartlagt de här hallarna in i stan och ingen erbjuder handsprit vid banorna. Och mikrobiologen Bina Müller som är med i den här granskningen menar ju då att det är ett problem.
1: Flera av hallarna uppger nu att de ska erbjuda mer handsprit. Och miljöförvaltningen i Stockholms stad ska bedöma om riktade kontroller behövs.
2: Men jag tror inte att handsprit gör någon skillnad.
3: Jo, det gör det för vissa saker.
2: Jo, men jag menar för de här tarmbakterierna. Tänk du, de går på toan, är slarviga med att tvätta händerna. Gå direkt ner, ta sitt klot. Stoppa ner fingrarna i de där hålen. Slår och sen så kommer den, åker den iväg och så sen en halvtimme senare är någon annan som får det här. Det är ju jätteäckligt. Varför har jag aldrig tänkt på det här förut? Jag är besviken på mig själv.
3: Ja, men vet du vad? Det finns bra och dåliga nyheter för bowlingentusiaster. För hallarna då, de ska ju skärpa sig nu. Om det är någon gång det är rent i kloten så är det nu, tänker jag. För att inte de ska få för mycket skit på sig på grund av att du pratar om det här. För det andra, alltså, vet du hur många som kommer köpa sina egna klot nu? Där har du aktier att köpa i bowlingklot i Stockholmsområdet. Sen, morgonpasset pratade om där.
2: Ja.
3: Och då var det en tjej som smsade in att hon hade, en kille hade liksom använt sina fingrar. Först bowlingklot,
2: ja.
3: Sen i...
2: henne?
3: Ja.
2: Oj. Jo.
3: Utan att tvätta.
2: Mm.
3: Det är kanske inte så bra.
2: För henne?
3: Och minst i alla fall, ett fint minne.

0: What Love Is med Sanna Nielsen. Du, jag har en skräck, Lisa, det är att min hund ska försvinna. Du vet ju att man ibland inte får ta med hundar överallt. Det är hundförbud på vissa ställen. Det händer ju ibland att hunden måste vara själv hemma. Det är inga problem, den är ju van. Alltså man lämnar den en timme och sen kommer man tillbaka och allt frid och fröjd. Den är säker och sådär. Men när man reser så är det ju i undantagsfall så att det har hänt också för oss att man måste lämna hunden lite grann på hotellrummet. Och det är inte så kul eftersom att den är inte så van att vara där. Så att man blir lite stressad bara av det. Men jag förstår ju också att det kanske måste ske ibland. Man kanske har rest till en plats för att se en viss sak. Och just den saken kan ju ha hundförbud. Och då tänker man, ja men hunden får vara själv en stund i stugan eller i hotellrummet. Jag hänger upp en stor skylt. Hunden Luna försvann efter att hennes ägare lämnat henne i en stuga i Yellowstone, nationalparken du vet, för att besöka ett område där hundar inte fick vara. Trots att ägaren då satte upp en sån stor ej-skylt gick städpersonalen in i stugan och den där hunden smet och försvann. Ingen har sett den.
1: Är den fortfarande borta?
0: Den har varit borta nu i flera veckor, alltså en månad. Och det var volontärer som satte upp efterlysningslappar över hela parken. Man höll på att söka under alla de här 4 veckorna med hjälp av djurrättsorganisationer, lokala
1: hjältar.
0: Men till slut så tipsade ett byggarbetarteam att de hade sett en hund som såg ut som den här Luna i ett område där en ny väg höll på att byggas. Då sattes det upp en doftfälla med ägarnas tillhörigheter på platsen och det lockade till sig hunden så att hon tryggt kunde fångas in och återförenas med sin ägare. Så nu har man hittat hunden.
1: Jag blev så ledsen att hon fortfarande var borta.
0: Nej, hon
1: så
0: var borta fram till igår.
1: Ja.
0: Och hon är jättesöt. Jag vill bara säga det.
1: Glad
0: jag är
1: nyhet.
0: Så glad att kunna lämna den här timmen med en positiv nyhet.
1: Ja, det var bra. Efter allt detta med e-coli och korv och
0: snusk. Efter klockan 1-nyheterna med Daniel Wockner kommer
1: Norge.
0: Vi att
1: snusk-Norge.
0: Den natten så här i nattjakten deluxe. Vi har fått ett tema i ett hemligt brev som vi ska sprätta alldeles strax. Men nu Erik Prydz, Call on me.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I en skolskjutning i delstaten Oregon i USA har minst 3 barn och 1 vuxen dödats. Det rapporterar CBS och CNN. Gärningsmannen ska också ha skjutits till döds. Skjutningen inträffade på en låg- och mellanstadieskola i staden Bend i Oregon. I Jemen har Houthi-rebellerna de senaste veckorna trappat upp sina attacker. Under dagen attackerades presidentpalatset i Aden. Men striderna handlar bland annat också om Bab el-Mandeb-sundet. Vi hör Mellanöstern-experten Alexander Attarodi.
3: Houthierna ser detta som en möjlighet att om Iran kan kontrollera Hormuzsundet och få betalt, så ser Houthierna också i framtiden en intäktsmöjlighet från Mandeb-sundet. Så att på det sättet så har man en strategisk överblick över vad som kommer in i Mandeb-sundet och Röda havet och vad som går ut därifrån.
4: Finns det nu en risk att de här händelserna leder till en dubbelblockad?
3: Det är precis vad det värsta scenariot handlar om. Redan idag har vi gaspriser i Europa som är avsevärt mycket högre än slutet av februari. Så att Europa har påverkats mycket hårdare än vad USA har gjort. Det ser inte så där jätteljust ut just för tillfället.
2: Sa Alexander Attarodi till Samantha Cord i Studio 1. I Stockholm kameraövervakades en kvinna på jobbet utan att hon visste om det, och både video och ljud spelades in. Nu stämmer fackförbundet Unionen arbetsgivaren, rapporterar tidningen Kollega. Kvinnan jobbar på ett fastighetsbolag och på inspelningarna finns både samtal med hyresgäster, leverantörer och privata konversationer. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Self-Aware med Temper City här i Vaken med Peter.
1: Just det.
0: Lisa.
1: Gud, hade glömt vad det är för dag.
0: Nu ska vi tävla i nattens tävling Nattjakten Deluxe.
1: Har vi folket med oss?
0: Jag hoppas det.
1: Eller har vi skrämt iväg dem med allt snusksnack?
0: Nej, de är med. De är så snälla. De är vana.
1: För nu blir det ingen mer snusk, för det är Robert Frank som har gjort den här
0: ja.
1: Oskulden själv. Alltså, jag menar inte, inte oskulden, utan han är oskyldig, menar jag. Förlåt, det blev helt fel.
0: Oskuldsfull heter
1: ja,
0: det.
1: Ja, jag vet. Det blev fel. Det blev snuskigt igen. Vad ska jag göra?
0: Allting som kommer ur din mun förvandlas till
1: ja.
0: Snusk.
1: Och då har jag ändå gått
0: lyckas,
1: katolsk skola.
0: Ja, kanske just därför.
1: Ja.
0: Ska vi se om du lyckas få
1: du
0: brevet
1: hålla.
0: Från Robert att bli snuskigt.
1: Nu lämnar vi faktiskt radiovågen en stund och riktar blicken mot det visuella.
0: Oh,
1: i natt ska ni nej, stopp.
0: Förlåt.
1: I natt ska ni nämligen botanisera bland tv-kanaler i Nattjakten Deluxe. Kanalerna vi söker i ljudet finns, har funnits eller har gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Lycka till, men inte för mycket. Men vad kul, kanske TV-tusen är med.
0: Vad heter hon? Eva Maria Thomson.
1: Det vet jag inte, det är en gammal referens.
0: Hon var programledare för det här snuskprogrammet som gick efter midnatt på TV-tusen.
1: Mm, var den programledare för det?
0: Ja.
1: Var inte det bara så här, klipp till?
0: Nej,
1: rörmokare.
0: Det här var 90-tal.
1: Ja, men det var ju då jag också, alltså jag var väl alltså typ 99 eller något sånt där.
0: Det här var kanske 93, 94.
1: Ja, då var jag bebis.
0: Mm.
1: Nej, för jag kommer ihåg att du vet, såhär, när man var typ hemma hos någon och typ hade haft såhär, disco eller någonting.
0: Mm.
1: Och så var det alltid så att man var uppe för sent och så var det någon som satte på tv. Så var det väldigt, det var liksom fnittrig stämning kring att föräldrarna hade så många kanaler. Vi hade bara ettan, tvåan, fyran.
0: För
1: vi är uppväxt i ett sånt hem där man inte hade vattensäng och så vidare. Men de som hade vattensäng och TV-tusen, där var det ju...
0: Jag hade ju vattensäng men inte TV-tusen.
1: Okej, okay. Wow.
0: Jag vet, men vi bodde på landet och mina föräldrar skaffade aldrig någon parabol.
1: Hade din pappa guldkedja?
0: Nej.
1: Okej, okay. Det känns väldigt också vattensängkompatibelt.
0: Ja, men det var jag som hade vattensäng.
1: Du
0: hade vattensäng.
1: Som hade, okej, okay, inte dina föräldrar.
0: Inte, nej, gud, nej.
1: Nej, okej. Okej.
0: TV-kanalen,
1: det tycker jag.
2: Nummer 2. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Jag måste lyssna. Kanalerna vi söker djuret har funnits eller gått under andra namn. Den gemensamma nämnaren är att det alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Mm. Kanaler, inte tv-programmen alltså.
4: Nej, tv-kanaler.
3: Men jag satte typ ingen. Så jag, är du rätt, det är rätt ljud.
4: Det gjorde jag.
3: TV2 satte jag ju.
4: Ja, på ettan.
3: Ja.
4: Trean hörde vi Pernille Andersson den där låten. Och så någon som...
3: Frankenstein.
4: Heat of my Frankenstein.
3: Mm.
4: Jag funderar över den. Fyran tror jag Kanal Plus. För vi hörde ju någon blaja om 500 miles, la la la la. Och sen hörde vi Sverker i Plus.
3: Just det. Plus så hörde jag, just det. Men kanal, varför kanal?
4: Ja, kanal. Den där kanalen jag tänker som ett plus.
3: Okej, okay. Ja, jag hörde plus. Också plus. Men sen, I wouldn't walk 500 miles. Kan det inte vara något så här 500 plus eller något sånt där? Det finns ju massa kanaler, vet du.
4: Hooters hade ju den.
3: Vadå? Förlåt? Nu snuskar du till dig igen.
4: Nej, men bandet Hooters.
3: Jaha.
4: De hade ju en låt med 500 miles.
3: Jo, okej.
4: Okay. Men det var bara mitt förslag. Mm. En liten liksom, parentes. Sen så sexan är ju 100% Beavis & Butthead och den gick ju på MTV. Så det just måste det. Ju vara MTV på den. Och MTV.
3: Den kunde jag faktiskt också.
4: Men du ser du efter att jag har sagt
3: jag
4: alla
3: den,
4: först ser du ingen jag kunde, när jag säger så säger du att du kan alla alltså kan, för att du inte kan
3: jag
4: något.
3: Tyckte att det lät så mycket som tv-program. Jag har ju skrivit samma sak. Du missade också det här klippet. Alltså tvåan är Zorro.
4: Ja, det.
3: Ja, är 100 000%.
4: Z-TV.
3: Är det Z-TV det gick på då?
4: Z, Zorro. Ja, det var jag tänker därför.
3: Ja, absolut.
4: Men du, åttan. Det var ju Chasing Waterfall med TLC. Mm. Och TLC är ju en kanal. Så den måste ju vara den då.
3: Mm.
4: Men sen 9 och 10 är ingen aning.
3: 9 var ingen... ju SF.
4: Ja, men det är ingen tv-kanal.
3: Kanske.
4: SF Anytime.
3: Ja.
4: Men det är ju en, det är ju liksom...
3: En tjänst, men det kanske har funnits en SF-kanal. Kan du alla kanaler? Som, är du sån här, är du Rain Man med tv-kanaler? För det vore jättebra i natt om du var det.
4: Jag tror inte att jag
3: att du, är att du är så här, no, it doesn't exist.
4: Men jag tror faktiskt att det kan ha funnits någon SF-kanal, faktiskt. När du säger det. Att SF skulle kunna vara... Ja, det är någon där ute som är Rain Man just när det gäller SFs olika... Ventures, som får höra av sig.
3: På femman så är det ju den här SD, det här jätteroliga klippet när hon från SD är i typ Europa, alltså pratar i riksdagen, eller hon är någonstans, eller kanske ett kommunhus någonstans, jag vet inte exakt vart. Så ska hon översätta alltså euro till svenska. Och så är det liksom, hon tar gigantiska summor fel liksom. Så hon säger typ 300 miljarder kronor, fast det typ är typ så här, det var
4: och
3: typ
4: vad ska
3: 30.
4: Det bli då, om man
3: ja,
4: tror?
3: Men jag tänker SD kanske någonting. Finns det någon sån?
4: Ekonomikanalen.
3: Discovery S. Jag vet inte.
4: Eller ekonomikanalen.
3: Ja.
4: Om man pratar ekonomi. Pengar.
3: Ja.
4: Ja, vi får fundera. Jag har liksom...
3: Du behöver hjälp.
4: Med typ det mesta.
3: Hilfe.
4: Vaken@ sverigesradio.se är vår mejladress. Sen så kan man också ringa på 020 99 55 00. Och sen så kan man väl höra av sig i vår app Sveriges Radio.

0: Lalle med Live Tomorrow är vaken. Vi fick ett meddelande på vår röstbrevlåda också. Det uppskattas. En av våra lyssnare ringer på 020 99 55 00.
1: Det fanns en SF-kanal för. Den gick på Viasat, som det heter nu.
0: Ja, så då finns det någon slags SF-kanal vi skulle kunna skriva in där. Om du tycker
2: ja,
0: det är bra.
2: Ja, jag tycker jag håller med. För det är jättemånga andra som har skrivit det också. Att det fanns en... Christian skrev bland annat att han har funnits sedan oktober 2009.
0: Mm. Bra.
2: Så har han kollat upp.
0: Ja.
2: Sen vill jag säga att Mårten och Pierre och säkert fler har skrivit att det är ju TV 1000 plus i sådana fall på fyran. Där vi har I wouldn't walk 500. För först har vi 500 Sverker och sen 500 igen. Så 500 plus 500 är 1000. Och sen plus...
0: Men fanns det,
2: eller kanske bara TV1000?
0: Fanns det TV1000 plus?
2: Nej, men det kanske bara TV1000. Det plusset är ju i mitten.
0: Jo,
2: det
0: men vad gör Sverker där?
2: Alltså, ja, Peter, 500 plus 500 är lika med 1000.
0: Nej, vad smart!
2: Sen behöver det inte vara precis. Så det är TV1000.
0: Nej, vad
2: bara.
0: Smart! Ja. Tack, Lisa och lyssnarna.
2: Ja, det var mest lyssnarna.
0: Ja, men du förklarade det så fint.
2: Jag tror att jag kunde gjort det enklare för dig.
0: Ja, det hade du det kunnat. Hade men jag tycker ännu positivt. Det där var ju kul. Det är en liten fuling där alltså.
2: Det var ingen fuling alls. Det var för att du bestämde
0: jag
2: dig.
0: Jag tycker att det är en fuling. För att jag tyckte att det var Kanal Plus.
2: Ja, jag vet. Då blev det en fuling enligt dig. Bra.
0: TV1000 skriver jag in där. Alltså.
2: Jag gör också
0: på
2: det.
0: På fyran.
2: Det var någon som skrev att Ylvas program hette 1001 natt.
0: Ja, det hette det.
2: Han hade kunnat klippa ut något sånt. Men det gjorde han inte. Och vet du vad? Det hedrar honom. För det hade blivit för mycket sånt.
0: I natt. Det är som att han är synsk. Han tänker, de där snuskpällarna. Ja. De kommer prata snusk redan. Så det vill vi inte ha i deluxen. Okej, kan vi gå vidare då till nästa. Jag fick ju ett meddelande via appen. Kan jag få läsa det då?
2: Ja, absolut.
0: Tionde TV3, skriver Martin. Aha. Persson från Lund.
2: Mm.
0: Han skriver inte varför.
2: Nej, det är ju i och för sig diskriminerande, tänkte jag säga. Diskvalificerande.
0: Vi vill gärna att man skriver varför man tror till exempel att tian skulle vara TV3.
2: Ja, för annars kanske det är Robert och Frida som sitter och försöker göra sabotage mot oss. Det vet ju inte vi.
0: Nej, men eller man måste deras... liksom förklara varför man i Lund tror att tian är TV4. Ja. För vi kan ju skriva in, jag skriver in
2: TV3
0: där nu, det har gjort. Men jag vet ju inte varför jag har skrivit in det.
2: Vet du vad jag brukar göra då? Nej. Jag sätter ett frågetecken så blir det tydligt för mig själv att det inte är sant.
0: Jag är ju lätt påverkad så jag gör också det.
2: Bra. Vet du, sen har vi inte fått så mycket mer. Folk har listat ut de grejer vi har listat ut. Ska jag säga vad det är?
0: Mm.
2: Ettan har vi TV2. På tvåan har vi ZTV. På trean är det blankt. Där har vi ljud av Frankenstein och någonting annat.
0: Pernilla Anderssons låt.
2: Mm. Sen på fyran är det TV1000.
0: Mm.
2: På femman är det SD-kvinnan. Men vi vet inte vad det betyder. På sexan Nej. Har vi satt MTV för det är Beavis and Butthead.
0: Mm.
2: I need baby for my bad hole.
0: Alltså och den sen... är ju sån där jag tar gift på.
2: Ja, men jag hör också det.
0: Mm.
2: Och sen sjuan...
0: Alltså öppnar de en öl eller vad
2: ja,
0: gör
2: det
0: de?
2: Öppnar... Ja, eller en läsk. Allt har inte med alkohol att göra.
0: Nej. Man undrar ju vad det är för någonting då.
2: Ja, och sen är det Waterfalls med TLC. Och då sa du att det fanns en kanal ju som heter TLC.
0: Ja.
2: Jag hade för mig att den heter THC.
0: Det tror jag inte.
2: Nej, okej. Nej. Och sen är nian SF-kanalen då.
0: Ja, är det där den ska vara? Jag skriver in SF.
2: Tian SF. Har vi trean, frågetecken. Ska vi lyssna på ljudet?
0: Gör vi. Det kan vi göra.
2: Vi gör det om en liten stund, tycker jag.
0: Vi gör det nu.
2: Nu tycker jag att vi gör det.
0: Nu.
2: Nu.
0: Nu.
3: Nummer två. When tigers are pointed at innocent hearts and muskets are ready to fire. Nummer tre.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer 6. Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9.

0: Svårt.
1: Ja, men...
0: Ja, fundera, hör av er till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken.

0: Hej, hej. Jag pratar i telefonen med lyssnarna som försöker hjälpa oss. Det här var ju faktiskt Jalen Ngonda. Mm. Här vaken med Peter och P4. Men vi försöker lösa nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är 10 stycken tv-kanaler som vi söker.
1: Det imploderar här borta för att jag inte får säga vad lyssnarna har skrivit.
0: Säg.
1: De har skrivit att det är TV3 på 10:an. Det är deras jingle som hörs, skriver Christian.
0: Aha.
1: En annan är inne på att 10:an kan vara gamla TV-shop. Men var TV-shop en egen kanal?
0: Ja, eller jag tror att det gick på någon annan kanal.
1: Precis.
0: Men det kanske fanns någon TV-shop-kanal
1: men
0: också.
1: Men om det är 3 som har skrivit...
0: Jag tror att man kan räkna det som en kanal. Faktiskt.
1: Nej, det tror inte jag. Jag tror att TV-shop var ett program som gick
0: in det
1: på.
0: Här, i alla fall.
1: Nej, men... Nej.
0: Jag skriver in det som en parentes längst ner.
1: Jag skriver
0: ner.
1: In TV3.
0: Ja.
1: För jag vill lyssna igen. Jag tror att det är deras jingle som hörs. Treans jingle. För tre, finns trean? Den finns inte längre.
0: TV3?
1: Ja, finns den.
0: Ja, det tror jag.
1: Jag har ju inte TV.
0: Nej, men jag har ju inte heller det. Alltså, jag tittar ju bara på strömnings... Alltså på allas play-kanaler.
1: Jo, men, precis,
0: men det är
1: men,
0: klart trean finns kvar.
1: Men då, om strömningskanalerna har... Finns trean på... Alltså i någon sån här via... Alltså du vet, har den ingått i någon sån...
0: Mm.
1: Okej.
0: Det tror jag. Sitter jag här och killgissar, för jag vet faktiskt inte riktigt. Men jag tror det. Och kanal 5 också.
1: Vet du, jag älskar att ni är engagerade. Men ni får inte vara engagerade i de ljud vi redan har löst. Som kommer in nu. Sen har jag en till grej jag vill säga. Den här SD-kvinnan säger himla. Det är så himla mycket pengar, skriver Hedendal till oss. Och att då kan det vara... Sen är det någon annan som skriver alltså att han sjunger om sports. Det är ju Viagra Boys och sports. Så då kan det vara Sky Sports.
0: På 5:an?
1: Ja. Thomas skriver Viagra Boys med sport. Så Hedendal och Thomas tillsammans har liksom... Jag slår ihop deras sms så blir det alltså Sky Sports.
0: Mm, okej. Okay. Smart. Vi får suga på den karamellen. Har vi fått in något mer då? Men jag tittar i...
1: Trean är ju den här Pernilla Andersson-låten. Där hon sjunger om... Jag går ner mot stranden.
0: Alltså...
1: Ja. Och sen är det någonting med Frankenstein.
0: Ja. Vi har fått en från Sveriges Radio-appen har det kommit från Johan.
1: Mm.
0: Burken som öppnas på 5:an.
1: Mm.
0: Kan inte det vara Café Bärs som gick på 5:an?
1: Jo. 1000% jag håller med.
0: Ja, det var 7:an.
1: Ja, kaffebärs är det ju klart. Det är väldigt, vet du vad det är?
0: Väldigt Robert.
1: Det är väldigt Robert.
0: Ja, jag har aldrig sett det. Men det känns som att han har gjort det, uppenbarligen. Ja, nej men jag skriver in kanal 5 där, för den är ju heller inte med. Vilken bedrift där, Johan, som hörde alltså via Sveriges radioappen.
1: Skriver man kaffebärs då, eller...
0: Ja, han har skrivit Café Bärs.
1: Det var en egen kanal, det var inte ett program. Nu kommer
0: Nej, men man skriver ju kanal 5.
1: Kanal 5, det var det jag menade.
0: Mm. Ja. Pernilla har skrivit gällande 10:an. Hon menar att det är TV-shop.
1: På 10:an?
0: Ja,
1: ska vi lyssna?
0: Som du var inne där. Och sen så skrivit... Fredrik skriver att Zorro gick på kanal 5 när jag var liten. Men det gjorde också ZTV var ju en kanal och 5:an har vi ju lagt in nu på 7:an, så då måste ju 2:an vara på ZTV, för det var ju något slags, ja, det är lite ljud där.
1: Alltså jag är ju 1000% säker på
0: och
1: det.
0: Och Zorro har ju också varit på många olika kanaler och filmer och allting, så det är ju inte specifikt just Zorro är ju inte en kanal, utan då känner jag att Z:at från Zorro borde bli TV-kanalen och då blir det ju ZTV på 2:an.
1: Vi alla är med dig.
0: Ja, bra, tack.
1: Jag hade nämligen exakt samma ljud i deras deluxe förra veckan.
0: Mm-hmm.
1: Det visste ju inte han. Han
0: Nej,
1: hade,
0: alltså,
1: vi gör ju alltid de här lite i förväg. Mm. Och vi lyssnar ju inte på dem.
0: Det får vi inte göra. Vilken kul, hade du samma klipp?
1: Så jag hade samma klipp, alltså introt från 90-talet på Zorro. För att de skulle lista ut... Vad var det? Nej, men det var så hans, när jag gjorde svartklädda till honom. Det var, precis. Då var det Zorro de skulle hitta.
0: Vad roligt.
1: Så att han kunde ju den då, fast han hade precis klippt den.
0: Ja, jag fattar. Därför han de nailade den så fint.
1: Och vi nu.
0: Så
1: att det går plus minus där. Fick du få till dig igen så att de hade någon slags övertag?
0: Jag vet, det är sån jag är.
1: Ja.
0: Vi funderar. Ska bara kolla lite mer här på... Innan jag släpper ut ljudet så vill jag bara kolla. Det var ju gällande Pernilla Andersson som Urban har skrivit också från Sveriges radioappen. Han har gått in på Sveriges Radios app och klickat på delta och skrivit följande. Hejsan, jag tror att nummer 3 är CNN.
1: Mm-hmm.
0: Varför? Jo, det har han också förklarat. Ljudet är ju Pernille Andersson och Alice Cooper. Aha. För det är Alice Cooper som sjunger den här Frankenstein-låten. Och det finns en journalist, programledare på CNN som heter Anderson Cooper.
1: Det är, vet du vad?
0: Urban.
1: Vet du vad det är också?
0: Nej.
1: Det är ju Roberts, han är ju besatt alltså, av honom.
0: Är han?
1: Alltså inte så, inte att han tycker bra. Han tycker bara att han ser cool ut.
0: Ah, ja, men
1: han
0: det
1: har pratat
0: han
1: om det i radio.
0: Han är också väldigt duktig tycker jag. Han gör bra intervjuer. Och ja. Han är som en arbetsmyr. Han är ju på CNN varje natt.
1: Det tycker säkert Robert också. Jag har ingen aning. Nej. Men han har sagt att han, alltså det är någonting med hans, du vet. Han tycker att han har sagt något i radio
0: om
1: att
0: du vet att hans karisma. Att han har suttit och pratat om Anderson Cooper.
1: Han har sagt i radio att det är liksom någonting hur han ser ut som är väldigt tilltal. Alltså han har ju väldigt speciellt utseende. Mm.
0: Men tack så mycket Urban. Jag kommer att sudda ut både Pernille Andersson och Alice Coopers låt och istället skriva CNN på det.
1: Alltså han ser ren, vet du vad? Han ser ut som en sån här, han har också så här samma kläder, ren och neat and clean. Det gillar ju Robert.
0: Alltså han är väl duschad.
1: Han är verkligen väl duschad.
0: Alltså, han är en sån här person, man ser att han duschar minst 2 gånger om dagen.
1: Alltså det är typ en cyborg.
0: Ja.
1: Han är liksom ingen det är typ en robotmänniska.
0: Mm.
1: Och det, om det är något Robert gillar, så är det maskiner. Så om en människa är lika en maskin, då.
0: Mm. Okej, vi lyssnar på ljuden igen.
2: Nummer 2. Nummer 3.

0: Nummer 4.
1: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Curbin.
0: Nummer 5.
2: Motsvarar ungefär i svenska kronor 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket pengar.
0: Nummer
2: 6.
0: Nummer 7. Nummer 8. Nummer 9. Nummer 10.
3: Ja, jag måste säga en sak. Jag kommer på vad det är.
4: Vad? Vilken?
3: Alltså SD-kvinnan som...
4: På Femman?
3: Ja, hon ska översätta euro till svenska kronor. Så det är Eurosport.
4: Nej!
3: Det är den första jag kommer på helt själv.
4: Nej! Har du gjort det? Du har inte tjuvkollat bland meddelande. Alltså, Lisa, jag tar bort Sky Sports.
3: Och det är sport som jag kunde. För det är, jag kom på nu att hon pratar
4: alltså,
3: om...
4: Alltså, du pratade till och med om euro. Du nämnde det flera gånger.
3: Jag
4: att
3: vet.
4: Vi inte ens tänkte.
3: Nej, men jag tänkte inte
4: ihop
3: på att det var en sport sen. Det hjälpte lyssnarna med.
4: Alltså, ljuvligt.
3: Eurosport.
4: Ljuvligt. Jag har egentligen nu bara...
3: Tian skriver folk att det är TV3 för att TV-shop gick på TV3.
4: Alltså jag
3: började, när det var sändningsuppehåll.
4: När jag satt och tänkte, medan du liksom sken upp nu, så satt jag faktiskt också funderat på det.
3: Mm.
4: Om det ändå inte var så att det blir TV3 då, för att den nog gick där. För det var ju det i alla fall någon av TV3 och Kanal 5 som den gick på. Och det var inte Kanal 5, känns det som, för den är ju då redan med. Då måste det vara TV3.
3: Mm.
4: Så att slutledningsförmågan fick mig att tro på det. Och när nu lyssnarna säger att den verkligen gick där, så då skriver vi in TV3 där på tian.
3: Ja, Birgitta skriver, upplysningsvis så finns 1-12 vanliga kanaler på vanlig TV. Det är jättebra att veta. Alltså jag tror, vi pratade ju förut om att finns 3:an fortfarande.
4: Jaha, ja, men det vet jag att den gör. För den, vad heter det, Via Play eller något sånt där.
3: Ja, men jag frågade ju dig. Nej, men jag frågade dig vilka kanaler som fanns på marknätet fortfarande. 4:an finns ju inte på marknätet.
4: Nej, men det är ju bara SVT:s kanaler som är på marknätet. Det är bara 1:an och 2:an.
3: 4:an var ju där förut.
4: Jo, fram till
3: nyss.
4: Nu.
3: Ja.
4: Det är därför SVT får skära ner som satan, för de måste betala för de där sändningarna själv.
3: Okej,
4: det är
3: ju
4: nytt. Men jag menar, det är ju få som bara har... Alltså, marknätet är ju väldigt få som har idag, bara.
3: Det är jag.
4: Ja, det är du. Är det därför 1:an och 2:an? Då borde du väl veta.
3: Jag har barnkanalen också.
4: Ja.
3: Och,
4: som en separat kanal på marknätet.
3: Aha.
4: Ja, men det är för att den är från SVT.
3: Ja.
4: Då. Ja, bra.
3: Och sen finns det någon kanal till, kunskapskanalen också.
4: Den läggs ner vid årsskiftet.
3: Nej,
4: ja.
3: Vad i tu hell.
4: För de måste ju spara pengar för att...
3: Ja, då tar jag inte ställning. Jag tar tillbaka allt. Det svänger, det går fort i hockey och på vakan, i vakan.
4: Mm.
3: Du, jag har också en fråga. Kan vi få det bekräftat? För att jag vill inte att du ska bli arg på dig själv och känna... Och jag är dum resten av natten, Robert. Eller Peter, jag vill inte det. Så att jag vill bara bekräfta TLC i en kanal, om någon kan bekräfta det.
4: Och det här vill jag bara säga, lyssnarna. Det är för att jag har kommit fram med det här. Hon har noll förtroende för mig. Alltså, om jag säger något så måste hon alltid källkolla det. Hon har noll förtroende för sin kollega Lisa Friberg.
3: För det är för din skull. Så inte du blir så, för du blir så arg.
4: Skull. Nej, det är för att hon vill få 10 av 10. Hon vill liksom inte sitta här. Och sen heter det THC istället.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton här i Vaken med Peter och Lisa. Och vi har ju försökt att tyda 10 stycken tv-kanaler i en tävling som Robert gjort till oss.
1: Ja, vet du, är det tv... Alltså, är vi 100 på att TV-shop inte är en egen kanal? Ja, eller?
0: Det kanske finns utomlands som är... Jag sa ju för en stund sedan att jag ville att TV-shop skulle vara en egen kanal.
1: Kan vi inte fråga lyssnarna om det medan vi pratar nu då?
0: Ja, okej. Okay. Tror ni att TV-shop är en egen kanal?
1: Eller är det TV3 som ska vara där? Ja. Alltså, de behöver inte tro, de kan ju veta gärna. Jag vill inte ha massa människor som tror. Tror jag man i kyrkan? I deluxen så vill jag att de ska veta.
0: Ja.
1: Du och jag får ju inte hålla på.
0: Nej.
1: Men du, sen så tyckte jag att det var kul. Nu har det kommit in också bekräftat det här med Eurosport, så att det är fler som trodde det.
0: Ja.
1: Jag har sett det nu. Och att TLC är en kanal.
0: Jag ser det här i Sveriges Radio-appen har man skrivit här. Johan, TLC är en kanal.
1: Det står för The Learning Channel. Det är därför du har kollat på den så mycket, för du kan så mycket, Peter.
0: Men de visar ju inget, det är ingen kunskapskanal.
1: Varför?
0: Det står för The Learning. Det är ju liksom serier och det är liksom väldigt så här...
1: Nej, men man lär sig mycket genom drama, det är så man lär sig om livet.
0: Okej, okej.
1: Alltså, vet du varför man läser litteratur?
0: För att lära sig om livet.
1: Det är för att man ska kunna spegla andra människors liv och förstå så den haft det.
0: Vi har fått ett meddelande från Eva också i appen. Där skriver hon i delta, jag tror att sexan är ATG live. Det är ju hästar vi hör i klippet och de sänder ju trav. Kan det vara något?
1: Nej, det är ju Beavis and Butthead, va? Ja. På sexan.
0: Jag tror på MTV där.
1: MTV. Du, vet du vad jag tror?
0: Frågan är TV3. Hur ska vi göra där?
1: Vi ska vänta lite till tills det kommer in. De måste få smsa klart.
0: Okej, okay, ska vi sitta då?
1: Men jag skulle ju ta upp en sak med dig, tänkte jag. Nu
0: Mårten skriver, TLC heter ursprungligen The Learning Channel. Och det är inte så konstigt att Peter kunde den, för den finns i Norge också.
1: Jättebra.
0: Det var kul.
1: Jag kan berätta en sak. När min brorsas kompis skaffade de här, du vet, förr i tiden på 90-talet när man kunde skaffa de här kanalerna, då skaffade hon, då installerade han kanalen åt henne. Och då var hon så här, han bara, hur har det gått med kanalen, tycker du de är bra? Och så här, hon bara, ja, men jag tycker det är väldigt, alltså det är väldigt lite liksom musik på den här Discovery.
0: Vad gulligt.
1: Hon trodde att det var en sån här MTV-kanal. Men att det alltid var bara en massa djur.
0: Typ. Älskar, älskar.
1: Discovery, det är inget.
0: Du, jag har fått meddelanden gällande tian.
1: Ja.
0: Marie skriver, tian är jingeln till TV3, så det är det.
1: Okay.
0: Stefan skriver, TV-shop har historiskt sett haft egna kanaler och sändningstider, men idag sänds det inte som en egen 24 timmars linjär kanal.
1: Det behövs
0: TV.
1: Inte.
0: Christian skriver, det är TV3.
1: Okej. Okay. För det står så här.
0: Han skriver, det är TV3, ge er. Han bara liksom sätter ner foten. Ge er.
1: Men du får,
0: det passiv aggressivitet.
1: Jag ger mig jättelätt, men det hade varit jättebra om du motiverade varför, typ så här. Till exempel så här, ge er det TV3 för att det var bara de som har, TV-shop är ingen kanal, egen kanal.
0: Ja, så borde det.
1: Och i motiveringen så står det ju, kanalerna vi söker ljudet finns, har funnits eller gått under andra namn. Så det behöver inte vara kanaler som finns idag.
0: Nej, precis.
1: Den gemensamma nämnaren är att de alla på ett eller annat sätt har gått att se i Sverige. Så om TV-shop någonsin, någon gång har funnits som en kanal i Sverige, så är det ett alternativ. Ge dig, Christian.
0: Ja.
1: Du måste motivera.
0: Precis.
1: Annars får vi ju fel där.
0: Ja, vi får, det vill vi ju inte vara med om. Nej, men jag känner ändå, vi kör TV3, eller?
1: Ja, vi får ju bara ge oss.
0: Ja, vi ger oss helt enkelt, och så kör vi TV3. Okej, okay? Det här är vad vi tror. På ettan tror vi att det är TV2.
2: Nummer två.
1: Här tror vi att det är ZTV.
2: Nummer tre.
0: Och här tror vi CNN. Älskar att du skrev in det, kära lyssnare.
1: Här tror vi.
0: Nej.
1: Jag var bara lite ivrig.
0: Nu.
2: Nummer 4.
1: Tack. Här tror vi. TV1000.
3: De har alltså kunnat köpa 33 bra dammsugare istället för Kirbyn.
1: Nu.
2: Nummer 5.
0: Är du i Eurosport?
1: Bra.
4: 40 000 miljarder kronor. Och det är väldigt mycket.
0: Vänta.
2: Nummer 6.
1: Tack. Här tror vi MTV. Gud, du och jag är verkligen blivit som battered.
5: 100%.
2: Nummer 7.
5: Och här tror vi kanal 5.
2: Nummer 8. Älskar det ljudet.
1: Här tror vi TLC. The Learning Channel.
2: Nummer 9.
5: Och här tror vi på SF.
1: Svensk film.
5: Swedish film.
1: Swedish film. Här tror vi då på
5: TV3.
1: Ska vi börja nerifrån?
5: Nej, absolut inte. Vi tar det sist.
1: Vadå? Så rubbas dina cirklar då?
5: Ja.
1: Jag kommer att få inte kolla på...
5: På ettan trodde vi TV2. Men...
1: Ja.
5: På tvåan trodde vi ZTV.
1: Ja.
5: På trean CNN.
1: Ja.
5: På fyran TV1000.
1: Ja.
5: På femman Eurosport.
1: Ja.
5: På sexan MTV.
1: Ja,
5: Wii. På sjuan kanal 5. Kanal 5. Sjuan kanal 5.
1: Pass.
5: Var det inte det?
1: Nej, öppna kanalen.
5: Va?
1: Det är inte kaffebärs.
5: Va?
1: Nej, vi hade fel. Det är faktiskt jättebra att tänkt öppna. Man öppnar någonting. Jättesmart.
5: Men gud vad smart.
1: Ja, det är jättesmart.
5: Och den hade man ju.
1: Den,
5: alla
1: vi
5: hade
1: har en läskburk som öppnas.
5: Fortfarande?
1: Det ska få er att tänka på den icke-kommersiella lokala tv-kanalen i Sverige som via ett kabel-tv sände i cirka 30 kommuner.
5: Ja, jag har bott i flera av dem.
1: Jag har aldrig, tror jag.
5: Det var en sån här kanal som var... Lokal information, typ.
1: Gud, vad kul. Ska inte vi öppna, och du öppna bara kanalen?
5: Här, den är så Robert.
1: Kaffebärs, ja.
5: Kaffebärs, det är så Robert.
1: Och vi ska ju tänka...
5: Jag visste inte ens vad det var.
1: Ska jag börja bara köpte det. Ska jag börja nu igen? Ska jag börja med det som lyssnarna hatar när vi gör? Så här hatar lyssnarna när vi gör. Och det ska jag göra nu.
5: Ja.
1: Men vi sa ju förut att... Om man ska välja någonting så ska man ta det som är mest Robert, för då får man poäng. Vi kommer få poäng. Skoja, vi kommer inte få det. Vi kommer inte få det. Vi kommer inte med ett fel. Okej, fortsätt.
5: Vi ger oss fram ett halvt poäng. Ett halvt poäng. Oj, jag ber så mycket ursäkt. Det rinner tårar ur mina ögon.
1: Okej.
5: Vänta. Vi trodde TLC på åttan.
1: Det stämmer.
5: På nian SF.
1: Ja.
5: Var det?
1: Ja, SF-kanalen, även kallad SF succé. Så det står båda två där, så vi antar att vi får rätt för båda.
5: SF succé.
1: Ja, den kallades det under vissa år, men under andra år SF-kanalen.
5: Okay. På tian trodde vi TV3.
1: Ja, det stämmer.
5: Oh, okay.
1: Det var bra att vi gav oss, Peter.
5: Vi hade ett fel, men inte på den vi trodde.
1: Nej.
5: Vi var så säkra att det var kanal 5.
1: Det var nu ska jag...
5: Det känns också lite diskriminerat att kanal 5 inte fick vara med. De har ju haft så himla mycket bra program.
1: Fast du, så kan man inte tänka. Du, det var någon som
5: det
1: skrev...
5: Det var min, typ en av mina favoritkanaler när jag växte upp.
1: Det var någon som skrev öppna kanalen. Pierre skrev det.
5: Mm-hmm.
1: Och Mårten...
5: Det var dumt att jag inte hade ansvar för inkorgen.
1: Nej, det var...
5: Då hade jag ju skrivit Pierre. In det.
1: Pierre. Ja. Men så här är det.
5: Mm. Men vi fick...
1: Det var det. Och sen, men alltså bara kolla... Du kan få prata lite nu, du som gillar att göra
5: Nej,
1: det.
5: Nej, men vi fick i alla fall 9 av 10 i den här deluxen.
1: Jättebra.
5: På temat tv-kanaler. Och det var ganska allmänbildande. Man fick lära sig till exempel att... man fick lära sig en hel del. Faktiskt.
1: Men du,
5: oklart.
1: Du, vem var det som skrev om kaffebärs då?
5: Ja, någon lyssnare.
1: Var det du? Nej, men för det jag ville bara säga det. Jag skulle inte shama den, utan tvärtom skulle jag säga att det var faktiskt
5: Johan skrev i appen Sveriges Radio.
1: Och då skulle jag säga till dig,
5: burken
1: Johan,
5: som öppnas kan in,

0: ja, ja.
1: Nej, men jag frågade
2: det är
1: dig,
2: så Robert,
1: jag frågade dig så här, är det en egen kanal eller var gick den på femman?
2: Nej, kanal 5 sa jag då.
1: Ja, men du trodde att du kunde det.
2: Ja, jag visste inte ens vad det var. Jag har aldrig hört sett okay. det.
1: Det är så, det är verkligen Robert-kompatibelt. Mm. Så du kanske inte skulle gilla det. För du kollar ju mer på så här influencers, de sminkar sig. Det är med din typ av kanal. Den fanns inte med här. Influencer-kanalen. Där de står och sminkar sig. Har jag fel?
2: Nej, nej. Lite halvrätt.
1: Ja. Och jag men, då? Kolla ändå. Barnkanalen.
2: Beavis och Batten. Fick 9 av 10 i nattens
1: tävling.
2: Byta namn på oss till Beavis och Batten istället.
1: Ska vi göra det?
2: Mm, jag tycker det.
1: Jag tycker också att vi gör det.
2: BB. Ja, tusen tack alla lyssnare för att ni var med. Vi har haft en lärorik timma, det kan jag säga.
1: Ja.
2: Och sen vill jag bara säga att
1: nu,
2: när jag släcker deluxe-medverkan i vår app
1: ja.
2: Så kan man, om man har lust, vara med och rösta på Eminem, för Eminem ska ju vara veckans artist, och om en dryg timme, 1,5 timme så kommer jag att spela veckans sista låt med honom, och det finns en omröstning i Sveriges Radio-appen där kan man rösta på vilken låt man vill avrunda med, och just nu leder inte den låt som jag trodde. Men det är snorjämnt. Och bara därför så ligger faktiskt... Ja, men det är jättejämnt.
1: Alltså, man brukar säga snorhalt, men du tycker att det passar på snorjämnt också.
2: Ja, jag tycker det passar, faktiskt.
1: Snorjämnt?
2: Ja, så jämnt.
1: Så att snoret bara ja, men du vet, forsar.
2: Snor rinner från båda.
1: Jämnt hela tiden.
2: Så då båda det... stycken samtidigt, ner på överläppen.
1: Nu
2: det
1: Eminem
2: betyder
1: igen.
2: Att det är väldigt jämnt. Det betyder att de har exakt 45% av rösterna.
1: Du spelar ju Eminem nu.
2: Jag vet, men det är ju Robert Johnson som har lagt in honom. Tillsammans med Dido. Stan heter låten. Vad?
1: Du ska ta bort 8 låtar från den här. Men du ville behålla Eminem.
2: Jag ville behålla den eftersom att han är veckans artist.
1: Ja,

med honom här om en och en halv timme och omröstningen om vilken låt du vill avrunda med. The Real Slim Shady, Love the Way You Lie, ni vet den han gör med Rihanna, och Lose Yourself, det är de låtar som du kan rösta på.

0: I read you again är vaken med Peter och Lisa. Lisa har fyllt i vår griffeltavla med resultatet från deluxe-tävlingarna. Och vi har bytt namn till Beavis och Butthead. Ja. Vi har ju alltid ett lagnamn.
1: Mm. Vi hette Klipporna innan, men vi kände att vi var lite Beavis och Butthead ikväll. Och vi kommer kanske, vi kanske får hålla kvar vid de namnen.
0: Robert och Frida heter Tranbert. Men, en sammanslagning med deras efternamn.
1: Pax för att du är Butthead då.
0: Det kan vara. Det är han som har Metallica 3 på sig.
1: Ja.

0: Vakare vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ett kort elavbrott i Härjedalen i förra veckan har fått stora konsekvenser för många hushåll. För bland annat värmepumpar och elbilsladdare har gått sönder. För Lennart Malmgren i Ytterhogdal slogs både värmen och frysboxen ut.
3: Jag har bara hört, det är väl närmare hundratals som jag har hört talas på redan som har blivit drabbade på ett eller annat sätt.
4: Elektrikern Pelle Edberg har också märkt av följderna hos kunder.
5: Det har varit en spänningshöjning när man kopplar in vindkraft. Så ska den också fasas in då på rätt spänning, och i det här fallet då 130 kilovolt. Den hade gått upp till 150 kilovolt, och det är ju på tok för mycket då.
4: Emilia Dahl, kommunikationsansvarig på elbolaget Härjeåns, skriver i ett mejl till P4 Jämtland att bolaget hittills bara fått in ett fåtal skadanmälningar. Eftersom kunderna ofta vänder sig direkt till sina försäkringsbolag är det svårt för Härjeåns att göra en totalbedömning av omfattningen. Bolaget fortsätter att utreda händelsen. Anja Stenmark, P4 Jämtland.
2: En kvinna i Skåne som sålde pornografi på OnlyFans och MyFans tjänade över 1,6 miljoner kronor på 2 år, men betalade inte skatt på det. Nu har hon dömts till 8 månaders fängelse, bland annat för grovt skattebrott och bokföringsbrott. Hon sa under rättegången att hon trodde att plattformarna betalade skatten. Kvinnan döms också bland annat för grovt förtal av en ex-partner. Biltillverkaren Volvo Cars fördjupar samarbetet med den amerikanska AI-jätten Nvidia i utvecklingen av självkörande bilar. Målet är att bilen ska kunna köra nästan helt själv. Systemet ska lanseras i en av bolagets kommande modeller. Ekot klockan 2. I studion Daniel Wockner.
6: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan, hon är så mycket som 2 minuter och 2. Det är natten mot fredagen den 16 oktober. Det här